0: Ostaneme ešte chvíľku pri tej téme hadičky, ja som si to tak zjednodušene nazvala, alebo teda vpichnutia toho katetra. Ide totiž o tému, ktorá je naozaj takou kľúčovou, to je alfa omega tej starostlivosti, anesteziologickej starostlivosti o tých onkologických pacientov. To je vlastne tá základná asi zmena oproti minulosti. Vy ste spomínali, že pani doktorka, že ten katéter môže byť zavedený aj niekoľko rokov. Ako je to vlastne možné? Nedôjde k nejakým zdravotným problémom, možno tých ciev, alebo nemôže dôjsť nejakému zápalu pokožky, tkaniva okolo?
1: Tak, tieto dlhodobé cievne vstupy, ako som spomínala, majú svoju indikáciu, napríklad ako často chodí pacient na tú terapiu. A takisto, keď ten onkolog vie, že liečba bude trvať pár mesiacov, tak sa zvolí ten PIK katéter, ako ste hovorili, to je hadička, ktorá je zavedená na ramene. Ale keď je potrebný dlhodobejší cievny vstup, tak to sú takzvané totálne implantované cievne vstupy. Je to takisto hadička, ktorá sa zavedie do veľkej žily, ale ten koniec nikde nám netrčí na povrchu tela, keď to mám takto povedať. Tá hadička potom končí takou špeciálnou komórkou, ktorá je podkožne všitá, buď pod kľúčnú kosť, alebo na ramene. Robíme aj výnimky, lebo ako som hovorila, že sú presné indikácie, ale napríklad keď sú mladí pacienti športovo aktívni, aj keď majú onkologické ochorenia, chcú ísť plávať a takto, tak ich ten cievny vstup neobmedzuje tak v tom bežnom živote, ako napríklad keď je ten PIK katéter, že tam tá hadička trčí.
0: Ale ide už o samotné, ako som trošku pochopila, keďže sa to dáva podkožne, to už je nejaký samotný výkon?
1: Zavádzanie týchto katetrov je stále invazívny výkon, čiže to musí byť v špeciálnych podmienkach, hej, aseptických, čiže musí byť tá prevencia infekcie už od začiatku pri tom zavedení, aby nedošlo ku kontaminácii toho katetra, lebo najčastejšie komplikácie pri týchto zavedených katetroch môžu byť napríklad infekcie. A vtedy je potrebné kateter odstrániť. Je to stále cudzorodý materiál v tom tele. Čiže už hneď na začiatku musíme dbať na bezpečné zavedenie. Sú špeciálne kanilačné týmy, ktoré sú na to vyškolené v špeciálnych ako podmienkách, hej, takže je to ako malý operačný výkon, tak by sme to mohli klasifikovať. Takže hneď od začiatku tá starostlivosť musí byť na vysokej úrovni.
0: Spomínali sme takisto ultrazvuk. Ja mám pocit, ak ho mám teda dobrý, neviem, vedomosti až také, asi je to skôr na vás, na vašom vysvetlení. Ultrazvuk zrejme, kedysi sa pri zavádzaní ciemných vstupov vôbec nepoužíval. V súčasnosti dokáže zmeniť alebo zabezpečiť, aby ten výkon bol teda bezpečný?
1: Určite áno. Ja som sa ešte učila, alebo ešte niekoľko rokov dozadu sme cievne vstupy zavádzali naslepo. Hej, čiže niekedy to bolo, že viackrát ste museli pichnúť, kým ste sa strafili do tej žily. Ale ten ultrazvuk je veľký vývoj ako v tej medicíne a zásadne zmenil bezpečnosť zavádzania cievnych vstupov. Teraz už vieme si tú žilu vyšetriť, vieme odmerať priemer tej žily, či je vôbec vhodný na zavedenie tým, že ten katéter vlastne zostáva tam dlhodobo, aby nevznikli nejaké komplikácie, že nasadne tam nejaká krvná zrazenina a takto, takže nedochádza k poškodeniu okolitých tkaní, nemusíme pichať viackrát. Takže zásadne nám zmenil bezpečnosť zavádzania.
0: Sú možno ešte nejaké novinky alebo nejaké novšie veci za uplynulých pár rokov, 50 rokov, ktoré sa používajú, ktoré predtým neboli? Alebo možno niečo zo samotného kongresu, čo je asi skôr vízia do budúcna pre nás?
1: Tak na tom kongrese to je, ako je on venovaný len tým cievným vstupom. Mm-hmm. Čiže v prvom rade, ako odhalíte pacienta, ktorému je ťažko zaviesť ten cievný vstup. To nie sú len onkologickí pacienti, to sú aj napríklad obézni pacienti, alebo takí, ktorí schudli, alebo dializovaní pacienti, takisto malé deti. Hej? Čiže je to kongres, ktorý sa venuje presne len tomu zabezpečeniu, tomu toho cievného prístupu, ako som hovorila, tým katetrom a ako fixovať tie katetre. My v urgentnej medicíne sme boli zvyknutí, že sme zaviedli kanilu a sme ju prišli. U onkologického pacienta je každý takýto vpich veľké riziko ako brána vstupu infekcie. Čiže tam sú špeciálne metódy na fixáciu týchto katetrov. Napríklad, keď zavádzame tie dlhodobé cievne vstupy, ktoré sú na ktoré môžu byť aj roky, tak to sa volá, že venozný port, alebo periférne zavedený, tak PIC port. Tak tam sa vytvorí taká kapsička pod kožou, v tej podkľúčnej oblasti alebo na ramene. A nešijeme napríklad kožu, ale lepíme ju tkanivovým lepidlom, aby sme sa bránili tej infekcii, ktorá napríklad potom vlákne môže vniknúť do toho organizmu. Keď sa zošie rana, tak sú stehy, vyberajú sa po 14 dňoch, ale to už môže byť napríklad brána vstupu infekcie, čo je veľké riziko u onkologického pacienta.
0: Tak veríme, že tých noviniek bude čoraz viac, alebo že to bude ešte a ešte jednoduchšie, keďže ten onkologický pacient samozrejme už sám je postihnutý tým nepríjemným, vážnym onkologickým ochorením. Poďme trošku teraz viac rozprávať o bolesti chronickej a nádorovej bolesti, pretože to je bolesť, ktorú onkologický pacient často bojuje celé mesiace. Vy ste už sama spomínali napokon, že prechádza tými terapiami, chemoterapiami, môžu tam byť operácie, množstvo bolesti, vyčerpania. Práve bolesť je niečo, čo dokáže človeka asi fyzicky, ale psychicky zlomiť. Aký je rozdiel medzi akutnou a chronickou bolesťou?
1: Tak, akutná bolesť vzniká náhle a po odstránení príčiny, napríklad vznikne úraz, alebo po operácii, alebo nejakým ochorením, po odstránení príčiny zanika. Akutná bolesť má taký ochranný charakter. Ale tá chronická bolesť trvá dlhšie obdobie, niekedy až mesiace, roky je spojená buď s tým samotným rastom toho nádoru, tlakom na okolité štruktúry, nervy, fixujú sa nervo alebo so samotnou chemoterapiou, radioterapiou. Fixujú sa tie dráhy bolesti, až nakoniec tá bolesť sa stáva diagnózou. Takže toto je ten rozdiel medzi tou akutnou a chronickou bolesťou.
0: Existuje niečo ako nádorová bolesť?
1: Aj jasné. Tak chronická bolesť môže byť nádorová bolesť, čo súvisí s tým nádorovým ochorením, ale je aj nenádorová chronická bolesť. To sú napríklad spojené s ochorením pohybového aparátu, aj bolesti krížov a takéto. Čiže tá chronická bolesť je nádorová a nenádorová.
0: Prečo bolesť netreba pretrpieť? Musím povedať, že veľa ľudí, ktorých stretávam, tak často si povedia, že veď to prejde. Nebudem spomínať hlavne také migrénové alebo bolesti hlavy. Samozrejme sú to asi jednoduchšie stavy ako tie onkologické bolesti, ale treba alebo teda netreba bolesť pretrpieť, respektíve prečo ju netreba pretrpieť?
1: Ja si myslím, že máme také možnosti, že nikto by nemal trpieť bolesťou, aj keď niekedy to je prvý príznak, že niečo sa deje v tom organizme. Tak dlhodobá bolesť výrazne ovplyvňuje psychiku človeka, jeho funkcie, ak trpí dlhodobo človek bolesťou, môžu byť poruchy spánku, je vyčerpaný, poruchy výživy, nevie sa tak venovať rodine, okoliu. Takže neliečená bolesť môže viesť k úzkosti, k depresii, k sociálnej izolácii, čiže je veľmi dôležité sa zaoberať touto bolesťou.
0: Aké možnosti liečby bolesti existujú, hlavne teda pri tých onkologických pacientoch?
1: Tak liečba bolesti dnes je veľmi široká. Používajú sa bežné analgetika, protizápalové lieky, opioidy, lieky na neuropatickú bolesť, rôzna infúzna terapia, regionálne anestetické techniky, blokády nervov, ktoré vedú ako nervové dráhy sa vyblokujú, aby tá bolesť zanikla. Takže, ale dôležitou súčasťou liečby bolesti je aj rehabilitácia, takisto psychologická podpora, čiže vlastne multidisciplinárny prístup.
0: Ostaňme pri opioidoch. Je to, myslím, veľmi častý liek pri liečbe, alebo teda pri liečbe tej bolesti pri onkopacientoch, onkologických pacientoch. Mnoho ľudí sa opioidov obáva. Sú tie obavy v súčasnosti opodstatnené?
1: Tak mnoho ľudí sa obáva vlastne tých nežiaducich účinkov tých opioidov, čo je závislosť, ale v opioidoch majú v liečbe silnej bolesti veľmi dôležité miesto, keď je správne dávkovanie, najmä u onkologických pacientov. Ak sú správne indikované a podávané pod dohľadom odborníka, dokážu výrazne zlepšiť kvalitu života. Čiže pri medicínsky kontrolovanej liečbe tam nie je cieľom, že vyvolať závislosť, ale zmierniť to utrpenie. Čiže vieme, že opioidy spomalujú funkciu čreva, že môžu robiť je zápchu. Čiže keď ten algeziolog už vie, že ordinuje tie opiaty, tak už vieme sa starať aj o tie nežiaduce účinky, ktoré tie opiaty môžu spôsobovať. A liečba tými opiatmi umožňuje tomu pacientovi normálne fungovanie. Oni sa používa v kombinácii aj s inými liekmi proti bolesti. Sú rôzne formy tých opiatov, sú nielen vo forme tabletiek alebo injekcií, ale sú rôzne náplaste, ktoré sa lepia na povrch tela a je to postupné uvoľňovanie tých opiátov. Čiže aby tie nežiaduce účinky boli čo najmenšie, ale tá bolesť aby bola kontrolovaná.
0: A tu už možno hovoríme viac o takých pacientoch, ktorých už sú asi dlhodobejší onkologickí pacienti. Sú tam relatívne silné prejavy toho onkologického ochorenia. Nie je to možno bežné v začiatkoch využívať takýto typ liečby? Či? Je to rôzne?
1: Je to rôzne. Je to rôzne. Lebo áno, niektorí tí pacienti, vlastne tak ako som hovorila, že tá bolesť sa už stáva potom diagnózou. Môžu mať aj, keď už sú tie neskoršie štádia, alebo sa šíri to nádorové ochorenie, tak môžu vznikať rôzne metastázy v kostiach a tlačia na nervové štruktúry. Ale od prvej chvíle by pacient nemal trpieť bolesťou, čiže netreba, že čakám, vydržím, lebo ovplyvňuje to kvalitu života.
0: Určite, a myslím, že toto je veľmi dôležitá téma, lebo naozaj často sa s ňou stretávam, či už v odbornej alebo v laickej verejnosti. Ľudia sa naozaj obávajú, ako keby tých liekov a liečiv, a práve pri onkologických pacientov stále majú pocit, že to ešte vydržím tú bolesť, čiže tak, ako vy hovoríte, netreba ju vydržať, ale pokojne teda príjmať liečbu, príjmať lieky, či už sú to opiaty, alebo iné typy liekov, ktoré pomôžu tlmiť tú bolesť. Viem, že v rámci oddelenia anesteziológie a intenzívnej medicíny Východoslovenského onkologického ústavu funguje aj ambulancia chronickej bolesti. Ako funguje, pre koho je určená, alebo ako sa staráte o pacientov?
1: Tak na ambulancii chronickej bolesti pôsobí kolegyňa. Prichádzajú tam pacienti s tou dlhodobou bolesťou, ktorá trvá týždne a mesiace. Lekár podrobne zoberie anamnézu, vlastne pýta sa toho pacienta, kedy má bolesť, akú má bolesť, ako dlho trvá bolesť, ako ho vplyvňuje, hodnotí charakter tej bolesti, intenzitu, ako obmedzuje toho pacienta na kvalite života a naozaj sa navrhuje individuálny liečebný plán, kde tí pacienti, nastavuje sa liečba, áno, s nejakými nízkymi dávkami tých liekov proti bolesti, ktoré keď nie sú dostačujúce, postupne sa navyšujú, ale riešia sa aj nežiaduce účinky tých liekov, áno, najmä tých opiátov. Takže, ale súčasťou je aj psychologická podpora. Mnohokrát sa pacient vie porozprávať, takže aj toto veľmi pomáha. A cieľom vlastne nie je vždy úplne odstránenie tej bolesti, ale najmä zlepšenie kvality života tých pacientov.
0: Dá sa povedať, že liečba bolesti môže vrátiť pacientovi aj dôstojnosť, ako keby môže ho aj vrátiť trošku do takého normálnejšieho, pokojnejšieho života?
1: Určite áno. Keď pacient netrpí neznesiteľnou bolesťou, tak dokáže lepšie komunikovať, oddychovať, prijímať liečbu, lepšie sa stravovať, má pokojnejší spánok, trávi čas s rodinou, neobmedzuje ho pri fyzických aktivitách. Čiže liečba bolesti často znamená návrat základnej kvality života.
0: A taká neliečená bolesť a dlhodobá zrejme trošku ovplyvňuje aj tú psychiku, vlastne by ste to už aj spomínali. Môže to mať aj nejaké vážnejšie negatívne dopady na psychiku a potom aj na to sociálne fungovanie pacienta?
1: Určite áno, určite áno.
0: No a kým sa dostaneme k téme strach z anestéziológie, alebo teda strach zo samotnej anestézie a aké ju sprevádzajú mýty, poprosím o pesničku.

0: pohotovosť Rádia Regina.
1: No a začneme otázkou od nášho poslucháča Romana z Bratislavy, ktorý sa pýta, pani doktorka, či sa ešte na uspatie pacientov používa rajský plyn N2O a ako sa získava, prípadne z čoho sa vyrába?
2: Tak rajský plyn sme používali predtým, oxid dusný. Tak priznám sa, že z čoho sa vyrába, z nejakých dusičnanov, nejakými chemickými reakciami, na to si netrúfam odpovedať. V dnešnej dobe ho už veľmi nepoužívame ako nosný plyn, používame zmes vzduchu a kyslíka v anesteziológii.
1: Vieme, že mnohí pacienti sa operácie obávajú. Často sa obávajú práve anestézie. No a vy ste to sama spomínali, boja sa hlavne preto, že majú obavy, či sa prebudia vôbec. Toto je asi tá najčastejšia obava, nakoniec aj vaša skúsenosť. Sú dnešné anestézie bezpečnejšie, než to bolo kedysi?
2: Áno, tak ako ste hovorili, že ľudia majú obavu z tej anestézie, boja sa toho, že či sa vôbec prebudia. Veľa ľudí má strach aj z toho, že budú po operácii zvrácať po operačnej bolesti, ale tie anestetika už máme úplne iné. Takže málo kedy sa to už vyskytuje. A je, čo za moju prax už za to obdobie, neviem, či je to dlho, alebo krátko.
1: Primeranie asi.
2: Tak ja si ešte pamätám, keď sme mali monitoring, to bol taký hnedý, taká hnedá krabica s malou obrazovkou, LKM 220 a taká zelená gulička tam behala. A to bolo ako EKG. Krvný tlak sme merali ručne. Anesteziologické prístroje sme mali, keď to mám porovnať s tými dnešnými, tak už to bolo len také základné niečo.
1: Dneska hračky by ste to možno nazvali. Viete si ešte predstaviť, že by ste s niečím takým narábali?
2: Nie, už nie. Nie, tieto dnešné prístroje, čo máme aj v ústave, tak to sú špičkové moderné anesteziologické prístroje. Vieme tam meniť inhalačné anestetika. Máme citlivé ventilačné režimy, pretože keď pacienta uspíme, dávame silné lieky, ktoré tlmia bolesť, ale aj centrum dýchania. A pacienti by sa neudýchali pri tých operáciách, čiže ich napájame na umelú plúcnu ventiláciu počas tej operácie. A tam máme niekoľko typov režimu, čo vieme prispôsobiť tomu pacientovi, keď má nejaké ochorenia plúcne, tomu samotnému operačnému výkonu, takže v dnešnej dobe už určite je to bezpečnejšie.
1: Aké typy anestézie v súčasnosti existujú?
2: Tak, anestézia je celková. To je vlastne znecitlivenie, ako som hovorila, že je to dočasné potlačenie, vnímanie bolesti. Hlavne ide tam o tú bolesť. Ani nemožno o ten spánok. Čiže to je celková anestézia, kde vzniká znecitlivenie na úrovni mozgu, tedy pacient spí. A ešte je to regionálna anestézia, kde nervovými blokádami, buď centrálnymi alebo periférnymi, je znecitlivenie určitej oblasti tela. To závisí, akú blokádu vykonávame od typu operačného výkonu. Napríklad, keď na dolných končatinách, keď to boli úrazové nejaké operácie, tak to boli spinálna anestézia, regionálna anestézia, ale v dnešnej dobe už rozvojom tých ultrazvukových metód vieme, ja hovorím, že u nás v onkologickom ústave, pretože máme len dva operačné odbory, ale vieme cielene opichnúť nervové štruktúry v tej oblasti, kde by bola tá bolesť spôsobená samotnou tou operáciou. Tak u nás to prichádza do úvahy napríklad pri operácii prsníkov, kde vieme cielene vychnúť blokádu, čo už počas samotnej tej operácie je veľmi bolesť tomu pacientovi, ale to lokálne anestetikum pôsobí aj po operácii ešte 2-3 hodiny, čiže tie pacientky nemajú bolesť.
1: A zároveň sú trošku privedomí?
2: Môžu byť aj privedomí, ale väčšinou sú ľahko sedovaní tí pacienti. Predsa tá operácia trvá, aby nepočuli rozhovory. Čiže v takom ľahkom spánku.
1: Ako sledujete pacienta počas operácie? Čo všetko monitorujete? Sme si to hovorili, ale skúste.
2: Tak, každá jedna anestézia začína anesteziologický tím, ako anesteziolog samotný, anesteziologická sestra, pacient príde na operačnú sálu, má zabezpečený cievný vstup, do ktorého podávame potom lieky. Pacient je napojený na monitor základných životných funkcií, čiže snímame saturáciu kyslíka v krvi, meriame krvný tlak v určitých intervaloch, EKG, čiže prácu srdca. Ďalej už v dnešnej dobe my sa snažíme štandardne monitorovať hĺbku spánku, aby sme presne vedeli dávkovať lieky, aby nedošlo k predávkovaniu týchto liekov, lebo tí onkologickí pacienti sú často akože vychudnutí. Čiže aby nedošlo k nadmernému útlmu. Dokonca pri komplikovaných operáciách v ORL, čiže na krčnom oddelení, ktoré naozaj trvajú aj niekoľko hodín, 6, 8, 10, tam je pacient úplne prikrytý tými sterilnými rúškami, tak tam štandardne snímame aj saturáciu mozgu tým kyslíkom. Čiže keď pacient má napríklad zúžené cievy na krku a operátor vytočí hlavu na jednu alebo druhú stranu, keď dojde k nejakej poruche prekrveniu alebo priškrteniu tej cievy, tak vieme okamžite reagovať, aby nedošlo k nejakým ischemickému poškodeniu mozgu alebo k nejakým iným komplikáciám.
1: Vy ste spomínali, myslím, na úvode, ja som si tú otázku trošku tak šetrila, že máte aj niekoľkohodinové operácie. Ako dlho trvajú operácie, alebo aká je tá niekoľkohodinová operácia, čo všetko vy vlastne počas nej zmonitorujete? Alebo mení sa prístup anesteziológa počas tej operácie, počas toho zákroku?
2: Tak každá anestézia začína potom, napojí sa na monitoring, čiže podajú sa také rýchlejšie účinkujúce lieky, ktoré navodia spánok, dajú sa analgetika, to sú opiatové analgetika, musia sa zabezpečiť dýchacie cesty tomu pacientovi. Čiže to je, zavedie sa endotracheálna kanila, napojí sa pacient na dýchací prístroj a potom sa sleduje, ako celok ten pacient, čiže krvný tlak. Niekedy pri tých operáciách majú pacienti nielen, že ležím na chrbte, ale pri gynekologických, že sú dole hlavou. Čiže anesteziológ aj na to musí brať ohľad počas toho výkonu. A musí vedieť, že má nejaké základné ochorenie, ako ten samotný operačný výkon. Tá poloha bude ovplyvňovať toho pacienta. Ako náhle nastanú nejaké komplikácie, tak okamžite vie potom reagovať. Takže komplexne sledujeme toho pacienta. Cielená tekutinová liečba. Pacienti dostávajú tekutiny počas operácie. Ak sú nejaké komplikácie, že krvácanie, tak podávame transfúzne prípravky. Ja keď som začínala svoju prax, tak vtedy jeden starší kolega mi povedal, že anestézia je ako let lietadlom. Čiže...
1: To musí...
2: Nie. Tak ako vlastne vzlietnete a trvá celý ten let, tak je potom aj pristáte. Čiže musí to byť...
1: A tak štart musí byť dobrý.
2: Musí to byť dobrý štart, celý let a ešte aj to rolovanie.
1: Môže sa stať, že sa vám pacient počas anestézie začne nejako preberať?
2: No.
1: Tak musím povedať, že pani primárka sa teraz zatvárala ako dosť desene, že asi by sa to teda stávať nemalo.
2: Nestáva sa to, alebo veľmi výnimočných prípadoch, alebo nie, nemalo by sa to stať. Preto napríklad vývojom už tej techniky, tak my snímame aj hĺbku toho spánku. Čiže to je monitor, ktorý na základe EEG vln nám vyhodnocuje, že ako ten pacient spí, ale presne podľa toho my už vidíme čísla, vidíme krivku, zvyšuje sa, znižuje sa, čiže my
1: tak,
2: vieme, ako reagovať. Takže.
1: Sú aj také zdravotné situácie alebo také prípady, kedy pacient nemôže ísť do celkovej anestézie, ale vyžaduje možno nejaký operačný zákrok? Dá sa to nejako riešiť?
2: Toto sú výnimočné prípady. Napríklad, keď u plánovaného operačného výkonu má niekto infekt horných dýchacích ciest, tak je to riziko. Čiže keď tá operácia môže sa odložiť na nejaký čas, aj tak, že sa preliečujú tieto. Ale jeden anesteziolog musí vedieť úspať toho pacienta, keď sú to urgentné prípady a v šoku a politraumia a krvácania, takže tam musí ísť pacient do tej celkovej anestézie. Väčšinou u tých plánovaných operácií, keď naozaj nejaké ťažké ochorenia srdca alebo nejaké tie pridružené ochorenia. Ale keď je to nádorové ochorenie a nemôže mať odklad ten pacient, tak musíme urobiť všetko preto, aby tá celková anestézia bola bezpečná.
1: Máme pred sebou ešte pár minút a ešte jeden vstup, tak ja pripomeniem našim poslucháčkam a poslucháčom ešte našu mailovú adresu regina.východ@stvr.sk, prípadne píšte SMS-ku na číslo 7773 v tvare Regina K. Medzera. Pripojte vašu otázku alebo môžete písať aj na Facebook Rádia Regina Východ do statusu Pohotovosť.

0: Na Facebooku Rádia Regina Východ, ale prečítame otázku od našej posluchačky pani Heleny, ktorá práve vďaka tomuto typu relácií prvýkrát počula o chronickej bolesti a aj o tom, kde sa dá ísť pre pomoc. A spomínam vlastne príbeh, situáciu je svojej dcerky, ktorá mala takéto chronické bolesti pohybového aparátu. Lekár jej však predpisoval alebo teda odporúčil len bežné lieky od bolesti a tie jej škodili na žalúdok. Až keď navštívila ambulanciu chronickej bolesti v Banskej Bystrici, tak dostala kvapky, ktoré jej veľmi pomohli a neškodili žalúdku. Takže ďakuje Rádiu Regina aj lekárom za túto pomoc. No a jej otázka k tomu znie, prečo aj iní lekári nepredpisujú na chronickú bolesť niečo také, čo neškodí žalúdku? Alebo môžeme to zovšeobecniť, prečo iní lekári nepredpisujú lieky na chronickú bolesť?
1: Tak tá chronická bolesť je už špecifická, lebo trvá dlho, preto nemôže sa k tomu venovať každý a na to sú už špecialisti v tomto odbore. Tak treba navštíviť, keď tak tie ambulancie chronickej bolesti, kde s tou dlhotrvajúcou bolesťou majú väčšie skúsenosti ako všeobecný alebo bežný lekár.
0: Pokiaľ ide o oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny, špecificky vo Východoslovenskom onkologickom ústave, tu sa nebojuje o ľudský život iba počas operácie. Sú to žiaľ chvíle a doslova niekedy asi aj dlhé chvíle, kedy sa bojuje vôbec o ten ľudský život. Čo to znamená, pani primárka, kritický stav pacienta?
1: Kritický stav pacienta je taký stav, kde zlyhávajú orgány alebo celé orgánové systémy, ktoré môžu viesť k smrti.
0: S akými stavmi sa stretávate najčastejšie? Či už teda počas operácie alebo potom pri hospitalizovanom pacientovi?
1: Tak u nás na oddelení anesteziológie a intenzívnej medicíny máme väčšinou pooperačné stavy po tých náročných a dlhotrvajúcich operáciách, ale máme aj akútne stavy, keď je väčšinou, keď majú pacienti nejaké ťažké zápaly v oblasti krku a tam hrozí zadusenie, lebo je opuch dýchacích ciest, čiže sú v umelom spánku niekoľko dní, kým ten opuch ustúpi, vypustia sa rôzne hnisavé ložiska. Keď pominie to riziko, že by už vedeli dýchať sami a nehrozilo by tam nejaký kritický stav, ale máme aj stavy ako nejaké nežiaduce alergické reakcie po podávaní chemoterapie, kolapsové stavy, aj stavy po resuscitácii na onkologickom ochorení či oddelení.
0: To žiaľ, asi tomu sa u vás vo vašom zdravotníckom zariadení nevyhnete. Nehovorili sme ešte o umelej pľúcnej ventilácii. Skúsme trošku hovoriť o nej. Čo všetko dokáže moderná umelá pľúcna ventilácia?
1: Tak moderná umelá pľúcna ventilácia dnes dokáže veľmi presne podporovať alebo úplne nahradiť dýchanie pacienta. To sú prístroje na umelú pľúcnu ventiláciu. My ich voláme takže ventilátory. Umožňujú nastaviť individuálne parametre podľa stavu pľúc a potrieb konkrétneho pacienta, či už keď má samotné to ochorenie plúc, alebo má nejaké iné kritické ochorenie. Aj vtedy sú pacienti na umelej plúcnej ventilácii, pacienti sú vtedy väčšinou v umelom spánku, čiže dostávajú lieky na spánok, plus aj silné opiatové lieky, čiže utlmujú dýchacie centrum, takže aj keď sú pacienti nie len s plúcnym ochorením v kritickom stave, ale aj s nejakým iným ochorením v kritickom stave, tak sú na

0: malej plúcnej ventilácii. Dokážeme kontrolovať alebo nastavujeme na tých ventilátoroch presný objem, tlak v dýchacích cestách, koncentráciu kyslíka. Vieme už nastaviť tie dýchacie prístroje tak, aby sa prispôsobili pacientovi. Predtým sme používali napríklad aj relaxancia, keď bol pacient v umelom spánku, že bola vyblokovaná svalová aktivita, teraz sa to už nedoporučuje. Takže ten dýchací prístroj sa dokáže aj prispôsobiť tomu pacientovi. Cieľom je zabezpečiť dostatočné okysličenie organizmu a zároveň čo najviac chrániť to plúcne tkanivo.
1: Dneska existujú, myslím, aj prístroje, ktoré doslova dokážu udýchať miesto pacienta.
0: No, to sú tie ventilátory.
1: Ventilátory. Čo všetko sa deje s pacientom, alebo teda s človekom, keď neviem, niekoľko dní, možno týždňov leží na tej umelej plúcnej ventilácii, má opiaty a v podstate teda je v takom stave?
0: Čiže keď je pacient v kritickom stave, väčšinou je v umelom spánku. Čiže je v umelom spánku, je napojený na dýchací prístroj, tam sa presne individualizuje podľa potrieb organizmu, podľa stavu pacienta, nastavujú sa tie dýchacie prístroje, má zabezpečený invazívny cievny vstup, podávame veľké množstvo liekov, čiže už na ten umelý spánok. Keď potrebujú na podporu krvného obehu, tak špeciálne lieky, antibiotika, ale od prvej chvíle musíme aj toho pacienta živiť. Čiže presné zloženie stravy, pomer cukry, tuky, bielkoviny, kalorický. Ale musíme brať ohľad aj na to, že v akom štádiu toho kritického ochorenia sa nachádza, či to vie zmetabolizovať. Sa to presne mení podľa toho, ako sa to ochorenie vyvíja. Čiže keď je pacient v kritickom stave, my sa o neho staráme ako celok. Hej? Čiže ešte aj rehabilitácia, ako náhle to umožňuje stav pacienta, čiže aj ten pasívny pohyb je veľmi dôležitý, aby neatrofovalo svalstvo. Lebo keď je pacient, leží na tom lôžku a schudne, no neschudne z toho tuku, ale ubude práve zo svalov, čo je potom veľmi ťažké, keď už sa musí vertikalizovať. Mnohokrát, keď sú tie ochorenia také, že trvajú aj niekoľko, že je viacej dní ten pacient v tom umelom spánku a potom postupne sa začne prebudzať a má začať s tou pohybovou aktivitou, tak nemal ako ťažko sa vie postaviť.
1: Robí to, oslabený.
0: Robí to problémy. Takže je to taká komplexná starostlivosť. Čiže my celkovo nielen liečíme napríklad to ochorenie plúc, ale celého človeka. Musí správne močiť, správny tlak, čiže fungovanie všetkých orgánových systémov.
1: Trošku ako keby fungujete za ňo v tej chvíli a pomáhajú tie prístroje, tak?
0: No áno, keď nefungujú obličky, tak napájame na dializačný prístroj. Počas toho covidového obdobia, tak sme dokonca boli nútení a sme používali aj mimotelový obeh, keď tie plúca boli tak poškodené, že ten organizmus sme nevedeli okysličiť, tak sme museli ísť tým mimotelovým obehom. Čiže tá intenzívna starostlivosť je veľké množstvo prístrojov, infúzna technika, monitory. Jedna krivka je žltá, druhá modrá. Teraz vy musíte sledovať všetko a vyhodnotiť to. Ale za každým prístrojom stojí človek. Takže veľmi dôležité je vzdelávanie, tímová spolupráca. A aby sme vedeli vlastne používať tie prístroje a pomôcť tomu pacientovi.
1: Aká je práca anesteziológa, intenzivistu? Je psychicky náročná?
0: Je určite. Človek pracuje pod tlakom. aj keď väčšinou pri tých operáciách to tak vyzerá, že chirurg operuje a ten anesteziolog tam len sedí, ale ten...
1: A uspáva.
0: Tak, už má uspaté a už len,
1: oddychovať
0: a už len sedí, hej. Ale my musíme sledovať všetko. Aj čo robí ten chirurg, aj čo robí monitor, aj... Čiže celé to musíme mať pod kontrolou a rýchlo reagovať na tie situácie, ktoré vzniknú. Čiže to je niekedy v sekundách. Takže je to také hektické a náročné, ale človek si na to za tie roky zvykne
1: a... A ide to. Pani primárka, my sme si dnes vďaka vám dovolili nazrieť do sveta, ktorý nevidia pacienti, pretože tí väčšinou teda spia, no a my, tí ostatní, v podstate o nich nemáme tušenia, možno maximálne v takých tých seriáloch amerických. Nazreli sme do sveta anesteziologov, intenzivistov, monitory, ventilátory, hadičky, rôzne tiché rozhodnutia. Všetko to ale smeruje k jednému, zachrániť ľudský život. A práve preto sme si možno uvedomili aj niečo dôležité, že moderná onkologická liečba nie je iba o operácii alebo chemoterapii. Je to o celom týme ľudí, ktorí držia pacienta nad vodou aj v tých najťažších chvíľach. 90 minút dnešného večera sme strávili s lekárkou, anesteziologičkou a primárkou oddelenia anesteziológie a intenzívnej medicíny Východoslovenského onkologického ústavu v Košiciach pani doktorkou Tunde Korčekovou. Ďakujem, pani doktorka, že ste si našli čas a prijali pozvanie.
0: Ďakujem ešte raz za pozvanie a prajem pekný zbytok večera.
1: Hudbu do dnešnej pohotovosti vyberal náš hudobný dramaturg Martin Tomčík. Krásny a pokojný zvyšok pondelkového večera vám z košického štúdia želajú Marian Bačo a Monika Krišková.

0: Rádio Regina. Slovenský rozhlas, storočie s vami. Zahrajte mi túto.
1: Pekné chvíle pri počúvaní Rádia Regina Východ vám z veľkého košického rozhlasového štúdia v Košiciach želá moderátorská dvojica
2: Zuzana Bobriková
1: a Milan Rendoš.
2: Otvárame ďalšiu z verejných nahrávok venovaných ľudovým piesňam s názvom Zaspievam si túto.
1: Aj týmto spôsobom si chceme pripomínať, že médium, ktoré je, veríme, vašim každodenným spoločníkom, teda rozhlas, oslavuje v tomto roku rovnú storočnicu.
2: Prúd slova a hudby k vám prichádza nepretržite, skrytý v neviditeľných rádiových vlnách. Hoci ste vzdialení v mestách a obciach, v rôznych regiónoch, krajoch, aj v rôznych krajinách, či dokonca až za oceánom. Vďaka rozhlasu a dnes už aj internetovému vysielaniu sa môžete dozvedieť čosi nové, zaujímavé zo svojho rodiska. No a hlavne potešiť sa melódiami, ktoré vám robia radosť.
1: Dnes však máme vás, našich poslucháčov a poslucháčky, a ste tu doslova na dosah ruky. Relácia Zaspievam si túto má podobu dnes verejnej nahrávky.
2: Šiestich účinkujúcich budete môcť u nás v štúdiu aj vidieť a sú krásne vykrojení, poobliekaní v krojoch práve pre dnešnú príležitosť. No a pripojiť sa môžete aj potleskom, ak sa vám ich spev bude páčiť. Kým vám ich všetkých predstavíme, zaspievame si všetci spoločne spolu. Milan už má pripravený akordeón, aby bol spev veselší a verím, že vy všetci sa pridáte, aj vy doma, čo nás počúvate, v pesničke na Valales.

Dobre vám to išlo, pekne ste spievali a vy ste sa možno trošičku vrátili aj do chvíľ mladosti, keď táto a aj ďalšie podobné piesne nechýbali napríklad na večerných stretnutiach. Možno aj u vás, vo vašej dedine, vo vašom mestečku sa našli takí výnimočnejší speváci a speváčky, ktorých ste počúvali radi aj vtedy, keď spievali sami, sólovo. No a dnes my sme pre vás z mnohých e-mailov s poslucháčskými nahrávkami ľudových piesní vybrali šesticu spevákov, ktorí majú tiež takéto hlasy, ktoré sa pekne nesú. Dnes sa vám predstavia pani Olga Balážová zo Žalobína, pán Milan Tomko zo Zemplínskeho Branča, pani Elena Orosová zo Zemplínskej Teplice, pán Miroslav Lučanský z Margecian, slečna Andrea Gazdagová z Valalík a mládenec Marian Demčák z Košíc. V tejto chvíli už k mikrofónu pozývam pani Olgu Balážovú.

0: Pani Olga Balážová prichádza zo stredného Zemplína, z dedinky Žalobín v okrese Vranov nad Topľou. Pesnička, ktorú ste zaspievali, je mužská pesnička. Prečo ste si vybrali takú?
1: Je to pesnička môjho nebohého otca, ktorý umrel pred 50 rokmi a nechcela som, aby odišla so mnou do večnosti. Tak preto som ich prišla prezentovať. To je prvýkrát, že som sa odvážila takto na verejnosti.
0: Je to vzácne. Lebo často si to ani neuvedomíme, že hlas našich blízkych, ktorý si nahráme, nám ich potom veľmi pripomína. A takto aj pesnička vám, ale aj vašim potomkom môže pripomínať práve vášho otca. Naučil vás spievať, priviedol vás k láske, k hudbe a k pesničkám?
1: No viete, my sme niekedy robili na poli, nebolo času na spievanie, ale keď sa viazal ovos alebo jačmeň do porviesiel, tak vtedy sa to tam dalo. A otec, keďže vystihovala jeho život, lebo bol od 10 rokov úplná sirota, tak mne sa vtedy slzy tak rinuli z očí a som sa hanbila. Takže takýmto spôsobom, preto mi je to veľmi vzácne a milé môjmu srdcu.
0: Vy hovoríte o práci na poli, ale vy ste sa venovali vo svojom živote niečomu celkom inému. Vyštudovali ste v Bratislave fyziku a chémiu. Dobre to hovorím?
1: Áno, dobre. U nás IRD bolo založené, aj keď som mala 18 rokov, čiže dovtedy som pracovala s rodičmi ako jediné dieťa a rodičia boli starší. Takže som bola aj za dievča, aj za chlapca, aj poháňala kone, aj branila, aj s otcom chodila do lesa. A už som tej driny mala dosť, tak preto som odišla až do Bratislavy študovať. Ale láska všetkému ľudovému mi zostala v srdci.
0: Aj v Bratislave ste účinkovali vo folklórnom súbore?
1: Áno, bol to vysokoškolský súbor vo spevackej zložke súboru Technik. A tam vlastne ešte viac tá láska sa zväčšila.
0: Tak a keď ste sa vrátili do Vranova, začali ste učiť na strednej škole, takže ako fyzikárku a chemikárku si vás pamätajú mnohí. Aká ste boli učiteľka?
1: Tak myslím, že dosť taká náročná a prísna, aký bol život ku mne. Ale moja skúsenosť je taká, na čo by bol potom učiteľ v škole, keď žiaci a deti alebo študenti si budú robiť, čo chcú. Mali by sme byť pre nich určitou autoritou, tak ako ňou majú byť vždycky rodičia v prvom rade. Takže myslím, že už keď potom dospeli a boli starší, tak si to inač všetko vážili, než ako vtedy, keď som ich učila.
0: Tak vy vážite slova a hovoríte krásnou slovenčinou. Účinkujete aj ako dôchodkyňa v takej malej speváckej skupinke, ale venujete sa aj tomu rozprávaniu. Ukladáte slova, tvoríte a zaujímavé a pekné verše. Nejaký taký krátky nám pridáte?
1: Tak verše ani. Až tak nie, samozrejme, že keď treba vinšovať, tak áno, ale skôr som sa venovala poézii, keď som niečo dokázala dať aj na papier. Ale keďže sme tu teraz kvôli ľudovej piesni, tak čo mi rezonuje, že slovenská pieseň perla nášho slova. Na prestol slávy dostávaš sa znova. Ty tešila si v ťažkých časoch žitia a prežila si i búrky vlnobytia.
0: Toto je pani Olga Balážová, ktorá k úkrasným slovám pridá aj druhú otcovú pesničku. Na to sa veľmi tešíme. Pani Olga Balážová.

Takto nám zaspievala pani Olga Balážová. No a k mikrofónu teraz pozývam pána Milana Tomka zo Zemplínskeho branča. Ako prvú si pripravil pesničku Ach to beťar naval.

0: Pán Milan Tomko prichádza zo Zemplínskeho Branča a vy vraj celý život spievate. To naozaj parobci už ako mládenci spievali a kde všade?
1: Dievčatá všade chceli, že by sme spievali. Či to po dedine, po fotbaloch. A najkrajšia cesta bola z Malej Trni do Branča. Tam, či sme vyhrali, alebo nie, tam sa išlo na vlečky, dva zarážky, treca vzadu, jak na silaž, dva lavky.
0: Takže so spevom sa išlo na tej vlečke. Dlhá cesta veru, ale vy ste to využili aj v tom, že ste dali dokopy niekoľko partí spevákov.
1: To bolo 1965, to Potravinár Trebišov. Tam som začínal, tam som tančil. 1. maja sama sme išli v krojoch a tak. To boli krásne zažitky vtedy. No a potom Potravinár skončil. Kroje sa rozobrali, ale aj byky pobrali do Michalovecka, kde tade. No a potom som tak v duchu hovorím, že tá záložme ešte dajakú skupinu chlapcov. Tak som pozaňal osmých a to sme boli zo dňa na deň.
0: Tak ste sa volali?
1: Zo dňa na deň, z večera do rána, áno. V kasárne v Trebišove sme mali skupinu, no a s tou sme chodili.
0: Pekný názov ste jej dali.
1: Ale nebol dlho, lebo ja som išiel za starostu a tam som založil starostovskú skupinu. Šiesti starostové sme sa zišli, no a jeden znal hrať, druhý spievať, tretí tak.
0: A to naozaj starostovia z okolitých obcí boli takí dobrí speváci?
1: Boli šiesti, sme boli dobrí ešte. A ešte žijeme všetci šiesti. Ale potom sa už rozišlo, lebo jeden nebol zvolený, druhý nebol zvolený.
0: No tak potom ste ich mohli dať dokopy v inej speváckej skupine.
1: Potom sme z tejto zo dňa na deň vše urobilo Furmanie Trebišov. No a tam sme prežili 20 rokov.
0: Vy vyzeráte, že ani v dôchodcovskom veku nesedíte so založenými rukami. Čo všetko vy doma robíte?
1: Ja mám 3 deti, mám 7 vnúčat, už mám 2 pravnúčat.
0: No ale to len tak doma sedíte a prekladáte ruku sprava doľava, zľava doprava, či aj dačo robíte kolo domu?
1: 50 kúry, holuby, co chcete, vtačky, pavy. Ja som mal takedy 3 koni, 2 krávy. Robotný človek bol tedy.
0: No a ja ešte dopoviem, že vnúčata chodia na základné umelecké školy, že by mohli deda sprevádzať. Což je stalo nové, zaspieva Milan.

Naspieval nám Milan Tomko, no a prichádza pani Elena Orosová zo Zemplínskej Teplice s piesňou Cešilaše u mne.

0: Takto spieva pani Elena Orosová. Vy pochádzate z Boliarova. Potom ste žili v družstevnej pri Hornáde a potom ste sa presťahovali do Zemplínskej Teplice, do Kerestúra. Tak taký okruh malý cez Abov na okraj Zemplína. Kde sa vám najlepšie žilo?
1: Všade. Všade dobre. A doma najlepšie, ak sa povie. A Bolčanka, som v družstevnej, som bola vydatá, tam som mala manžela, pokým sa mi proste stratil zo života, alebo zomral. Potom som odešla do Zemplínskej Teplice, no a tam už žijem 37 rok.
0: Tak to už je poriadny kus života. V Karičke, v družstevnej ste účinkovali a spievali aj vo folklórnej skupine Tepličan, v Kerestúre, teda v Zemplínskej Teplici. Všade ste našli ľudí, ktorí majú radi ľudovú pieseň?
1: To ja si myslím, že všade ľudia majú radi, a naše východňarské hlavne.
0: Kde zbierate takéto pesničky, ktoré potom do svojho repertoáru folklórna skupina zaradí? Sú ešte starí ľudia, ktorí si pamätajú, alebo vy si spomínate na tie, ktoré ste počuli od svojich predkov? Ako sa taká pieseň hľadá?
1: Keď som bola družstevná, tak sme tam spievali naše kobovské pesničky. Pani Nigutová Mariana ona našala. Keď som prišla do Zemplínskej Teplice, mala som trošku problém s tým A, E, I, O a tak ďalej. Hej. Pani Terka Kubaniová nám proste pesničky sháňala. A niektoré pesničky, ktoré som ako dieťa ešte keď som malička bola, bola babka, mamka, spievali, tak ktoré viem aj od nich. No a už koľko pesničiek som si preložila do zemplínskeho narečia a si pospevujem. Hoci mi robí takedy problém.
0: A ja s tým mám problém, že kde, aké písmenko, lebo východné Slovensko je bohaté, takže je to ťažké. No ale vy svoje pesničky prenášate aj ďaleko za oceán, pretože vy máte 3 deti, 2 synovia sú tu v Košiciach, ale dcéra sa vraj od sťahovala za oceán do Ameriky.
1: Žije už tam 27 rok.
0: A vy ste tam za ňou už boli párkrát?
1: Bola som tam už 5-krát.
0: Dúfam, že našu reláciu bude počúvať cez internetové vysielanie.
1: No, je tam trošku posun, 6 hodín, hej, takže musím jej to vysvetliť.
0: Internetové vysielanie funguje, nejako to zariadíme. Teším sa, že naše pesničky znejú občas aj u vašej dcery v Amerike a že aj vďaka vám a vašim priateľkám, ktoré spievajú vo folklórnej skupine, sa uchovávajú. Tak nech vám zdravie slúži ešte dlho.
1: Ďakujem pekne.
0: Tak budeme počúvať aj druhú pesničku. Pani Elena Orosová nám pridá aj takú o oddávaní, oddávače budú.

0: Vo verejnej nahrávke Zaspievam si túto sme počuli už 3 solové hlasy. Práve dospievala pani Elena Orosová zo Zemplínskej Teplice.
1: No a kým príde rad na ďalších účinkujúcich, povedzme si opäť nejaké tie informácie, aby sme mohli pokračovať v našej relácii Zaspievam si túto aj o mesiac.
0: Pravidelne vám pripomíname, že ak si chcete takto solovo zaspievať, nahrajte na mobil 2 svoje najobľúbenejšie ľudové piesne a pošlite ich nahrávky cez e-mail na adresu zaspievam@stvr.sk aj s telefónnym kontaktom, a to všetko do 31. mája.
1: Šiestich potom vyberieme, aby prišli na najbližšiu verejnú nahrávku Zaspívam si túto, a tá bude 8. júna.
0: No a teraz už nasleduje rubrika, ktorej autorka sa venuje nárečiu a starodávnym slovám a slovným spojeniam.
2: Šarišský oblaček.
0: Rubrika venovaná nárečiu a starodávnym slovám sa už dostala aj do nášho pravidelného vysielania relácie Zahrajte mi túto a jej autorku, vysokoškolskú pedagogičku Miroslavu Gavurovú vítam aj na našej verejnej nahrávke. Dobrý deň.
3: Dobrý deň, dobrý večer.
0: Ja by som, pani Mirka, chcela od vás vedieť, že čo bolo vo vašom prípade skôr? Naučili ste sa spisovne rozprávať, alebo ste najprv vedeli rozprávať v náreči?
3: No, vzhľadom na to, že mám takúto kompetenciu, že dokážem pripravovať šarišské oblačky, tak tá odpoveď je samozrejme, že mojim materinským jazykom je nárečie, pretože bez toho asi by som nedokázala obsiahnuť to bohatstvo, takže každý, kto získa to nárečie, podľa mňa má tak trochu aj povinnosť ho odovzdať ďalej, pretože len to zaručí, že aj tie ďalšie generácie ho budú ovládať aktívne, nebudú mu len rozumieť, ale budú ho aj sami používať.
0: Čo ste pre nás dnes pripravili, to som zvedavá.
3: Nech sa páči, takže teraz ho otvárame. Znáš co, Marčo? Ani mi hrac, ani špívac. Ta čom? Ta však to ten môj syn pri tej svojej žene len tak tancuje, jak mu ona hra. A to pláno? Však i staré ľudze kazali, že jak hrajú, tak tancuj. Ta co na tým, že i Ferko tak robí? Ta však hej, ale znáš, jaká to tá jeho žena vybita. To len všemu dá, co nadu doniť do hlavy a on už príde do nás po tým a lapiše s nami vádzic. Ale ja už znám, jakú hrajú. Ja znám, že to ona mu tak nakazuje. Mne vera, ona neošali. Ta vidíš, jaká to muderkyňa. A za mladá to také čvírče bolo, to keď prišla na zabavu, tá tancovala jeden tam, druhý nazad. Hej, tak vraj bolo, tá ja neznám, co na nej ten náš Feri vidí, že ho tak pošalila. Milé východňare, hneďka sme še tu zešli, že by sme zaš posluchali, jak znajú to tie ľudze, co tu zemnú na podiju, šumne špívac abo hrac a možno i šumne tancovac. Za to som do oblačka vybrala také šariské frazemy, což je v nich špív a tanec spomínajú. A ktoré to boli? Tá, ani mi hrac bolo, ani špívac. Jak hrajú, tak tancuj. Už zná, jakú hrajú a tak tancuje, jak mu hra. Dakus še na sebe podobajú, ta sebe poďme vyšvetliť, co še s nima myšli, že by še nám ozdaj nepomýšali. Keď dachto poví, že ani mi hrac bolo, ani špívac, ta tým myšli, že nezná, co má robiť. Vera, vy tu všetké na podiju znáce, co máce robiť, takže vám i hrac, i špívac. Z vami lehká robota, bo vy také, že še znáce prispôsobiť. Jak hrajú, tak tancujece. A to ďalšia šariská frazema. Keď akému povice, jak hrajú, tak tancuj, ta tým myšlice, že še má prispôsobiť. A kedy še zná človek prispôsobiť? Ta vtedy, keď už zná, jakú hrajú. Keď dachto zná, jakú hrajú, táto vie, o čo ide. Takého človeka vera neošalice. Lemže jest i ľudze, co še ošalic dajú. A tak tancujú, jakú im hrajú. To sú ľudze, ktoré robia podľa toho, co im nakážu. Bo šariská frazema tak tancuje, jak mu hrajú, še spisovne prekladá, jak koná podľa pokynov. No a ešte nám ostala jedna frazema o Ferého žene, co tancovala jeden tam, druhý nazad. Toto še užíva vtedy, keď dachto vôbec netancuje. Takže jak ferého žena, co ju nikto do tanca na zabave nebral. No, milé východňare, ja rada, že keď ste tu prišli zašpívať abo i zatancovať, tak sme sebe popri tému mohli i ukázať, jaká to tá šariština bohatá na všelijačinu. A jaké to tie staré ľudze boli múdre, že to všetko vydumali a pre nás zochabili. I my by še mali snažiť to pre svojo dzeci zochabiť, bo keď nie my, tak to druhý to mesto nás zrobí. Vera nikto. Talem, tak robme, že by dobre bolo, milé východňare.
0: Ďakujem veľmi pekne Miroslave Gavurovej. Nárečie nás osviežilo podobne ako vetrík cez otvorený šarišský oblaček. No a my môžeme pokračovať ďalej v našej prehliadke spevákov. K mikrofónu sa postaví Miroslav Lučanský z Margecian. Ušešické poženili. To bude v pesničke tvrdiť on.

0: To je dobré odporúčanie od Miroslava Lučanského, podľa čoho si vyberať svoju ženu. Ak dovolíte, ja budem Mirovi týkať, pretože sa poznáme dlhé roky z vystúpení folklórnych súborov rôznych. Ty pochádzaš z Krompách. Teraz žiješ v Margecanoch. Ako si sa dostal k folklóru?
1: K folklóru som sa dostal cez nášho vedúceho folklórneho súboru Krompášan, ktorý vtedy robil nábor. Keď som mal 15, to bola prvá trieda stredná škola, tak sa objavil v triede aj so svojimi vtedajšími tanečníkmi a začali robiť nábor a mne sa to zapáčilo. Najprv to bolo tak akože s humorom, idem vyskúšať, človek sa to nič nedá, ale bohužiaľ, no my folkloristi už teraz, jak vravíme, že to je diagnóza, tak sa mi to dostalo pod kožu a už som ostal folkloristom až doteraz.
0: Takže ty si vlastne začal tancovať v Krompášane a potom sa k tomu nejako tak automaticky pridal spev. V súboroch je to asi bežné, že tanečník by mal vedieť aj spievať.
1: Je to presne tak. Začal som tancovať a tým, že si všimli, že mi tak troška aj zvoní v tých hlasivkách, tak áno. Chlapov není stále veľa v tých súboroch a stále ich nedostatok. Aj tých chlapcov. Takže áno, chlapci, tanečníci sú využívaní v tých súboroch a hlavne aj na ten spev.
0: Ty si sa z Krompášanu potom presunula z Krompách hlavne do Margecian, pretože si založil krásnu rodinku. V Margecianoch si postavil dom, zasadil strom a podarili sa aj dve krásne deti?
1: Tak. S dcerkou sme už prišli do Margecian. Leo už bol Margecančan. Stalo sa tak v roku 2016 a už vtedy sme sa poznali s vedúcim folklórnej skupiny Jadlovec. Keď si raz v súbore, tak poď nám pomôcť, no tak som išiel. Tak už som aj v Jadlovci, v Margecianoch a keď sa dá, tak stále ideme, pomôžeme aj na tých súťažiach, aj na tých vystúpeniach, aj s tým spevom, aj s tým tancom.
0: To je práve tá krásna úloha folklórnych skupín, aby hľadali zaujímavosti v histórii a nejako ich priniesli na pódium, aby si ľudia trošku osviežili pamäť alebo sa dozvedeli niečo celkom nové. No a to ešte dodáme, že ty sa snažíš, aby aj tvoje deti sa venovali folklóru?
1: Áno, snaha bola, aj trošku je. Nelka navštevuje základnú umeleckú školu v Margecianoch a chodí na husličky. Leuško nám troška odskočil, lebo ten sa dal na bicie. Ale tak muzika tam je, no.
0: A teraz nám, Mirko, zaspievaš ešte ďalšiu pesničku?
1: Áno, bude to pieseň z Margecian.
0: Miro Lučanský.

Takto spieva Miroslav Lučanský z Margecian. No a k mikrofónu teraz prichádza Andrea Gazdagová z Valalík. Predstaví sa piesňou Keby mešac skorej vyšol.

0: Takýto krásny hlas má Andrea Gazdagová, ktorá žije s rodičmi vo Valalikoch, ale teraz už veľa času trávi v Košiciach. Prečo, Andrejka?
1: V Košiciach som na gymnáziu svätého Tomáša Akvinského a taktiež som si tam založila aj folklórny kolektív, kde sa stretávame každú stredu a spoločne ich ja vlastne učím tancovať aj spievať.
0: No to je skvelé, že niekto príde s takýmto nápadom a asi boli radi v škole, keď si ty prišla s takou iniciatívou.
1: Áno, ja som prišla s tou iniciatívou za mojou pani učiteľkou slovenčiny, ktorá posunula tento nápad ďalej ku vedeniu školy a vlastne oni mi dovolili používať priestory školy, telocvičňu a potom sme vlastne našli spolužiakov, ktorí by sa chceli zapojiť.
0: Tak to je skvelé, že sa ti také niečo podarilo, ale to nebolo pre teba niečo úplne nové, pretože ty sa venuješ spievaniu vraj od malého malička. Koľko si mala rokov, keď si začala spievať?
1: Je to pravda, mala som 2 roky, keď som začala spievať. Začala som tak, že mi mamka spievala predtým, ako som išla spať a potom ja som si tie pesničky spievala počas dňa.
0: No a potom si začala svoj spevácky talent nejak aj rozvíjať na základnej umeleckej škole?
1: Áno, začala som chodiť na základnú umeleckú školu, kde ma vlastne učila klasický spev pani učiteľka Šaráková a ona mi pomohla zlepšiť ten môj hlasový rozsah a vycibriť môj hlas.
0: Takže z teba môže byť aj operná speváčka, keby si sa rozhodla, že budeš spievať aj operu. Trúfla by si si aj na niečo také?
1: Tak keď som bola menšia, tak som aj pôsobila v detskom opernom štúdiu tu na v Košiciach. A veľmi ma to bavilo, ale bohužiaľ som neskôr tým musela skončiť, pretože som na to už nemala dosť času a teraz ma to viac ťahá k tomu folklóru ako k opere.
0: No a k folklóru ťa to ťahá aj vo Valalikoch. Tam máte folklórnu skupinu, takú dobrú, Kadlúbek, aj v nej pôsobíš?
1: Áno, pôsobím už 10. rok, to bude vo folklórnej skupine Kadlúbek. Začínala som v detskej zložke, folklórna skupina Kadlúbček a teraz som sa dostala k tým dospelým.
0: Máš veľa príležitostí aj na rôznych súťažiach, bola si už úspešná, aj na Slavikovi Slovenska, aj na ďalších folklórnych podujatiach. Komu ty robíš radosť tým, že spievaš a kto ťa tu do tejto našej rozhlasovej prehliadky tak nejak postrčil?
1: Je to určite môj detko z mamkinej strany, ktorý vlastne tiež spieva vo folklórnej skupine a je mi takým veľkým vzorom vo folklóre.
0: Tak mu rob radosť, rovnako ako mamke, ockovi, celej rodine. A možno raz pridáš k tomu všetkému svojmu spievaniu aj hranie na nejakom hudobnom nástroji, lebo ty sa aj tomu venuješ.
1: Áno, taktiež hrám aj na husle.

Spievala nám Andrea Gazdagová z Valalík. No a máme tu ešte jedného mládenca aj s harmonikou, tak teraz čo, Milan bude odpočívať, alebo ako to bude? Uvidíme, ako to pre nás pripravil tento mladý spevák Marian Demčák z Košíc.

0: Takýto krásny hlas má Marian Demčák. Marian, po kom si ty zdedil tento hlas?
1: Asi po svojom ockovi. Ten sa spevu nevenuje nejak aktívne, ale rád si zaspieva. Tak asi po ňom. A vlastne aj po jeho celej strane aj babka spieva, detko.
0: Ty si, Marian, žiakom základnej školy na Družicovej ulici v Košiciach. Máš 12 rokov. Kde bývaš?
1: Momentálne v Ruskove. Bývali sme v Košiciach. Presťahovali sme sa pred rokom.
0: Ty si členom detského folklórneho súboru Viganček, ktorý pôsobí v Ťahanovciach. To mala teta Lenka Adzimová veľkú radosť, že jej prišiel taký spevák asi.
1: Všetci sme tam výborní. Je to skvelý súbor. Radi tam tancujeme, učíme sa nové veci. A hlavne sa mi na tom páči, že tie menšie deti sa zapájajú do tých ľudových tradícií a že majú vlastne prednosť pred nejakým športom, ten folklór.
0: Dačo okolo toho sa naučíte? No a potom v škole verím, že využívajú pani učiteľky, že ty si taký

0: Dobrý spevák, posielajú ťa na všelijaké súťaže?
1: Áno, Slavík Slovenska, Vidiešanová Habovka a rôzne iné.
0: Ale okrem toho povedz, že ťa baví napríklad aj futbal alebo niečo iné.
1: Áno, baví ma šport, futbal, hokej, basketbal, rôzne. Áno, aj šport.
0: Je to správny chalan a popri tom všetkom krásne spieva. No ale teraz k tomu pridáš aj hru na akordeóne. Ako sa to dá zvládnuť? Čo je dôležitejšie potom, či hráš alebo či spievaš? Vieš to dať dokopy?
1: Viem to dať dokopy. Asi na tých spevackých súťažiach je dôležitejší ten spev, takže asi spev.
0: No ale očaríš, keď si k tomu aj zahráš.
1: Asi áno.
0: Budeme ti držať veľmi prsty, aby sa ti to podarilo, aby si bol Slávik Slovenska. Pre nás už si teraz Slávik Slovenska. Toto je náš Slávik Marián Demčák, ktorý nám aj druhú pesničku zaspieva a zahrá.

0: Takto krásne zaspieval Marian Demčák z Košíc. Verejná nahrávka Zaspievam si túto, ktorá je špeciálnym vydaním relácie. Zahrajte mi túto, je takmer za nami.
1: Dnes nám spievali pani Olga Balážová zo Žalobína,
0: pán Milan Tomko zo Zemplínskeho Branča,
1: pani Elena Orosová zo Zemplínskej Teplice,
0: pán Miroslav Lučanský z Margecian,
1: dievčina Andrea Gazdagová z Valalík
0: a mládenec Marian Demčák z Košíc.
1: Zopakujme si ešte raz dôležitú informáciu do budúcna. Ak máte túžbu zaspievať si pred publikom na verejnej nahrávke, tak ako dnes, je potrebné, aby ste nahrali svoje dve obľúbené ľudové piesne do mobilu.
0: Ako prílohu ich potom pošlite na e-mailovú adresu zaspievam@stvr.sk. Neváhajte dlho, urobte to do 31. mája.
1: Šiestich z vás potom vyberieme do ďalšej verejnej nahrávky, ktorá sa uskutoční v tomto rozhlasovom štúdiu u nás na Mojzesovej ulici v Košiciach a bude to v pondelok 8. júna podvečer.
0: Dnes sa s vami lúčia tvorcovia relácie, zvukoví majstri Gabriel Nikházy a Adam Ďurka,
1: dramaturgička Andrea Feciková,
0: produkčná Andrea Rímska
1: a moderátorská dvojica
0: Zuzana Bobriková
1: a Milan Rendoš.
0: No a poďme si na záver zaspievať. Tento raz sa k účinkujúcim pridá celé hľadisko. Verím, že aj vy doma pri rádiopríjimačoch. Milan, zahraj.

0: Výborné.
1: Príjemný útorkový podvečer, milí priatelia a priaznivci folklóru. Vitajte pri počúvaní ďalšieho vydania relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy. Dnes bude opäť výletného charakteru a spoločne sa pozrieme do obce, ktorá sa v minulosti v mapách objavovala pod názvami Lešetice či Korytné. V súčasnosti sa volá Podolie a okrem expozície miniatúr sa môže pochváliť naozaj pestrou históriou. K rozprávaniu o Podolí nám bude vyhrávať ľudová hudba folklórneho súboru Krajnanec zo susednej obce Krajné. Príjemné počúvanie vám až do 18. želajú majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záumenská.

0: Podolie sa nachádza v Trenčianskom kraji v okrese Nové Mesto nad Váhom. Podľa vlastivedného slovníka obcí Slovenska leží Podolie na styku severného výbežku Trnavskej z Prašovej Pahorkatiny s Nivou Váhu pri juhovýchodnom úpetí Malých Karpát. Nadmorská výška v strede obce je 188 metrov nad morom, v Chotári 165 až 376 metrov nad morom. Tak, či by ma práve tieto informácie primeli k tomu, aby som sadla na bicykel a šla do Podolia na výlet, tým si teda nie som celkom istá, ale údajne okolie obce poskytuje skvelé možnosti na nenáročnú turistiku, cyklistiku a spoznávanie prírodných zákutí v doline Váhu a Dudváhu. V úvode spomínané Lešetice boli jedna z mála obcí Čachtického panstva, ktorá si neudržala svoj pôvodný názov až do súčasnosti, tak ako tomu bolo u susedných obcí Častkovce, Pobedím či spomínané Krajné. Lešetice sa z máp strácajú koncom 17. storočia, keď splínuli s osadou Podolie. Názov Lešak, Lešetice, aj keď je pre nás dnes už nezvyklý, bol v dobe svojho vzniku veľmi prirodzený. Odvodený je od slovanského, dnes už nepoužívaného osobného mena Lešata. Prvá písomná zmienka o Lešeticiach pochádza z roku 1332 zo záznamov Ostrihomského arcibiskupstva.
1: Čo sa stalo dnešné nové? Hej, jedna žena muža nabila.

0: stoja v maštali.
1: Keď sa v dejinách Lešetíc, teda dnešného Podolia, posunieme o 300 rokov smerom do súčasnosti, dozvieme sa, že napríklad aj obvinenia panej Čachtického hradu Alžbety Bátoriovej z toho, že morduje mladé dievčatá, a to dokonca aj zo zemianskych rodín, sa priamo týkali aj obce Lešetice. Z výpovedí svedkov počas vyšetrovania sa dozvedáme, že Bátorička dávala pomerne často pochovávať svoje obete aj v tejto obci. V písomnostiach týkajúcich sa Bátoričky je spomenutý aj lešetický kazateľ Zachariáš, ktorý spolu s čachtickým farárom Jánom Ponickým navštívil Bátoričku krátko po jej uväznení na hrade. Čachtické panstvo po jej smrti už nebolo ako predtým. Jej majetok sa totiž rozdelil medzi ďalšie šľachtické rody. Aj voči nim mali Lešetičania isté záväzky a povinnosti. Napríklad panstvo venovalo veľkú pozornosť viniciam. Poznali už aj funkciu vincúra. Vincúri okrem správy vinohradov mali za povinnosť zaobstarať panstvu aj čerstvé ovocie. V prípade, že sa páni nachádzali na panstve, alebo vtedy, keď sa konala svadba, celá dedina ich zabezpečovala potravinami a inými darmi. Na tento účel boli chované v potoku aj menšie ryby.

Časté zmeny vo vlastníctve šachtického pánstva v priebehu 17. storočia paradoxne nevplývali negatívne na rast obyvateľstva Lešetíc či Korytného, naopak, počet obyvateľov sa postupne zvyšoval. Na konci 16. storočia mali Lešetice 100 a Korytné 69 domov, čo ich radilo, okrem tých obcí, ktoré boli mestečkami, ako Turá, Mijava a Vrbové, medzi väčšie obce šachtického pánstva. V poslednej tretine 16. storočia sa v susedstve Lešetíc vytvorila nová osada, ktorú si jej obyvatelia nazvali podľa polohy v teréne Podolím. Poprvý raz sa s týmto názvom stretávame v roku 1580. V Urbári, ktorý bol zapísaný o 100 rokov neskôr, sú obe lokality zaznamenané spoločne Lešetice a Podolie. To naznačuje tendenciu ich vzájomného splynutia. To sa i nakoniec uskutočnilo a obec začala vystupovať pod jedným názvom. Zaujímavé je, že nad historicky oveľa starším názvom Lešetice zvíťazilo Podolie, ktoré pred splynutím nebolo vlastne ani samostatnou dedinou. V priebehu 18. storočia sa v písomnostiach pánstva Čachtice obec Lešetice už vôbec nespomína. Ešte.

K rozprávaniu o Podolí sme si dnes hrali ľudové piesne zo susedného Krajného. A v tejto súvislosti tu máme ešte jeden zaujímavý zápis o vymedzení vzájomných hraníc týchto dedín. V tzv. Mezepise z roku 1850 sa uvádza: spoločná hranica Podolá a Krajného končí tam, kde sa začína susedstvo s Korytným. Toto vede povedla Korytnanského potoka medzi záhrady Kopaničárske a pokračuje pomedzi lúky Podolské a Korytnanské krížom cez rolu Fogačech Podolskú a Macháčovskú Korytnanskú. Tak verím, že ste sa pri tomto zázname z historickej mapy nestratili a že sa vám s nami na výlete v Podolí páčilo. Nezabudnite si nás naladiť aj dnes po 20. V Husličkách z Javora bude reč o oslavách úctyhodného 100. výročia folklórnej skupiny v Čataji. Pre túto chvíľu sa s vami lúčia majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Najvyšší kontrolný úrad upozornil, že sa náš ekonomický rast spomaľuje. Vojna na Ukrajine sa každým dňom stáva smrteľnejšou, varuje OSN. Dnes jasno až polooblačno, postupne až oblačno a prehánky, teplota 19 až 24 stupňov. Pekné skoré ráno želá Iveta Michalíková. Ekonomický rast sa spomaľuje, upozorňuje najvyšší kontrolný úrad. Zo sľubovaných viac než 2% dosiahol vlani iba 0,8% HDP. Predseda NKÚ Ľubomír Andráši si preto myslí, že vláda by mala prehodnotiť tie konsolidačné opatrenia, ktoré dnešný stav mohli spôsobiť.
2: Ekonomika nám zastala, nevieme vyrobiť ani na základné fungovanie štátu. Ten rast, ktorý sme zaznamenali v minulom roku na úrovni 0,8%, sa ukazuje, že bude takto nízko aj v roku 2026.
1: Vláde odporúča zamyslieť sa najmä nad rôznymi sadzbami DPH, ktoré sa iba ťažko kontrolujú, transakčnou daňou a riešením problému šedej ekonomiky. Vojna na Ukrajine, ktorá trvá už 5. rok, sa každým dňom stáva smrteľnejšou. Varovala včera predstaviteľka OSN Kajoko Gotohová pri rokovaní Bezpečnostnej rady o situácii na Ukrajine. Je predstaviteľkou OSN pre Európu, Strednú Áziu a Ameriky. Upozornila, že len medzi 13. a 14. májom Rusko vyslalo viac než 1500 dronov a desiatky rakiet namierených na mestá po celej Ukrajine. Napriek nebezpečenstvu sa OSN spolu s ďalšími partnermi snaží poskytnúť pomoc v ukrajinských oblastiach, kde je to možné. Potreby však stále rastú a na plán vo výške 2 miliardy 300 miliónov dolárov pre Ukrajinu bolo doteraz vyčlenených približne 845 miliónov dolárov. Spojené štáty a Kuba rokovali o ponuke USA na pomoc vo výške 100 miliónov dolárov pre tento krízou sužovaný štát, oznámil to americký predstaviteľ z Ministerstva zahraničných vecí. Pomoc by podľa neho bolo možné poskytnúť prostredníctvom kresťanských charitatívnych organizácií a nie priamo kubanskej vláde. Vedúci amerického zastupiteľského úradu v Havane Mike Hammer sa v pondelok stretol s predstaviteľmi kubanského rezortu diplomacie. Minister zahraničných vecí Marco Rubio, ktorý je známy svojim nepriateľským postojom voči komunistickej vláde Havany, už skôr verejne ponúkol 100 miliónov dolárov krajine, pokiaľ podnikne kroky smerujúce k svojmu otvoreniu. Kubánsky minister zahraničných vecí Bruno Rodriguez minulý týždeň oznámil, že Havana je ochotná zvážiť tento návrh pomoci, hoci pôvodne tvrdil, že Rubio o ponuke klamal.
0: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
1: Slováci zvládli na svetovom šampionáte aj tretie vystúpenie. Vo Friburgu zdolali Slovinsko 5-4 po samostatných nájazdoch a v tabuľke B skupiny im patrí druhá priečka za Kanadou. Brankár Adam Gajan.
3: Slovenci nemali veľa strel, dali v podstate 20 strel 4 góly, čo samozrejme s tým môžem byť spokojný, ale naozaj si myslím, že tie góly boli dosť ťažké. V podstate 3 som ani veľmi nevidel, takže škoda, že to na konci vyrovnali, ale aspoň sme získali 2 body.
1: Ďalší duel odohrajú vo štvrtok o 20:20 proti Dánsku. Futbalisti Arsenalu Londýn získali prvý titul v anglickej Premier League od roku 2004. Definitívne o tom rozhodla remíza Manchester City 1-1 na pôde Bournemouthu. Gunners vybojovali 14. ligový titul v klubovej histórii. Dnes jasno až polooblačno, postupne miestami až oblačno a aj prehánky, teplota 19 až 24 stupňov, na Orave a pod Tatrami chladnejšie. Severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu, na strednom Slovensku a z rána väčšinou aj inde slabý vietor. 5 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Na diaľnici D1 za výjazdom na Hendrichovce smerom na Poprad opravujú most. Pre oba smery je na tomto úseku vyhradený iba jeden pruh v pravom jazdnom páse. Čiastočné obmedzenie platí vo Veľkých Kapušanoch, opravujú cestu druhej triedy a Čičarovskú ulicu prejdete striedavo. Úplná uzávera platí na severnej diaľnici D1, pre údržbu je uzavretý tunel Bôrik v oboch smeroch. Obchádzka vedie po ceste prvej triedy cez Svit a obmedzenie je naplánované ešte pol hodinku, teda do 5:30 ráno, a takto to bude trvať až do piatka. Prajeme vám dobré ráno.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Východ. Rádio Budík s Martinou Polákovou.
4: Prajeme pekné ráno, je streda 20. máj a my dnes od vás chceme vedieť, čo si myslíte, ktorý z našich zvykov prežije aj nás. Máte doma zvyk či rituál, ktorý robíte iba vy, držíte sa tradícií, ktorých a ktoré podľa vás prežijú. Zapojte sa do našej ránej témy a ak nie ste typom na písanie, ale ste náš oddaný poslucháč či poslucháčka, tak veríme, že aj dnes máte naladenú Reginu Východnú a my vám ponúkneme, čo počuť chcete a možno aj to, čo považujeme za pohodové a príjemné. No a taký deň vám chceme pripraviť už od rána. Dnes aj s Marianom Bačom.
0: Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Martinou Polákovou.

0: 5 hodín 13 minút, prajeme dobré ráno, dnes oslavujú meniny nositelia mena Bernard. Ide o meno, ktoré má germánsky pôvod, v preklade znamená silný ako medveď alebo silný bojovník. Už od stredoveku bolo toto meno spojené s mužnosťou, múdrosťou a pevnou vôľou, možno aj vďaka známym a odvážnym Bernardom v cirkevných dejinách, no a viac nám o nich povie profesor Peter Zubko.
1: 20. mája je v katolíckom liturgickom kalendári meno svätý Bernardín Sienský. Zomrel v roku 1444. Tento františkan kázal na námestiach, lebo do kostolov sa nezmestili obrovské davy, ktoré ho chceli počúvať. Pritom nešetril kritikov neresti, zjednával mier medzi znesvárenými mestami a bohatých upozorňoval, že majetok treba vrážať do sociálnych projektov. Horský pes Bernardín je atribútom iného svätca, kňaza Bernarda Zaosty. Žil v 12. storočí v Alpách, kde budoval horské útulky pre horalov a pútnikov idúcich z Francúzska do Ríma. Na svoju dobu bol horským záchranárom, lebo Bernardína využíval na hľadanie ľudí zasypaných lavínami. A do tretice, keď sa povie Bernard, najčastejšie sa nám vybaví charizmatický cisterciánsky opát, ktorý žil v 12. storočí. S bratmi a priateľmi vstúpil do takmer vymretého kláštora v Clairvaux. Vďaka duchovnej autorite bol nazývaný nekorunovaným kráľom Európy. Počúvajúci prirovnávali jeho kázne k lahodnej a neopakovateľnej chuti tečúceho medu.
0: No a nositeľmi tohto mena boli aj napríklad taliansky režisér Bernardo Bertolucci, ktorého filmy sa vyznačovali výraznou farebnou vizualitou, George Bernard Shaw, svetoznámy írsky dramatik, esejista a nositeľ Nobelovej ceny za literatúru, Bernard Herrmann, renomovaný americký skladateľ, ktorý zložil hudbu k mnohým legendárnym filmom, napríklad aj Psycho, ale nosí ho aj portugalský futbalista Bernardo Silva či legendárny francúzsky profesionálny cyklista, víťaz alebo viacnásobný víťaz Tour de France Bernard Hinault. No a spomeňme aj tých, ktorých poznáme a sú to známi východniari. Meno Bernard nosí aj košický arcibiskup a metropolita monsignor Bernard Bober a taktiež toto meno nosí hudobný skladateľ, hudobník, zakladateľ Prešovčiat Bernard Hersteg. Takže aj im, aj všetkým Bernardom všetko najlepšie.

0: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Naživo od 11. júna do 19. júla na Športe a na webe STVR. Zelená vlna.
1: Pozdravujeme na cesty. Na diaľnici D1 za výjazdom na Hendrichovce smerom na Poprad opravujú most. Pre oba smery je na tomto úseku vyhradený iba jeden pruh v pravom jazdnom páse a vo Veľkých Kapušanoch opravujú cestu druhej triedy a Čičarovskú ulicu prejdete striedavo.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: 5 hodín 35 a pol minúty. Jeden zo starých meštianskych bytov v centre Vranova nad Topľou sa premenil na priestor, v ktorom sa prepája umenie a kreativita. Koncom minulého roka v tomto 20-tisícovom hornozemplínskom meste vznikla komorná galéria. Za jej vytvorením stojí iniciatíva ľudí, ktorí veria, že umenie má pevné miesto aj v menších mestách a dokáže vytvárať priestor pre dialog, nové pohľady i premyšľanie. No a o zriadení Vranovskej komornej galérie sa Livia Godová rozprávala s jej zakladateľom Petrom Križovenským.
1: Taký priestor jednoznačne vo Vranove chýbal, kde by sa dali prezentovať autori a umelecké snaženia, za ktorými odtiaľ, ak chce niekto vidieť, tak musel ísť minimálne do Bratislavy alebo do Košic, do Prešova. Keď máme okolo seba len nekultúrne prostredie, nekultúrnych politikov, nekultúrnych susedov, dokonca nemáme ani zbytky nejakej architektonickej kultúry, to potom vidno na celých generáciách. Toto je jedna kvapka v mori, ktorú je potrebné, aby sa niekde začalo kultivovať.
2: V takom veľmi špecifickom priestore.
1: Od začiatku vlastne bola myšlienka taká, že my nechceme konkurovať nejakým obrovským galériám alebo kunsthale. Sme malé okresné mesto a našli sme taký priestor v starom Vranovskom mešťanskom dome.
2: Aktuálne svoje práce prezentuje Ľubo Guman.
1: Ľubo Guman je veľmi výrazná slovenská výtvarná osobnosť. Je to fantastický kresliar, zručný grafik, veľmi emotívneho výrazu. To prostredie, ktoré tu máme vytvorené, volá po takýchto emotívnych obrazoch. On sa hral s tým, čo v človeku je dobré aj zlé a to je silná emócia jeho výrazu.
2: Autor výstavy Ľubo Guman, ako ste vy uvítali možnosť prezentovať svoje práce vo Vranove nad Topľou a vlastne aj v takomto nevšednom priestore?
3: Ja som bol medzi dvoma medzníkami, jedno mi končili celoputovné obrovské výstavy k 60-ke a chystám Maďarov, dosť veľká výstava, no a prišiel Petrík, či náhodou nechcem nejakú časť spustiť do takých zvláštnych zaujímavých priestor. On mi poslal zo pár fotiek, hovorím, ach bože, tak to nie, to nevynikne. Bol som nadšený. Ja to volám bytová výstava. Tak ako niekedy sa robili happeningy a výstavy v Prahe počas zakázaného obdobia v 70. rokoch počas totality, básne sa čítali v bytoch výstavy, tak ja to považujem na duševnú realizáciu svojho undergroundu.
2: Prečo ste tu s výstavou hlavou lámy a ja tu vidím same hlavy okolo?
3: Celý život mám taký vrtak hlavový, takže troška sa za hlavou lamujeme, aby sme si pozreli dovnútra našej hlavy, čo tam nosíme. Sú tu kresby japonským tušom na ručných papieroch, pierkom francúzskym, ale sú to aj litografie ručne kolorované.
2: Tie motívy, aké tu aktuálne nájdeme, pretože vo vašej tvorbe sú aj teda viaceré motívy, s ktorými sa stretávame, či nejaké sakrálne alebo mytologické.
3: Určite je to moja sakrálnosť, je to môj chrám vybudovaný z tých hlav. Ak človek niečo stvorí, nejaký ten chrám, tak nie uzavrieť ho, ale nechať východisko pre diváka.
2: Vôbec prvým vystavujúcim v tejto galérii bol výtvarník Martin Knut. Ako ste vy ako rodák z Vranova uvítali, že vznikla vo Vranove komorná galéria?
4: Ja som Vranov z pohľadu kultúrnych pohybov vnímal tak na periférii. Nikdy som to neskúmal hlbšie, čím to je. Vždy tu akási kultúra bola, ale kultúrne centrum, ktoré by dávalo priestor alternatívnym možnostiam, nekomerčným možnostiam, to si myslím, že to chýbalo. Som si uvedomil, že dopyt, hlad po náročnejšom tu je.
0: Tak pripomeňme, že aktuálnu výstavu Ľuba Gumana Hlavolami si v Novej komornej galérii vo Vranove nad Topľou môžete pozrieť do 20. júna.

O minútku a pol je 6:15. Dnes jasno až poloblačno, najvyššia denná teplota 18 až 22. Na dolnom zemplíne miestami do 25 stupňov, teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 10. No a fúkať nám bude slabý severodný vietor, tak do 30 km za hodinu v tejto alebo v týchto chvíľach je bezvetrie. Pekné ráno.

0: Tak toto bola rytmická dynamická Ruslana, 5 hodín 55 minút, 5 minút chýba do 6. A taký trošku rytmus si ponecháme aj po 6. Neviem, či ste vedeli, že na pozadí iných medzinárodných dní existuje aj medzinárodný deň stepu. Inak tanec, ktorý ja naozaj roky obdivujem a možno aj vy, no a u nás boli takýmito preborníkmi Helena Vondráčková a Jiří Korn, tak práve s Helenou Vondráčkovou sa budeme o stepe rozprávať po 6. Prajeme vám dobré ráno.
1: Horúce otázky a politici či experti, ktorí hľadajú odpovede. Tentokrát v otvorenej debate na tému Lekcia z pandémie s Vladimírom Balážom, Tomášom Salajom, Danou Jelinkovou Dudzíkovou a Martinom Benhartom. Odpovede s Ankou Žitnou. V premiére dnes o 21. na 24.
2: Zaspievam si túto. V pondelok 8. júna si opäť môžete zaspievať pred publikom svoje dve obľúbené ľudové piesne v sprievode Milana Rendoša na akordeóne. Nahrajte svoj spev na mobil a pošlite nám ho e-mailom na zaspievam@stvr.sk. Prihláste sa do nedele 31. mája.

0: rokoch bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Europoslanci budú hlasovať o rezolúcii o nakladaní s eurofondami na Slovensku. Dnes by mala ministerka hospodárstva Denisa Saková predstaviť prorastové opatrenia. Bude jasno až polooblačno, postupne až oblačno a prehánky, teplota 19 až 24 stupňov. Dobré ráno želá Eugen Schnierer. Europoslanci dnes budú hlasovať o výzve adresovanej Európskej komisii, aby všetkými možnými prostriedkami posúdila narušovanie hodnôt Európskej únie na Slovensku a ochránila peniaze daňových poplatníkov. Hlasovanie sa uskutoční rok potom, keď Slovensko vlani v máji navštívil výbor Európskeho parlamentu pre kontrolu rozpočtu, aby posúdil využívanie európskych fondov. Delegáciu vtedy viedol český europoslanec Tomáš Zdechovský z najväčšej frakcie Európska ľudová strana. Slovenský premiér Robert Fico ho následne označil za nájomného politického vraha. Rezolúcia má poukázať na kroky slovenskej vlády. Európsky parlament a Rada Európskej únie dosiahli dnes skoro ráno dočasnú dohodu o implementácii takmer rok starého obchodného dohovoru únie a Spojených štátov. Prezident USA Donald Trump pohrozil uvalením 25% ciel na automobily z EÚ, ak Európa do 4. júla nepríjme dohodu, ktorú uzavrel s predsedničkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou v lani v júli v Škótsku. Dohoda počíta s bezcolným dovozom amerického priemyselného tovaru do únie. Nie. Spojené štáty sa výmenou zaviazali uplatňovať na väčšinu dovozu z Európskej únie plošné clo s horným limitom 15%. Prorastové opatrenia by mala ministerka hospodárstva Denisa Saková z hlasu SD predstaviť dnes na rokovaní vlády. Ministri svoju finálnu predstavu verejnosti stále nepovedali. Konfederácia odborových zväzov sa obáva, že opatrenia budú mať negatívny dosah na pracujúcich. Hovorkyňa Martina Németová.
2: Plánované zásahy do oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, úpravy pracovného času, zrušenie minimálnych mzdových nárokov, ako aj avizované rušenie príspevkov na rekreáciu zamestnancov, vnímame s veľkým znepokojením.
1: Minister práce Erik Tomáš z hlasu SD ich upokojuje.
3: Sa objavil v médiách nejaký široký zoznam prorastových opatrení, to boli opatrenia, ktoré navrhovali zoširoka proste zamestnávateľia. Žiadne z tých opatrení, ktoré sa objavili a ktoré by sa mali dotknúť zamestnancov, nebude realizované, pretože som dal nesúhlas s týmito opatreniami.
1: Rovnako reaguje aj rezort hospodárstva. Ministerka Denisa Saková odmietla, že by opatrenia mali akokoľvek znížiť životnú úroveň či oslabiť postavenia zamestnancov. Pri včerajších izraelských úderoch na juhu Libanonu zahynulo 19 ľudí, vrátane 4 žien a 3 detí. 32 bolo zranených, vrátane jedného dieťaťa, oznámilo libanonské ministerstvo zdravotníctva. Hizballáh súčasne informoval, že v oblasti pokračujú strety medzi jeho bojovníkmi a izraelskými vojakmi. Deje sa tak napriek prímeriu, ktoré uzavreli zástupcovia Libanonu a Izraela za sprostredkovania USA. Izraelská armáda predtým vyzvala obyvateľov 12 libanonských obcí na evakuáciu. Armáda tiež oznámila, že zachytila dron, ktorý prekročil hranicu z Libanonu do Izraela. Izrael dlhodobo vyhlasuje, že útočí iba na ciele Hizballáhu, ktorý uzavreté prímerie neuznáva.
0: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
1: Slovenskí reprezentanti zvládli aj svoj tretí duel na svetovom šampionáte. Vo Fríburgu zdolali Slovinsko 5-4 po samostatných nájazdoch a v B skupine sú s 8 bodmi druhý za Kanadou. Rozhodujúci nájazd premenil Kristián Pospíšil.
4: Je to jeden z tých mojich nájazdov, ktoré robievam, čiže vedel som, do čoho idem. Troška som sa zlakol, mi to tam začalo skákať, veď sme videli, že ten ľad už, ja sa povedal, že od prvej tretiny sme tam zakopávali, ale čiže ja som najprv nebol 100% istý, či to chcem zrobiť, ale nakoniec som si povedal, že buď to vyjde alebo nie, a som rád, že to vyšlo.
1: Najbližšie ich vo štvrtok o 20:20 čaká Dánsko. V ďalších zápasoch Rakúsko vyhralo nad Lotyšskom 3-1, Maďarsko triumfovalo nad Veľkou Britániou 5-0 a Nóri zdolali Talianov 4-0. Dnes bude jasno až polooblačno, postupne miestami až oblačno a ojedinele prehánky. Teplota 19 až 24 stupňov, na Orave a pod Tatrami aj chladnejšie. Fúkať bude severozápadný až severný vietor rýchlosťou do 30 km za hodinu. Na strednom Slovensku slabý vietor. Je 6 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
5: pozdravujeme na cesty. Cestári na diaľnici D1 sa výjazdom na Hendrichovce smerom na Poprad opravujú most. Pre oba smery je na tomto úseku vyhradený iba jeden pruh v pravom jazdnom páse. Čiastočné obmedzenie vo Veľkých Kapušanoch opravujú cestu druhej triedy a Čičarovskú ulicu prejdete striedavo. Radár je na výjazde z Bohdanoviec na Košice a na severnej diaľnici D1 bude pre údržbu dnes, alebo teda bol v noci uzavretý tunel Bôrik od 20. do pol 6. Tento časový úsek platí až do piatku. V týchto chvíľach by už tunel Bôrik v oboch smeroch mal byť otvorený. Obchádzka inak vedie po ceste prvej triedy cez Svit a tunel bude, tak ako som vravela, v rovnakom čase uzavretý aj nasledujúcu noc.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Martinou Polákovou.
5: Prajeme pekné ráno, dnes aj s Marianom Bačom. Okrem zaujímavých dní, akými sú Svetový deň včiel, Svetový deň meteorológie alebo aj Medzinárodný deň klinických experimentov, je dnes aj Medzinárodný deň stepu. Ustanovený bol na počesť narodenia legendárneho amerického tanečníka Billa Boža Angels Robinsona, ktorý sa narodil v roku 1878 a výrazne sa zaslúžilo popularizáciu a modernizáciu tohto rytmického tanca, pri ktorom sa používa špeciálna obuv s kovovými platničkami na vytváranie perkusií a rytmických zvukov. Bol by hriech nevenovať mu čas, priznám sa, mám roky slabosť pre tento typ tanca a možno aj ľutujem, že som ho svojho času neskúsila. Ale taká Helena Vondráčková a Jiří Korn sú preborníci v tomto tanci, tak nám o ňom práve táto speváčka o chvíľu povie viac.
0: Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Martinou Polákovou.

0: počasie.
1: 6.22, už tradičný čas na to, aby sme hovorili naživo o počasí. Dnes s meteorologičkou Nikoletou Hruškovou. Dobré ráno.
2: Dobré ráno, prajem.
1: Tak ako to vyzerá v týchto chvíľach na východe Slovenska?
2: Je prevažne jasno, ojedinele sa však tvoria hmly, najmä v údoliach slovenského raja, pretože je dostatok vlhkosti vo vegetácii aj v pôde, aj viac vody v korytách riek po daždi z uplynulých dní, takže sú vhodné podmienky na tvorbu hmiel či nízkej oblačnosti. Teplota je v týchto chvíľach v rozpätí od 1 stupňa v Podbanskom do 15 stupňov v Turni nad Bodvou. Aktuálne v Poprade je 7 stupňov, v Kežmarku 4, v Tatranskej Lomnici 5, aj na Štrbskom plese. Skalnaté pleso hlási 6 stupňov, Lomnický štít minus 1, Plaveč 6, Bardejov 9 stupňov, v Prešove je 11, v Tisinci 8, v Medzilaborciach 9 stupňov, Jakubovany hlásia 11, Čaklov až 13 stupňov, Kamenica nad Cirochou 8, Vyšná Slaná 7, Silica 11 stupňov, Moldava nad Bodvou 14, v Gelnici je 8 stupňov, na Kojšovskej holi 7, v Košiciach 13, aj v Trebišove, v Somotore 14, v Orechovej 12, fúka prevažne slabý vietor od severu, alebo sú aj lokality s bezvetrím.
1: No a aký bude dnešný deň?
2: Tak dnes bude slnečno, okolo poludnia a popoludní prechodne oblačno a ojedinele sa môžu vyskytnúť prehánky. Sú skôr pravdepodobné v oblasti Horného Spiša, inde by sa vyskytnúť nemali. Teplota vzduchu bude stúpať až do 14. hodiny, najrýchlejšie medzi 7. a 10. hodinou. Okolo tej 14. zvykne pri spomenutom priebehu počasia dosiahnuť najvyššiu hodnotu, ktorú si s malými odchýlkami udržuje až do 17. hodiny. Potom začína klesať. Takže to dnešné teplotné maximum očakávame popoludní medzi 18 až 22 stupňami. Na dolnom zemplíne bude teplejšie až do 25 stupňov a fúkať bude severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu. Teraz z rána ešte lokálne aj bez vetrie.
1: Ostane nám takéto počasie aj zajtra?
2: Zajtra pribudne vlhkosť vo vzduchu z rozpadávajúceho sa z oklúzneho frontu a cez deň sa vyskytnú už lokálne prehánky alebo aj búrky na viacerých miestach v rámci východného Slovenska. Myslím viac ako dnes, ale bude to zhruba tak na 50% územia. V noci na zajtra už nebude prízemný mráz. Dneska sme ho zaznamenali, hlavne v oblasti Spiša. A nočná teplota klesne na 14 až 9 stupňov, v údoliach do 4 stupňov, ale nad ránom sa ojedinele opäť vytvorí hmla alebo nízka oblačnosť. Zajtrajšia denná teplota bude väčšinou ako dnes od 18 do 25 stupňov a naďalej bude fúkať vietor od severu, pri búrkach môže prechodne zosilnieť.
1: Tak ešte veľmi stručne, bude takýto pekný ešte aj celý týždeň?
2: Tento charakter počasia bude pokračovať aj v piatok, aj cez víkend. Dokonca sa bude každým dňom pozvolne oteplovať, takže víkendové teploty by mali byť na úrovni okolo 20 až 22 stupňov na severe až do 27 na dolnom zemplíne.
1: Za predpoveď počasia a peknú a pozitívnu ďakujem meteorologičke Nikolete Hruškovej. Prajeme pekný deň.
2: Ďakujem pekne, podobne aj vám.

0: Čo si myslíte, pretože čakáme predovšetkým na vaše ohlasy. Ak nás počúvate a máte doma mačku, tak myslím, že počas tohto týždňa dostávate naozaj skvelé rady, ako sa o ňu starať. Tak toto je ešte naša náplň práce do 7, potom príde na rad Rádio Žurnál, ale my tu samozrejme zostávame do 9 so zaujímavými témami a predpokladám, že aj skvelou hudbou. Dobré ráno.
1: Redakcia národnostného vysielania STVR v Košiciach vás pozýva na verejnú nahrávku z cyklu Tak ti poviem alebo Avka tuke penava. O rómsko-nerómskom priateľstve aj o spolunažívaní bude moderátor Roman Goroľ hovoriť s Rudolfom Rusňákom a Norbertom Krušinským z Moldavy nad Bodvou. Atmosféru spríjemňa Janka a Vlado Sendrejovci s kapelou Sendrejovci Gypsy Band. Tešíme sa na vás v utorok 26. mája o 17. vo veľkom rozhlasovom štúdiu v Košiciach. Vstup je voľný do naplnenia kapacity štúdia.
2: Týždeník Slovenka a STVR prinášajú 18. ročník prestížnej ankety Slovenka roka 2026. Hlasujte za svoju favoritku a sledujte priamy prenos 26. júna o 20.30 na jednotke. Viac informácií nájdete v týždeníku Slovenka a na slovenkaroka.sk. Generálny partner Kooperatíva poisťovňa. Exkluzívny partner Zdravý život. Hlavní partneri Dr. Grendel, Sekt Palfi, GNT Banka, Hydrotur, Envy Klinika, Mediados a Liga proti rakovine.
3: Zelená vlna.
0: Pozdravujeme na cesty a prajeme vám pekné ráno, hoci už čakáte na niektorých miestach v kolónach a 10 minút sa zdržíte na viazde do Košic Šace smerom z Čečejoviec, ale aj na viazde do Prešova smerom zo Sabinova. Na radar natrafíte na viazde z Bohdanoviec na Košice.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: 6 hodín 37,5 minúty. Čo z našich zvykov prežije aj nás? Čo si myslíte, že z tých tradícií sa zachová aj o 100 rokov? Ktoré z nich ctíte vy? Ktoré dodržiavate? Máte svoje vlastné rodinné tradície a zvyky, ktoré patria iba do vašej rodiny? Dajte nám o nich vedieť práve dnes, pretože toto je naša dnešná téma. My vám samozrejme ešte dáme vedieť, ktoré tak všeobecne štatisticky dodržiavame a ako to vyzerá medzi ľuďmi psychologicky a ako to vyzerá aj na Slovensku. A ak si otvoríte náš Facebook, tak máte tam v nárečí veľmi pekne znejúci odkaz od pani Moniky. Ja ho samozrejme pretlmočím v tom vysielateľnom a vysielacom jazyku v našom dnešnom rannom. Dobré ráno, o 100 rokov určite bude, ale to slovičko použijem bilia, pretože mne sa veľmi páči. Taká, aká je teraz, že teda do večera pôst, kedy sa nič nejedlo, iba rožok s čajom a na Veľký piatok tiež. Toto určite ostane aj o 100 rokov, tak nám Pán Boh pomáhaj. Moja rodina... My sme začali toto zaužívať, alebo teda zaužívať aj takýto zvyk, keď máme narodeniny a naši výročie sobáša, tak ideme do lepšej reštaurácie, nie bežnej, na stávocný obed a bola by som šťastná, keby aj naše deti a ich deti v tom pokračovali. No, ja celkom súzniem s pani Monikou, pretože aj ja svoje výročia, narodeniny a sviatky oslavujem pri stole a tak sa mi to páči a tak to napríklad robí aj Zdena Studenková, ktorá má rada stolovať a s ňou sa budeme rozprávať napríklad aj v sobotu v našej rozhlasovej kuchyni, takže nielen o divadle takto prepojíme, ale určite aj o kuchyni. No a stretávanie sa pri stole má svoj význam aj z psychologického hľadiska, takže ak máte tieto zvyky, tak si myslím, že toto sa dodržiava asi vo viacerých rodinách. Potvrďte alebo vyvráťte nám to, pokojne nám môžete písať, dajte vedieť, aké zvyky možno prežijú aj nás.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvr.sk.

Dnes jasno až polooblačno, postupne miestami oblačno. Najvyššia denná teplota 18 až 22, na Dolnom Zemplíne miestami do 25. Teplota na horách vo výške 1500 metrov, 10 stupňov, teraz ešte bez vetrie, ale len slabý vietor, severný bude počas dňa. Pekné ráno.

6 hodín 45 minút, presne 3 štvrte na 7, prajeme vám dobré ráno. No tak dnes rozprávame o tých našich zvykoch, o tom, čo prežije. Ktoré zvyky by to mohli byť, tak vy ste načrtli, alebo teda na Facebooku je to tak, že to budú asi tie vianočné a asi aj veľkonočné rituály, rodinné oslavy, ale aj poľnohospodárske tradície, veď preto nám prežívajú zrejme aj všetky pránostiky. Medzi zvyky a tradície, ktoré sa naozaj úspešne tak zachovávajú z roka na rok a naozaj dlhé roky, stáročia, dá sa povedať, sú práve štedrovečerné zvyky, tie majú prvenstvo, veľkonočná šibačka a oblievačka, stavanie májov, ale napríklad aj čepčenie nevesty. A to veľmi dobre vieme, že aj na moderných svadbách sa to naozaj dodnes zachováva, ale na takom jednom z tých posledných miest, aspoň pomyselnom našom piatom zhruba, pálenie fašiangových masiek. Je to také ukončenie fašiangového obdobia spojené s veselicami samozrejme, ale aj plesmi. No a zasa na druhej strane tie každodenné alebo aj týždenné rituály, ktoré si doprajeme, tak sú to predsa len spoločné stolovanie, najčastejšie spoločné večere alebo bohaté nedeľné obedy, ukladanie na spánok, a to sa mi stáva veľmi často, že naozaj rodičia, ak aj počas dňa nemajú čas, tak na čítanie rozprávok, na dobrú noc, objatie a rozhovor o prežitom dni si ten čas nájdu. Určite ranný čaj alebo káva, tak ja tu nadvíham všetky prsty aj ruky hore. Víkendové výlety, ale aj filmové večery, a to je veľmi pekné. Potom pokračujú ešte narodeninové oslavy, vianočné pečenie, meranie výšky, to ma veľmi zaujalo, tak to je naozaj veľmi dobrá vec. Prvý a posledný školský deň, letné stanovačky, tak toto všetko prežíva. Tak ja chcem vedieť, čo prežíva u vás napríklad. Možno som vám v tejto chvíli aj tak trošku pomohla, kde by sme to, alebo kam by sme to chceli viesť, a vy nám samozrejme môžete napísať, čo je to práve vo vašej rodine a či si myslíte, že toto, čo som možno štatisticky povedala, aj prežije. Prajeme vám dobré ráno.

0: Rádio Regina Východ. Múdry ako rádio.
1: Mačky s obľubou chovala už britská kráľovna Viktória, francúzsky kardinál Richelieu či spisovateľ Ernest Hemingway. Skladateľ Frédéric Chopin sa mal dokonca pri komponovaní mačacieho valčíka inšpirovať svojou mačkou. Sú to populárne, ale aj dosť tvrdohlavé a nezávislé zvieratá. Viete, ako ich efektívne vychovávať, prípadne odnaučiť od nežiaduceho správania, poradí výskumníčka Noema Gajdoš-Kmecová.
2: Skôr ako používanie trestov, čo sa teda aj v literatúre sa to zvyklo opisovať, ale dnes už vieme, že napríklad sprejovanie vlastne vodnou pištoľou nie je fajn, pretože tá mačka si veľmi rýchlo vie spojiť konkrétnu situáciu s trestom a s tým človekom, ktorý na ňu striekal z tej pištole. Takže tie tresty vedia narobiť naozaj viac škody, pretože tresty fungujú vlastne dvoma spôsobmi. Buď mačka ten trest, keď na ňu napríklad kričíme, aj lozi po linke, berie ako extra pozornosť, ktorú možno aj práve chce tým, že vyskočila na linku, takže len posilňujeme to správanie v nej. Keď na ňu zakričíme, choď dole, tak veď oni si ma všimli, takže aj na budúce tu skočím. Alebo opačným spôsobom, zase vlastne to narobí viac škodu alebo užitku, tá mačka sa zľakne a začne sa naspájať aj s nepríjemnými emóciami, ale môžeme samozrejme niekedy napríklad urobiť nejaký hlasný zvuk, ktorý sa nespája vlastne s nami, nesmieme udržiavať očný kontakt, ale skôr ako tresty využívať to odmeňovanie. To znamená, že odmeňovať to, čo chceme, aby robila. Ak si žiada našu pozornosť, tak na tom mieste, ak vyskočí na gauč, vyskočí na stoličku, na pracovný stôl, ak to chceme, vtedy ju hladkať, vtedy ju odmeňovať, venovať sa jej. Takže takýmto jednoduchým spôsobom.

0: Zelená vlna.
1: Je presne 6 hodín 55 minút, 5 minút chyba do 7 a čakáte v kolónach, lebo to je na ne čas. Na viazde do Košiča cez smerom Štečejovie cez zdržanie 15 minút a na viazde do Prešova smerom zo Sabinova takisto zdržanie 15 minút.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: No a my vo vysielaní o chvíľočku pokračujeme informáciami zhutnenými v rádiožurnále a potom zostaňte s nami, pretože pôjdeme sa opäť pozrieť na dobrovoľnícku činnosť, ale nezabudáme ani na vás. Po 7 si zahráme o tričko a hrnček.
2: Príďte sa s nami zabaviť na verejnú nahrávku Úsmevníka. Čakajú vás humoristické scénky, speváčka Klaudia Vance s kapelou a moderátorka Zuzana Bobriková s ďalším zaujímavým hosťom. Tešíme sa na vás vo štvrtok 28. mája o 17. vo Veľkom rozhlasovom štúdiu na Mojzesovej 7 v Košiciach. Vstup je voľný.
3: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácké skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku.
4: V HN iba dnes pozemkové úpravy. Ako postupovať, keď chcete spraviť z viacerých parciel jednu? Kedy vám musí pomôcť okresný úrad? Aké pravidlá treba splniť a koľko vás to bude stáť? Ako sceliť pozemky zistite v Hospodárskych novinách už dnes.
5: Slovak Open. Medzinárodné majstrovstvá Slovenska žien v tenise, zaradené do kalendára ITF od 18. do 23. mája v NTC Košice. Juniorská wimbledonská víťazka Mia Pohánková a ďalšie mladé slovenské talenty v súbojoch so silnou medzinárodnou konkurenciou. Sledujte priamy televízny prenos zo semifinále a finále 22. a 23. mája o 14. na Športe. Vstup zdarma. Partneri podujatia sú J&T Banka, Peugeot a Fond na podporu športu. Bolia vás kolená alebo kĺby? Trpíte artrózou či osteoporózou? Riešením je Schneider MBST. Molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielenže odbúrava bolesť, ale priamo lieči choré miesta. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť terapeutických centier Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Skvalitnite svoj život a objednajte sa na www.mbst.terapia.sk.
6: Využite akciové ponuky v predajniach Fresh. V sieti potravín Fresh nájdete už od štvrtka ponuku na rôzne druhy tyčiniek. Deli, Milena Coco, Margot Mini, Šturenská pečať alebo sojové rezilen za 33 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. S výhodnými ponukami si košík Fresh zaplníte hneď a nezabudnite na tyčinky Deli, Milena Coco, Margot Mini, Šturenská pečať alebo sojové rezilen za 33 centov. Všetko,

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Europoslanci budú hlasovať o uznesení o Slovensku. Text vyzýva Eurokomisiu na posúdenie dodržiavania hodnôt únie. Ruský prezident Vladimír Putin je na návšteve Číny. So Xi Jinpingom má rokovať o geopolitike aj hospodárskej situácii. Dnes bude jasno, prehánky iba ojedinele, najviac 25, na Orave a pod Tatrami 18 stupňov. Dobré ráno, pozdravuje vás Nina Belicová Alžbetkinová.
0: Rádiožurnál.
1: Slovensko bude dnes v centre pozornosti Európskeho parlamentu. Europoslanci budú hlasovať o uznesení, ktorým chcú vyzvať Európsku komisiu, aby využila všetky prostriedky na kontrolu dodržiavania hodnôt Európskej únie a ochranu peňazí daňových poplatníkov.
2: Oslabenie nezávislosti súdov, prepracovanie trestného zákona či zníženie sankcií za korupciu a finančné trestné činy, to sú len niektoré z krokov, ktoré podľa Európskeho parlamentu nie sú v súlade s dodržiavaním právneho štátu. Dnešné hlasovanie o uznesení by malo byť završením tejto kritiky voči slovenskej vláde. Podľa europoslankyne Kataríny Rod-Nevedialovej ide len o stanovisko Európarlamentu.
3: Ale nie je to právne záväzné pre nikoho, ani pre komisiu, ani pre Európsku úniu, ani pre nikoho, čiže nebude to znamenať vôbec nič, pokiaľ naozaj komisia neurobí nejaké kroky, na ktoré ale musí mať naozaj právne podložené dokumenty.
2: Podľa europoslanca za Progresívne Slovensko Michala Viezika však uznesenie vysiela signál smerom ku komisii, aby konala, a v hre je aj zmrazenie eurofondov.
4: Ešte stále žiadne prostriedky zmrazované nie sú, o tom rozhodne komisia, ale rozhodne v tom iba vtedy, ak vláda nebude súčinná pri napravovaní tých nedostatkov, ktoré aj táto rezolúcia popisuje.
2: Europoslanci o nej budú hlasovať dnes napoludne. Zo Štrasburgu Martin Hýlak, Slovenský rozhlas.
1: Už dnes by mala ministerka hospodárstva Denisa Saková z hlasu SD na rokovaní vlády predstaviť avizované prorastové opatrenia. Po reakcii Konfederácie odborových zväzov, ktorá sa obávala, že negatívne zasiahnu zamestnancov, rezorty hospodárstva a práce sľubujú, že postavenie pracujúcich neoslabia. Opozícia upozorňuje, že pri tvorbe návrhu opäť chýbala diskusia.
5: Ministri svoju finálnu predstavu verejnosti stále nepovedali, no v hre bolo napríklad zníženie daní pre fyzické osoby, zrušenie transakčnej dane, ale aj rekreačných poukazov pre zamestnancov. Konfederácia odborových zväzov sa obáva, že opatrenia budú mať negatívny dosah na pracujúcich. Hovorkyňa Martina Németová.
6: Plánované zásahy do oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, úpravy pracovného času, zrušenie minimálnych mzdových nárokov, ako aj avizované rušenie príspevkov na kreáciu zamestnancov vnímame s veľkým znepokojením.
5: Vyzvali preto vládu, aby návrh najprv prerokovala na hospodárskej a sociálnej rade, kde majú svoje zastúpenie aj odbory. Minister práce Erik Tomáš z hlasu SD ich upokojuje.
7: Sa objavil v médiách nejaký široký zoznam prorastových opatrení, to boli opatrenia, ktoré navrhovali zoširoka proste zamestnávateľia. Žiadne z tých opatrení, ktoré sa objavili a ktoré by sa mali dotknúť zamestnancov, nebude realizované, pretože som dal nesúhlas s týmito opatreniami.
5: Rovnako reaguje aj rezort hospodárstva. Ministerka Denisa Saková odmieta, že by opatrenia mali akokoľvek znížiť životnú úroveň či oslabiť postavenie zamestnancov. Návrhy však ministri štandardne prerokúvajú na tripartite ešte predtým, než ich prinesú na vládu. Poslanec Progresívneho Slovenska Štefan Kiš sa preto obáva, že neprešiel riadnou diskusiou.
8: Stále ani nezverejnili materiál, ktorý bude na vláde. Už sa dali počuť odborári, určite o tom budú hovoriť ďalší.
5: Rezort hospodárstva sľubuje, že návrhy prerokuje v súlade s legislatívnym procesom. Soňa Mačor-Otajovičová, Slovenský rozhlas.
1: Ekonomický rast sa spomaľuje, upozorňuje Najvyšší kontrolný úrad. Zo sľubovaných viac než 2% dosiahlo vlani len 0,8% HDP. Predseda NKÚ Ľubomír Andraši si preto myslí, že vláda by mala prehodnotiť tie konsolidačné opatrenia, ktoré dnešný stav mohli spôsobiť.
9: Ekonomika nám zastala, nevieme vyrobiť ani na základné fungovanie štátu. Ten rast, ktorý sme zaznamenali v minulom roku na úrovni 0,8%, sa ukazuje, že bude takto nízko aj v roku 2026.
1: Vláde preto odporúča zamyslieť sa najmä nad rôznymi sadzbami DPH, ktoré sa len ťažko kontrolujú, nad transakčnou daňou a riešením problému šedej ekonomiky. Po necelom týždni, odkedy v blízkosti slovenských hraníc útočili drony, zvoláva štát bezpečnostnú radu. Dôvodom podľa premiéra Roberta Fica zo Smeru SD nie sú samotné útoky na Zakarpatskú oblasť, no budú jedným z bodov rokovania. Podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka zo Smeru SD bráni armáde v účinnej ochrane pred dronmi legislatíva. Ozbrojené sily už roky volajú po zavedení tzv. Stavu ohrozenia do ústavy.
10: V prípade dronového útoku je efektívnosť protivzdušnej obrany podľa ministra obrany limitovaná tým, že pozemky, kde by systémy mali byť rozmiestnené, nie sú vo vlastníctve armády a zákony neumožňujú použitie ostrých zbraní na súkromných pozemkoch bez núdzového režimu.
11: Možno, že časť pozemkov my budeme nejaké podobe vykupovať, ale v zásade musí platiť nejaké pravidlo, že keď tam raz prídeme, človek bude vedieť, že mu za taký čas a onaký čas strávený toľko a toľko vyplatíme, ale že to budeme riešiť až potom, že prvoráda je tá bezpečnosť.
10: Predseda vlády Robert Fico vníma útoky so znepokojením.
12: Hovoril som aj s prezidentom Putinom, aj s prezidentom Zelenským a každý opakuje to isté, vede vojna. Keby išlo o bezprostredné ohrozenie bezpečnosti, tak by sme veľmi razantne konali bez ohľadu na to, či by išlo o Rusov, Bielorusov, mne to je jedno. Ak pôjde o bezpečnosť Slovenska, tak tam nebudem poznať suseda.
10: Riešením by mal byť legislatívny návrh stavu ohrozenia z dielne generálneho štábu, no podľa informácií rádiožurnálu bude Národná rada o návrhu rokovať až po lete. Peter Madro, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
13: Európsky parlament a Rada Európskej únie dosiahli dnes skoro ráno dočasnú dohodu o implementácii takmer rok starého obchodného dohovoru únie a Spojených štátov. Prezident USA Donald Trump pohrozil uvalením 25% ciel na automobily z Európskej únie, ak Európa do 4. júla nepríjme dohodu, ktorú uzavrel s predsedničkou Eurokomisie Ursulou von der Leyenovou v lani v júli v Škótsku. Pri včerajších izraelských úderoch na juhu Libanonu zahynulo 19 ľudí, vrátane 4 žien a 3 detí. Deje sa tak napriek prímeriu, ktoré uzavreli zástupcovia Libanonu a Izraela za sprostredkovania USA. Ruský veľvyslanec pri OSN Vasilij Nebenzia povedal, že Moskva má informácie, podľa ktorých Ukrajina plánuje vypustiť vojenské drony z Lotyšska a ďalších pobaltských štátov. Veľvyslankyňa pri OSN Sanita Pavlutová Deslandesová jeho vyjadrenie okamžite odmietla ako čistú fikciu. Britská vláda povolí dovoz motorovej nafty a leteckého paliva, vyrobených z ruskej ropy v tretích krajinách. Urobí tak na základe včera vydanej obchodnej licencie, ktorá vylučuje konkrétne produkty zo sankčného zoznamu. Veľká Británia zároveň vydala licenciu, ktorá sa týka námornej prepravy ruského skvapalneného zemného plynu. Americké centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb oznámilo, že Česko príjme jedného amerického občana a Nemecko 5, ktorí boli v blízkom kontakte s osobami nakazenými ebolou v Konžskej demokratickej republike. Jedna už nakazená osoba podstúpi liečbu v Nemecku. České ministerstvo zdravotníctva zdôraznilo, že prijatie tejto osoby nepredstavuje riziko pre občanov Českej republiky.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Je 7 hodín 8 minút. V Pekingu v týchto chvíľach rokujú čínsky líder Xi Jinping a ruský líder Vladimír Putin. Podľa Kremľa je medzi témami veľká geopolitika aj prehlbenie hospodárskej spolupráce. Summit je v čínskej metropole len pár dní potom, keď do nej zavítal americký prezident Donald Trump.
14: Vladimír Putin pricestoval do Pekingu pri príležitosti 25. výročia podpísania čínsko-ruskej zmluvy o priateľstve a spolupráci. Pre ruského lídra je to zároveň 25. návšteva čínskej metropoly. S lídrom Xi Jinpingom sa stretol už viac ako 40 krát. Kremeľ na dnes avizoval podpis vyše 40 nových dohôd, aj zatiaľ bližšie nešpecifikovanú spoločnú deklaráciu o vízii nového usporiadania sveta. Podľa pozorovateľov je zároveň horúcou témou už roky plánovaný plynovod Sila Sibíry 2, ktorým by do Číny mohlo ročne tiecť 50 miliárd kubických metrov ruského plynu a Vladimíra Putina sprevádzajú čelní predstavitelia energetického sektora s predpokladaným cieľom dohodnúť sa na cene energetickej suroviny. Analytici sa v tejto súvislosti zhodujú, že čínsko-ruský vzťah je výrazne nevyrovnaný v prospech Pekingu. Ten však údajne s cieľom udržať spojenectvo nechce Moskvu za každú cenu pritlačiť k múru. Z Tchajpeja Michal Zúrik, Slovenský rozhlas.
1: Republikánom v Senáte sa nepodarilo prvýkrát zblokovať rezolúciu, ktorá obmedzí schopnosti prezidenta Donalda Trumpa pokračovať vo vojne s Iránom. To znamená, že o legislatíve by mala táto komora amerického kongresu hlasovať v najbližšej dobe. Zahlasovalo 50 a proti 47 senátorov.
15: Na 8. krát sa podarilo demokratom získať dostatok hlasov, aby donútili Senát diskutovať a hlasovať o rezolúcii, ktorá prikazuje prezidentovi Donaldovi Trumpovi ukončiť vojnu s Iránom bez autorizácie kongresu. K opozícii sa pridali 4 republikáni. Kľúčový hlas odovzdal republikánsky senátor Bill Cassidy, ktorý v sobotu prehral republikánske primárky v Louisiane, lebo prezident Trump podporil jeho oponentku. Cassidy vo vyhlásení napísal, že vojna bez autorizácie kongresu nemôže pokračovať. Prezident Donald Trump v ten istý deň na pikniku s kongresmanmi v Bielom dome zdôraznil. Ukončíme vojnu s Iránom veľmi rýchlo. Chcú sa zúfalo dohodnúť. Toto sa malo stať skôr za posledných 47 rokov. Stane sa to rýchlo a cena ropy rýchlo klesne. Iba pár hodín predtým prezident Trump tvrdil, že je pripravený Irán opäť bombardovať, keď sa rýchlo nedohodne. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
16: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
17: Slovenskí hokejisti stratili na turnaji prvý bod, Slovinsko zvolali iba 5-4 po nájazdoch, aj tak ale zvýšili svoje šance na štvrťfinále. O postupe môžu rozhodnúť už zajtra v súboji s Dánskom. Z Friburgu pokračuje Martin Balážik.
18: Naši hokejisti mali v zápase od úvodu navrch. Súpera jednoznačne prestrieľali, viedli aj 4-2, no v závere sa ukázala neskúsenosť tímu. Dovolili Slovincom vyrovnať a duel vyvrcholil až v samostatných nájazdoch. Rozhodujúci premenil Kristián Pospíšil.
19: Je to jeden z tých mojich nájazdov, ktoré robievam, čiže vedel som, do čoho idem. Troška som sa zlakol, mi to tam začalo skákať, veď sme videli, že ten ľad už, dá sa povedať, že od prvej tretiny sme tam zakopávali. Čiže ja som najprv nebol 100% istý, či to chcem zrobiť, ale nakoniec som si povedal, že buď to vyjde, alebo nie, a som rád, že to vyšlo.
18: Dôležitý zápas sme síce zvládli, no trénera Vladimíra Orsága mrzela strata bodu a najmä nedisciplinovanosť.
20: Myslím, že hlavne v prvých dvoch tretinách sme hrali veľmi dobre, boli sme v tlaku, zbytočne sme trošku vymýšľali a neboli sme disciplinovaní, hlavne prvé dve tretiny. Tam vždy, keď sme boli v tlaku, mali sme momentum, tak sme ho stratili kvôli nejakému zbytočnému vylúčeniu, takže na to si musíme dávať pozor. Samozrejme, víťazstva sa počítajú, ideme ďalej, ale ten stratený bod určite mrzí.
18: V druhom včerajšom zápase našej fríburskej základnej skupiny Taliani podľahli Nórom 0-4, v Curychu Lotyši prehrali s Rakúšanmi 1-3, Maďari si poradili s Veľkou Britániou 5-0.
17: Pridávame aj ďalšie športové informácie. Futbalisti z Volena sa priblížili k účasti v Nike Lige. V úvodnom barážovom zápase účasť v našej najvyššej súťaži zdolali Komárno 1-0 gólom Jakuba Silvestra z 27. minúty.
21: Pekný gól a dobrá kombinácia. Konečne sme si to aj prihrali nejak v tej 16-ke a našťastie mi to tam padlo. Teší nás víťazstvo, jednogólový náskok. Sme radi a stále je ten favorit to Komárno a my to musíme proste nejako zvládnuť.
17: Odveta sa hrá v sobotu v Zlatých Moravciach. V Anglicku oslavuje majstrovský titul Arsenal Londýn. Z triumfu v Premier League sa teší po 22 rokoch. Rozhodla o tom včerajšia remíza Manchester City na pôde Bournemouthu 1-1. O postup do súťaže napokon zabojuje Middlesbrough s Davidom Strelcom, pretože z baráže vylúčili Southampton za porušenie pravidiel a neoprávnené natáčanie tréningov súperov. Basketbalisti Slovana Bratislava vyrovnali finálovú sériu s Levicami na 1-1, keď včera v domácom prostredí uspeli 73-66. Tréner Aramis Naglič.
22: Rozhodla je naša obrana. Nechať Levice na 66 bodov je veľká vec. Veľká práca celého tímu. Dali sme všetko na palubovku. Chlapci odohrali. Neby sa ani jedno meno dal vonku, ale presne výhra tímu.
17: Do druhého kola kvalifikácie na tenisovom Grand Slame Roland Garros v Paríži postúpila slovenská trojica Molčan, Hrunčáková aj Šramková. Na podujatí sa pre zranenie zápestia nepredstaví druhý muž svetového rebríčka Španiel Alcaraz, ktorý včera potvrdil, že nebude štartovať ani na trávnatom Wimbledone.
16: Rádiožurnál Dnes očakávame.
23: Vláda má predstaviť avizované prorastové opatrenia na podporu slovenskej ekonomiky. Slovensko navštívi albánsky prezident Bajrama Begaja. Maďarský premiér Péter Maďar bude vo Varšave rokovať s poľským premiérom a prezidentom. Témou diskusnej relácie z prvej ruky po poludnejšom rádiožurnále bude vývoj cien energií.
16: Rádiožurnál Počasie.
24: Dnes jasno až polooblačno, postupne miestami až oblačno a ojedinele prehánky. Najvyššia teplota 20 až 25, na Orave a pod Tatrami ojedinele okolo 18 stupňov. Fúkať bude severozápadný až severný vietor rýchlosťou do 30 km/h, z rána lokálne aj bez vetrie.
2: Rádiožurnál.
23: Ranný spravodajský súhrn je na konci. Pripravili a vysielali editor Viktor Bokor, od techniky Jana Mikovičová. V štúdiu boli Svetlana Barátová, Eugen Schnierer a Nina Belicová Alžbetkinová. Želáme vám príjemný deň.
2: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
24: Je 7 hodín 15 minút.
2: Zelená vlna.
3: No a takto o 7:45 čakáte v kolónach na viazde do Košiča smerom z Čečejoviec a na viazde do Prešova smerom z Kapušian všade po 10 minút. Cestári sú na diaľnici D1 za výjazdom na Hendrichovce smerom na Poprad, opravujú most, pre oba smery je na tomto úseku vyhradený iba jeden pruh v pravom jazdnom páse. Čiastočné obmedzenie platí vo Veľkých Kapušanoch, opravujú cestu druhej triedy a Čičarovskú ulicu, prejdete striedavo. Na severnej diaľnici D1 bude pre údržbu aj dnes v noci od 20. do 5. hodiny rannej uzavretý tunel Bôrik v oboch smeroch, obchádzka povedie po ceste prvej triedy cez Svit. Tunel bude v rovnakom čase uzavretý aj nasledujúcu noc.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Martinou Polákovou.
3: Týždeň dobrovoľníctva pokračuje a my vám dáme aj dnes tip, kam by ste svoje rozhodnutie vypomôcť dobrovoľne mohli využiť podľa toho, kam to máte bližšie. Ale ako vždy, po 7. aj dnes si môžete zahrať o peknú cenu. Dnes vás obdarujeme my, Regina Východ. Ak teda máte chuť zdieľať sa s nami, môže to byť v hre aj v našej téme dnešného rána. Pýtame sa, ktorý zvyk prežije aj nás. Tak dnes vysielam spolu s Marianom Bačom pekné ráno.
2: Rádio Regina Východ. Rádio Budík s Martinou Polákovou.

0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.
1: 7 hodín, 19,5 minúty. Dnes hráte o tričko a hrnček s logom Reginy Východ, tak verím, že ak chcete rannú kávu alebo čaj s našim vysielaním mladiť aj takto, tak správne odpovedzte na našu otázku. Je dnes úplne jednoduchá. Aké číslo skloňujeme v rámci nášho vysielania a výročia spätého aj s pokusným, aj skúšobným a potom aj reálnym každodenným vysielaním rozhlasu? Aké výročie oslavujeme? Tak nám volajte 055 622 29 94.
0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.

0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.
1: 7 hodín 24 minút, dobré ráno, teda prajeme Jozefovi z Hrabkova.
2: Dobré ráno.
1: Dobré ránko. No, tak pýtala som sa, že koľko teda oslavujeme, alebo teda oslavuje naše vysielanie SPT, ale aj s pokusným, skúšobným a potom aj reálnym každodenným vysielaním rozhlasu.
2: 100 rokov.
1: Tak, a povedala som, či viete ešte jedno číslo, keby.
2: 99.
1: Tak, tak, nemýlite sa, pretože v súvislosti s Košickým rozhlasom, ak poviete 100 a 99, berieme všetko, pretože vo všeobecnosti naozaj ťaháme najdlhšie narodeniny v histórii, pretože už od roku 1925 sme začínali. Nie je jednoduché spustiť rozhlasové vysielanie, takže nebolo to presne vtedy, ale boli tam aj pokusy a nakoniec aj vyvrcholenie v dennom rozhlasovom vysielaní, ktoré môžete počuť aj vy. My sme vašim takým denným súputníkom počas dňa, alebo kedy ho počúvate, kedy nás počúvate najviac, tak?
2: Každodenným, každé ráno.
1: Áno, a ráno je tiež tým, kedy vás tak prebudzame. Tak sedí vám rytmus, skladieb a tak ďalej, je to všetko v poriadku, prebudíme?
2: Áno, všetko v poriadku.
1: Tak sa tešíme, v každom prípade máte svoju cenu, patrí vám, tak môžete ráno v tričku s hrnčekom v ruke pokojne piť svoju ranú kávu alebo čaj. Ale ja neobídem ani našu dnešnú tému, tak ja by som sa vás možno aj pán Jozef opýtala, čo si myslíte, čo z tých zvykov prežije aj nás? Máme také zvyky, ktoré ešte budú?
2: To je Veľká noc, určite prežije aj Vianoce.
1: Áno. A vy doma máte také svoje rituály, ktoré sú také každodenné a možno také vaše rodinné?
2: Každé ráno musí byť káva.
1: Tak, s tým úplne súhlasím. Mali ste ju už dnes?
2: Už som mal.
1: No, tak si ešte počkajte na hrnček a potom aj v našom. Tak ďakujeme veľmi pekne. Právo vám patrí dnešný darček, ktorý ste si vyhrali správnou odpoveďou. Prežite pekný deň.
2: Ďakujem, napodobne.
0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.
3: Keď do života vchádzaš,

Minútka nám chýba do pol 8. Prajeme vám dobré ráno. Pôjdeme určite aj na cesty. Nebudú chýbať zvyky, ktoré prežívajú aj nás. A my sa pýtame na túto tému dnes vás. Ja verím, že máte pre nás odpovede. Ak ste nestihli, počasie naživo bude. A naživo sa budeme spájať aj do terénu s tými, ktorí dobrovoľníčia. Tak zostaňte s nami. Možno to bude aj tip pre vás, do čoho sa zapojiť. Prajeme dobré ráno. Čarovné

0: Kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu na webe spravy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR. Zelená vlna.
1: Je presne pol 8, pozdravujeme na cesty a aj do kolón, nie však nekonečných 10 minút trvajú tie, kde čakáte na viazde do Košíc-Šace smerom z Čečejoviec, na viazde do Prešova smerom z Kapušian a v Košiciach Krásnej smerom do centra.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: Prajeme vám dobré ráno, je 7 hodín 33,5 minúty. My sa vás dnes pýtame na to, ktoré zvyky podľa vás by mohli prežiť a ktoré by naozaj tak mohli aj u takých 100 rokov zostať v našich domácnostiach alebo v tých ďalších, ktoré prídu po nás. Ktoré z nich možno ctíte a dodržiavate aj vy? Máte svoje vlastné rodinné tradície a zvyky a patria možno len do vašej rodiny. Tak aj pani Mária nám dnes napísala. Dobré ránko prajem, dúfam, že prežijú všetky zvyky, ktoré máme radi, či už spoločné narodeninové, meninové oslavy alebo vianočné, veľkonočné, ale aj folklórne slávnosti, ktoré nám tu zanechali naši predkovia. Ja osobne by som si veľmi priala, aby sa aj o 100 rokov zachoval náš rodinný zvyk, a to je pečenie vianočného pečiva s vnúčatami, ktoré nadovšetko milujeme. Mám to od nich sľúbené, tak to ma veľmi teší. Pozdravujem vás a prajem krásny deň. Aj my prajeme krásny deň. Áno, pečenie nie len možno toho vianočného pečiva, ale niekedy takéto naozaj učenie možno tých našich malých, čo sa varilo a čo sa pieklo, je skvelé. Môžu to byť štrúdle, môžu to byť vianočky, ale my sme pred chvíľou tu nás s Marianom Bačom sa zasnívali aj do holúbkov, tak rozmýšľame, že čo by sme mohli preto urobiť, ale na to treba čas a

0: A predovšetkým ten čas, lebo tých ingrediencií tam nie je až tak veľa, tak napríklad aj také niečo naučiť sa a zotrvať v tom, bez čoho sa nezaobíde žiadna dobrá oslava na východe. Tak a ja verím, že už sme tieto holúbky posunuli aj ďaleko, ďaleko za hranice východu. Tak zostaňte s nami, dajte nám ešte zhruba do tej 8:30 vedieť, čo si o tých zvykoch myslíte vy a či samozrejme prežijú a ktoré by možno aj mali.
1: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvr.sk.

0: počasie.
1: Aké bude, tak to nám povie meteorologička Nikoleta Hrušková.
2: Dnes bude slnečno, okolo poludnia a popoludní prechodne oblačno a ojedinele sa môžu vyskytnúť prehánky, pravdepodobné v oblasti Horného Spiša, inde by sa vyskytnúť nemali. Teplota vzduchu bude stúpať až do 14. hodiny, najrychlejšie medzi 7. a 10. hodinou. Okolo tej 14. zvykne pri spomenutom priebehu počasia dosiahnuť najvyššiu hodnotu, ktorú si s malými odchýlkami udržuje až do 17. hodiny. Potom začína klesať. Takže to dnešné teplotné maximum očakávame popoludní medzi 18 až 22 stupňami. Na dolnom zempline bude teplejšie až do 25 stupňov a fúkať bude severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu. Teraz z rána ešte lokálne aj bez vetrie. Zajtra pribudne vlhkosť vo vzduchu z rozpadávajúceho sa z oklúzneho frontu a cez deň sa vyskytnú už lokálne prehánky alebo aj búrky na viacerých miestach v rámci východného Slovenska. Myslím viac ako dnes, ale bude to zhruba tak na 50% územia. V noci na zajtra už nebude prízemný mráz. Dneska sme ho zaznamenali, hlavne v oblasti Spiša. Nočná teplota klesne na 14 až 9 stupňov, v údoliach do 4 stupňov, ale nad ránom sa ojedinele opäť vytvorí hmla alebo nízka oblačnosť. Zajtrajšia denná teplota bude väčšinou ako dnes od 18 do 25 stupňov. A naďalej bude fúkať vietor od severu, pri búrkach môže prechodne zosilnieť.

Potom si zoberiem notes a pero a pekne pomaličky, riadok v poriadku, si zapíšem všetko, čo som mohla dnes spraviť.

0: 7 hodín 48 minút doznela Moruša s pesničkou Vstávam, inak účastníci Košického zlatého pokladu, nezabúdajte, už je vypísaný aj nový ročník, tak posielajte pesničky a skladajte, ale od pondelka sa venujeme v rámci týždňa dobrovoľníctva aj v našom vysielaní práve dobrovoľníctvu a aktivitám s ním spätými. Dnes mapujeme doslova Festival priateľstva a dobrovoľníctva. Milujem svoje mesto, tento raz aj s doplnkom obec a kraj. Aj tento dobrovoľnícky festival začal v pondelok, no a na linke je už hlavný koordinátor tejto aktivity, ktorá už o rok bude písať prvú 10 ročnicu, vysokoškolský pedagog Gabriel Paľa, ktorý je už v tomto čase inak aj v teréne. Dobré ráno, a kde sme vás zastihli?
1: Dobre, krásne slnečné ránko, prajem všetkým poslucháčom aj vám do štúdia. Momentálne sa nachádzame pred základnou školou Majové námestie v Prešove na Sekčove a je tu už pripravených na tomto mieste 25 žiakov, ktorí budú o chvíľočku upratovať priestor pred svojou školou v okolí parkov, ktoré sú pre školu a medzi bytovkami.
0: No neodpustím si, budete upratovať aj vy?
1: Samozrejme, sme pripravení, oblečení, pripravené rukavice, vrecia pripravené a ideme na to.
0: Prečo teda k názvu Milujem svoje mesto pribudlo aj obec a kraj, no a do akých aktivít sa môžu zapojiť dobrovoľníci, ako si aktivitu, kde sa rozhodnú napríklad dobrovoľničiť, vyberajú?
1: Tak najprv tým aktivitám. Tie aktivity určilo mesto o pasportizáciou priestorov a všetkých tých potrieb, ktoré mesto má, a takisto aj potrieb školy, ktorá sa prihlásila, a vyberajú si medzi zberaním odpadkov v tých parkoch, čistením zabradlí, maľovaním zabradlí, okolí kríkov a podobne. No a v tej druhej časti otázky, keď ste sa pýtali, že prečo milujem svoju obec aj svoj kraj, tak pred 6 rokmi sme ponúkli Prešovskému samosprávnemu kraju túto možnosť a vtedy v roku 2019 sa zapojilo 12 okresných miest a videli sme, že táto aktivita má naozaj budúcnosť, tak sme aj tento rok ponúkli takýto priestor. Zapojilo sa 6 miest, kde bude pracovať počas tých 2 týždňov viac ako 4700 mladých ľudí, študentov a dobrovoľníkov z rôznych kategórií. No a najviac je ich z Prešova, je ich 2900, pretože Prešov už má v tomto tradíciu 9 rokov.
0: Takže to sú naozaj veľmi pekné čísla. A čím je aj práve tento 9. ročník možno špecificky?
1: No práve tým, čo ste aj vy spomínali, že tento rok sa týždeň dobrovoľníctva vlastne presne kryje s našim týždňom alebo dvojtýždním Milujem svoje mesto, Milujem svoj kraj. A tento ročník sa deje aj v rámci UNESCO vyhláseného Medzinárodného roka dobrovoľníkov. Takže v tom je to špecifické a preto sme chceli zapojiť aj celý kraj a dať priestor v celom kraji takto obnoviť si tento priestor a myšlienku dobrovoľníctva posunúť ďalej aj v spolupráci s Prešovským dobrovoľníckym centrom.
0: Ja si naozaj pamätám, keď ste začínali, a je až neuveriteľné, že je to už 9 rokov, ako hodnotíte možno prínos tohto už pomaly naozaj 10 rokov trvajúceho Festivalu priateľstva a dobrovoľníctva, pretože to bude práve na budúci rok 10 rokov.
1: Tak prínos je ťažko ho vypočítať, aj keď sme sa v prvých rokoch snažili spočítať cez normohodinu a prácu jedného dobrovoľníka, ale potom sme to nechali tak, pretože toto je nedoceniteľné. Ten prínos je nielen materiálny, kedy máme upratané mesta, obce, okolie škôl alebo obydlí, ale ten prínos je aj výchovný. Teda budujeme, pestujeme vzťah k prírode, k svojmu okoliu, k tomu, čo je okolo nás a čo patrí nám všetkým a čo nám bolo zverejné. A toto je vlastne to dôležité, naučiť mladých ľudí, aby si vážili to, čo majú okolo seba, aby urobili niečo len tak, jednoducho z lásky. Dnešná spoločnosť, ktorá je tak trochu rozdelená, vidíme, všímame si, potrebuje tento kontext spájania a vytvárania jednoty v kontexte verejnoprospešnej práce a angažovanosti pre mesto, pre svoje okolie jednoducho.
0: Tak vy ste už vlastne zodpovedali aj moju otázku, že v čom by mal predovšetkým formovať zapojených dobrovoľníkov tento festival?
1: Áno, tak okrem toho, že budujeme, naozaj formujeme ten vzťah k prírode, tak chceme tých ľudí zapájať, aby k veciam verejným sa nestávali zadom, ale aby k veciam verejným pomáhali, k veciam verejným nadobudovali nejaký vzťah a budovali, máme taký terminus technicus aj my v školách, budovať aktívne občianstvo. Tak toto je takým myslom solidaritu, nejakú empatiu, vytvárať komunity, kde si ľudia vedia pri tejto práci aj spolu zaspievať, porozprávať sa. Toto je zmyslom toho, čo má vlastne tento festival aj priniesť, okrem tých materiálnych dobier.
0: Milujem svoje mesto, tento raz s doplnkom aj obec a kraj, teda trvá aj trošku dlhšie, teda 2 týždne. Je možné sa ešte prihlásiť do niektorej z dobrovoľníckych aktivít?
1: Samozrejme, jednak Prešovské dobrovoľnícke centrum má svoju platformu, ale čo sa týka Milujem svoje mesto, toto je otvorené počas celých 2 týždňov na www.presov.sk alebo msmpresov.sk alebo na Facebooku, kde sú formuláre a môžete sa aj počas rôznych dní, aj cez víkend prihlásiť, zapojiť, zaregistrovať a buď vám určíme tú lokalitu my, alebo tú lokalitu si ten daný, tá daná skupina, ten daný človek vyberie aj sám. Takže naozaj tento rok máme 4 materské školy, 9 základných škôl, 13 stredných škôl, univerzitu, centra sociálnych služieb, zariadenie pre seniorov, dokopy 30 organizácií, ktoré sa v Prešove zapojili a ja vlastne chcem poďakovať všetkým, ktorí pomohli či už mestám, manažmentom Prešovského samosprávneho kraja, alebo aj riaditeľom škôl, aj všetkým dobrovoľníkom tak kompletne, pretože toto je naozaj aktivita, ktorá sa tu drží už 9. rok a verím, že 10. jubilejný ročník oslavíme tiež v dobrej nálade a so všetkým, čo k tomu patrí.
0: Ja ďakujem a samozrejme prajem, aby to tak bolo. Za rozhovor ďakujem koordinátorovi dobrovoľníckeho festivalu Milujem svoje mesto, obec, kraj, Gabrielovi Paľovi. Prajeme vám pekný deň.
1: Ďakujem pekne a ja vám prajem všetko dobré. Ďakujem za rozhovor.
0: No a pridám ešte jednu informáciu. V rámci prebiehajúceho týždňa dobrovoľníctva pripravila napríklad aj nemocnica v Rožňave viacero aktivít, ktoré majú spríjemniť prostredie nemocnice aj dni pacientov. Chystá sa skrašľovanie okolia nemocnice, vystúpenie pre pacientov či spoločný basketbal. No a program odštartuje práve dnes o 9:30, teda o 9:30 predpoludním, kedy prídu na dobrovoľnícku brigádu študenti Rožňavského gymnázia v rámci projektu Krajší deň. Približne 10 dobrovoľníkov sa počas 2 hodín zapojí do úpravy areálu nemocnice. Vyčistia okolie, pozametajú, vysadia kvety a pomôžu so skrášlením prostredia nemocnice. Veríme, že sme vám dali ďalší zaujímavý tip.

0: O chvíľočku správy s Antonom Kburom, my pokračujeme ďalej, pokojne si pripravte kávu, pokračujeme s kaver ku káve a mnohými zaujímavými vecami a rubrikami, na ktoré ste zvyknutí práve po 8. Dobré ráno.
1: Chcete ušetriť peniaze a zároveň sa zdravo stravovať? Premýšľate nad obedmi do krabičky? Máme pre vás špeciálnu prílohu s receptami na jedlo, ktoré si ľahko prenesiete do práce a zohriete v kuchynke. Príloha Slovensko nám chutí už dnes v denníkoch SME a Korzár.
2: 10, 11, 3 ovečky, 4 ovečky.
3: Keď chceš zvládnuť všetko, vyskúšaj absorpčnú bielizeň Molicare. Vyzerá ako nohavičky a inkontinencii to spočíta raz, dva. Molicare. Nájdeš aj v lekárniach Benu, teraz vo výhodnej akcii.
4: V H&N iba dnes pozemkové úpravy. Ako postupovať, keď chcete spraviť z viacerých parciel jednu? Kedy vám musí pomôcť okresný úrad? Aké pravidlá treba splniť a koľko vás to bude stáť? Ako sceliť pozemky zistite v Hospodárskych novinách už dnes.
5: Rádio Regina. Hudba môjho života.

0: Rádio Regina. Hudba môjho života. Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Štát zvoláva bezpečnostnú radu. Dôvodom vraj nie sú dronové útoky v blízkosti hraníc. Košice sú o ďalší krok bližšie ku geotermálnemu vykurovaniu. Dnešok prevažne jasný do 25 stupňov. Pekné ráno želá Anton Gbúr. Po necelom týždni, odkedy v blízkosti slovenských hraníc útočili drony, zvoláva štát bezpečnostnú radu. Dôvodom podľa premiéra Roberta Fica zo Smeru SD nie sú samotné útoky na Zakarpatskú oblasť, no budú jedným z bodov rokovania. Podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka zo Smeru SD bráni armáde v účinnej ochrane pred dronmi legislatíva.
2: Ale keby sme mali urobiť kompletnú protidronovú ochranu, tak musíme vyraziť a rozložiť sa vlastne na súkromných pozemkoch. A to dneska rozmiestnenie ostrých zbraňových systémov len tak hoci kde si zmyslíme, nám vlastne zákon neumožňuje. Možno že čas pozemkov my budeme nejakej podobe vykupovať, ale v zásade musí platiť nejaké pravidlo, že keď tam raz prídeme, človek bude vedieť, že mu za taký čas a onaký čas strávený toľko a toľko vyplatíme, ale že to budeme riešiť až potom, že prvorada je tá bezpečnosť.
1: Riešením by mal byť legislatívny návrh stavu ohrozenia z dielne generálneho štábu, no podľa informácií Rádiožurnálu bude Národná rada o návrhu rokovať až po lete. Mesto Košice je o ďalší krok bližšie ku geotermálnemu vykurovaniu. Pri Ďurkové v okrese Košice okolie dokončili 3 nové vrty. Najhlbší z nich má viac ako 3,5 kilometra. Ide o najväčší geotermálny projekt na Slovensku a jeden z najvýznamnejších v rámci Európy. Teplo spod zeme by malo do Košíc doraziť podľa najnovších dohôd začiatkom roka 2029. Pokračuje projektový manažer spoločnosti Geoterm Košice Oto Halás.
3: Cieľom tejto prvej etapy projektu je zabezpečiť dodávku tepla na úrovni približne 25% z ročnej výroby tepla v meste Košice. Predbežne sme overili produkčné parametre z každého z vrtov, dosiahli teda predpokladané alebo očakávané hodnoty. Výdatnosť máme nastavenú na 55 litrov za sekundu.
1: Podľa údajov ministerstva práce v apríli klesla nezamestnanosť zo 4,3% na 3,96%. Z evidencie nezamestnaných odišlo vyše 17 tisíc ľudí. Väčšina z nich sa dostala späť na pracovný trh. Podľa ministra práce Erika Tomáša máme aj historické maximum nových pracovných miest vyše 130 tisíc.
4: Na pracovný trh zo zahraničia prišlo 1909 ľudí a naopak zo slovenského pracovného trhu odišlo do zahraničia 1332 ľudí.
1: Kým úrady práce evidujú nárast voľných pracovných miest, pracovné portály naopak už dlhšie hovoria o poklese počtu inzerátov, hovorí Ľubica Melcerová z portálu Profesia.
5: V medziročnom porovnaní ponúk za apríl eviduje portál Profesia 12% pokles. Keď porovnáme prvé 4 mesiace roka, evidujeme tento rok o 14% ponúk menej ako vlani.
6: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
1: Slovenskí hokejisti vydreli na svetovom šampionáte ďalšie víťazstvo. Vo Friburgu zdolali Slovinsko 5-4 po samostatných nájazdoch a v B skupine sú s 8 bodmi druhý za Kanadou. Autor úvodného gólu Adam Líška.
7: Myslím si, že sme mali výborný vstup, že sme boli lepší 5-5. A potom tam boli nejaké vylúčenia a my sme vedeli už pred zápasom, že Slovinsko je nebezpečné práve v týchto situáciách, presilových hrách. Poviem tak, že v hre 5-5 to bolo dobre dve tretiny, tej tretej tretine sme boli trošku taký stiahnutí. Ustrachanejší, čiže škoda, no, že sme nezískali všetky 3 body.
1: Najbližšie ich vo štvrtok večer čaká Dánsko. V ďalších zápasoch Rakúsko vyhralo nad Lotyšskom 3-1, Maďarsko triumfovalo nad Veľkou Britániou 5-0 a Nóri zdolali Taliansko 4-0. Dnes bude jasno až polooblačno, postupne miestami až oblačno a výnimočne prehánky. Teplota dosiahne 18 až 22, na dolnom zempline do 25 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 10. Zafúka severozápadný až severný vietor.
0: Zelená vlna.
1: 10 minút stratíte na viazde do Košic Šace smerom Ščečejoviec, v Prešove na Sabinovskej smerom do centra a aj v Košiciach Krásnej smerom do centra. Na rýchlosť si dajte pozor aj v Košiciach na viazde do Barce zo Šebastoviec obojsmerne, na konci D1 pri Bidovciach v smere do Svinice a v Košiciach medzi Šacou a Perešom jazdí čierne BMW. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 8 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Martinou Polákovou.
8: Tak dnes sme už čas venovali oslávencom, stepu ako tancu, ktorý má dnes svoj deň. Možno sme vás aj inšpirovali skúsiť si niečo, na čo ste nemali odvahu kedysi, tak o chvíľu si ešte môžete hodiť korunou, čo si vyberiete, teda dnes už eurom. Ak máte len chuť dozvedieť sa opäť nové informácie o zuboch a implantátoch, alebo chcete vedieť, kam je dobre ísť aj v týždni za kultúrou, tak potom ste na správnej adrese. Povieme vám viac a stále hráme pesničky, ktoré máte radi. Peknú stredu prajem s Marianom Bačom.
0: Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Martinou Polákovou.

0: Rádio Regina Východ. Kaver ku káve.
1: 8 hodín 10 minút, Martin Tomčík dnes siahol po pesničke Down on the Corner od americkej skupiny Creedence Clearwater Revival. Objavila sa na ich štvrtom štúdiovom albume Willie and the Poor Boys z roku 1969. Skladba sa dostala na tretie miesto v rebríčku Billboard Hot 10. V preklade z angličtiny ide o názov pesničky Dole na rohu. Autormi ale českej verzie sú spevák Karel Gott a textár Jiří Štajdl. Pesnička nesie názov Korunou si hodím a my vám hráme aj dnes obe verzie, no a tá česká je podporená tiež klipom a Karel Gott, dá sa povedať, že tancuje.

Tak neviem, či ste si už hodili tou korunou, tak ako som vám odporúčala, teda v tomto prípade eurom, čo by ste urobili dnes a na čo by ste mali, a kde by ste mali chuť sa zapojiť možno do nejakej dobrovoľníckej činnosti. To je prvá vec, ktorú by ste mohli urobiť. A druhá je tá, že by ste nám mohli napísať, aký ten zvyk by mohol prežiť, alebo tradícia až, ja neviem, o 100 rokov neskôr. No a Katka nám píše, že teda dodnes neodreže chleba bez toho, aby nožom neurobila krížik na chlieb. Priznám sa, to robievam aj ja. Učím to aj syna, stále mu to pripomínam a už bude len na ňom, či si to uchová a bude v tom pokračovať. Viete čo, ja si myslím, že áno, že keď zvyčajne niečo tak dostatočne pripomíname, tak si to deti vedia zapamätať. A ďalšia vec je ešte dôležitejšia, že to práve robíte vy, pani Katka, pretože ja to robím práve preto, nie že mi to niekto prizvu, ale práve preto, že som to videla a že také veci si niekedy zvnútorňujeme. Takže ja si myslím, že dobrým príkladom sa všetko dá a všetko pretrvá. Tak možno je to aj tá cesta, že tým príkladom jednoducho dávame možnosť, aby tie zvyky, tradície, rituály jednoducho pretrvali. Môžete nám ešte samozrejme napísať, my tému uzavrieme pred 9. a ďakujeme za všetky vaše ohlasy.

0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.
1: Mnohí majú z čistenia zubných kanálikov strach a my sa zubom a implantátom a presne takýmto problémom venujeme počas celého týždňa. Pravdou však je, že moderná stomatológia dnes dokáže aj takýto zákrok zvládnuť oveľa komfortnejšie ako kedysi, kedy je koreňové ošetrenie nevyhnutné. No a ako spoznať, že zub má vážnejší problém? Aj to zisťoval Lukáš Mano u odborníka Vladimíra Strečka.
2: Absolvovať koreňové ošetrenie zubov je potrebné pri viacerých diagnózach, medzi ktoré patria napríklad akútny alebo chronický zápal zubného nervu, odumretý zub so zápalom v okolí hrotu koreňa, prípadne sa jedná o cystu v okolí koreňa zuba. Pacienta upozorní na akútny zápal zuba krutá bolesť. No je to jedna z najväčších, najsilnejších bolestí, ktoré u človeka je možné zaznamenať. Je to príšerná bolesť. Zatiaľ čo pri odumretých zuboch naopak pacient nemusí mať žiadne obťaže a problémy, odhalíme pomocou rentgenovej snímky. Koreňové ošetrenie prebieha pri lokálnom znesitlivení zuba alebo skupiny zubov, preto sa tohoto výkonu netreba obávať. U pacientov s chorobným strachom zo zubného ošetrenia vieme poskytnúť všetky potrebné úkony v celkovej anestéze.
3: Máte často takýchto pacientov?
2: V kazivosti zubov sme stále na chvoste krajín Európskej únie, to znamená, že s potrebou koreňového ošetrenia a s bolestiami zubov sa stretávame veľmi často.
0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.

0: Tak na dnes si môžete vybrať aj nejaké príjemné miesto s umením, kde by ste strávili čas, pretože naozaj veľmi veľa zaujímavých vecí sa aj v rámci kultúry deje na východe, tak pokojne môžete na Spiš, ale aj do iných kútov Slovenska sa zapozerať a započúvať do noci literatúry, pretože sa zapájajú aj Humenné, Levoča a mnohé iné mesta, ale aj Hrad Ľubovňa pripravil veľmi zaujímavé podujatie, takisto Košice, Galéria Mina Art a Spišské divadlo. Všade tam pôjdeme o chvíľu v ponuke našej kultúry.
1: Horúce otázky a politici či experti, ktorí hľadajú odpovede. Tentokrát v otvorenej debate na tému Lekcia z pandémie s Vladimírom Balážom, Tomášom Salajom, Danou Jelinkovou Dudzíkovou a Martinom Venhartom. Odpovede s Ankou Žitnou. V premiére dnes o 21. na 24.
2: Zaspievam si túto. V pondelok 8. júna si opäť môžete zaspievať pred publikom svoje dve obľúbené ľudové piesne v sprievode Milana Rendoša na akordeóne. Nahrajte svoj spev na mobil a pošlite nám ho e-mailom na zaspievam@stvr.sk. Prihláste sa do nedele 31. mája.
3: Zelená vlna.
0: O dve minútky bude pol deviatej, prajeme dobré ráno aj na cesty, buďte opatrní, pretože nehody už v Janovciach v okrese Poprad zrazilo auto, chodca počítajte so zdržaním. Na viazde do Prešova, Sekčova z Ľubotic pri obchodnom centre Max sa zrazilo, pozor, 5 aut a blokovaný je ľavý pruh. Na diaľnici D1 je tunel Branisko v smere na Prešov uzavretý, jazdný pruh blokuje pokazená dodávka. Na diaľnici D1 za výjazdom na Hendrichovce smerom na Poprad opravujú most, pre oba smery je na tomto úseku vyhradený iba jeden pruh v pravom jazdnom páse. Vo Veľkých Kapušanoch opravujú cestu druhej triedy a Čičarovskú ulicu prejdete striedavo. No a ešte jedno avísko, na severnej diaľnici D1 bude pre údržbu aj dnes v noci od 20. hodiny do 5.30 ráno. Uzavretý tunel Bôrik v oboch smeroch, obchádzka povedie po ceste prvej triedy cez Svit. Tunel bude v rovnakom čase uzavretý aj nasledujúcu noc.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Práve sme zhodnotili s Marianom Bačom, že táto pesnička by sa nám hodila pred počasím, aj keď dnes neprší. It's Raining Men, pršia muži a xkrát si pri tejto pesničke predstavujem, ako to vlastne vyzerá, ale klip by nám to možno ukázal. V tejto chvíli je 8 hodín 35 minút a my sa trošku započúvame a ja začítam do kultúry. A tu je zo pár našich typov, alebo lepšie povedané typov od Jany Paterákovej. Objavovať zákutia vášho mesta a pritom počúvať čítanie z literárnych diel umožní už 18. ročník Noci literatúry. Na východe Slovenska sa do nej zapoja Humen, Levoča, Poprad, Košice, ale aj Spiska, Nová Ves. V každom meste budú čítať tie isté ukážky slovenských prekladov európskych autorov od 18. do 22. hodiny. No ale ani hrady nespia. Napríklad na hrade Ľubovňa sprístupnili výstavu k 70. výročiu založenia Ľubovňanského múzea v Starej Ľubovni. Nazvali ju Nevystavené. 70 rokov múzea, 70 zbierok, 70 príbehov. Nájdete na nej doteraz nevystavené zbierkové predmety zo všetkých fondov múzea.

No a napríklad tvorbu maliara Borisa Sirku a keramikára Štefana Sekáča vám predstaví dnes galéria Mina Art Space v priestoroch na Kováckej ulici v Košiciach. Nazvali ju Anatómia vlákna a potrvá do 25. júna. Včera ste mohli do divadla v Prešove, dnes môžete do Spišského divadla na 19. a opäť toto divadlo zabaví publikum titulom Náš priateľ René. Režisér Viktor Kolár siahol po texte Lasicu a Satinského z roku 1980, ktorý hovorí o ľudskej obmedzenosti, neslobode podľa Bajzovho románu René Mládenca, príhody a skúsenosti.

0: počasie.
1: Tak na vlnách sa niesol spev Emy Drobnej a na akej vlne budeme v rámci počasia toho meteorologického, tak to sa opýtam meteorologa Cyrila Simana. Dobré ráno.
2: Pekné ráno prajem.
1: Tak jemný vetrík a trošku slniečka sa rysuje v Košiciach. Neviem, ako je na iných miestach východu, ale vy nám to poviete, ako máme na východe v týchto chvíľach.
2: Máme aktuálne prevažne jasné počasie, fúka slabý, ale v Above a na Dolnom Zemplíne severný vietor a to rýchlosťou do 30 km za hodinu, najveternejšie na Košickom letisku. A čo sa týka teploty vzduchu, tak tá je vintarovala zväčša od 12 do 19 stupňov, v dolinách je to okolo 10, Poprad má 13, Kešmarok má 12 stupňov, Tatranská Lomnica má 13, Štrbské Pleso má 11, Skalnaté Pleso 8, Lomnický Štít má plus 1 stupeň, Plaveč 13, Bardejov, Prešov aj Tisinec 17, 17 stupňov máme aj v Medzilaborciach, Jakubovany nám hlásia 16, Čaklov má 18, Kamenica nad Cirochou 17, Vyšná Slaná aj Silica 16, Moldava nad Bodvou 20, Gelnica má 12, Košovská Hoľa 8, Košické letisko 17, Trebišov má 18 stupňov, aj Somotor 18 a Orechova 19 stupňov.
1: Aké počasie bude dnes?
2: Očakávame, že bude jasno až poloblačno, postupne miestami až oblačno, ale iba vynimočne sa vyskytnú prehánky. Maximálna denná teplota vzduchu bude v intervale od 18 do 22 stupňov, na Dolnom Zemplíne miestami to bude do 25 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov očakávame približne 10 stupňov a viac bude severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu.
1: Aký bude zajtrajšok a možno budem zvedavá a opýtam sa vyhliadkovo aj na počasie do konca týždňa, tak čo nás čaká?
2: Do konca týždňa očakávame podobný charakter počasia, malú miestami prechodne zväčšenú oblačnosť, iba ojedinelé prehánky. Bude sa nám pozvolne oteplovať, očakávame vo štvrtok maximálnu teplotu vzduchu 20 až 25 stupňov, v piatok ešte o stupeň teplejšie 21 až 26 a cez víkend by malo byť ešte o malo teplejšie, na severe maxima okolo 22 stupňov, na juhu do 27 stupňov Celzia.
1: Za predpoveď počasia ďakujem meteorologovi Cyrilovi Simanovi, tak aj vám prajeme pekný deň a pozdravujeme do Bratislavy.
2: Do počutia, pekný deň.

0: deň. Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: 8 hodín 48 minút, tak ideme pomaličky naozaj do záveru nášho vysielania, predovšetkým Rádio Budíka, pretože to vysielanie naše pokračuje ďalej a preto to aj v tejto chvíli sedí Danuša Reginová. Vítaj, dobré ráno.
2: Ďakujem za privítanie, pekné ráno, alebo pekný deň.
1: Presne tak, ale keďže nám odznel jingle našej zvučky, tak je jasné, že my takto na záver aj tak trochu sumarizujeme tú našu tému, ktorú máme každý deň, čo z našich zvykov prežije aj nás, tak čo si myslíš, mnohí ľudia majú doma svoje vlastné rituály, zvyky, potom naozaj prerazili veľkonočné a vianočné, takisto pôsty, ale možno ty prídeš aj s niečím iným.
2: Ale v tomto prípade asi ani nie. To sú všetky tie univerzálne, nadčasové, celospoločenské zvyky a tradície, ktoré si udržiavame a som presvedčená, že nás prežijú a že sa udržia aj v tých ďalších rokoch, možno stáročiach. No a potom samozrejme každá rodina má tie svoje, ide o to, ako ich budeme odovzdávať svojim deťom, nakoľko ich to osloví, ale ja mám pocit, že ono, keď sa to zaseje v nich, áno, tak tá úroda sa ukáže.
1: Teraz sme sa zhodli na tom, že viac je pozerať ako prikazovať.
2: Tak. Učíme sa príkladom. Takže naozaj si myslím, všetko, čo sme spomínali, tie tradičné záležitosti, vianočné, veľkonočné, sviatočné, také tie obradové, by som povedala, majú obrovský zmysel v našich životoch, tak hádam, pretrvajú.
1: Tak sme sa všetci zhodli. Máš ty nejaký rituál, ktorý neopúšťaš a snažíš sa ich preniesť, alebo ho preniesť na deti? Máte niečo také doma, alebo stolovanie? Napríklad aj v takej štatistickej záležitosti vychádza to, že to také spoločné stolovanie, obedy, vyraziť si niekam pri meninách, narodeninách, že aj toto naozaj v tých našich rodinách funguje, že aj toto je taká tá istá zvykovosť a tradícia.
2: Áno, keď nespomínam tie obradové, sezónne, ale vyslovene také tie súkromné, osobné, rodinné, tak my za každým, keď sa teda stretneme alebo lúčime, tak sa objímame a boskávame, ale to je asi také, čo sa používa vo väčšine rodiny na Slovensku. No a čo ešte premýšľam, áno, spoločné večere u nás pri tomto štýle života sa skôr zvykneme stretávať večer. A ten rozhovor, ja som tiež si čítala štatistiky, trošku je to mimo tejto témy, ale že sa rodičia zhovárajú so svojimi deťmi 12 až 13 minút denne a to vrátanie rôznych príkazov, zákazov, inštrukcií, dobrých rád, hej, zober si desiatu a vynies smetie a neviem čo. Je to strašne málo a toto, ja som už aj spomínala určite v niektorej z iných tém, že my sme veľmi komunikatívna rodina, možno až príliš, ale toto si zachovávame, na tom nejako trvám, aby sme sa rozprávali, aby sme zdieľali, aby sme o sebe vedeli, ako sa kto má a kto čím žije. Takže väčšinou pri tej večeri,
1: tak,
2: alebo pri večernom ukladaní a toto je také naše.
1: Áno. A ja mám ešte s jednou kamarátkou veľmi dobrý zvyk. Káva a koláč vyriešia všetko, to je naše heslo a naozaj zatiaľ sa nám to stále potvrdzuje, funguje. Takže funguje to. Tak poďme ďalej, poďme k témam, ktoré naozaj sa ozvú alebo budú centrom od 9. do 12. Čo dáme vedieť poslucháčom v tomto čase?
2: Hovoriť budeme predovšetkým o tom, ako eurofondy pomáhajú zlepšovať život v našich regiónoch. Predstavíme vám konkrétne projekty a investície na Spiši, ale dozviete sa aj podrobnosti o ani nie tak výstavbe, ako skôr prerobení, renovácii detského ihriska v Sečovciach na také inkluzívne, ktoré môžu využívať nielen deti zdravé, ale aj deti so zdravotným znevýhodnením. Takže toto je zo života v našom regióne. No a potom by som ešte rada upriamila vašu pozornosť na hodinu po 10. Vrátime sa totiž na našu víkendovú túru s Reginou v Levočských vrchoch. Možno ste si už zvykli, že vám vlastne pri príležitosti 100-ročnice rozhlasu a pravidelného vysielania z Košíc organizujeme takéto turistické podujatia, samozrejme v spolupráci s východoslovenskými turistickými klubmi alebo klubmi slovenských turistov. No a potom sa k ním samozrejme vraciame. No a tento raz reportáž pripravila Kristýna Bertičová. Veľmi peknú, skvelých turistov si tam odchytila. Takže toto naozaj odporúčam počúvať po 10. hodine.
1: Tak, zvykli ste sa s nami stretávať aj presne tak na tých našich túrach, takže aj toto budete dnes počuť, vysiela Danuša Reginová od 9. do 12. My v tejto chvíli končíme. Ja len poviem, že zajtra opäť nová téma, nový obsah rubrík, nové rozhovory a samozrejme nové pesničky. Tie vždy do playlistu zaraduje Martin Tomčík a ja verím, že aj je to s takým uchom na vašom tanečnom, hudobnom a pesničkovom štýle a veríme, že aj všetky informácie, ktoré sme vám dali ráno, tak buď vás povzbudili do nového dňa, alebo vás aj poučili, alebo jednoducho bolo to len príjemné počúvanie a o to sa snažili Marian Bačo a Martina Polákova. Ide nám o vašu pohodu a ja verím, že taký budete mať aj dnes deň.

0: Desiatky rokov zachraňuje krehké životy novorodencov aj predčasne narodených. So svojím tímom neraz resuscituje bábetká, ktorých stav bol po narodení kritický.
1: Ten pocit, tá situácia, keď sa to srdce rozbehne, to je niečo, čo nás naplňa, uspokojuje, že vlastne mali sme v rukách ten život.
0: Prácu a život významného košického neonatológa primára Petra Krcha vám predstaví Iveta Vaculová v nedeľu po 15.
2: Chcete ušetriť peniaze a zároveň sa zdravo stravovať? Premýšľate nad obedmi do krabičky? Máme pre vás špeciálnu prílohu s receptami na jedlo, ktoré si ľahko prenesiete do práce a zohrejete v kuchynke. Príloha Slovensko nám chutí už dnes v denníkoch SME a Korzár.
3: Zvládneš všetko. Aj inkontinenciu. Molicare, absorpčná spodná bielizeň, pre ženy aj pre mužov. Komfortná, neviditeľná pod oblečením, prateľná na 60 stupňov a vhodná aj do sušičky. Nájdeš ju aj v sieti lekárni Benu, teraz navyše vo výhodnej akcii.
4: Svetový mužský tenis opäť v Košiciach. Medzinárodný tenisový turnaj Košice Open zaradený do medzinárodného kalendára ATP Challenger Tour od 25. do 31. mája v NTC Košice. Slovenský Davis Cupoví reprezentanti Norbert Gomboš, Jozef Kovalík a Miloš Karol v súbojoch so silnou medzinárodnou konkurenciou. Sledujte priamy televízny prenos z finále 31. mája o 14. na Športe. Vstup zdarma. Partneri podujatia sú J&T Banka, Fond na podporu športu a Visit Košice.

0: Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ministerstvo hospodárstva odmieta, že by prorastové opatrenia mali znížiť životnú úroveň. V pamiatkovej zóne v Spišskej Belej nainštalovali fotovoltické panely, musia ich dať dole. Pre Hánky dnes veľmi výnimočne, bude do 25 stupňov. Pozdravuje vás Anton Gbúr. Prorastové opatrenia by mala ministerka hospodárstva Denisa Saková z Hlasu SD predstaviť dnes na rokovaní vlády. Ministri svoju finálnu predstavu verejnosti stále nepovedali. Konfederácia odborových zväzov sa obáva, že opatrenia budú mať negatívny dosah na pracujúcich. Hovorkyňa Martina Németová.
2: Plánované zásahy do oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, úpravy pracovného času, zrušenie minimálnych mzdových nárokov, ako aj avizované rušenie príspevkov na rekreáciu zamestnancov, vnímame s veľkým znepokojením.
1: Minister práce Erik Tomáš z Hlasu SD ich upokojuje.
3: Sa objavil v médiách nejaký široký zoznam prorastových opatrení. To boli opatrenia, ktoré navrhovali zoširoka proste zamestnávateľia. Žiadne z tých opatrení, ktoré sa objavili a ktoré by sa mali dotknúť zamestnancov, nebude realizované, pretože som dal nesúhlas s týmito opatreniami.
1: Rovnako reaguje aj rezort hospodárstva. Ministerka Denisa Saková odmietla, že by opatrenia mali akokoľvek znížiť životnú úroveň či oslabiť postavenia zamestnancov. Koaliční poslanci za Smer SD sa obávajú nenávistných prejavov či útokov. Odvolávajú sa aj na víkendové diskusie, kde podľa nich bola opozícia radikálna vo svojich prejavoch, hovorí podpredseda strany Tibor Gašpar.
4: Slova Igora Matoviča v pléne, že dostanem ťa do basy. Slova ministerky nespravodlivosti Kolíkovej, že sa ma idú venovať, môžem považovať len za zastrašovanie.
1: Opozičné hnutie Slovensko reaguje, že práve koalícia a jej predstavitelia šíria nenávisť medzi verejnosťou. Ako príklad uvádza pondelkové video europoslanca Ľuboša Blahu zo Smeru SD, v ktorom útočil na Igora Matoviča. Pokračuje Michal Šípoš.
5: A ja sa pýtam predstaviteľov strany Smer, pána Gašpara, ktorý tu rozprával o tom, ako máme dodržiavať etický kódex, ako máme byť slušní, že či toto je podľa neho tá predstava o tej slušnosti.
1: Igor Matovič na Ľuboša Blahu podal aj občianskoprávnu žalobu za ohováranie či krivé obvinenie. Spišská Bela chce rokovať s krajským pamiatkovým úradom v Prešove, aby prehodnotil podmienky výstavby v pamiatkovej zóne v centre mesta. Vysvetľuje primátor Spišskej Bele Peter Zibura.
6: Riešiť moderné technológie v rámci pamiatkovej zóny mesta nie je jednoduché, nakoľko sú tu chránené aj pohľady a uličné priestory mesta. Čiže nie je to akceptovateľné z pohľadu pamiatkového úradu, nakoľko vizuál mesta by sa tým mohol poškodiť.
1: Ako príklad uvádza majiteľa reštaurácie v centre Spišskej Belej Dušana Rojka, ktorý na streche budovy v centre mesta umiestnil fotovoltické panely. Dušan Rojko.
7: Je to oproti minulému roku asi viac ako 60% zisku. Nerozumiem pamiatkárom, že to je vidno a to narúša estetiku. Nesme byť nič na streche. Tak teraz dal som do toho 40 000 a aby som to dal dole len preto, že niekto to nevie správne posúdiť.
1: Jedinečný pohľad do minulosti Michaloviec ponúka galéria pod holým nebom. Výstava pozostáva z 24 obrazových panelov plných historických fotografií, pohľadníc aj príbehov, ktoré formovali podobu mesta. Výstava upozorňuje na významné jubileá, ktoré si Michalovce tento rok pripomínajú. Napríklad 105. výročie návštevy prezidenta Tomáša Garrigua Masaryka. Hovorkyňa radnice Mária Stričková.
8: Ale aj 130. výročie vydania prvých Michalovských novín, tiež 130. výročie založenia organizovaného športu v Michalovciach, 140. výročie otvorenia novej budovy štátnej školy v Michalovciach a takisto 80 rokov uplynulo od úmrtia Teodora Jozefa Musona, maliara zemplínskeho slnka a ľudu.
1: Dnes bude jasno až polooblačno, postupne miestami až oblačno a výnimočne prehánky. Teplota dosiahne 18 až 22, na dolnom zemplíne do 25 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 10. Zafúka severozápadný až severný vietor.
0: Zelená vlna.
1: Vianovciach v okrese Poprad zrazilo auto chodca, hlavný ťah je uzavretý, obchádzka je po okolitých uliciach. Na viazde do Prešova, Sekčova z Ľubotíc pri OC Max sa zrazilo 5 osobných aut, blokovaný je ľavý pruh. Na rýchlosť pozor aj v Zalužiciach, smere do Michaloviec, na D1 za Novou Polhorou, smere do Košíc, aj za Nižnou Hutkou, smere do Košíc. A tunel Branisko na D1 je v oboch smeroch opäť plne prejazdný. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 9 hodín 5,5 minúty.
0: Pekný deň, východniari.
9: Prajeme krásny deň, je streda 20. máj, na vlnách Rádia Regina Východ štartujeme naše predpoludnejšie vysielanie. Aj dnes vám v ňom ponúkneme skvelé pesničky a zaujímavé témy, prostredníctvom ktorých sa vás pokúsime príjemne naladiť. A začneme už o chvíľu v Sečovciach návštevou nového moderného inkluzívneho ihriska pre deti zdravé, aj pre tie so znevýhodnením. V štúdiu sú dnes s vami Tibor Kurila a Danuša Reginová.
0: Pekný deň, východniari.

0: Je 9 hodín 12 minút, naladené máte Rádio Regina Východ. Nový, moderný, bezpečný a bezbariérový priestor pre deti rôzneho veku aj schopností. Na mieste už zastaraného detského ihriska na Štúrovej ulici v Sečovciach vzniklo inkluzívne ihrisko pre každé dieťa. Radnica na jeho zriadenie v tejto obývanej lokalite mesta získala 50 000 eur z rezortu práce. O jeho význame a samotnej výstavbe viac povedali Lívy Godovej primátor mesta Dominik Frajkor a minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš.
1: Detských ihrisk je veľa po Slovensku, ale tento projekt je výnimočný v tom, že sa na takýchto ihriskách môžu hrať zdravé deti so zdravotne znevýhodnenými deťmi. Je to aj podmienka tzv. Inkluzívnych prvkov, ktoré musia obsahovať a mať tieto ihriska, minimálne 3. Ihriska nám vznikajú ako huby po daždi po celom Slovensku. Je o nich obrovský záujem. Vieme asi uspokojovať 10% žiadosti. Napríklad v tomto roku myslím, že takýchto ihrisk vyrastie 86, ale pre budúci rok sa podarilo sumu zdvojnásobiť a preto bude aj dvojnásobný počet ihrisk. Pretože na týchto ihriskách sa nestretávajú len deti, ale aj rodiny. Môžu medzi sebou rodičia sa porozprávať a to je to také milé miesto na stretnutia, možno aj na nové priateľstva.
2: Prečo ste mali záujem o vytvorenie takéhoto ihriska?
3: To ihrisko si preto našlo to miesto tu, lebo oproti tomu ihrisku je detský domov a to ihrisko je inkluzívne, čiže oni tu majú deti so zdravotným znevýhodnením a takisto sú aj deti v meste a tu je taká kľudná časť mesta, čiže sme ho usadili tu a prepojili tým pádom detský domov s občanmi mesta, aby sa vedeli stretávať na tom detskom ihrisku deti a spoločne sa hrať. Predtým tam bolo ihrisko, ktoré bolo už nevyhovujúce detské, čiže to sme odstranili a vybudovali sme úplne nové. Samozrejme, bolo to požiadavka aj obyvateľov mesta Sečovce, aj tejto časti, kde obyvateľia požadovali, aby sa zrekonštruovalo to ihrisko, ktoré tam staré bolo.
2: Tie prvky, na základe čoho ste volili, ako ste ich vyberali, lebo to je na samosprávach, čo si môžu vlastne vybrať?
3: Tým, že máme viacero detských ihrisk v meste, ktoré sme minulého a predminulého roku zrekonštruovali, tak sme vyberali viac menej detské prvky, ktoré ešte nemáme na ostatných detských ihriskách. Tie detské prvky sú niektoré z týchto inkluzívne. To je tá trampolina, kde vedia ísť deti aj s pohybovým handicapom nejakým, že na vozičku. Potom je tam tabuľa, na ktorú si vedia kresliť a takéto počítadlo.
2: To ihrisko predtým ono bolo odstránené, alebo ten povrch nejako prešiel aj úpravou.
3: Predtým to bola klasická travnatá plocha, keď to tak môžem povedať, ako sa kedysi stávali tie detské ihriska, tie železné preliesky, ktoré boli, tak to boli pozostatky tých ihrisk ešte. Čiže prešlo to kompletnou rekonštrukciou, kde vznikla aj dopadová plocha gumená, ktorá ešte prerastie trávou, pekne sa to bude kosiť, ale v prípade toho dieťaťa, že spadne na tú zem, tak to bude úplne mäkký dopad na tú plochu.
2: Ako sa vám páči to ihrisko, čo na neho hovoríte?
4: Mne sa veľmi páči. Svieti tu aj slnko a sú tu aj stromy, ktoré robia zatišie. Aj to blízko domu, takže sa môžeme prísť hocikedy pohrať. Na mňa sa to veľmi páči, lebo sú tu aj veľa farby, aj stromy, ktoré dávajú ako keby kyslík a je tu tak dobre.
2: Ktorý prvok sa vám tak najviac páči?
4: Mne sa najviac páči asi tie hombikálky, lebo je tam aj také koleso a sú tam aj také dve pekné hombikálky. Mne sa asi páči všetko, ale najviac sa mi páči asi trampolína.
2: A budeš tu takisto aj ty chodívať?
4: Áno, lebo tiež tu blízko bývam.
5: Regionálne. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.

0: Rádio Regina Východ, múdry ako rádio.
1: Mačky s obľubou chovala už britská kráľovna Viktória, francúzsky kardinál Richelieu či spisovateľ Ernest Hemingway. Skladateľ Frédéric Chopin sa mal dokonca pri komponovaní mačacieho valčíka inšpirovať svojou mačkou. Sú to populárne, ale aj dosť tvrdohlavé a nezávislé zvieratá. Viete, ako ich efektívne vychovávať, prípadne odnaučiť od nežiadúceho správania, poradí výskumníčka Noéma Gajdoš-Kmecová.
2: Skôr ako používanie trestov, čo sa teda aj v literatúre sa to zvyklo opisovať, ale dnes už vieme, že napríklad sprejovanie vlastne vodnou pištoľou nie je fajn, pretože tá mačka si veľmi rýchlo vie spojiť konkrétnu situáciu s trestom a s tým človekom, ktorý na ňu striekal z tej pištole. Takže tie tresty vedia narobiť naozaj viac škody, pretože tresty fungujú vlastne dvoma spôsobmi. Buď mačka ten trest, keď na ňu napríklad kričíme aj lozi po linke, berie ako extra pozornosť, ktorú možno aj práve chce tým, že vyskočila na linku, takže len posilňujeme to správanie v nej. Keď na ňu kričíme, choď dole, tak veď oni si ma všimli, takže aj na budúce tu skočím. Alebo opačným spôsobom zase vlastne to narobí viac škodu a užitku. Tá mačka sa zľakne a začne sa nás spájať aj s nepríjemnými emóciami. Ale môžeme samozrejme niekedy napríklad urobiť nejaký hlasný zvuk, ktorý sa nespája vlastne s nami, nesmieme udržiavať očný kontakt, ale skôr ako tresty využívať to odmeňovanie. To znamená, že odmeňovať to, čo chceme, aby robila. Ak si žiada našu pozornosť, tak na tom mieste, ak vyskočí na gauč, vyskočí na stoličku, na pracovný stôl, ak to chceme, vtedy ju hladkať, vtedy ju odmeňovať, venovať sa jej. Takže takýmto jednoduchým spôsobom.

0: Dopravné obmedzenia v Jánovciach aj na diaľnici D1 pohľad na cesty pridáme už o chvíľu.
1: Pohotovosť. Slovensko sa aj tento rok v máji zapája do kampane Euromelanoma 2026. Lekári tentoraz upozorňujú najmä na nebezpečné dezinformácie o opaľovaní, soláriach či znamienkach.
2: Tí ľudia tvrdia, že nejaké základné opálenie alebo postupné vystavovanie sa UV žiareniu nás chráni pred spálením alebo dokonca pred rakovinou kože. Je to obrovský mýtus, pretože každé vystavovanie sa UV žiareniu našu pokožku nejakým spôsobom poškodzuje.
1: Viac povie doktorka Petra Milko z Národného onkologického ústavu v Bratislave. Beáta Repíková ju privíta v pondelok po 21.
3: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. A náš komentátorský tím bude pri tom. Vychutnajte si emócie, ktoré dokáže priniesť iba svetový futbal. Emócia vďaka STVR. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Naživo od 11. júna do 19. júla na športe a na webe STVR.
4: Zelená vlna.
0: Je pol desiatej, pridávame správy s dopravím a začíname vážnou nehodou. V Jánovciach v okrese Poprad zrazil auto chodca, premávku tam usmerňuje polícia. Medzi Obišovcami a Ruskými Peklanmi sa zosunul svah, úsek je neprejazný, obídete to cez Prešov. Cestárov stretnete na diaľnici D1 medzi Spišským Podradím a Behárovcami, aj na diaľnici D1 za výjazdom na Hendrichovce smerom na Poprad opravujú most. Pre oba smery je na tomto úseku vyhradený iba jeden pruh v pravom jazdnom páse. Vo Veľkých Kapušanoch zase opravujú Čičarovskú ulicu, prejdete tadiaľ striedavo. Videli ste aj radar na diaľnici D1 pred tunelom Branisko smerom z Prešova. Z Rádia Regina Východ želáme šťastnú cestu.

Krátko po pol desiatej máte naladené Rádio Regina Východ, no a už o chvíľu v ňom budeme hovoriť o tom, ako eurofondy pomáhajú zlepšovať život v našich regiónoch. Ale ešte predtým dostane priestor legenda slovenskej populárnej hudby Vašo Patejdl. Nech sa vám dobre počúva. Zimo.

0: Od vstupu Slovenska do Európskej únie prišlo do krajiny desiatky miliónov eur z eurofondov. Mieria aj do regiónov. Na Spiši zanechcú v nasledujúcom období zrealizovať viacero projektov, napríklad obnoviť nielen sýpku na Spiši, ale aj opraviť most v havarijnom stave či zmodernizovať stredné odborné školy. Tému spracovala Lenka Jureková.
1: Za približne 900 tisíc eur budú obnovovať vzácnu Mariášovskú kúriu so sýpkou v obci Odorín pri Spišskej Novej Vsi. Pochádza z 18. storočia a je národnou kultúrnou pamiatkou. Zemianskú kúriu obec obnovila v roku 2021. Teraz tam sídli, okrem iného, obecný úrad. Starostka Mária Goduľová chce v obnove kúrie pokračovať.
2: Tieto financie chceme použiť na druhé a tretie podlažie kúrie so sýpkou. Cieľom je vytvoriť nové priestory pre muzeálnu expozíciu, ďalej knižnicu so študovňou, auditorium, priestory pre dočasné tematické výstavy a stálu expozíciu, prezentáciu histórie obce. Hlavným cieľom je to auditorium, nakoľko my nemáme kultúrny dom, keby sme chceli niečo premietať, nemáme na to priestory. Na druhom poschodí to bude tá knižnica, historická miestnosť.
1: Za približne 7 miliónov eur obnovia most v Trebišovej, ktorý je v havarijnom stave. Nosná konštrukcia je vlhká, na vozovke sú trhliny a výtlky a cesta je na povrchu zvolnená. Pokračuje primátor Trebišova Marek Čižmár.
3: Most je dôležitým dopravným bodom pre najfrekventovanejší vstup do mesta v smere od Košic, Sečoviec, Vranova nad Topľou a Michaloviec. Zároveň je jednou z hlavných trás pre vstup do centra mesta. Približne už od roku 2016 vykazoval postupné poškodenia a deformácie. Prešiel rôznymi priebežnými posúdeniami a bol následne zaradený do príslušného havarijného stupňa. Keďže komplexnou rekonštrukciou dostane nový povrch, zábradlie, osvetlenie a bezpečnostné prvky, pričom opravené budú aj chodníky a vozovka v blízkom okolí, konečne bude mať dôležité bezpečnostné parametre pre dopravnú premávku, ako aj chodcov.
1: Za 1 600 000 eur rozšíria a obnovia strednú odbornú školu drevársku vo Vranove nad Topľou. Vzniknúť tam majú nové priestory pre praktické vzdelávanie, vysvetľuje riaditeľ školy Marian Smolák.
4: Dôjde k rekonštrukcii a rozšíreniu drevárskych dielní, vybudovaniu novej skladovej haly a modernizácii kotolne. Súčasťou projektu bude aj vytvorenie novej učebne pre výučbu drevárskych odborných predmetov. Zároveň sa zrealizujú stavebné úpravy, nové podlahy, elektroinštalácie a vykurovanie, čím vytvoríme moderné a bezpečné prostredie pre praktické vyučovanie. Druhou aktivitou je zlepšenie materiálno-technického vybavenia školy. Investícia bude smerovať do moderných technológií, ako sú CNC stroje, obrábacie zariadenia, ale aj zariadenia na odsávanie a manipuláciu materiálov.
1: Obnovovať budú i strednú odbornú školu Politechnickú vo Svite, tiež s cieľom zmodernizovať odborné vzdelávanie.

0: Počúvali ste Mariku Gombitovú, je 9 hodín 54 minút, pripravené sú už aktuálne správy a krátko na to sa spolu vrátime na ďalšie víkendové turistické podujatie, ktoré spolu s východoslovenskými klubmi pripravujeme pri príležitosti 100. výročia Košického rozhlasu.
1: Redakcia národnostného vysielania STVR v Košiciach vás pozýva na verejnú nahrávku z cyklu Tak ti poviem alebo Avka tuke penava. O rómsko-nerómskom priateľstve aj o spolunažívaní bude moderátor Roman Goroľ hovoriť s Rudolfom Rusňákom a Norbertom Krušinským z Moldavy nad Bodvou. Atmosféru spríjemňa Janka a Vlado Sendrejovci s kapelou Sendrejovci Gypsy Band. Tešíme sa na vás v utorok 26. mája o 17. vo veľkom rozhlasovom štúdiu v Košiciach. Vstup je voľný do naplnenia kapacity štúdia. Príďte sa s nami zabaviť na verejnú nahrávku Úsmevníka. Čakajú vás humoristické scénky, speváčka Klaudia Vance s kapelou a moderátorka Zuzana Bobriková s ďalším zaujímavým hosťom. Tešíme sa na vás vo štvrtok 28. mája o 17. vo veľkom rozhlasovom štúdiu na Mojzesovej 7 v Košiciach. Vstup je voľný.
2: Bolia vás kolená alebo kĺby? Trpíte artrózou či osteoporózou? Riešením je Schneider MBST, molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielenže odbúrava bolesť, ale priamo lieči choré miesta. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť terapeutických centier Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Skvalitnite svoj život a objednajte sa na www.mbst.com/terapia.sk.

0: Rádio Regina. Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V uplynulom týždni došlo na železnici k 4 pochybeniam rušňovodičov. V Prakovciach majú novú oddychovú zónu. Popoludní prevažne jasno až polooblačno, na zemplíne do 25 stupňov. Pozdravuje vás Anton Gbúr. Európsky parlament dnes bude hlasovať o návrhu uznesenia k stavu demokracie a právneho štátu na Slovensku. Text, ktorý pred hlasovaním ešte môže prejsť zmenami, v súčasnej podobe vyzýva Európsku komisiu, aby preverila, či Slovensko nesmeruje k porušovaniu základných hodnôt Európskej únie. V uplynulom týždni došlo na železnici k 4 pochybeniam rušňovodičov, keď prešli návestidlo stoj. Hovorca železničnej spoločnosti Slovensko Ján Baček reagoval, že dopravca si riziko závažnosti uvedomuje.
2: V oboch prípadoch došlo k mimoriadnym udalostiam v železničnej doprave, ktoré sa zaobišli bez zranení cestujúcich aj zamestnancov. V súčasnosti pokračuje preverovanie všetkých okolností a analýza príčin oboch udalostí.
1: Železničiar Matej Motička hovorí, že pri vyšetrovaní nestačí len určiť viníka. Každá železničná nehoda je podľa neho iná.
3: Väčšinu z nich však spája fakt, že súčasné vyťaženie rušňovodičov, ktorým pribúdajú pracovné podmienky, absolútne nejde ruka v ruke s rozširovaním zabezpečovacieho zariadenia, pracovnými podmienkami a kvalitou výcviku.
1: Ekonomický rast sa spomaľuje, upozorňuje Najvyšší kontrolný úrad. Zo sľubovaných viac než 2% dosiahol vlani len 0,8% HDP. Predseda NKÚ Ľubomír Andráši si preto myslí, že vláda by mala prehodnotiť tie konsolidačné opatrenia, ktoré dnešný stav mohli spôsobiť.
4: Ekonomika nám zastala, nevieme vyrobiť ani na základné fungovanie štátu. Ten rast, ktorý sme zaznamenali v minulom roku na úrovni 0,8%, sa ukazuje, že bude takto nízko aj v roku 2026.
1: Vláde odporúča zamyslieť sa najmä nad rôznymi sadzbami DPH, ktoré sa len ťažko kontrolujú, nad transakčnou daňou a riešením problému šedej ekonomiky. V obci Prakovce v okrese Gelnica majú novú oddychovú zónu sídlisko Breziny. Hanba obce, rozbité, zdevastované schodisko pred klubom kultúry, zarastené burinou, roky trápilo miestnych obyvateľov. Dnes už je minulosťou. Schodisko sa zmenilo na modernú oddychovú zónu, ktorá bude pomáhať aj v časoch sucha. Starosta Robert Weiss.
5: Urobili sme taký priestor pre stretávanie sa občanov s fontánom, s parkom, so zavlažovaním, takže úplne niečo neporovnateľne lepšie. Pribudlo tu nový chodník, nový park, nové stromy, nové zavlažovanie, nové svetielka máme takisto vo fontáne, čiže je to kompletná premena tohto priestoru.
6: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
1: Slovenskí reprezentanti zvládli aj svoj tretí duel na svetovom šampionáte. Vo Friburgu zdolali Slovinsko 5-4 po samostatných nájazdoch a v B skupine sú s 8 bodmi druhý za Kanadou. Rozhodujúci nájazd premenil Kristian Pospíšil.
7: Je to jeden z tých mojich nájazdov, ktoré robievam, čiže vedel som, do čoho idem. Troška som sa zlakol, mi to tam začalo skákať, veď sme videli, že ten ľad už sa povedal, že od prvej tretiny sme tam zakopávali, ale čiže ja som najprv nebol 100% istý, či to chcem zrobiť, ale nakoniec som si povedal, že buď to vyjde, alebo nie, a som rád, že to vyšlo.
1: Najbližšie ich vo štvrtok o 20:20 čaká Dánsko. Popoludní bude jasno až polooblačno, postupne miestami až oblačno a výnimočne prehánky. Teplota dosiahne 18 až 22, na dolnom zemplíne do 25 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 10. Zafúka severozápadný až severný vietor.
0: Zelená vlna.
1: Ešte stále evidujeme nehodu v Jánovciach v okrese Poprad. Auto tam zrazilo chodca, premávku usmerňuje polícia. Na rýchlosť pozor aj na diaľnici D1 pred tunelom Branisko smerom z Prešova, v Sečovciach na Kochanovskej v smere do centra, na D1 pri Petrovanoch v smere do Košíc a v Košiciach Šebastovciach oboj smerne. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 10 hodín 5 minút.
0: pekný deň, východniari.
8: Želáme pekné stredajšie predpoludne, priatelia. Ako ste už určite zaznamenali, storočnicu rozhlasového vysielania z Košíc si tohto roku pripomíname aj s vami, našimi poslucháčkami a poslucháčmi priamo v teréne. Nadviazali sme tak na naše minuloročné aktivity, vďaka ktorým spoločne objavujeme krásy východného Slovenska. No a v tomto duchu vám už o chvíľu ponúkneme reportáž z víkendovej túry s Reginou v Levočských vrchoch. Spoločnosť vám aj po 10. robia Tibor Kurila a Danuša Reginová.

0: Želáme vám pekné stredajšie predpoludnie s rádiom Regina Východ. Uplynulý víkend sme pri príležitosti storočnice rozhlasu a pravidelného vysielania z Košíc strávili opäť v prírode na turistickom podujatí. Napriek nepriazní počasia sa redaktorka Kristýna Bertičová vybrala spolu s turistami na vrch Ihla v Levočských vrchoch. Ide o tradičný hviezdicový výstup, ktorý organizujú obec Ihľany a regionálna rada klubu slovenských turistov Levočské vrchy Branisko. Naša kolegyňa oslovila najskôr Ernesta Rusnáka z klubu slovenských turistov, ktorého sa pýtala na tradíciu tohto výstupu.
1: Približne pred 5-6 rokmi sa tu realizoval taký projekt značenie turistických chodníkov. Osadili sa tu aj také informačné panely, kde sú aj mapy tejto oblasti. Osadili sa smerovníky turistické. Vyznačil sa aj peší turistický chodník z Ihľan až na Ihlu. Ide o dva chodníky. Jeden je zeleno značený, druhý je kratší, žlto značený. No a potom sme nejak dali slovo, že keď sú tie chodníky, začneme realizovať aj výstupy na tento pekný vrchol. Ihla je vlastne tretí najvyšší vrchol, Čierna hora je najvyšší vrchol v Levočských vrchoch. Čierna hora má 1289 a Ihla je o 6 metrov nižšia. Nádherné výhľady z obidvoch vrcholov. Už na tú Ihlu treba troška šľapať do kopca, ale z Ihly na Čiernu horu už je 25 minút teoreticky po rovine.
2: My sa spolu rozprávame v útulni pod Ihlou. Je to v podstate taká prvá zastávka, ak sa niekto vybral z obce Ihľany na túto turistiku, čo je vlastne v prípade aj dneška. Tých turistov tu ale nie je veľa, pretože počasie nám veľmi nepraje, ale napriek tomu niektorí tí ľudia prišli. Aká je obľúbenosť tejto trasy?
1: Tak robíme tretí ročník. Prvý rok sme mali okolo 120-130 turistov. Tiež nebolo najlepšie počasie. Minulého roku bolo taktiež zlé počasie, ale bolo nejakých 60 ľudí podľa prezenčky. Toho roku je z tých troch ročníkov asi najhoršie počasie, lebo prší už od rána, mrholí, hej, aj mlá. Ale tá viditeľnosť ešte aká taká je, no a dúfajme, že pomaly to aj prestane, že aspoň tí, ktorí sa vybrali na tú túru a o 12. si dáme stretnutie hore na vrchole, takže nebudeme tam v daždi.
2: Pán starosta obce Ihľany, Ondrej Čopiak, chystá dobroty pre ľudí, ktorí napriek nepriazni počasia sa vyberú na túto turistiku.
3: Áno, určite pre všetkých účastníkov dnešného výstupu na Ihlu. Je to v poradí už tretí ročník. Pre každého čaká pri útulni pod Ihlou chutný guláš a príjemné občerstvenie.
2: Hovoríme o náročnej turistike?
3: Tých tras je viacero, sú menej náročné, náročnejšie, ale z obce Ihľany sú tie turistické značenia, respektíve tie chodníky takej pohodovej trase, takže toto je zvládnutelné v pohode. Horšie to je možno smerom z Nižných Ružbách, tam je tá trasa trošičku náročnejšia, ale myslím, že každý to zvládne.
2: A ja sa už teraz presuniem k žienkám, ktoré teda chystajú guláš pre zdatných turistov, ktorých neodradilo ani dnešné počasie, pretože skutočne nie je veľmi príjemne vonku a aj leje, takže s kým sa budem rozprávať?
4: Mária Tomečková.
2: Pani Mária, vy ste taká hlavná šéfkuchárka tohto gulášu. Aký bude?
4: Hovädzi.
2: Tulejšie mesko, alebo?
4: Áno, je to z regiónu, miestna lokalita. Stále robíme taký mierne pikantný. Dúfajme, že to bude naozaj dobre. Snažíme sa, aby chutil každému.
0: Do Levočských vrchov sa spolu s Kristýnou Bertičovou a turistami a turistkami vrátime aj po pesničke.

0: shape of you.
1: 20 minút po 10. vám z Rádia Regina Východ hral a spieval anglický spevák Ed Sheeran. No a po pesničke sa už vraciame na víkendovú túru s Reginou. Kristýna Bertičová absolvovala s našimi poslucháčmi, poslucháčkami a turistami z klubu turistov výstup na vrch Ihla v Levočských vrchoch. A hoci začiatok túry nevyzeral kvôli počasiu priaznivom, nakoniec všetko dobre dopadlo. Veď počúvajte.
2: Tak a po necelej hodinke z útulne pod Ihlou sme došli na vrch Ihla. Ja som rada, že počasie sa umúdrilo, pršať prestalo, za to stúpol vietor, žiaľ prišla hmla, tak výhľady veľmi nevidíme, ale inak taká zdatná túra je úspešne za nami. No a čo som prekvapená, koľko ľudí sa tu nakoniec nazbieralo. Myslela som si, že v takomto nečase nás tu bude zo pár a je tu naopak dobrých aj 30 ľudí. Dobrý deň, môžem sa opýtať, vy ste odkiaľ?
3: My sme prišli z Kuríman na turistiku. Jaj, sa ťažkávajúce, lebo prvýkrát vlastne taký výstup som robila. Keby bolo pekné počasie, tak vidíme na široko ďaleko, ale je aj tak krásne.
2: A ste takou pravou turistkou, že ráda chodívate na turistiku?
3: Nie som pravou turistkou.
2: Takže toto je výnimočné?
3: Výnimočný stav.
2: Na túru s Reginou ste sa vybrali?
3: Áno, tak. Na túru s Reginou.
2: A váš pán manžel?
4: Manžel, hej, ja som manžel a teda my sme obidvaja po operácii ľavých kolien a sme si dali taký cieľ, že prekonáme túto chorobu a zdoláme Ihlu.
2: No tak to je úžasné. A ešte s kým som sa rozprávala?
4: Stanislav Gejdoš.
3: A Maria Gejdošová.
2: Asi najstaršia účastníčka tejto turistiky je pani
5: Socherová, Košice.
2: Koľko máte rokov, keď sa môžem opýtať?
5: 86.
2: 86 a na takúto turistiku.
5: Rada.
2: A už ste boli na tejto túre? Poznáte ju?
5: To som prvýkrát a som veľmi nadšená.
2: Takže neprekáža, že nevidíme žiaden výhľad, ale neprší. Pršať prestalo.
5: To je hlavná vec, že neprší.
2: A čo vám dáva turistika?
5: Ja od 10 rokov lyžovala som, korčulovala som, teraz ešte bežkujem, bicyklovala som veľmi veľa s manželom. Teraz som už sama, takže.
2: Takže už tak chodívate s
5: kolá s klubmi. To je môj život. Zdravie, silu, radosť.
2: A tento pán je odkiaľ?
6: Ja som z Kešmarku. Ja už na všetky ročníkoch, myslím, že to je tretí, tak na každým.
2: Vy ste tradičným turistom tejto túry.
6: Zrazi, čo sa robia v Levočských vrchoch, tak sa snažím byť.
2: A čo sa vám páči na Levočských kopcoch, vrchoch?
6: No ja tu chodím už vyše 20 rokov, odkedy sa dalo tu na, lebo tu bolo vojenské priestory a vorina. A chodím každý rok na Ihlu peši, na bicykli, na lyžiach, niekoľkokrát. Symbol Levočských vrchov, Ihla.
2: Účasť je naozaj veľmi zaujímavá na tomto turistickom výstupe. Dokonca je tu aj turista zo susedných Čiech, z Olomouca.
7: Petr Hamal.
2: Ako ste sa vôbec dostali na túto túru s nami?
7: No, tak to je zaujímavá otázka, pretože ja som zbieratel turistických odznaků. A dostali sa mne do rukou odznaky z prechodu po Levočských planinách. A ja väčšinou, když nejaké ty odznaky získám, tak mám tendenci, abych si je potvrdil účastí. Tak som kontaktoval Javorinku Levoča a dotázal jsem se, jestli teda jako tu akci pořádají. Bylo mi řečeno panem Rusnákem, že teda už ne, ale že pořádají dva výstupy nové s odznakama. No tak prostě jsem si říkal, že teda v tom případě vyměním tady prechod za výstup a tak jsem tady na první výstup a příští rok pravděpodobně přijedu na druhý.
2: A to jste cíleně přišli z Olomouce na tuto turistiku dnešnu?
7: No, říkal jsem si, sice je to takový neúplně ideální cestování, ale prostě já už jsem na to zvyklý. Já jako jezdím na Slovensko dost často na různý výstupy a líbí se mi tady, máte tady krásný hory, je tady super.
2: A jste si pozrali předpověď počasí a i tak jste přišli?
7: Jo, díval jsem se na předpověď, ale řekl jsem si, jak se správně říká mezi turistama, neexistuje špatný počasí, existuje jenom špatně oblečení turisti.

0: Katarína Knechtová, Véteri Rádia Regina Východ a my sa v ňom už o chvíľu pozrieme na naše cesty.
1: Zaspievam si túto. V pondelok 8. júna si opäť môžete zaspievať pred publikom svoje dve obľúbené ľudové piesne v sprievode Milana Rendoša na akordeóne. Nahrajte svoj spev na mobil a pošlite nám ho e-mailom na zaspievam@stvr.sk. Prihláste sa do nedele 31. mája. Čarovné rozprávky, rozhlasové minihry, príbehy z knižiek Mačky abecedy a aj rozprávania plné odvahy z cyklu Bola raz jedna povesť. Keď sa končí týždeň, večer na Regine patrí najmenším a ich rodičom.
2: Albertovi bolo ľúto, že Marcelka tak napochytro odišla a ešte k tomu nahnevaná. Ale kto to kedy slýchal, aby sa porcelánové mačky hýbali?
1: Regina deťom každý piatok v novom vysielacom čase o 19:00 a v repríze v sobotu o 18:15.
3: Zelená vlna.
0: Presne o 10:30 ponúkame pohľad na cesty. Medzi Obišovcami a Ruskými Peklanmi sa zosunul svah, úsek je neprejasný, obídete to cez Prešov. Cestárov stretnete na diaľnici D1 medzi Spišským Podhradím a Behárovcami a aj vo Veľkých Kapušanoch opravujú Čičarovskú ulicu, prejdete striedavo. V závere ešte pripomíname, že na severnej diaľnici D1 bude pre údržbu dnes v noci od 20:00 do 5:30 ráno uzavretý tunel Bôrik v oboch smeroch. Obchádzka povedie cez Svit, tunel bude v rovnakom čase uzavretý aj nasledujúcu noc. Toľko k aktuálnej situácii na cestách, jazdite bezpečne.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

10 hodín 33 minút. Určite ste už počuli o semiramidiných vysutých záhradách, ktoré boli postavené v starobilom meste Babylon. Zároveň ste už možno niektorí aj prechádzali po nejakom vysutom moste alebo zažili jazdu na vysutej lanovke. Viete však, a teraz prichádza pointa tohto môjho vstupu, aké i sa píše v slove vysutý. Ak vás to zaujíma, počúvajte po pesničke.

0: Hovoríme spisovne.
1: Dnešné zamyslenie pre vás pripravila jazykovedkyňa Stanislava Spáčilová z katedry slovenského jazyka na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove.
2: Milí poslucháči, na webovej stránke s turistickými tipmi som narazila na takúto formuláciu. Jazda vysutou lanovkou zo stanice Skalnaté pleso na Lomnický štít trvá 8,5 minúty a lanovka za ten čas prekoná prevýšenie 855 metrov. To, čo ma na tejto vete zaujalo, bolo slovné spojenie vysutou lanovkou, ktoré bolo zapísané s ypsilonom po v. Problémy so správnym grafickým zápisom prídavného mena vysutý mávajú často aj moji vysokoškolskí študenti. Predpokladám, že mnohí si ho zamieňajú s príčastím vysunutý, v ktorom skutočne píšeme po v, y. Iní, možno v prídavnom mene vysutý, chápu spojenie hlások v a i na začiatku slova ako predponu a preto vy píšu s y. Reálne však nejde o predponu. Prídavné meno vysutý je totiž odvodené od slovesa vysieť, ktoré píšeme s mäkkým i. Vzniklo podobným spôsobom ako napríklad prídavné meno tekutý od slovesa tiecť. Synonymami slova vysutý sú výrazy zavesený alebo vysiaci, ktoré majú v bežnej komunikácii vyššie zastúpenie. Napriek tomu sa aj prídavné meno vysutý naďalej používa, a to najmä v odbornej terminológii. Vysutá lanovka, nazývaná aj vysutá lanová dráha, je dopravný systém, pri ktorom sú kabínky zavesené na oceľových lanách nad terénom. S prídavným menom vysutý sa stretávame aj v ďalších terminologických spojeniach, ako je napríklad vysutý most, vysutá hrazda či vysuté vedenie. Vysutý most je taký typ mosta, ktorého konštrukcia je zavesená na nosných lanách alebo reťaziach. Vysutá hrazda zase predstavuje tyč zavesenú na dvoch vertikálnych lanách alebo reťaziach, ktorá sa využíva v gymnastike alebo v akrobácii. S výrazom vysuté vedenie sa stretávame pri elektrických vodičoch, vedených vzduchom medzi stožiarmi. Prídavné meno vysutý nájdeme aj medzi názvami siedmých divov sveta. Jedným z nich sú totiž semiramidine vysuté záhrady, hoci v tomto prípade nejde reálne o vysiace záhrady. Vysuté záhrady v Babylone, pomenované po bájnej kráľovnej Semiramis, pozostávali z arkádových terás, ktoré boli chladivou zelenou oázou uprostred horúcej púšte. Milí poslucháči, keď si najbližšie sadnete do vysutej lanovky, budete obdivovať vysutý most, či dokonca cvičiť na vysutej hrazde, spomente si, že všetky tieto veci niekde visia. A to je dôvod, prečo v prídavnom mene vysutý píšeme vždy mäkké i.
0: Hovoríme spisovne.

0: 12 minút pred 11. počúvate Rádio Regina Východ. Viac než 4 desiatky cymbalových talentov veku od 8 do 16 rokov z Prešovského, Košického a Banskobystrického kraja sa stretli uplynulý piatok v metropole Šariša na súťažnej prehliadke. Podujatie s názvom Prešovská cymbalová struna zorganizovala po 9. krát Základná umelecká škola Jána Poskla v Prešove. Na cieľ podujatia sa Veronika Slaninková opýtala jej riaditeľky Hedvigi Fickovej-Malastovej.
1: Prezentácia úžasného hudobného nástroja, akým je cymbal, a v podstate aj akési vyplnenie medzery z tých súťažných prehliadok, ktoré organizujú školy umelecké na Slovensku. Ten cymbal ako nástroj nebol zastúpený. V podstate sa to ujalo a dnes to má stúpajúci trend.
2: Je to z vášho pohľadu tradícia, ktorú má zmysel udržiavať aj ďalej?
1: Má, pretože je to výnimočný hudobný nástroj, má neopakovateľný zvuk a zabera významné miesto v našom kultúrnom dedičstve.

0: Pri mikrofóne mám dvoch súťažiacich. Predstavte sa nám.
1: Ja som Adam Bosák, mám 9 rokov a som z Kračanoviec.
2: Ja som Natália Bosáková, som z Kračanoviec a mám 9 rokov.
0: Ako dlho hráte na cimbale?
1: Už to budú 2 roky.
0: Aký to bol pocit vystúpiť pred všetkými, ktorí prišli dnes aj popočúvať ten tvoj výkon?
1: Takže stresujúci pre mňa, ale možno druhým sa to patilo.
0: Ty si si to aj vedela aj užiť, alebo tiež si mala taký pocit zodpovednosti?
2: Ja som si to aj užila.
3: Ja som volám Anna Karabašová a mám 10 rokov. Páči sa mi hrať na cimbal, aj ľudová hudba sa mi páči a hrám na cimbale 4 roky.
0: Patricia Karabašová je pedagogičkou. Tejto žiačky, ako hodnotíte jej dnešné vystúpenie?
4: Zvládla to bravúrne. Keď je spokojná ona, tak som spokojná aj ja. Tá súťaž nám dáva veľa aj skúseností, aj ich to posúva niekde ďalej, nejaké tie skladbičky od kolegov si možno prinesú.
0: Domov do Lipian na základnú umeleckú školu. Kde by si chcela tú svoju schopnosť hrať na cimbale uplatniť?
3: No, v ľudovej hudbe, v nejakej skupine.
2: Ja mám 8 rokov, ja som prišla z Košic.
0: Prečo ty vlastne hráš na tomto hudobnom nástroji?
2: Kvôli hudbe.
0: Vybrala si si to úplne sama, alebo ako sa to stalo?
2: Raz sme boli na takom koncerte a tam hral cimbal a tak sa mi to zapáčilo.
0: Ľudmila Trišáková prišla z Bernolákovej z Košic. Aké to je sprevádzať svojich zverencov na takejto súťaži?
5: No je to úžasné. Celoročné cvičenie, stupníc, etúd, prednesov. Tá práca sa zúročí v podstate na tej súťaži.
6: Volám sa Ema Liptaková. Na cimbale hrajem 5 rokov a od malička som tak pozorovala tých ľudí, ktorí hrajú na tom cimbale. Ma to tak veľmi zaujalo, tak som sa rozhodla hrať na ňom.
0: Hrala si Bacha a hrať Bacha na cimbale, to je výzva, nie?
6: Áno, veľká. Veľa vyhrávok tam bolo. No, nebolo to také ľahké od toho Bacha.
0: Cimbalový virtuóz Michal Zacharia je dnes šéfom poroty a posudzoval výkony budúcich cimbalistov. Vy sám ste začali hrať niekedy v 2 rokoch. Vidíte aj na týchto deťoch, ako dlho asi trénujú a cvičia a koľko toho majú za sebou?
7: Áno, na prvý pohľad hneď vidno, že kto koľko hrá a aj kto aký má zápal, kto sa k tomu postaví. Poslanie tých súťaží je v podstate nakopnúť tie deti a dať im možnosť sa realizovať a zároveň sa snažiť vždycky sa zdokonaľovať, čím viac sa dá.

0: Želáme pekné stredajšie predpoludne s Rádiom Regina Východ. Blíži sa 11. hodina a s ňou aj naše aktuálne správy. No a krátko na to prinesieme rozhovor so sociálnou pracovníčkou Máriou Bajcúrovou z Centra sociálnych služieb v Tovarnom. Ostaňte príjemne naladení.
1: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácké skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku.
2: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
3: Týždenník Slovenka a STVR prinášajú 18. ročník prestížnej ankety Slovenka roka 2026. Hlasujte za svoju favoritku a sledujte priamy prenos 26. júna o 20.30 na jednotke. Viac informácií nájdete v týždenníku Slovenka a na slovenkaroka.sk. Generálny partner Kooperativa poisťovňa. Exkluzívny partner Zdravý život. Hlavní partneri HIZA, Sheraton Bratislava Hotel, Domovina, Budiš, Slovenská filharmónia a Lukáš Bielka Hair Designer.

0: Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ministerstvo obrany vyhlásilo súťaž na dostavbu nemocnice v Prešove. Sabinov má zrevitalizovanú hradobnú uličku s novým cyklochodníkom. Popoludní prevažne jasno až polooblačno, maximálne 25 stupňov. Pozdravuje vás Anton Kbúr. Ministerstvo obrany vyhlásilo verejné obstarávanie na dostavbu nemocnice v Prešove. Predpokladaná hodnota zákazky je 280 miliónov eur bez DPH. Práce majú trvať 18 mesiacov. Ďalších 6 mesiacov je určených na skúšobnú prevádzku. Vyplýva to z informácií zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie. Pripomeňme, že stavebné práce sú aktuálne zastavené. Z takmer 300 už postavených stĺpov sa musí zbúrať pre nekvalitný betón vyše 20. Vyplýva to z predbežných výsledkov znaleckého posudku. Bezhotovostné QR platby prepisujú podľa finančnej správy rekordy. Slováci len za niečo vyše 2 týždňov zrealizovali už vyše 32 tisíc transakcií. Prezident finančnej správy Jozef Kiš zároveň dodáva, že systém funguje stabilne, bez technických komplikácií.
2: Vývoj posledných týždňov ukazuje, že podnikatelia a zákazníci si tento spôsob platenia osvojili veľmi rýchlo. Už dnes ide o desiatky tisíc realizovaných platieb a objem presiahol 1 000 000 eur. Potvrdzuje to, že ide o jednoduché, bezpečné a dostupné riešenie pre všetkých.
1: Od 1. mája platí pre predávajúcich, ktorí evidujú tržby v registračných pokladniciach, povinnosť umožniť zákazníkom aspoň jednu formu bezhotovostnej úhrady. Jednou z nich sú práve QR platby. Z hľadiska fyzického zdravia Slovensko nie je v ideálnom stave. Slovenský olympijský a športový výbor a Združenie miest a obcí Slovenska preto prichádzajú s iniciatívou Slovensko v pohybe. Projekt je určený pre jednotlivcov aj organizácie. Má ambíciu podnietiť v ľuďoch záujem o pohyb a zdravý životný štýl. Pokračuje generálny sekretár Slovenského olympijského a športového výboru Jozef Liba.
3: Keď sa dneska pozrieme na nejaké štatistiky z Národného centra zdravia, tak zistíme, že spoločnosť nám je taká väčšia, obeznejšia a tie čísla sú vysoko nad 50%. Dneska sa hýbu obezita Slovákov niekde na úrovni 60% a brušná obezita na úrovni 65%.
1: Cieľom je organizovať projekt každý rok v predposledný školský týždeň. Tento rok bude od 21. do 28. júna a pre verejnosť budú v niektorých mestách pripravené špecializované dni. Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božík pripomenul, že s fyzickým zdravím súvisí aj to mentálne.
4: Momentálne je najväčší problém mladej generácie, ale aj detí, je otázka duševného zdravia. Všetci vieme, že pri športovej pohybovej aktivite sa uvoľňujú endorfíny, niečo pozitívne, pekné, čo navodzuje dobrú atmosféru a preto my si uvedomujeme, že pohybová aktivita je kľúčová preto, aby sme v čo najväčšej možnej miere eliminovali všetky tie negatívne dopady.
1: Mesto Sabinov oficiálne prevzalo ukončenú stavbu projektu Cyklochodník Hradobná ulička. Južný okraj centrálnej pamiatkovej zóny prešiel komplexnou revitalizáciou, ktorá podľa hovorkyne mesta Zuzany Tekeliovej zviditeľní históriu a prinesie vyššiu bezpečnosť pre obyvateľov i návštevníkov. Projekt bol financovaný prevažne z eurofondov. Novú inscenáciu Maugli podľa legendárnej knihy Džungli pripravilo Bábkové divadlo Košického kraja. Príbeh dieťaťa medzi džungľou a svetom ľudí otvorí tému odvahy, zodpovednosti, hľadania vlastného miesta vo svete a prijatia toho, kto je iným. Inscenáciu v premiére uvedú v piatok. Popoludní bude jasno až polooblačno, postupne miestami až oblačno a výnimočne prehánky. Teplota dosiahne 18 až 22, na dolnom zempline do 25 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 10. Zafúka severozápadný až severný vietor.
0: Zelená vlna.
1: Ešte stále evidujeme nehodu v Jánovciach v okrese Poprad. Auto tam zrazilo chodca a premávku usmerňuje polícia. Medzi Obišovcami a ruskými Pekľanmi sa zosunul svah, úsek je neprejazný. Obídete to cez Prešov. Na rýchlosť pozor aj v Kračunovciach v smere do Giraltoviec, v Stráskom na Mierovej v smere do centra, za Košicami, Šebastovcami v smere do Hanisky, na výjazde z Podolinca do Bušoviec a na D1 za Bidovcami v smere do Košíc. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 11 hodín 5 minút.
0: Pekný deň východniari.
5: Aurea mediocritas je latinský výraz pre zlatú strednú cestu. Približne na tomto mieste sa nachádzame aj v rámci tohto pracovného týždňa. Určitý stred alebo rovnováhu, ak chcete, by sme si mohli na podporu svojej duševnej pohody udržiavať aj počas celého dňa. Dobrú náladu doma či v práci, aj pri počúvaní nášho predpoludnejšieho vysielania vám želá vysielacia dvojica Tibor Kurila a Danuša Reginová. No a už o chvíľu sa môžete tešiť na našu rubriku Dotyk ľudskosti, v rámci ktorej vám každú stredu predstavujeme výnimočných ľudí. Dnes to bude Mária Bajcurová, ktorá pracuje v Centre sociálnych služieb v Tovarnom. Nech sa vám dobre počúva.

0: Rádio Regina Východ. Dotyk ľudskosti.
1: Od budúcich vojakov k seniorom, ľuďom, ktorí sa ocitli v náročných životných i zdravotných situáciách, prináša oporu, povzbudenie, blízkosť a každodenne ich sprevádza svojim ľudským a empatickým prístupom. Už 16 rokov je Mária Bajcúrová ako sociálna pracovníčka súčasťou Centra sociálnych služieb Ametist v Tovarnom. Lívia Godová sa s touto rodáčkou z Humenného zhovárala okrem iného aj o jej začiatkoch v sociálnej oblasti.
2: Ja som predtým pracovala na vojenskej správe, kde som pracovala s mladými ľuďmi a potom tá cesta sa zmenila tým, že som vyštudovala sociálnu prácu. Počas štúdia, keď sme prechádzali rôznymi skúškami, nikdy som nechcela robiť so seniormi, lebo som si to ani nevedela predstaviť, čo s nimi. Ale nejak život to tak zariadil, že prišla som tu do tohto zariadenia a robím s tými seniormi. A som nesmierne rada, že som sa v tej práci našla.
3: To bol asi veľký skok od mladých ľudí, od budúcich vojakov až k ľuďom, ktorí sú odkázaní. Tak aké boli tie začiatky?
2: Naozaj bol to veľký skok. Začiatky boli ťažké. Bolo veľa ľudí, ktorí odchádzali na druhý svet, ale prišiel čas, kedy som si to uvedomila, že moja cesta je práve asi tu a budem všetko robiť, aby som spríjemnila život týchto našich klientov, aj keď sú to posledné roky ich života, ale aby som bola im nápomocná, aby som ich sprevádzala týmto životom. Keď si človek vytvorí nejaký vzťah a ten vzťah si musí vytvoriť aj s tým klientom, aj s rodinou, aj s kolegami, ale potom spoločne, keď kráčame spolu za jedným cieľom, aby ten klient bol u nás spokojný, potom sa to dá aj cez to preniesť.
3: Vy ste akoby taký prvý kontakt, keď prichádza prijímateľ tu k vám do toho zariadenia. Je to asi veľmi náročné aj pre toho samotného prijímateľa, pretože prichádza do úplne neznámeho prostredia. Čo sa vy im snažíte v tej práci odovzdať, aby už toto prostredie vnímal ako taký svoj nový domov?
2: Keď k nám prichádzajú, sú často zmetení. Je to niečo pre nich úplne nové. To znamená, že my sme tí, ktorí vlastne sprostredkúvame ich pocity, ich tú celú takú zmetenosť. Sme akýmsi sprievodcami ich životom ďalej. Je tu niekoľko takých aspektov, ktoré by sme mali s nimi za tie prvé dni, to znamená sprevádzať ich, vysvetľovať im a mať ich radi, že sú tu a že sú pre nás dôležití.
3: Berú vás potom časom ako takú svoju druhú rodinu?
2: Áno, časom nás berú ako tú svoju rodinu, tým, že prechádzame určitým procesom a keď sme pravdiví a oni nám veria, tak potom je to dobre.
3: Na druhej strane, je to pre vás náročné si zachovať nejaký taký odstup?
2: Pre mňa ani nie. S láskou sa dá všetko zvládnuť. Aj negatívne veci, ktoré sa udejú medzi klientom a pracovníkom, dá sa to všetko zvládnuť.
3: Ako je z vášho pohľadu vnímaná práve tá práca v sociálnej oblasti v našej spoločnosti?
2: No myslím si, že nie je na tých prvotných priečkach. Je to práca, ktorá síce spoločnosť ju vníma, ale ju nepreferuje. Každý raz príde do veku, kedy sa aj o neho bude treba postarať a mali by sme si to všetci našej spoločnosti uvedomiť.
3: Čo vás na tejto práci baví a náplňa?
2: Všetko. Milujem svoju prácu.
0: Rádio Regina Východ. Dotyk ľudskosti.

0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.
1: Mnohí majú pri slovách čistenie kanálikov stále rešpekt. Pravdou však je, že moderná stomatológia dnes dokáže aj takýto zákrok zvládnuť oveľa komfortnejšie ako kedysi. Kedy je koreňové ošetrenie nevyhnutné a ako spoznať, že zub má vážnejší problém? Aj to zisťoval Lukáš Mano u odborníka Vladimíra Strečka.
2: Absolvovať koreňové ošetrenie zubov je potrebné pri viacerých diagnózach, medzi ktoré patria napríklad akútny alebo chronický zápal zubného nervu, odumretý zub so zápalom v okolí hrotu koreňa, prípadne sa jedná o cystu v okolí koreňa zuba. Pacienta upozorní na akútny zápal zuba krutá bolesť. No je to jedna z najväčších, najsilnejších bolestí, ktoré u človeka je možné zaznamenať. Je to príšerná bolesť. Zatiaľ čo pri odumretých zuboch naopak pacient nemusí mať žiadne obťaže a problémy, odhalíme pomocou rentgenovej snímky. Koreňové ošetrenie prebieha pri lokálnom znesitlivení zuba alebo skupiny zubov, preto sa tohoto výkonu netreba obávať. U pacientov s chorobným strachom zo zubného ošetrenia vieme poskytnúť všetky potrebné úkony v celkovej anestéze.
3: Máte často takýchto pacientov?
2: V kazivosti zubov sme stále na chvoste krajín Európskej únie, to znamená, že s potrebou koreňového ošetrenia s bolestiami zubov sa stretá veľmi často.
0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.

0: Jana Kirchner a jej melodická básnička na stredajšie predpoludne s rádiom Regina Východ. No a keďže nás mnohí počúvate aj za volantom, už o chvíľu vám prinesieme aktuálnu zelenú vlnu.
1: Horúce otázky a politici či experti, ktorí hľadajú odpovede. Tentokrát v otvorenej debate na tému Lekcia z pandémie s Vladimírom Balážom, Tomášom Salajom, Danou Jelinkovou Dudzíkovou a Martinom Venhartom. Odpovede s Ankou Žitnou. V premiére dnes o 21. na 24. Správy po minúte. Buďte v obraze kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
2: Zelená vlna.
0: 11 hodín 28 minút, na rade sú naše dopravné správy. Medzi Obišovcami a Ruskými Pekľanmi sa zosunul svah, úsek je neprejazdný, obídete to cez Prešov. Cestárov stretnete na diaľnici D1 medzi Spišským Podradím a Behárovcami, aj na diaľnici D1 za výjazdom na Hendrichovce smerom na Poprad opravujú most. Pre oba smery je na tomto úseku vyhradený iba jeden pruh v pravom jasnom páse. V závere ešte opäť pripomíname, že na severnej diaľnici D1 bude pre údržbu dnes v noci od 20. do 5.30 ráno uzavretý tunel Bôrik v oboch smeroch, obchádzka povedie cez Svit, tunel bude v rovnakom čase uzavretý aj nasledujúcu noc. To je všetko, dávajte si na cestách pozor.
2: Zelená vlna, volajte bezplatne 0800 900 800.

Tohtoročné ceny mesta Košice si prevzalo 20 výnimočných osobností. Medzi nimi aj redaktor a moderátor Rádia Regina Východ Miroslav Talavašek, ktorého ocenili za celoživotné tvorivé zásluhy. Náš kolega Miro vám zvykne robiť spoločnosť až popoludní, ale dnes sa ozve už skôr v rozhovore s Veronikou Slaninkovou po pesničke. Toto je Pavol Habera, posledné dobré dievča, 3 minúty po pol dvanástej.

0: Práca v rozhlase má špecifické čaro a ak ju chcete robiť naozaj dobre, aj množstvo úskalí, ktoré človek musí zvládnuť. V relácii Na kus reči s Veronikou Slaninkovou to včera spomenul náš kolega Miroslav Talavašek, ktorý bol hosťom tejto relácie ako čerstvý nositeľ ceny mesta Košice. Hovoril aj o tom, či sa sám považuje za prirodzene zvedavého človeka, ktorý sa rád na všetko pýta.
1: Ja som povaha po mojom otcovi. Málo kedy toho veľa nahovoril, skôr teda takým prostredníkom aj v našej rodine medzi nami dvoma bola mamka, pretože on málo, ja málo po ňom, ale nikdy predtým som nejakým spôsobom nefungoval tak, že som s hocikým, hocikedy, hocikde dal do reči.
2: Tak
1: ale
2: to je pekné, čo sa ti
1: pýtal.
2: Tu podarilo napokon.
1: No, takže toto bola taká trošku nová skúsenosť pre mňa, ale najskôr som teda chodil tak, že mal som viac menej pripravené otázky, minimálne teda v hlave, ak nie na papieri. Ale potom som si povedal, však ho počúvaj. Počúvaj, čo ti hovorí a určite nájdeš ešte x ďalších otázok, ktoré by vlastne aj tomu poslucháčovi následne mohli pomôcť k tomu, aby problematiku a vec, teda o ktorej sa bavíme, pochopil.
2: Máš rád rovnováhu medzi moderátorskou a redaktorskou prácou, alebo si vieš niektorú z nich vychutnať viac a užiť si ju?
1: Pre mňa

0: to bol celkom taký zaujímavý kompromis medzi tým, že dobre, fajn, aj za ten mikrofón sadnem, aj tých poslucháčov oslovím, ale dobre je ísť medzi tých ľudí, rozprávať sa s nimi, nahrávať to, spracovávať to. Myslím si, že to bolo tak vcelku vyvážené.
1: Predstavuješ si poslucháča, keď sedíš za mikrofónom, keď formuluješ tie také úvodné slova relácie a snažíš sa ľuďom prihovoriť, pretože my tu v štúdiu rozprávame akoby nikomu.
0: Priznám sa, v počiatkoch to možno tak nebolo. Ale potom som si to nejako tak začal uvedomovať, že dokeľu však dobre, v poriadku, v tom štúdiu si sám alebo prípadne s nejakým hosťom a za tým sklom je zvukový majster, ale tie tvoje slová by mali ísť tým éterom, kde si inde a za niekým iným. Vtedy som si povedal, no dobre je si predstaviť niekoho, kto ako keby pomyselne vám kýve hlavou, áno, že dobre hovoríš a podobne. Je to taká pomôcka pre toho moderátora, keď si dokáže predstaviť hoci imaginárneho, ale poslucháča a adresáta svojich slov.
1: Po toľkých rokoch práce vo verejnoprávnom médiu pre teba asi nie je problém pomenovať tie také najväčšie úskalia práce redaktora a moderátora. Ktoré to sú z tvojho pohľadu?
0: Ja som si vždy hovoril, že jednoducho nemôžem byť povrchný. Nemôžem kvôli tomu, že treba rýchlo spracovať príspevok a mať ho
1: na počkanie okamžite
0: hotový, ale jednoducho nesmiem zabúdať na to, že existujú nejaké súvislosti. Jednoducho nevypustím niečo, čo by som si nehovoril.
1: Čo ťa naučila táto práca redaktora a moderátora v Slovenskom rozhlase? Aké širšie poznanie o živote, o ľuďoch, o vzťahoch si mal možnosť aj vďaka tejto práci uvedomiť?
0: Ťažká otázka. To, čo mi dala, to bola v prvom rade teda tá pestrosť. Toto je presne to, čo ma baví. To stretávanie sa s ľuďmi, to poznávanie rôznych profesí, ľudí s rôznymi záujmami, ľudí s rôznymi poznatkami, široko rozladenými a tak ďalej, to sú veci, ktoré aj mňa osobne učia. Dovzdelávam sa pri nich, dá sa povedať, pretože medzi ľuďmi je veľa rozumu, veľa dobrého rozumu a veľa dobrých ľudských charakterov a dobrých vlastností, z ktorých sa oplatí čerpať a minimálne stretávať sa s nimi a počúvať ich.
2: K rozprávaniu nášho kolegu Miroslava Talavaška sa môžete vrátiť v našom archíve alebo v podcastoch Rádia Regina Východ.

0: Myšlienky na dnes.
1: Aj dnes predpoludním sa k vám prihovorí rímskokatolícky kňaz Juraj Semivan z nášho rozhlasového archívu.
2: Ľudia sa schádzali do divadla, tešiať sa na klavírny koncert. V ten večer hral svetoznámy umelec Paderewski. Keď sa svetlá stlmili, vrava a šum sále utíchli. Návštevníci sa pohodlne usadili v očakávaní umeleckého zážitku. Istá žena sa vrátila na svoje miesto, kde zistila, že jej malý synček je preč. V tom sa opona roztiahla a reflektor osvetlil masívny klavír na pódiu. Matka priam zmeravela, keď za klavírom uvidela sedie svojho malého synčeka. Nevinne a zaujato si vybrnkával detskú pieseň Žmurkaj si hviezdička. Vtedy vstúpil na pódium svetoznámy virtuóz Paderewski. Bez náznaku nervozity pristúpil chlapcovi za klavírom a pošepkal mu do ucha: Neprestávaj, hraj ďalej. Potom sa nahol nad chlapca a ľavou rukou pridal basy. Potom pridal pravú ruku a pieseň, ktorú hral malý chlapec, nabrala úžasnú plnosť. Starý majster spolu s malým novicom predviedli vrchol koncertu hneď na začiatku. Obecenstvo povstalo a majstrovi s jeho malým žiakom pripravilo obrovský aplauz. Je dobré mať v živote niekoho, kto sa vyzná, zbytočne nespanikári a namiesto zahriaknutia vám povie: Neprestávaj, hraj ďalej. Prajem vám pekný

0: O 7 minút bude 12. Dnešné predpoludnie s Rádiom Regina Východ sa končí. Tešíme sa z vašej pozornosti, ktorú ste nám venovali a pozývame vás počúvať aj naše ďalšie relácie. Tibor Kurila a Danuša Reginová bola dnešná vysielacia dvojica. Hudobný výber mal pod palcom Martin Tomčík. Majte sa krásne.
1: Portréty. Desiatky rokov zachraňuje krehké životy novorodencov aj predčasne narodených. So svojím tímom neraz resuscituje bábetká, ktorých stav bol po narodení kritický.
2: Ten pocit, tá situácia, keď sa to srdce rozbehne, to je niečo, čo nás naplňa, uspokojuje, že vlastne mali sme v rukách ten život.
1: Prácu a život významného košického neonatológa primára Petra Krcha vám predstaví Iveta Vaculová v nedeľu po 15.
3: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. A náš komentátorský tím bude pri tom. Vychutnajte si emócie, ktoré dokáže priniesť iba svetový futbal. Emócia vďaka STVR. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Naživo od 11. júna do 19. júla na Športe a na webe STVR.
4: Bolia vás kolená alebo kĺby? Trpíte artrózou či osteoporózou? Riešením je Schneider MBST. Molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielenže odbúrava bolesť, ale priamo lieči choré miesta. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť terapeutických centier Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Skvalitnite svoj život a objednajte sa na www.mbst-terapia.sk.
5: Využite akciové ponuky v predajniach Fresh. V sieti potravín Fresh nájdete už od štvrtka ponuku na rôzne druhy tyčiniek. Deli, Milena Coco, Margot Mini, študentská pečať alebo sojové rezilen za 33 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. S výhodnými ponukami si košík Fresh zaplníte hneď a nezabudnite na tyčinky Deli, Milena Coco, Margot Mini, študentská pečať alebo sojové rezilen za 33 centov. Všetko, čo

0: Bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Vláda opatrenia na podporu ekonomiky opäť neprerokovala. Prvý balík má ísť najskôr na zasadnutie tripartity. Pražská fakultná nemocnica Bulovka príjme Američana s podozrením na infekciu ebolou. V Kongu stúpa počet obetí. Čína a Rusko pokročili pri plánovaní spoločného plynovodu. Avizujú spoločné vojenské cvičenia aj strategické partnerstvo. Dobrý deň, pozdravuje vás Nina Belicová, Alžbetkinová.
0: Rádiožurnál.
1: Vláda ukončila dnešné rokovanie, no sľubované prorastové opatrenia sa v zozname prediskutovaných zákonov neobjavili. Ministri tvrdia, že na tých, ktoré nezaťažia štátny rozpočet, v koalícii zhoda je, no konkrétnosti stále neprezradili. Minister práce Erik Tomáš po rokovaní povedal, že opatrenia chce najprv prerokovať na zasadnutí tripartity, tá by mala zasadnúť v pondelok. Viac informácií z úradu vlády má Soňa Mačorotajovičová.
2: Dobrý deň. O prorastových opatreniach, ktoré pripravuje vláda, ministri hovoria už druhý mesiac. Práve dnes mal byť finálny termín, keď ich mali verejnosti predstaviť, no medzi prerokovanými bodmi nakoniec neboli. Podľa ministra práce Erika Tomáša z Hlasu SD ich chcú ministri najprv prerokovať s hospodárskymi a sociálnymi partnermi na tripartite.
3: Premiér Robert Fico nás informoval, že úrad vlády včera rozposlal pracovný návrh prorastových opatrení všetkým sociálnym partnerom, ktorí sú aj súčasťou tripartity.
2: O prvom balíku opatrení by mali s partnermi rokovať na budúci týždeň v pondelok alebo v utorok. Ide tak o reakciu na včerajšie vyjadrenie Konfederácie odborových zväzov, ktoré mali vážne obavy o dosahu opatrení na zamestnancov, čo však vláda odmieta. Podľa šéfa agrorezortu Richarda Takáča zo Smeru SD na súčasnom návrhu zhoda v koalícii je.
4: Nepredpokladám, že by tam bol nejaký problém. Skôr si myslím, že väčšie diskusie budú prebiehať pri niektorých prorastových opatreniach, ktoré majú reálne vplyv na štátny rozpočet.
2: O návrhoch, ktoré by mali vplyv na štátny rozpočet, bude podľa neho vláda rokovať pred letom. Minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak, nominant Smeru SD, pripomína, že aj on má vlastné požiadavky. Týkajú sa zrušenia vratiek DPH v oblasti IT, reklamy a poradenstva.
5: Ak sa nevyhovie tým čiastkovým veciam ohľadom DPH, to znamená v tých troch formách ohľadom IT, služieb a právnych služieb, tak budeme požadovať celkové zrušenie vratiek DPH.
2: My na vláde zostávame aj naďalej a situáciu sledujeme.
1: Informovala Soňa Mačorotajovičová.
0: Stručne z domova.
6: Ministerstvo obrany vyhlásilo verejné obstarávanie na dostavbu nemocnice v Prešove. Predpokladaná hodnota zákazky je vo výške 280 miliónov eur bez DPH. Realizácia prác má trvať 18 mesiacov, ďalších 6 mesiacov je určených na skúšobnú prevádzku. Vyplýva to z informácií zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie. Novovyhlásená súťaž zahŕňa okrem iného dobudovanie nosného systému od prvého nadzemného podlažia až po strechu. Fond na podporu umenia zjavne nefunguje. Ministerstvo cestovného ruchu a športu už nemieni ďalej sanovať podporu folklóru, ktorá sa mu nedostáva od fondu. Pred rokovaním vlády to povedal minister Rudolf Huliak s tým, že sa otázke zmien o fungovaní a dotačnom systéme fondu bude so skupinou poslancov Národnej rady intenzívne venovať. Predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví Jozef Holienčík odmietol úvahy o povinnom zavádzaní dynamických taríf za elektrinu. Mali by byť v ponuke dodávateľov od začiatku budúceho roka, no nebudú povinné. Harmonizovaná inflácia na Slovensku podľa jednotnej európskej metodiky dosiahla v apríli medziročnej hodnotu 4,1% v medzimesačnom porovnaní 0,5%. Obe hodnoty boli podľa štatistického úradu druhé najvyššie od začiatku roku 2026.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Počet obetí eboli v Kongu stúpa. V krajine už zomrelo vyše 130 ľudí, 600 je podozrivých z nákazy. Svetová zdravotnícka organizácia pre rozsah a šírenie epidémie vyhlásila v oblasti medzinárodný stav núdze. Organizácia teraz skúma, či by niektoré očkovacie látky, ktoré sú ešte vo fáze výskumu, mohli byť použité na jej potlačenie. Česko sa medzitým pripravuje na prijatie Američana s podozrením na infikovanie v pražskej nemocnici Bulovka. Úrady upokojujú, že bezpečnosť obyvateľov nie je ohrozená.
7: Vírus ebola pomenovali podľa rieky, kde ju po prvý raz vedci identifikovali. V preklade znamená čistá voda. Teraz zdravotníci v oblasti čistia všetko, čo sa dá nie vodou, ale chlórom. Zdravotník v meste Goma vysvetľuje.
8: V nemocniciach a vládnych budovách sa chlórom striekajú povrchy a ruky sa umývajú roztokom, ktorý dokáže vírus zabiť za 60 sekúnd. Na letiskách a hraničných priechodoch sa meria teplota.
7: Ebola sa síce na rozdiel napríklad od covidu neprenáša vzduchom, ale fyzickým kontaktom s telesnými tekutinami. Situáciu však teraz komplikuje nestabilná politická situácia v oblasti. Väčšinu kontrolujú rebeli, nie vláda. Zdravotnícky systém je chatrný a mnohí miestni sa nechcú vzdať tradícií pri pochovávaní. Mŕtvého totiž príbuzní objímajú. Navyše sú tam bane s vysokou fluktuáciou robotníkov. Richard Hatchett z Koalície pre inovácie v oblasti epidemickej pripravenosti pridáva ďalšiu komplikáciu.
9: Ide o nový kmeň bodybugiel, s ktorým nemáme toľko skúseností a nie sú proti nemu ani vyvinuté očkovacie látky. Vzhľadom na zmenu klímy musíme viac investovať, aby sme boli lepšie pripravení na takéto situácie.
7: Medzitým Spojené štáty požiadali Nemecko i Česko, aby prijali Američanov podozrivých z nakazenia. Berlín i Praha majú totiž silné zázemie pre liečenie tejto choroby. Thorsten Feld, vedúci oddelenia tropickej medicíny v Düsseldorfe, vysvetlil.
9: Naše zdravotnícke systémy fungujú veľmi efektívne a v kombinácii s vlastnosťami vírusu a jeho nízkou prenosnosťou v porovnaní s inými infekciami znamenajú, že riziko šírenia je tu naozaj veľmi nízke.
7: Za uplynulých 50 rokov usmrtila ebola v Afrike viac ako 15 000 ľudí. Anna Šípošová, Slovenský rozhlas.
1: Čína a Rusko podľa Kremľa pokročili pri plánovaní výstavby roky odkladaného spoločného plynovodu. To je jeden zo záverov samitu lídrov Xi Jinpinga a Vladimíra Putina v Pekingu. Ďalej avizujú väčšie vojenské cvičenia a strategické partnerstvo, údajne v mene stabilizácie diania vo svete. Podľa Vladimíra Putina zároveň nie je vylúčená ani spolupráca so Spojenými štátmi.
10: Kremeľ po skončení rokovaní Xi Jinpinga a Vladimíra Putina oznámil, že sa lídri dohodli na ďalších podrobnostiach ohľadom plánovanej výstavby plynovodu Sila Sibíri 2. Termín dokončenia alebo čo len začiatku prác však zatiaľ známy nie je. Krajiny prišli s návrhom potrubia už pred 20 rokmi. Naprieč Mongolskom by malo spájať Čínu a ruské nálezisko plynu Jamal. Po vážnom narušení energetických väzieb na Európu v dôsledku invázie na Ukrajinu má na projekte podľa expertov eminentný záujem Moskva, čo ruský líder v Pekingu aj naznačil.
11: Naša strana je jedným z najväčších exportérov.
12: Rusko patrí k najväčším dodávateľom ropy, zemného plynu a uhlia do Číny a je samozrejme pripravené v spoľahlivých dodávkach pokračovať. Takmer všetky transakcie už robíme v rubloch a v juanoch. V princípe sme vybudovali obchodný systém odolný voči vonkajším vplyvom
11: na globálnych rynkoch.
10: Moskva ďalej ako výsledok samitu označila podpísanie 20 dohôd o prehĺbení hospodárskej spolupráce aj dokumentu o komplexnom strategickom partnerstve. Vladimír Putin tiež vyhlásil, že obe strany užšie previažu svoje armády a rozšíria spoločné vojenské cvičenia. Xi Jinping po rokovaniach na rozdiel od ruského lídra podrobnosti nespomínal. Bilaterálne vzťahy sú však podľa neho na najvyššej možnej úrovni.
13: Ako stáli členovia Bezpečnostnej rady OSN, Čína a Rusko musia plniť povinnosti mocností, stáť na strane spravodlivosti, postaviť sa proti šikanovaniu a spoločne podporovať budovanie nového globálneho systému vládnutia.
10: Xi Jinping týmto podľa viacerých pozorovateľov nepriamo kritizoval hegemonské správanie sa Spojených štátov. S americkým prezidentom Donaldom Trumpom v Pekingu rokoval len pred pár dňami s deklarovanými pozitívnymi výsledkami. Kým šéf Bieleho domu však Čínu navštívil len druhýkrát, pre šéfa Kremľa Vladimíra Putina to bola 25. cesta do ázijskej krajiny. Z Tchajpeja Michal Zúrik, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
6: Dvaja ľudia zahynuli a 6 bolo zranených pri ruskom nočnom útoku na Dnipro. Zásahy hlásia aj z Charkova, Odesy či Sumskej oblasti, kde sa čiastočne zrútila viacposchodová budova. Ukrajinská armáda zasiahla rafinériu v Kstove v ruskej Nižegorodskej oblasti. V priemyselnom objekte po dopade dronu vypukol požiar. Osobitný vyslanec amerického prezidenta Donalda Trumpa Steve Witkoff, ktorý vedie rokovania o ukončení vojny Ruska proti Ukrajine, v najbližšom čase navštívi Rusko. Informoval o tom splnomocne zmocnenec ruského prezidenta Vladimíra Putina Kiril Dmitrijev. Litovská armáda predpoludním vyhlásila vzdušný poplach a vyzvala obyvateľov, aby vyhľadali úkryt. Vzdušný priestor krajiny narušil dron, proti ktorému zasahovala letecká misia Severoatlantickej aliancie. Poľský premiér Donald Tusk po rokovaní s maďarským partnerom Péterom Maďarom vo Varšave vyhlásil, že Poľsko a Maďarsko chcú obnoviť aktívnu spoluprácu v rámci Vyšehradskej skupiny a posilniť význam strednej Európy v Európskej únii. Kuba má stovky útočných dronov z Ruska a Iránu a zvažuje ich použitie proti americkým cieľom v prípade, že sa konfrontácia medzi Havanou a Washingtonom vyostrí. Vyplýva to z informácií amerických tajných služieb. Venezuela tento týždeň prepustí 300 väzňov na základe zákona o amnestii, ktorý je zameraný na oslobodenie osôb zadržiavaných z politických dôvodov.
1: Bielý dom informoval americký kongres, že chce prijať ďalších 10 000 beložských utečencov z Juhoafrickej republiky. Zdôvodnil to výnimočnou utečeneckou situáciou v krajine bez toho, aby uviedol detaily. Prezident Donald Trump v minulosti obvinil republiku z genocídy Belochov, čo juhoafrická vláda razantne poprela.
14: Prezident Donald Trump po nástupe do funkcie takmer celkom zastavil prijímanie utečencov s výnimkou tzv. Afrikáncov. Ide o belochov holandského, francúzskeho a nemeckého pôvodu, žijúcich v Južnej Afrike od 17. storočia. Zatiaľ, čo počas vlády Joea Bidena prijali USA za rok 125 000 utečencov z celého sveta, v tomto fiškálnom roku bol pôvodne stanovený limit 7 500. Väčšinu z tejto kvóty tvoria práve belosi z Južnej Afriky. Bielý dom najnovšie informoval kongres, že chce prijať ďalších 10 000 Afrikáncov, čo má stať 100 miliónov dolárov. Zdôvodnil to, citujem, výnimočnou utečeneckou situáciou. Prezident Donald Trump v máji minulého roka vzniesol vážne obvinenia, ktoré juhoafrická vláda poprela. Ide o genocídu belochov jar. Nikto o tom nepíše. Je to hrozné, zabíjajú beložských farmárov. V roku 2024 zavraždili v jar viac ako 25 000 ľudí, z toho 37 farmárov. Väčšinu obetí tvorili černosi. Afrikánec Johan Koce, ktorý stojí na čele organizácie združujúcej farmárov v jar, pre CBS vysvetlil. Toto nemá nič spoločné s genocídou belochov. Ide o vysokú kriminalitu. Deje sa aj na farmách. Každá vražda je však nechutná. Chudoba je príčinou vysokej kriminality v Južnej Afrike. Juhoafrická republika má 63 miliónov obyvateľov, z toho 2,5 milióna tvoria spomínaní Afrikánci. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: Zatknutie a následné prepustenie na kauciu bývalého šéfa prezidentskej kancelárie Andrija Jermaka opäť otvorilo otázku korupcie v najvyšších politických kruhoch Ukrajiny. Práve boj s ňou by mohol byť problémom pre Kyjev a jeho snahu o vstup do Európskeho spoločenstva. Podporu pri integrácii má aj od slovenskej strany, no Európska únia má prísne pravidlá, tzv. Asociačné dohody, ktoré práve boj s korupciou podrobne monitorujú.
15: Vlaňajšia správa Európskej komisie o prístupových rokovaniach ukazuje, že korupcia je jedným z hlavných problémov pripravenosti Ukrajiny na členstvo v bloku. Zahraničný expert Alexander Duleba upozornil, že je nepripustné, aby ľudia ako Andrij Jermak, niekdajšia pravá ruka prezidenta Volodymyra Zelenského, boli zapletení do podozrení z korupcie. Zároveň to podľa neho dokazuje, že protikorupčné inštitúcie na Ukrajine fungujú. Kyjev sa od týchto podozrení dištancuje, no podľa Alexandra Dulebu prezident nesie politickú zodpovednosť a dodáva, že kauza by nemala ohroziť jeho renomé u európskych lídrov.
16: Európa nemá na výber a to, čo vnímajú títo lídri, je, že proste Ukrajina bráni zároveň bezpečnosť Európy. Ten pocit je asi taký, že chceme s tým dokončiť túto vojnu, osvedčil si sa ako dobrý prezident, ale po vojne ti to zrátame. Tých 90 miliárd pre Ukrajinu, to bola investícia hlavne do bezpečnosti Európy a takto tí európske lídri vnímajú.
15: Kauzu Andrija Jermaka spustilo odpočúvanie Timura Mindiča, ukrajinského podnikateľa a dlhoročného spolupracovníka prezidenta Zelenského. Ten na nahrávkach získaných Národným úradom proti korupcii spomína korupčné schémy a pred obvineniami utiekol do Izraela. Politológ Grigory Mesežníkov vidí pre Ukrajinu európsku budúcnosť, no je otázkou politických špičiek, ako sa k vyšetrovaniu korupcie postavia.
17: Ale Ukrajina je samozrejme štát, ktorý má dedičstvo zo Sovietskeho zväzu, korupčné praktiky
18: pred istým časom boli zaznamenané občanské aktivity zamerané na to, aby sa neoslabovala protikorupčná agenda. Bol schválený jeden zákon, ktorý napokon musel byť zmenený po masívnych občanských protestoch.
15: Hovorca Európskej komisie pre rozširovanie Guillaume Mercier priblížil, že pre vstup Ukrajiny do Únie je najdôležitejšia otázka mieru. Z jeho vyjadrenia citujeme.
19: Napriek náročnej situácii dosiahla Ukrajina stabilný pokrok v technických diskusiách a reformách a očakávame, že toto odhodlanie si udrží aj dlhodobo.
15: Podľa Bruselu je korupcia široko rozšírená v oblastiach verejného obstarávania, financií, energetického sektora a verejnej správy. Peter Madro, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z regiónov.
20: Jana Obrancová, Nitriansky región. Včelári hlásia dobrý nástup včiel do tohtoročnej jary. Po vlaňajšej pomerne zlej sezóne a vysokých zimných úhynoch sa tento rok ukazuje v dobrom svetle. Pokiaľ počasie vydrží, malo by byť aj viac domáceho slovenského medu. Včelár z Nitry Marek Urban vraví, že v lani v zime stratil polovicu včiel, najmä preto, že bola mierna. Tento rok to vyzerá úplne inak.
21: Predošlú zimu včielky nehybernovali, ale sa snažili stále niečo hľadať napriek tomu, že v zime nič nekvitne táto zima. Vďaka tomu, že bola taká studená, včielky hibernovali a prežili tú zimu vo vynikajúcej kondícii, sa potom dostali do maximálnej sily práve na repku, ktorá nám dáva nektár na med.
22: Ctibor Michalka, Považská Bystrica. Radnica oficiálne skolaudovala 180-metrovú lávku ponad Váh, ktorá prepojila prímeské časti Považské Podradie s Považskou Teplou. Jana Muráňová z Mestského úradu.
23: Najväčšou prekážkou bolo, že sa nachádza v záplavovom území Váhu a musí odolať aj tisícročnej vode.
22: Turisti alebo cyklisti sa vďaka lávke vyhnú takmer 10-kilometrovej obchádzke, ktorú tak musia absolvovať už len motoristi, pokračuje šéf klubu slovenských turistov Manín Pavol Uriča.
24: Je veľmi potrebná hlavne pre turistický ruch, pretože spája dve dominanty, a to je Považský hrad a Manínsku Tiesňavu.
22: Na projekt získalo mesto sumu takmer 1 400 000 eur fondov, no minul necelý milión.
25: Marie Balážová Melníková, Prakovce. V obci v okrese Gelnica vybudovali na sídlisku Breziny novú oddychovú zónu, ktorá bude pomáhať aj v časoch sucha. Viac starosta Robert Weiss.
26: Tento projekt je výnimočný alebo unikátny tým, že zadržiava dažďovú vodu zo strechy budovy klubu kultúry. Tá následne putuje do podzemných zásobníkov a z týchto podzemných zásobníkov my dlhé mesiace vieme používať túto vodu buď na zavlažovanie alebo do fontány.
25: Projekt oddychovej zóny s podzemnými zariadeniami na zadržiavanie dažďovej vody podporil Košický samosprávny kraj z eurofondov.
1: V Bratislavskej galérii Martina Martinčeka vystavuje Richard Gottschall svoj fotografický cyklus Genesis. Vo svojej tvorbe prepája analógové techniky s digitálnymi, venuje sa aj kresbe, hudbe a poézii. Výstava je verejnosti prístupná do konca mája.
27: Richard Gottschall robil svoje snímky instantným fotoaparátom, takže vystavené práce už na prvý pohľad zaujímu malým formátom. Zachytáva rôzne motívy, vlastnú interpretáciu tém, ktoré súvisia so stvorením sveta a človeka. Adam a Eva, prvotný impuls, metafora veľkého tresku, procesor, ktorý sa ako pavúk rozprestiera do priestoru, dva približujúce sa blesky.
28: Po väčšine sú to teda koláže, ktoré vznikajú dvoma prístupmi, je to v podstate analogový prístup, a digitálny prístup, pretože to je celý princíp mojej tvorby, čiže častokrát využívam aj Photoshop, napríklad na skenovanie určitých obrázkov, potom následnú úpravu tých obrázkov a následné fotenie a potom doplňanie do tej fotografie a podobne.
27: Hovorí, že sa vždy snaží nechať divákovi priestor na úvahy.
28: Principiálne si myslím, že ďalej by mal ako keby rozvíjať tú myšlienku o mojej práci skrz ten pocit, ktorý pri tom zažije a byť k tomu kritický a možno si to zbytočne v hlave nekomplikovať, ale hľadať tam práve tú jednoduchosť.
27: Kurátorka Kristýna Holecová.
29: Tie vizuálne fragmenty, s ktorými Richard pracuje, sa pohybujú na hranici symbolu, abstrakcie, imaginácie a naozaj to ponúka množstvo otázok, na ktoré si my môžeme dať nejakú odpoveď a je to nejakým spôsobom aj reflexia.
27: Výstava pôsobí vďaka instantnému fotoaparátu minimalisticky. Richard Gottschall robil tento cyklus pred pol rokom. Katarína Otová, Slovenský rozhlas.
0: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
2: Slovanskí reprezentanti triumfovali aj vo svojom treťom vystúpení na turnaji. Zverenci trénera Vladimíra Orsága včera zdolali Slovinsko 5-4 po samostatných nájazdoch a na konte majú po troch dueloch 8 bodov. Z Friburgu pokračuje Adam Bohuš.
3: Náš Výber inkasoval gól na 4-4 31 sekúnd pred koncom riadneho hracieho času, ale v nájazdoch dokázal získať extra bod kapitán tímu Marek Hrivík.
4: Myslím si, že tam sme v tretej tretine poľavili a zbytočne sme im nechali veľa priestoru. Mali trochu viac energie, prekorčulovali nás. Vytvárali si teda v našej zóne, z čoho vyústil potom ten vyrovnávajúci gól, samozrejme, takže to mrzí a nič nevadí, máme dva body a ideme ďalej.
3: Strata prvého bodu na turnaji mrzela aj obrancu Mislava Rosandiča.
5: Oni ukázali, že nie je to náhoda, že vyhrali s tými Čechmi. Rovnakým štýlom ten zápas bol ako cez kopírak. Ukázali, že majú šikovní hráči, čo vedia využiť tie šance, čo majú aj tie presiluky. Nevadí, no stratený bodík, ale není všetky ňom koniec, však všetci hrajú hokej, však hrajú v dobrých ligách, všetci a sú spolu, polka tímu hrá v Olympii. Keď dáš 4 góly, tak to asi väčšinu zápasov hokej vyhráš, no len nemáš dostať 4, to je ako keby väčšie minus, tam bolo po druhej tretine 13 striel a dostali 3 góly, to nemôžeš, no.
3: Dnes majú naši hráči na programe dobrovoľný tréning a zajtra ich aj v priamej reportáži Rádia Slovensko čaká večer Dánsko. V našej B skupine popoludní hrajú Česi s Talianmi a večer Švédi so Slovincami. Váčku domáci Švajčiari vyzvú Rakúšanov a Nemci Američanov.
2: Zo šampionátového ľadu prejdime na futbal. Po 22 rokoch oslavuje Arsenal Londýn majstrovský titul. K triumfu v Premier League mu pomohla včerajšia remíza Manchester City na pôde Bournemouthu 1-1. Pred záverečným kolom má na čele súťaže štvorbodový náskok. Pre Arsenal je to 14. titul v histórii. Tréner Pep Guardiola podľa viacerých britských médií skončí po sezóne na lavičke manchesterského tímu. Dnes večer spoznáme držiteľa prvej pohárovej súťaže v sezóne. O titul v Európskej lige od 21. hodiny v Istambule zabojuje u futbalisti nemeckého Freiburgu s anglickou Aston Villou. U nás doma v Bariáži o futbalovú Nike ligu vyhral Zvolen v úvodnom zápase nad Komárnom 1-0 a pred sobotnejšou odvetou je bližšie k postupu medzi elitu. Brankár Adam Krajčí.
7: Zodpovedne sa chlapci musím im fakt, že poďakovať, pripravili. Hádzali sa do strel, nejak som im teda ja musel pomôcť nakoniec a splnili sme krok číslo 1 ešte pred nami, ako sa hovorí druhý polčas, tak to musíme nejak ešte skúsiť dokopať a uvidíme, čo to prinesie.
2: Kevin Vimer zostáva v Slovane Bratislava, s majstrom podpísal rakúsky obranca ročný kontrakt s opciou na ďalšiu sezónu. Slovan Bratislava vyrovnal finálovú sériu mužskej basketbalovej ligy na 1-1. Levice zdolal včera 73-66. Pre Patriotov to bola v play-off iba druhá prehra. Kapitán Boris Bojanovský.
8: Aj ten prvý zápas sme nemali dobrý vstup, ale tam sa nám to doma podarilo otočiť a nemôžeme sa spoliehať na to vždycky, že druhý polčas zapneme a otočíme to. Musíme začať lepšie od začiatku. Je super, že sa nevzdáme ten druhý polčas, ale není to jednoduché, Slovan na svoju kvalitu a nie vždycky to pustia, takže tak.
2: V NBA zvíťazili basketbalisti New Yorku v úvodnom stretnutí finále východnej konferencie nad Clevelandom 115-104 po predĺžení a v sérii sa ujali vedenia 1-0. V záverečnej štvrtine zmazali 22-bodové manko, keď 8 minút pred koncom prehrávali 71-93.
0: Rádiožurnál. Záverečný prehľad správ.
1: O prvej časti balíka opatrení na podporu rastu ekonomiky bude vláda rokovať až po zasadnutí tripartity. Potvrdil to minister práce Erik Tomáš z hlasu SD. Vláda schválila novelu zákona, ktorá zavedie nové pravidlá pri poskytovaní štátnej pomoci pri sanácii envirozáťaží. Ide najmä o prípady, keď záťaže sanuje na vlastné náklady štát. Riziko, že sa terajšia epidémia eboli z Afriky rozšíri globálne, je nízke, ubezpečila Svetová zdravotnícka organizácia.
0: Rádiožurnál. Počasie.
6: V noci a zajtra bude jasno až polooblačno, ojedinele aj viac oblakov, nad ránom ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Nočná teplota 14 až 9, v údoliach väčšinou 8 až 3, denná 21 až 26, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 16 až 21 stupňov. Fúkať bude prevažne severný vietor do 30 km za hodinu, na strednom Slovensku miestami slabý vietor.
0: Rádiožurnál.
1: Pripravili a vysielali vedúca vydania Eva Mravcová, od techniky Marcel Hosťovecký, v štúdiu boli Svetlana Barátová, Eugen Schnierer a Nina Belicová Alžbetkinová. V Rádiu Slovensko nasleduje relácia z prvej ruky dnes o vývoji cien energií.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
6: Je 12 hodín 24 minút.
0: Zelená vlna.
9: Blatník na D1 uzavera pri Obišovciach. Pokračujeme správami z dopravy. Mimoriadny pozor teraz na D1 za odpočívadlom Zeleneč smerom na Bratislavu na 47. kilometri. V pravom pruhu leží nárazník z kamiona. Medzi Obišovcami a Ruskými Pekľanmi sa zosunula cesta, úsek je uzavretý, obídete to cez Prešov. Na R1 medzi Spišským Podhradím a Beharovcami budete obchádzať pracovisko cestárov. Medzi Banskou Štiavnicou a Bátovcami a medzi Dudincami a Krupinou kosia trávu, medzi Starými Horami a Tureckou opravujú výtlky. Na R1 na križovatkách Nitra Východ a Beladice sú pre opravu uzavreté všetky zjazdy aj výjazdy. Obchádzať môžete cez výjazdy Nitra Juh alebo Zlaté Moravce. Na samotnej diaľnici je premávka zúžená do jedného pruhu. Na severnej D1 bude pre údržbu dnes v noci od 20. do 5.30 ráno uzavretý tunel Búorik v oboch smeroch. Obchádzka povedie po 18. cez Svit. Tunel bude v rovnakom čase uzavretý aj nasledujúcu noc. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Julius Tamáš, Bezpečne a plynulo.
0: 0800 900 800
10: 10 11 3 ovečky 4 ovečky. Keď chceš zvládnuť všetko, vyskúšaj absorpčnú bielizeň Molicare. Vyzerá ako nohavičky a inkontinencii to spočíta raz, dva. Molicare. Nájdeš aj v lekárniach Benu, teraz vo výhodnej akcii.
0: Horúce otázky a politici či experti, ktorí hľadajú odpovede. Tentokrát v otvorenej debate na tému Lekcia z pandémie s Vladimírom Balážom, Tomášom Salajom, Danou Jelinkovou-Dudzíkovou a Martinom Benhartom. Odpovede s Ankou Žitnou. V premiére dnes o 21. na 24.
11: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.

Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 12 hodín 30 minút.

0: hudobné pozdravy.
1: Slová predstavujú možnosti, prostriedky vyjadriť to, čo cítime, čo si myslíme a taktiež aj zhmotniť naše predstavy, túžby, názory, to, kým sme. Je dôležité vedieť, čo komu môžeme povedať, komu sa môžeme otvoriť a komu môžeme tlmočiť aj tie najtajnejšie zákutia našej duše. Aj dnešné vydanie relácie Hudobné pozdravy je dôkazom, milí poslucháči, že svoje slová máte komu adresovať a zároveň, že tie vaše sú vypočuté. Príjemné popoludne vám želajú Adriána Jenčová, Tibor Kurila a Mária Gavalová. Slová poďakovania a prianí všetkého dobrého pošleme v prvej polovici relácie do Vyšnej Myšle, Torisy, Hatalova, Záhora, Michaloviec a Chmeľovca. V úvode relácie nás čakajú viaceré mladické jubileá. Začneme vo Vyšnej Myšli v spoločnosti čerstvej 50-ničky pani Martiny Bačovej. Milá Martinka, čas rýchlo letí a dnes sa ten čas pomyselne zastavil. Zastavil sa na čísle 50. Ak je pravda, že žena nestarne, keď má pri sebe správnych mužov, tak ty máš doma hneď troch. My, tvoji synovia, Martin a Erik, ti, mamka, ďakujeme za tvoju obetavosť a že si pri nás nestratila trpezlivosť, najmä keď si nám počas puberty vyvárala naše obľúbené jedlá, lebo sme boli stále hladní. Ja, tvoj manžel Ľuboš, ti ďakujem za všetky roky, ktoré si stála po mojom boku v dobrom aj v zlom. Tak ako náš dom, tak aj naše manželstvo má pevné základy a tento rok oslávime 30. výročie sobáša. Všetko najlepšie k narodeninám, pevné zdravie, lásku najbližších a požehnanie od Boha praje manžel Ľuboš a synovia s priateľkami Martin s Jankou a Erik s Evkou.

Dvojica pozdravov je teraz pripravená pre pána Jozefa Revického z Torisy. V prvom mu blízky adresujú nasledovné slová. K okrúhlemu jubileu 50-ky prajeme ti, nech máš svoju lásku vždy komu dať a nech ťa má niekto veľmi rád. Prajeme ti rozum, čo v núdzi poradí, ruku, čo v žiali pohladí a hlavne zdravie, nech ťa nikdy nezradí. Toto všetko ti zo srdca praje otec s priateľkou a milujúci synovia Matej a Jozef. K pozdravu sa pripájajú súrodenci Martinka, Ľuboslav a Janka.

Druhý pozdrav pre pána Jozefa Revického z Torisy patrí možno medzi tie stručnejšie, no za to výstižnejšie a adresnejšie. Milý oslávenec, pri tvojom 50. jubileu ti chceme venovať aj druhú skladbu Život je boj, ktorá nám pripomína tvoju silu a odhodlanie. Nech ti prináša inšpiráciu, radosť a veľa zdravia do ďalších rokov. S láskou tvoja rodina.

Aj do Hatalova pošleme dvojicu pozdravov, a to pánovi Jánovi Vajdovi. Milý Ján, dnes oslavuje 40 rokov a my ti chceme popriať všetko najlepšie priamo zo srdca. 40 nie je len číslo, je dôkazom všetkého, čo si dokázal, vybudoval a kým si sa stal. Si úspešný muž, úžasný otec, skvelý manžel, ktorý sa nebojí výziev, ide si za svojimi cieľmi a vždy hľadá riešenia, nie výhovorky. Zároveň si však človek so srdcom na správnom mieste, na ktorého sa dá spoľahnúť v každej situácii. Obdivujem tvoju pracovitosť, vytrvalosť a silu, z akou zvládaš každodenné povinnosti. A keď práve nepracuješ, futbal je miesto, kde sa naplno ukazuje tvoja radosť zo života. Na ihrisku si bojovník, ktorý hrá s vášňou a férovosťou a presne tak žiješ i mimo neho. Prajem ti veľa zdravia, radosti, úspechov a síl, aby si si plnil svoje sny a zároveň si užíval každý moment s nami. Všetko najlepšie k dnešným narodeninám ti praje manželka Nadia a deti Janík a Nikolka a k pozdravu sa pripája aj mama.

A do Hatalova za pánom Jánom Vajdom zaletí aj druhý pozdrav, ktorý je tohto znenia. Milý Ján, pri príležitosti krásnej 40-ky chceme ti potriasť pravicou a zdvihnúť čašu, popriať všetko najlepšie a veľa úspechov do ďalších dní. Nech tvoje slnko šťastia nikdy nezasína a zo života nech nezmiznú krásne sny. Všetko, čo ti život prináša, nech dokážeš s úsmevom prijať, o veľkých veciach nech vieš snívať a deň za dňom šťastne si užívať. Čas pravidelne rok k roku pridáva, len krásne spomienky nám necháva. Do ďalších rokov šťastie, lásku, spokojnosť, pevného zdravia stále dosť, starosti málo, radosti veľa a všetkého, čo si srdce želá. Všetko najlepšie prajú svokrovci Tempeľovci. K pozdravu sa pripája švagrina Janka s rodinou a švagor Andrej.

70-ku oslavuje pán Milan Šabak zo Záhora a pri tejto príležitosti mu blízky posielajú nasledujúci hudobnoslovný pozdrav. Drahý náš oslávenec, v tento výnimočný deň, keď oslavuješ 70 rokov svojho života, ti chceme zo srdca poďakovať za lásku, trpezlivosť, pocit bezpečia a za tvoje pracovité ruky. Si našim útočišťom, oporou našej celej rodiny, človekom, na ktorého sa môžeme spoľahnúť v každej situácii. Drahý manžel, ďakujem ti za 45 rokov spoločného života plného radosti, ale aj starostí, ktoré sme ale spoločne prekonali. Tvoje céry ti zo srdca ďakujú za roky obetavosti, starostlivosti, za podporu a lásku, ktorú im dávaš dodnes. Pán Boh ti nadelil krásnych 4 zdravých vnukov, ktorí ťa nadovšetko milujú, objímajú a boskávajú. Si pre nich ako aj pre nás, náš celý svet. Nech ťa Pán Boh požehnáva zdravím, silou, pokojom a dopraje ti ešte veľa spoločných rokov s rodinou. Všetko najlepšie ti prajú manželka Anna, céry Paulína a Ivana s rodinami, švagor Julius s rodinou a vnúčatá posielajú detkovi sladké bosky. Ľúbime ťa.

V nasledujúcich minútach pozdravíme pána Vladimíra Bodnára z Michaloviec, oslavujúceho 6-10 ročí života. Drahý manžel, otec, starý otec, brat, kamarát a sused. Ďakujeme ti za tvoju lásku, dobrotu a za všetko, čo pre nás robíš. Si srdcom našej rodiny a najväčšiu radosť máš vždy zo svojich milovaných vnúčat, Valentíny a Daria, ktoré ťa veľmi ľúbia. Prajeme ti pevné zdravie, veľa šťastia, radosti a ešte veľa krásnych rokov medzi nami. Z celého srdca všetko najlepšie prajú manželka Iveta, deti Anna a Vlado.

0: domov na Slovensko.
1: Okrúhleho jubilá sa dnes dožíva pani Cecília Maňkošová z Chmeľovca. Drahá mamička, 80 rokov dozadu sa začal tvoj príbeh, bol plný práce, lásky a vzájomných chvíľ. Dnes prišiel čas sa zastaviť a z úctou sa obzrieť späť na všetko dobré, čo si stihla vo svete uvidieť. Nech tvoje oči stále jasom svietia, nech k tebe len dobré správy letia. Zdravie nech ti slúži ako verný druh, nech máš okolo seba vždy priateľov kruh. V tvojich očiach múdrosť a ticho drieme, za všetku tvoju nehu ti ďakujeme. V mene celej rodiny ti zo srdca prajeme, nech v tvojom objatí sa vždy radi zídeme. Nech ťa Boh chráni a radosti dožičí, nech každý tvoj deň pokojom vyklíči. Všetko najlepšie zo srdca prajú deti Marián s manželkou Júliou, Jozef s manželkou Renátou, Mária a Cecília. K pozdravu sa pripájajú vnúčatá Dominik s manželkou Valériou, Jozef, Antónia, Patrícia, Jana s manželom Jurajom, Anna Mária, Jozef a pravnúčatá Oliver, Lukáš, Tamarka, Vaneska a najmenší Damiánko.

Naše ďalšie rozhlasové kroky nás zavedú do Drienice, Malčíc, Sobraniec, Trebišova a Majeroviec. Aj v Drienici sa oslavuje 8-10 ročí života, dožila sa ich pani Elena Škovranová. Drahá manželka Elena, mamka a babka naša. Dňa 12. mája si oslávila 80 rokov. Dožiť sa takého krásneho jubilea, mať pri sebe milujúceho manžela, milujúce deti s rodinami, je zázrak milosti, ten najkrajší dar od Boha. Touto cestou príjmi od nás poďakovanie za venovanú lásku, obetavosť, starostlivé ruky, za domov, za všetky modlitby a za úsmev, ktorý nás vždy sprevádza. Pri príležitosti nádherného sviatku ti zo srdca prajeme, nech ťa Pán Boh drží vo svojej dlani, nech ti dáva zdravie, pokoj a silu, nech ťa Matka Božia ochraňuje a nech ťa hreje vedomie, že aj keď nie sme všetci stále pri tebe, si pre nás veľkým darom. S láskou, úctou a vďakou ti blahoželajú manžel Leonard, ktorý ti zároveň zo srdca ďakuje za spoločne prežité roky, dcéra Jana s manželom Drahomírom a synom Timotejom, syn Marián s manželkou Silviou a deťmi Martinom a Ivanou a syn Peter s manželkou Renátou a synmi Oliverom a Alešom.

V Malčiciach okrúhlu 70-ku oslavuje pani Mária Tomášová. Najbližší sa jej prihovárajú slovami. Mamka moja drahá, milá, nadišla tá krásna chvíľa, kedy 70-ka prach tvojich dverí prekročila. A teraz zrakom duše pátraš v dieli, spomienky sa ti roja v mysli, tie, čo radosť prinášali, i tie, čo smútok do duše vtisli. Roky uplynuli ako rieka, počas ktorých si na tvári mala stále úsmev milého človeka. Som ti vďačná, ako si ma vychovala i koľko lásky si mi dala. Obklopila si ma nielen láskou, ale aj starostlivosťou a nehou. Teraz to všetko s láskou vnúčkám rozdávaš a rodinný kruh tým krásne spájaš. Za všetko ti dnes ďakujeme, zdravie a radosť zo srdca prajeme. Nech dni, čo prídu, máš pokojné a šťastné, nech všetko v ďalšom živote máš harmonické a krásne. Nech ešte dlho medzi nami žiješ, láskou naše dni stále hreješ. Lebo kde si ty, tam domov máme a pri tebe vždy šťastný zostávame. Všetko najlepšie praje dcéra Lenka s manželom Peťom. Vnučky Alžbetka a Barborka posielajú babke sladké pusinky.

Nasledujúce chvíle vysielania strávime v spoločnosti Márie Oleksovej zo Sobraniec. Z listu pre ňu adresovaného čítame. 70 jarí, tvoj príbeh sa píše v každom dni. Si pre nás všetkým na svete, čo v živote najviac znamená. 4 deti si s láskou vychovala a 8 vnúčat tvoje najväčšie poklady, pre ktoré by si aj nemožné dokázala. S otcom ste nám všetko dali, aby sme sa dobre mali. Aj keď to vždy ľahké nebolo, tvoje srdce nikdy neváhalo. Keď bolo ťažko, tvoja sila nás podržala, hoci aj ty si oporu v nás hľadala. Aj dnes si žena, čo s dobou kráča. Sadneš do auta, ak treba ísť, vnúča k lekárovi, na nákup, či hoci kedy nikdy nepovieš, že sa nedá. Stôl je vždy plný, keď prídeme, najed sa ešte, naberiem ti tvoje obľúbené. V modlitbách k Bohu sa skláňaš, za nás prosíš. Viera je svetlo, čo v srdci nosíš. Kvety si sadíš, staráš sa o ne, hoci už telo bolí. No srdce máš plné života a láska v ňom nikdy nebolí. My tu vždy budeme pre teba každý deň tak, ako ty pre nás navždy len. Prajú manžel Juraj a deti Žaneta, Peter, Slávka a Mariana s rodinami.

Pokračujeme oslavou ďalšej 70-ky. Tentokrát budeme oslavovať v spoločnosti pani Boženy Kohútovej z Trebišova. 15. máj bol deň, kedy si oslavovala 70 rokov. Roky plné múdrosti, lásky a snahy, život, ktorý je vzácny a drahý. Nech každý nový deň ti prináša pokoj, rodinné šťastie, nech je tvoj osud. Láska a radosť nech ťa obklopujú, nech tvoj domov šťastím naplňajú. Na tvoju počesť zdvihníme čaše, oslavujeme život, tvoju krásnu vášeň. Do ďalších rokov prajeme toľko radostí, nech je každý deň plný pohody a lásky. Zo srdca ti všetko najlepšie prajú sestry Marta, Viera a brat Ondrej s rodinami a pripájajú sa krstné deti Miša a Rudo s rodinami.

No a na záver dnešného vydania hudobných pozdravov oslávime podobne ako v úvode relácie mladícke narodeniny, tentokrát tie pána Lukáša Ivana z Majeroviec. Milý náš manžel, otec, syn, zaťko a brat, 11. mája si oslávil krásnych 40 rokov, chceli by sme ti poďakovať za to, aký si úžasný človek. Si oporou pre našu rodinu, vždy nás vieš rozosmiať, povzbudiť a ukázať správny smer. Ďakujem ti, láska, za tvoju nekonečnú trpezlivosť, lásku a starostlivosť. Pre naše deti Natálku a Lukáška si ten najlepší ocko na svete. K narodeninám ti prajeme pevné zdravie, splnené sny a ešte mnoho krásnych chvíľ strávených spolu s nami. Nech ti úsmev na tvári nikdy nechýba a nech máš vždy dôvod tešiť sa zo života. Myslíme na teba a veľmi ťa ľúbime. Manželka Lucia, deti Natálka a Lukáško, rodičia, svokra a súrodenci s rodinami.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.
1: Tibor Kurila a Matúš Hudák prajú v tomto čase príjemnú stredu. Keďže máme stred týždňa, tak v našom vysielaní to znamená, že už o pár minút budeme hovoriť o našom, ale aj vašom rozhlase. Dnes budete počuť Dávida Palaščáka. Od tohto momentu želáme nerušené počúvanie.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.

0: Rádio Regina Východ, aj my sme rozhlas.
1: V decembri 1925 začali košickí poštoví nadšenci s pokusným rozhlasovým vysielaním z Hanisky pri Košiciach. Ani nie o pol druhá roka sa už z Košíc začalo pravidelne vysielať. V rozhlase, Slovenskom rozhlase a predtým ešte Československom rozhlase mali a stále majú silné postavenie Košice so svojím pravidelným vysielaním na všetky rozhlasové okruhy. V roku, kedy si pripomíname 100 rokov rozhlasu na Slovensku, môžete spoznať nielen rozhlasové príbehy ľudí, ktorí v Košickom rozhlase a pre rozhlas žijú už roky, no a aj vďaka ich práci môžete každý deň počúvať svoje, naše obľúbené Rádio Regina Východ. V podcastoch aj my sme

0: Rozhlas na našej stránke, ale aj v iných podcastových platformách nájdete každú stredu rozhovory s ľuďmi, ktorí sú rozhlasu roky verní. Vytvárajú jeho obsah a každým dňom ho nanovo formujú. Jednoducho preto, že ho milujú. Od dnes si môžete vypočuť rozhovor s redaktorom a moderátorom Dávidom Palaščákom. Hana Rodová sa ho opýtala i na to, čo všetko má na starosti.
1: Robím besedu s ňou, reláciu Mirusini, to sú vlastne diskusné relácie, plus tie relácie, ktoré sa venujú otázkam kultúry a histórie a tiež aj rádionoviny, to je v podstate spravodajstvo, ale je to taký reálne spravodajsko-publicistický mix, keďže tam to čisté spravodajstvo by bolo pomerne náročné robiť v rusínskom, povedzme, tom priestore, keďže na to denné spravodajstvo by ten priestor asi, no, neviem, či by generoval toľko tých tém, ale robíme vlastne, tam sa striedame s kolegami na tých rádionovinách. No a plus viac menej pre slovenské vysielanie robíme aj klub komunálnej politiky.
2: Jedna vec je nahrávať v štúdiu, jedna vec je chodiť aj do terénu a výjsť medzi tých ľudí, s ktorými musíte komunikovať, teda asi po rusínsky v prvom rade.
1: V tom teréne je to také pomerne akčnejšie, živé. Robil som aj Zvony nad krajinou. To je relácia, ktorá si dovolím povedať, že kto príde do rozhlasu, by asi mali zrobiť Zvony nad krajinou, lebo tá relácia naučí človeka asi najviac priamo v teréne robiť.
2: V akom zmysle?
1: Musíte si dohodnúť, nájsť sa obec, ktorá je ochotná to urobiť, zistiť o tej obci, čo je v nej zaujímavé, ísť tam nahrať to. Väčšinou tých materiálov je nejaké kvantum z väčšiny obcí a z toho kvanta vybrať niečo, čo sa do hodiny zmestí, čo je to najpodstatnejšie, asi najzaujímavejšie, a musí tam sa naučiť aj to, že pri tom všetkom, čo nahráte, tak máte ako redaktor pocit, že všetko je dôležité, všetko by tam malo byť, keď to počujete 10 krát, už nemáte od toho odstup. A tam práve náš zvukár, ktorý s nami teraz nahráva, Miško Balaš, mi raz povedal, keď som začínal, že proste, ale ty to nemôžeš mať až tak rád a musíš niečo proste seknúť nemilosrdne, tak som sa to naučil práve od neho, že tak trošku tie relácie byť nejakým také trošku nemilosrdný, že aby sa to do tej hodiny vošlo. A niekedy tá obec proste nedá až toľko veľa materiálu a potom ako tú hodinu naplniť, ale tam zistiť aj to, že vlastne každá tá obec má nejaký svoj príbeh, aj tá, ktorá vyzerá úplne najnudnejšia, najpovedzme jednoduchšia. Niekedy niektorí starostovia povedali, že len my sme malá obec, ale v tej malej obci sa dá nájsť veľa zaujímavých ľudí. Spamätám, keď som nahrával Zvony nad krajinou v Ňagove a tam mi niekto povedal, že to je malá obec do 300 ľudí, čo tam chceš, a nakoniec tam bolo veľa zaujímavých ľudí, vrátane človeka, ktorý má certifikát, že má najväčšiu zbierku asi sekier z Guinnessovej knihy v tom čase, plus človek, ktorý zbieral odznaky, pani, ktorá vyšívala obrazy, zaujímavá futbalová história alebo vzťah futbalu, ktorou tá obec žije, a tam sa človek naučí proste na tých Zvonoch nad krajinou ako keby zachytiť podstatu tej obce, čím tá obec v tom danom čase žije.
0: Celý rozhovor Hany Rodovej s redaktorom a moderátorom Dávidom Palaščákom nájdete v podcaste Aj my sme rozhlas.
3: Rádio Regina Východ, Aj my sme rozhlas. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
4: Si pre mňa všetko, čo má zmysel.

0: A poďme teraz do sveta umenia. V Košiciach sa uskutočnil v poradí už 63. ročník výstavy a súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výstavné spektrum. Do aktuálneho ročníka krajského kola celoštátnej postupovej súťaže sa zapojilo 97 autorov s celkovým počtom 209 diel. Na slávnostná vernisáž vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach v galérii Bašta na Hrnčiarskej, tak práve tam Kristýna Vertičová oslovila najskôr Helgu Tomondiovú, organizátorku súťaže a výstavy neprofesionálnej výtvarnej tvorby.
1: Nás veľmi teší záujem výtvarníkov z celého Košického kraja. Všetci vlastne prechádzali regionálnymi kolami a to najlepšie sa dostalo na túto krajskú výstavu. Ja môžem toľko povedať, že sa zapojilo 97 autorov s celkovým počtom 209 diel. Na výstave je možnosť vidieť vystavených 120 diel od 66 autorov. Nájdeme tu rôznu tematiku, je neobmedzená. No a čo sa týka prihlasovania do tejto súťaže, tak záviselo to od jednak vekových skupín, je to od 15 do 25 rokov a potom nad 25 rokov autori mohli sa prihlásiť v kategórii maľba, potom v kresbe, v grafike, v priestorovej tvorbe. Máme tu takisto bez rozlišenia veku kategóriu inzitnej tvorby, art brutu, kategóriu digitálnej tvorby, experimentu a tak ďalej. Takže naozaj to spektrum je veľmi široké.
2: Soňa Tatrajová, vy ste sa teda zúčastnili tejto súťaže. Namaľovali ste prekrásny obraz, v podstate taký kvet, ale veľmi zaujímavým spôsobom ste to tvorili.
3: Ďakujem veľmi pekne. Maľovala som akvarelom. Ja sa väčšinou venujem tej botanickej maľbe, ale chcela som niečo trošku také tvrdšie skúsiť, trošku iné.
2: A odkedy maľujete?
3: Maľujem od 2020, ale s tým, že to boli úplne prvé malé farby a prvé pokusy nejaké, čiže to by som nebrala veľmi do úvahy.
2: Až od roku 2020 a predtým ste sa tomu vôbec nevenovali?
3: Vôbec.
2: To je naozaj také zaujímavé, že človek začne v podstate až v dospelosti. A čo vám dáva to, že sa venujete umeniu, že malujete, že tvoríte?
3: Pokoj. V hlave mám pokoj, keď tvorím. A tu na hlavne od odbornej poroty nejaké povzbudzujúce slova alebo usmernenie.
2: Na to, ako táto súťaž dopadla, dohliadala odborná porota. Ja preto oslovím predsedničku poroty, pani Evu Čarnoku. Dozaista ste nemali ľahkú úlohu, pretože tých krásnych diel bolo veľa.
4: Tak hodnotili sme podľa platných kritérií, ale v podstate taká základná vec, ktorá nás spája pri hodnotení, je hodnotiť najoriginálnejšie práce, pretože mnoho výtvarníkov tvorí ako pekné obrazy, ale to nie je až tak veľmi to, čo nás zaujíma, alebo aj niečo, čo nevyzerá pekne, môže byť silné, výpovedné, môže byť zaujímavé a môže stať za to sa o tom rozprávať, môže otvárať diskusie rôzne. Niektoré práce majú aj zaujímavý slovný doprovod, čiže dôležitá je aj okrem teda sily výpovede aj tá obsahová časť, aby to bolo autentické a aby to bolo troška aj aktuálne. Mnohé obrazy sú pekné, ale vyzerajú ako keby ich namaloval niekto v minulom storočí, takže sa snažíme uprednostňovať také inovatívnejšie metódy, postupy. Zaujímavé pre mňa, pretože som členkou poroty už niekoľko rokov. Je sledovať vývoj jednotlivých tých účastníkov. Veľmi silná skupina neprofesionálnych tvorcov je práve Incita a skupina Outsiderov alebo Art Brut, vyjadrení výtvarných, a táto skupina každoročne má veľmi silnú úroveň a naozaj vyráža dých a za tým cítiť aj prácu ľudí, ktorí pomáhajú napríklad aj handicapovaným umelcom z majáku.
0: Porotou navrhnuté diela na ocenenie postupujú do celoštátneho kola súťaže, ktoré sa uskutoční v Žiline v termíne od 9. do 11. októbra 2026. Všetky diela si môžete nielen pozrieť na webovej stránke talentykraja.sk, ale aj za svojich favoritov neprofesionálnej výtvarnej tvorby môžete aj hlasovať. Víťazné diela v online hlasovaní, ktoré budú trvať celý mesiac, taktiež postúpia na celoštátne kolo súťaže do Žiliny.

0: Naše vysielanie bude pokračovať aj po aktuálnych správach a v ponuke tém budeme pokračovať. Po 14. sa budeme venovať napríklad vzdelávaniu žiakov pod holým nebom, pozývať vás budeme na kultúrne podujatie a to nebude všetko. Počúvajte nás a dozviete sa podrobnosti.
1: Portréty. Desiatky rokov zachraňuje krehké životy novorodencov, aj predčasne narodených. So svojím tímom neraz resuscituje bábetká, ktorých stav bol po narodení kritický.
2: Ten pocit, tá situácia, keď sa to srdce rozbehne, to je niečo, čo nás naplňa, uspokojuje, že vlastne mali sme v rukách ten život.
1: Prácu a život významného košického neonatológa primára Petra Krcha vám predstaví Iveta Vaculová v nedeľu po 15. Príďte sa s nami zabaviť na verejnú nahrávku Úsmevníka. Čakajú vás humoristické scénky, speváčka Klaudia Ven s kapelou a moderátorka Zuzana Bobriková s ďalším zaujímavým hosťom. Tešíme sa na vás vo štvrtok 28. mája o 17. vo Veľkom rozhlasovom štúdiu na Mojzesovej 7 v Košiciach. Vstup je voľný.
3: Slovak Open. Medzinárodné majstrovstvá Slovenska žien v tenise zaradené do kalendára ITF od 18. do 23. mája v NTC Košice. Juniorská wimbledonská víťazka Mia Pohánková a ďalšie mladé slovenské talenty v súbojoch so silnou medzinárodnou konkurenciou. Sledujte priamy televízny prenos zo semifinále a finále 22. a 23. mája o 14. na Športe. Vstup zdarma. Partneri podujatia sú JNT Banka, Peugeot a Fontana podporu športu.

0: Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ex-poslankyňa Smeru Ľubica Rožková je vinná. Najvyšší súd ju odsúdil za subvenčný podvod. V piatich prešovských školách pribudnú zelené učebne. Štvrtok prevažne jasný až polooblačný do 26 stupňov. Pozdravuje vás Anton Kbur. Ex-poslankyňa za Smer Ľubica Rožková je vinná v kauze poberania agrodotácií. Rozhodol o tom najvyšší súd. Uložil jej podmienečný trest odňatia slobody na 2 roky so skúšobnou dobou na 3 roky. Takisto jej uložil probačný dohľad počas skúšobnej doby, peňažný trest vo výške 10 000 eur a zákaz uchádzať sa o finančné prostriedky z rozpočtu Európskej únie počas skúšobnej doby. Ľubica Rožková čelila obžalobe z poškodzovania a finančných záujmov Európskej únie a zo subvenčného podvodu. Podľa obžaloby neoprávnene zobrala takmer 152 000 eur na obhospodárovanie pôdy. Slovenská diplomacia je v úzkom kontakte s rodinou slovenskej občianky, ktorá sa podľa ministra zahraničných vecí Juraja Blanára zo Smeru SD pravdepodobne nachádzala na lodiach s humanitárnou pomocou smerujúcich do pásma Gazy, ktoré zadržal Izrael. To, že bola Dáša Rajmanová na palube humanitárnej lode, potvrdila rádiožurnálu jej matka. Pokračuje Juraj Blanár.
2: Zatiaľ prebieha registrácia zo strany Izraela, a našou požiadavkou je jednoznačne, aby boli všetci uvoľnení a vrátane aj naši občianky. Zatiaľ to nemáme potvrdené z izraelskej strany. Akékoľvek zadržiavanie týchto ľudí, ktorí sa nedopustili žiadnych porušení zákona, je pre slovenskú diplomáciu neprijateľné.
1: Slovensko podľa ministra podporuje Gazu viacerými humanitárnymi zásielkami, naposledy pred niekoľkými dňami. Dodal, že naša diplomacia je pripravená poskytnúť všetku konzulárnu pomoc, ktorá je potrebná. Izraelské veľvyslanectvo zatiaľ na otázky nereagovalo, no židovský štát potvrdil, že nimi zadržaní aktivisti sú na ceste do Izraela. Mesto Prešov získalo v rámci výzvy programu Slovensko 2021 až 2027 viac ako 1,5 milióna eur pre 5 prešovských základných škôl. V rámci projektu Školy v spojení s prírodou v nich vzniknú exteriérové učebne prepájajúce výučbu, pohyb a environmentálne vzdelávanie. Projekty začnú realizovať koncom školského roka. Práce potrvajú 6 mesiacov, výučbu to neovplyvní. 20. máj patrí opeľovačom. Pripomíname si Svetový deň včiel. Cieľom je poukázať na dôležitosť drobných živočíchov, ktoré pomáhajú opeľovať krajinu a teda aj zabezpečovať úrodu. K najviac zastúpeným patria práve včely medonosné, chované včelármi. Tí zatiaľ aktuálnu sezónu hodnotia ako jednu z tých lepších. Včelár z Nitry Marek Urban vraví, že vlani v zime stratil polovicu včiel, najmä preto, že bola mierna. Tento rok to vyzerá inak.
3: Predošlú zimu, ktorá bola veľmi mierna, tie včielky nehybernovali, ale sa snažili stále niečo hľadať napriek tomu, že v zime nič nekvitne. Tento rok zase naopak táto zima. Vďaka tomu, že bola taká studená, tie včielky hibernovali a prežili tú zimu vo vynikajúcej kondícii. Veľmi zdravé, vitálne, sa potom dostali do maximálnej sily a pohody práve na repku, ktorá je jedna z hlavných plodín, ktorá nám dáva nektár na med.
1: V noci a zajtra bude jasno až polooblačno, miestami aj zväčšená oblačnosť. Ojedinele dážď, prehánky, výnimočne búrky. Teplota do rána klesne na 13 až 8, v údoliach do 3 stupňov. Cez deň dosiahne 21 až 26, na hornom Spiši okolo 18. Na horách vo výške 1500 metrov 11 stupňov. Zafúka prevažne severný vietor.
0: Zelená vlna.
1: Za Plešivcom smerom na Rožňavu sa zrazilo osobné auto s motorkou, premávku riadi polícia. Počítajte so zdržaním. Nehoda je aj v Košiciach Šaci v smere do Čečejoviec a rovnako v Košiciach na križovatke Žižkova Štúrova. Na rýchlosť si dajte pozor aj na D1 za Bidovcami v smere do Košíc, rovnako na D1 za Novou Polhorou v smere do Prešova a za Hanušovcami nad Topľou v smere do Pavloviec pod Lipník. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 14 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.
4: Tibora Kurilu po 14. hodine vystriedal Sergej Kováč. Ja sa volám Matúš Hudák. Mimochodom, počuli ste o vzdelávaní pod holým nebom? Ak ešte nie, tak o niekoľko minút sa dozviete viac. Ja iba napoviem, že takto sa učia žiaci v Prešove.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.

0: Kdekoľvek nás v tomto čase počúvate, pevne veríme, že príjemne sa vám počúva a počúvať bude. Základné školy v Prešove budú učiť žiakov aj pod holým nebom. 5 škôl sa zapojilo do projektu financovaného z eurofondov. V rámci neho budú mať okrem klasických tried aj átria alebo exteriérové učebne. Tie im firmy aktuálne zhotovujú. Počas priaznivého počasia sa tak budú môcť učitelia žiakom venovať práve tam. Nahrával Robert Latta.
1: Jedna zo škôl, kde sa budú učiť pod holým nebom, je na námestí Kráľovnej pokoja, no a pri mikrofóne mám jej riaditeľku Renátu Rodákovú. Na úvod si povedzme, prečo sa škola rozhodla pre tento projekt. V čom to žiakom pomôže?
2: Je to veľmi jednoduchá otázka. Vidíte sami, nachádzame sa v krásnom novom atriu, kde nám chýbajú už len posledné malé detaily. Bol to stav takmer katastrofy. My sme tu mali len pôvodný asfalt a atrium v podstate nebolo možné využívať. A v tejto situácii vidíte sami, že je to úžasná vec a budeme to využívať hlavne na vzdelávanie detí, kde budú prebiehať rôzne predmety. Nebudú špecifické len prírodovedné, ale predmety všetké, ktoré my v Rozvorhu v podstate máme, lebo je možnosť využiť tento priestor na každú jednu aktivitu, ktorú my si zvolíme.
1: Čo tu teda všetko je?
2: Tu je taká prvá časť, ekotrieda, kde ešte pribudnú tabule. Keď sa to pekne zatrávni, sedenie bude na kameňoch. Za nami máme pieskoviska, kde sa vedia vyšantiť naši tí najmenší, hlavne predškoláci. Tí to majú veľmi radi. Budeme si tu sadiť, budeme pestovať zeleninku, možno nejaké kvetiny. Ešte za mnou bude malé miestečko, kde budú liečivé bylinky. No a v strede, na ľavej strane, bude mať obrovské stoly, bude to priestor, kde budú deti môcť písať, čítať, kresliť. Máme ešte vonkové časti. Na nich sa ešte momentálne pracuje. Je tam veľké pódium, pretože my sme typicky tým, že jedenkrát ročne realizujeme obrovské divadelné predstavenie, na ktorom sa účastní 300 detí. A to realizujeme práve v telocvične zimných mesiacoch a tým pádom nám vzniká nový priestor, kde môžeme aj v lete používať tieto priestory na nádherné kultúrne aktivity.
1: Navrhli ste si to, ako to celé má vyzerať sami? Je to podľa vašich predstav?
2: Úplne je to podľa našich predstav, spĺňa to všetko, čo sme očakávali od tohto priestoru a budeme tento priestor využívať celý školský rok.
1: Kedy by tu mala byť prvá vyučovacia hodina?
2: Prvá vyučovacia hodina, skúsime si to naplánovať na deň detí, niekedy 1. júnový týždeň a uvidíme.
1: Presuniem sa už k učiteľke, ktorou je Andrea Vojtášová. Vy to tu už aj skrášľujete, staráte sa o kvetináče?
3: Áno, samozrejme. Využili sme šancu na zmenu, ktorá kurikulárna reforma nám prináša a deti namiesto pasívneho počúvania sa aktívne zapájajú do rôznych hier, tvorivých aktivít. Získavajú skúsenosti, praktické skúsenosti, lebo je to úplne iné len v triede počúvať a cez interaktívnu tabuľu pozerať na rastlinku, keď my tu môžeme úplne v praxi sa o rastlinky starať, sami si ju vypestovali, od semienka sme pozorovali, ako nám rastie, ako sme ju presadzali do črepníkov a teraz sme vysadzali do týchto vyvýšených záhonov. Deti majú z toho veľmi veľkú radosť.
4: Každý deň s vami. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.

Obľubujete kultúru? V tom prípade odporúčame pridať si zvuk, aby ste vedeli, kam sa dnes oplatí vybrať za jednotlivými podujatiami. Objavovať zákutia vášho mesta a pritom počúvať čítanie z literárnych diel umožní už 18. ročník Noci literatúry. Na východe Slovenska sa do nej zapoja Humenné, Levoča, Poprad, Košice a Spišská Nová Ves. V každom meste budú čítať tie isté ukážky slovenských prekladov európskych autorov od 18. do 22. hodiny. Na hrade Ľubovňa sprístupnia výstavu k 70. výročiu založenia Ľubovňanského múzea v Starej Ľubovni. Nazvali ju Nevystavené 70 rokov múzea. 70 zbierok, 70 príbehov. Nájdete na nej doteraz nevystavené zbierkové predmety zo všetkých fondov múzea. Galéria Minard Space v priestoroch na Kováčskej ulici v Košiciach predstavuje tvorbu maliara Borisa Sirku a keramikára Štefana Sekáča vo výstave, ktorú nazvali Anatómia vlákna. Potrvá do 25. júna. Spišské divadlo dnes večer o 19. hodine znovu zabaví publikum titulom Náš priateľ René. Režisér Viktor Kolár siahol po texte Lasicu a Satinského z roku 1980, ktorý hovorí o ľudskej obmedzenosti, neslobode podľa Bajzovho románu René, mládenca príhody a skúseností.

0: ak nás počúvate za volantom, dávajte si na cestách pozor. Kde špeciálne? Povieme už o chvíľu v dopravnom spravodajstve.
1: Pohotovosť.
2: Slovensko sa aj tento rok v máji zapája do kampane Euromelanoma 2026. Lekári tentoraz upozorňujú najmä na nebezpečné dezinformácie o opaľovaní, soláriach či znamienkach.
3: Tí ľudia tvrdia, že nejaké základné opálenie alebo postupné vystavovanie sa UV žiareniu nás chráni pred spálením alebo dokonca pred rakovinou kože. Je to obrovský mýtus, pretože každé vystavovanie sa UV žiareniu našu pokožku nejakým spôsobom poškodzuje.
2: Viac povie doktorka Petra Milko z Národného onkologického ústavu v Bratislave. Beáta Repíková ju privíta v pondelok po 21. Čarovné rozprávky, rozhlasové minihry, príbehy z knižiek Mačky abecedy a aj rozprávania plné odvahy z cyklu Bola raz jedna povesť. Keď sa končí týždeň, večer na Regine patrí najmenším a ich rodičom.
4: Albertovi bolo ľúto, že Marcelka tak napochytro odišla a ešte k tomu nahnevaná. Ale kto to kedy slýchal, aby sa porcelánové mačky hýbali?
2: Regina deťom každý piatok v novom vysielacom čase o 19:00 a v repríze v sobotu o 18:15.
5: Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
1: Zelená vlna.
0: Pozdravujeme na východoslovenské cesty. Pozor na nehodu medzi Plešivcom a Slavcom, kde havaroval motorkár. Premávka sa oboj smerne spomaľuje. Pozor aj medzi Obišovcami a ruskými Pekľanmi, kde sa zosunula cesta. Úsek je neprejazdný, obidete to cez Prešov. Na cestárov upozorňujete na diaľnici D1 medzi Spišským Podhradím a Behárovcami, rovnako na D1 za výjazdom na Hendrichovce smerom na Poprad, na 380 v 21. kilometri opravujú most. Pre oba smery je tento úsek vyhradený, špeciálne iba jeden pruh v pravom jazdnom páse. No a pozor aj medzi Veľkými Kapušanmi, alebo lepšie povedané vo Veľkých Kapušanoch, kde opravujú cestu a Čičarovskú ulicu, prejdete striedavo. Ešte jedno upozornenie, na severnej D1 bude pre údržbu dnes v noci od 20. hodiny do 5:30 ráno uzavretý tunel Búr v oboch smeroch. Obchádzka povedie po ceste cez Svit. Tunel bude v rovnakom čase uzavretý aj nasledujúcu noc. Ak viete naše dopravné spravodajstvo doplniť, určite tak urobte. Pomôžete ďalším vodičom na východoslovenských cestách. My vás pozdravujeme aj minútu po 2:30.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Počúvate Rádio Regina Východ.

0: počasie.
1: Presne tak, tieto minúty budú v našom vysielaní venované počasiu, a to aj za asistencie Cyrila Simana zo Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave. Príjemné popoludne.
2: Pekný deň prajem.
1: Cyril, tak začneme asi tým, že zatiaľ čo počas toho včerajšieho dňa to tak celkom zaujímavo slnečne vyzeralo na západnom a strednom Slovensku, dnes sa pridalo aj východné Slovensko a je to aj teda cítiť, čo sa týka teplôt, ale rovnako aj toho, čo momentálne majú šancu takto zažívať naši poslucháči, že je to tak.
2: Áno, tak dnes je podstatne menej oblačnosti aj na východnom Slovensku. Včera, ako ste hovorili, tam bolo najmä z počiatku ešte oblačné až zamračené počasie, ale dnes je už to oveľa menej. Teraz to máme také polooblačné až oblačné. No, teraz popoludní predsa len oblačnosť pribudla, ale zrážky sa nevyskytujú. Pofukuje nám severný vietor, a to rýchlosťou do 25 km za hodinu. Teplota vzduchu je príjemná, zväčša 19 až 24 stupňov, konkrétne Bernár má 19, Poprad má 20, aj Kežmarok, Tatranská Kalnica 18, Plesom má 15, Skalnaté Plesom má 12.

0: Slovenský štít má 0, Plaveč má 21, Bardejov má 20 stupňov, Prešov má 22, Tisinec 23, Medzilaborce 21, aj Jakubovany, Čakolov má 24, Kamenica nad Cirochou 22, aj Vyšná Slaná, Silica 21, Moldava nad Bodovou má 22, Gelnica 23, Košovská Vola má 14 stupňov, Košické letisko nám hlási 22, Trebišťov má 24, Somotor tiež 24 a Orechová 23 stupňov.
1: Spomínali ste tú momentálnu situáciu, ako to bude vyzerať smerom k tým nočným hodinám?
0: Očakávame, že v noci bude jasno až polooblačno, iba ojedinele zväčšená oblačnosť, nad ránom sa môže ojedinele vytvoriť hmla, ochladí sa na 14 až 9 stupňov, v údoliach bude väčšinou 8 až 3, no a viac bude slabý vietor, na Vabove a na Zempline najmä treba rátať so severným vetrom, ktorý bude fúkať rýchlosťou do 25 km za hodinu.
1: Bude sa dnešné počasie opakovať aj zajtra?
0: V podstate to bude veľmi podobné, očakávame, že bude jasno až polooblačno, miestami aj zväčšená oblačnosť, ojedinele môže byť aj prehánka, vynimočne búrka, z rána zriedkavo hmla, no a maximálna teplota 21 až 26 stupňov, na Hornom Spiši 18 až 21, takže v princípe to bude veľmi podobné, očakávame teplotu vo výške 1500 m okolo 11 stupňov a treba naďalej ešte rátať opäť so severným vetrom, ktorý to trošku bude kaziť a bude fúkať rýchlosťou do 30 km za hodinu.
1: Aktuálne informácie ďakujeme veľmi pekne. Toto bol Cyril Simon zo Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave, kam pozdravujeme a prajeme príjemné popoludnie.
0: Do počutia, práve pekný deň.
2: Popoludnie s Rádiom Regina Východ.

0: Po druhej svetovej vojne prešlo východné Slovensko veľkými premenami. Tie súviseli aj s jeho industrializáciou a odchodom ľudí z dedín za prácou do tovární. Tým sa zmenil spôsob ich života. Navyše to bolo všetko v časoch budovania socializmu, ktorý do centra postavil robotníka a kolektívny život. Všetci sa museli tomu prispôsobiť, aj keď každý zvolil inú mieru aj stratégiu života. O veľkých štátnych, straníckych, ale i osobných rozhodnutiach, ktoré sa týkali života celých generácií, rozpráva príbeh pre toto miesto Čas fabrík, ktoré historička Slávka Odčenášová napísala na základe svojho výskumu o živote v minulosti.
1: Zas ideš neskoro. Kde si sa túlal?
2: Netúlal, mama. Bol som v Košiciach.
1: A na čo?
2: Zapísať sa do novej roboty.
1: A na čo je tebe nová robota? Tu máš práce dosť? Aj na družstve, aj okolo domu. Plot treba opraviť. O streche ani nehovorím. Na hlavu nám raz spadne táto barabizňa.
2: Plánujem sa presťahovať do Košíc. Na začiatok dostanem ubytovňu, neskôr hádam aj garzónku.
1: Ty si sa zbláznil?
2: Nie, rozmýšľam nad tým už dlho.
1: Ale čo ti tu chýba? Strechu nad hlavou máme, akú takú, ale máme. Chleba tiež. A nie sme už tí najchudobnejší v dedine.
2: To nie sme.
1: No vidíš, aj vybudovať by sme sa mohli, na novo. Taký pekný domček pre nás všetkých by sme si postavili, ako majú hudákovci. Kúsok po kúsku. Ako ľudia.
2: Ako ľudia.
1: Čo sa ti nebo zdáva? Však dobre vieš, ako sme žili. A ako nám je dnes.
2: Viem, ale vieš aj ty, prečo sa máme lepšie. Lebo iným zobrali. Pri znárodňovaní.
1: Čo sú to za reči? Dnes je už aj tak všetko inak.
2: Možno. Ale mne to nestačí.
1: Ako nestačí?
2: Jednotné roľnícke družstvo. Všetko je spoločné, ale nikto sa necíti doma.
1: Družstvo nás drží nad vodou. Keby ho nebolo, kde by sme boli? Tak kam chceš odísť? Hádam, nie do bani. Tam teraz každého berú. Verbujú všade o dušu. Vraj treba poslúžiť republike. Sama Marta Gotwaldová pozvala do Lánov mládencov zo Zemplína a mnohí sa nechali nachytať na veľké sľuby.
2: Nechcem ísť do bane.
1: Tak hádam, len nie do armády. Nová ľudová potrebuje svoje kádre.
2: Nechcem ani baňu, ani armádu, ani družstvo, mama. Fabriku som si vybral. Východoslovenské železiarne.
1: Čo? A čo tam budeš robiť?
2: Pracovať, učiť sa a žiť inakšie.
1: Ako inakšie?
2: Mama, v Košiciach je všetko iné. Čisto. Elektrina všade. Ulice plné ruchu, autá, električky. Večer svietia neóny. Nie ako tu, kde sa sotva vidíš.
1: A na čo ti je svetlo, keď máš doma lampu?
2: Nejde o lampu. V Košiciach je život.
1: Cudzí ľudia. Cudzie steny.
2: Ale aj príležitosti. Po robote si môžeš ísť zatancovať.
1: Na čo ti je tanec?
2: Aby som nežil len medzi hriadkami a hnojom.
1: Tak ty sa hanbíš za to, odkiaľ si?
2: Nie, len nechcem, aby to bolo všetko, čo mám. Svet sa mení, mama. Nemôžem ostať stáť.
1: A čo, ak svet ide nesprávnym smerom?
2: Chcem to zistiť.
1: Dúfala som, že ostaneš so mnou. U nás, na družstve. A čo, keď sa ti tam nebude páčiť?
2: Tak sa vrátim. Pomôžem ti ešte so všetkým, čo bude treba.
1: Môžeš jesť.
0: O čase fabrík bude príbeh pre toto miesto dnes o 17:30.

0: Ak v tomto čase premýšľate napríklad nad najbližším programom a patríte do kategórie hokejových fanúšikov, tak nezabudnite, dnes 16:20 majstrovstvá sveta pokračujú duelom Česko-Taliansko a Rakúsko-Švajčiarsko. 20 minút po 20. Švédsko-Slovinsko a Spojené štáty americké Nemecko. Mimochodom, naše popoludnejšie vysielanie sa v týchto minútach končí. Po správach budete mať možnosť vypočuť si klub komunálnej politiky dnes na tému ďalšej plánovanej racionalizácie siete stredných škôl na východe Slovenska. Tibor Kurila, Sergej Kováč, Matúš Hudák a všetci kolegovia, ktorí sa postarali o témy dnešného vysielania, ďakujú za pozornosť. Želáme príjemné počúvanie nášho ďalšieho vysielania.
1: Redakcia národnostného vysielania STVR v Košiciach vás pozýva na verejnú nahrávku z cyklu Tak ti poviem alebo Avka tuke penava. O rómsko-nerómskom priateľstve aj o spolunažívaní bude moderátor Roman Goroľ hovoriť s Rudolfom Rusňákom a Norbertom Krušinským z Moldavy nad Bodvou. Atmosféru spríjemňa Janka a Vlado Sendrejovci s kapelou Sendrejovci Gypsy Band. Tešíme sa na vás v utorok 26. mája o 17. vo Veľkom rozhlasovom štúdiu v Košiciach. Vstup je voľný do naplnenia kapacity štúdia.
2: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácke skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku.
3: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
4: Svetový mužský tenis opäť v Košiciach. Medzinárodný tenisový turnaj Košice Open zaradený do medzinárodného kalendára ATP Challenger Tour od 25. do 31. mája v NTC Košice. Slovenský Davis Cupoví reprezentanti Norbert Gomboš, Jozef Kovalík a Miloš Karol v súbojoch so silnou medzinárodnou konkurenciou. Sledujte priamy televízny prenos z finále 31. mája o 14. na Športe. Vstup zdarma. Partneri podujatia sú J&T Banka, Fond na podporu športu a Visit Košice.

0: Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ombudsman napadol na ústavnom súde podmienky registrácie cirkvi. Michalovce zažili prvé promócie univerzity 3. veku. V noci jasno až polooblačno, najnižšia teplota 3 stupne. Pozdravuje vás Anton Gbúr. Európsky parlament schválil uznesenie o stave právneho štátu na Slovensku. Europoslanci ním vyzvali Európsku komisiu, aby posúdila, či existuje jasné riziko závažného porušenia základných hodnôt Európskej únie zo strany slovenskej vlády a aby využila všetky svoje nástroje na ochranu právneho štátu a finančných prostriedkov EÚ. V texte uznesenia sa uvádza, že Europarlament je znepokojený zmenami v trestnom zákone, medzi ktoré patria aj miernejšie pravidlá, ktoré sa týkajú korupcie a zrušenie špecializovaných protikorupčných orgánov. Znepokojuje ich aj zhoršenie slobody a plurality médií, či fungovanie pôdohospodárskej platobnej agentúry a údajné zneužívanie eurofondov na výstavbu súkromných nehnuteľností. V prípade, ak by nebolo Slovensko schopné eurofondy riadne kontrolovať, Brusel môže Slovensku zmraziť časť eurofondov. To je však vo výhradnej kompetencii Európskej komisie. Verejný ochranca práv Robert Dobrovodský napadol na ústavnom súde podmienky registrácie cirkvi a náboženských spoločností. Cirkvi alebo náboženské spoločnosti, ktoré sa chcú zaregistrovať, musia preukázať, že sa k nej hlási najmenej 50 tisíc členov. Takýto počet robí podľa ombudsmana registráciu cirkvi de facto nemožnou. Návrh podáva v prospech náboženskej slobody. Túto zmenu v minulosti navrhol minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD.
2: Nerozumiem tomuto konaniu pána ombudsmana, ktorá cirkev tu nie je na Slovensku, ktorá má tento problém a v ktorej mene to robí. To by ma veľmi zaujímalo a ja takto verejne vyzývam, aby toto stiahol.
1: Robert Dobrovodský podal návrh na súd 12. mája. Chce, aby ústavný súd začal konanie o súlade ustanovení zákona o slobode náboženskej viery a postavení cirkvi a náboženských spoločností s ústavou a dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd. V najbližších dňoch začne Slovenská pošta posielať ľuďom nové energošeky na teplo. Potvrdila to ministerka hospodárstva Denisa Saková z Hlasu SD s tým, že momentálne pokračuje finálna kontrola súborov.
3: Budeme expedovať tieto balíčky na Slovenskú poštu, ktorá už je pripravená konkrétne súbory tlačiť a obalkovať a posielať energošeky ľuďom. Približný termín je to zhruba 7 až 10 dní, čo potrebuje Slovenská pošta na svoju kapacitu, aby tieto šeky distribuovali. Po Slovensku.
1: Mesto Michalovce zažilo prvé promócie univerzity 3. veku. Slávnostný okamih patril 80 úspešným absolventom, ktorí počas štúdia rozvíjali svoje vedomosti v odboroch starostlivosť o zdravie a človek a spoločnosť. Odborné prednášky a výučbu zabezpečovali profesori z Prešovskej univerzity. Univerzita 3. veku pôsobí v Michalovciach od roku 2023 a už dnes dokazuje, že vzdelávanie nemá vekové hranice. Riaditeľ Centra celoživotného a kompetenčného vzdelávania Prešovskej univerzity v Prešove Martin Javor.
4: Prihlásiť sa môže každý, kto dovrší vek 45 rokov a má stredoškolské vzdelanie s maturitou. Iné obmedzenie nemáme. Univerzita 3. veku je zaujímavé štúdium, ktoré má niekoľko cieľov. Jednak je to vzdelávať, jednak je to prežiť aktívnu starobu, a jednak skutočne socializovať a nadväzovať priateľstvá.
1: V noci a zajtra bude jasno až polooblačno, miestami aj zväčšená oblačnosť. Ojedinele dážď, prehánky, výnimočne búrky. Teplota do rána klesne na 13 až 8, v údoliach do 3 stupňov. Cez deň dosiahne 21 až 26, na Hornom Spiši okolo 18, na horách vo výške 1500 metrov 11 stupňov. Zafúka prevažne severný vietor.
0: Zelená vlna.
1: Medzi Plešivcom a Slavcom sa zrazil motorkár s autom, premávka sa obojsmerne spomaľuje. Nehoda je aj v Košiciach na konci dopravnej v smere na Hlinkovú. Na rýchlosť si dajte pozor aj v Čakove obojsmerne a na viazde do Nemešian zo Spišského Podhradia. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 15 hodín 5 minút.
0: Klub komunálnej politiky.
5: Dobrý deň. Na úradoch Košickej i Prešovskej krajskej samosprávy vyhodnotili podané prihlášky na stredné školy v súvislosti s budúcim školským rokom. Zaujímajú nás preto ďalšie plánované optimalizačné opatrenia siete stredných škôl na východe Slovenska, ktoré prejavený záujem zo strany žiakov o konkrétne štúdium a ďalšie okolnosti prinášajú do školskej praxe v tom ďalšom školskom roku. Rozprávať sa budeme aj o odôvodneniach zavedení plánovaných opatrení a súčasne sa v diskusii chceme venovať aj investíciám do stredného školstva, už zrealizovaným, priebežne realizovaným či v najbližšom období plánovaným. To je téma klubu komunálnej politiky v nasledujúcej necelej hodine rozhlasového vysielania na okruhu Slovenského rozhlasu Regina Východ. Za mixážnym pultom sedí Sergej Kováč a diskusiou bude sprevádzať Peter Bereš.
0: Klub komunálnej politiky.
5: V Košickom rozhlasovom štúdiu vítam vedúcich odborov školstva na úradoch východoslovenských krajských samospráv. Pani Andreju Gajdošovú z úradu Košického samosprávneho kraja, vítajte, dobrý deň.
6: Dobrý deň.
5: A pána Jana Furmana z úradu Prešovského samosprávneho kraja, vítajte.
7: Pekný deň, prajem.
5: Takže, vážení hostia, počuli ste to zadanie tej témy, o ktorej sa budeme rozprávať. Začneme tým, že vyhodnocujete na úradoch podané prihlášky a že ide premiérovo o e-prihlášky, teda elektronicky podávané prihlášky. A keďže ide o premiérovú, takú tú účasť zo strany rodičov, opýtam sa vás, s akými skúsenosťami ste sa stretli. Začneme v Prešove, nech sa páči.
7: Je to nový systém, teda vôbec prijímanie žiakov do prvých ročníkov. Samozrejme, každý nový systém, ktorý prichádza, prináša zo sebou určité úskalia a my stále, samozrejme, komunikujeme s ministerstvom školstva všetky tie prípady, teda, ktoré vniesli do tých e-prihlášok, teda určité komplikácie. Uvedomujeme si, že je to nový systém a v neposlednom rade sa snažíme teda v spolupráci s ministerstvom školstva vyľaďovať to, aby bolo čím menej problémov. Na druhej strane ale treba si uvedomiť, že veľkú rolu práve pri e-prihláškach zohrávajú výchovní poradcovia v základných školách. Aby vlastne bol ten systém celý naplnený, tak tam sa očakávalo od základných škôl, že všetky dáta a údaje budú nastavené tak, že na školy, stredné školy prídu hotové dáta, kde vlastne žiaci budú môcť teda realizovať prijímacie konanie na základe tých výstupov, teda, ktoré budú relevantné v tých prihláškach. Čo sa nám stávalo samozrejme počas tohto procesu, že došlo k viacerým komplikáciám, kde neboli rovnaké známky, také ako boli na vysvedčení aj v rámci prijímacích, v rámci prihlášok. Ďalej školy, ďalej čo sa týka jednotlivých úrovní alebo priorit. Čiže toto všetko sme v spolupráci s ministerstvom školstva odstraňovali a musím povedať, že riaditelia škôl mali nemalo práce práve s touto agendou.
5: Predpokladám, že v Košickom kraji bola skúsenosť plus minus niekde na tej podobnej úrovni ako v Prešovskom.
6: Áno, podobne sme vyhodnocovali veľmi veľa takých konfliktných situácií, keď rodičia sa obracali na stredné školy, že by chceli zmeniť prioritu, ktorú si stanovili v e-prihláške. Bohužiaľ, ozývali sa v čase, keď už to nebolo možné a keď systém bol uzavretý. Takže naozaj tá edukácia možno a osveta zo strany výchovných poradcov, zo strany základných škôl by mohla byť v budúcom období lepšia. Aj ministerstvo školstva organizovalo veľmi veľa online konferencií a online prednášok k novému systému e-prihlášok, takže naozaj výchovní poradcovia mohli toto štúdium absolvovať a dať relevantné informácie rodičom žiakov.
5: Napriek tomu, že takto v úvode konštatujeme nejaké problémy, predsa len mne sa ako laikovi zdá, že ide o o progres v tejto oblasti, že všetkým by to v konečnom dôsledku malo uľahčiť vlastne ten systém prijímania žiakov na stredné školy. Zrejme máte rovnaký pocit aj vy, pán Forman.
7: Samozrejme, my to vnímame tiež ako progres. Podobne v Českej republike majú aj prihlášky a svojím spôsobom funguje to, vždy sa nájdu nejaké anomálie, ale my si sľubujeme o to a očakávame teda zjednodušenie procesov, transparentnosť procesov a v neposlednom rade aj odbremenenie riaditeľov škôl od rôznych tlakov, teda, ktoré pred alebo po prijímacom konaní sú na nich vyvíjane. Čiže berieme to ako krok vpred určite.
5: Asi si to musí v úvodzovkách sadnúť pani Gajdošová, aby teda aj zo strany rodičov a základných škôl vlastne boli tie jednotlivé postupy pri tých vyplňaní prihlášok zrejme a jasné a bezproblémové. To asi bude chcieť nejaký čas.
6: Bude to chcieť čas, ale myslím si, že v rámci tohto pilotného projektu už aj ministerstvo školstva, ktoré je garantom celého tohto prijímacieho konania, systému prijímacieho konania elektronicky. Už aj ministerstvo vyhodnocuje niektoré chyby a na ministerstve si uvedomujú, že ten čas od podania prihlášky zákonným zástupcom na základnú školu až po rozhodnutie, že dieťa bolo prijaté na štúdium, je veľmi dlhý. Je veľmi dlhý a predpokladáme, že v budúcnosti sa aj tento čas bude skracovať.
5: Nadvezujem na to, čo teraz pani Gajdošová skonštatovala. Ja tu mám vypísané také kľúčové termíny prijímacieho konania v tomto kalendárnom roku. A ešte je pred nami jeden termín, ktorý sa týka druhého kola prijímacích pohovorov v dňoch 16. 17. júna, teda zhruba o 2 týždne, a bude určený pre tých uchádzačov, ktorí neboli v prvom kole prijatí na žiadnu strednú školu. Pani Gajdošová, vy by ste mali teda predstavu, aby sa celý ten proces, ktorý sa začína kdesi v marci tými talentovými skúškami a teda trvá až do polovice júna, nejako nahustil do menšieho časového rozpätia.
6: Určite do menšieho časového rozpätia a takisto, aby nebol čas na nejaké špekulácie, pretože Slováci sú národ veľmi vynaliezaví a ak prebehlo prijímacie konanie na talentový odbor a dieťa bolo prijaté na talentový odbor, tak hoci si stanovilo ako prioritu číslo 1 nejaké gymnázium, tak možno aj niekedy z pohodlnosti si povedalo, že na to prijímacie konanie, na to gymko už nepôjdem, lebo mám istotu, že som prijatý na odbor talentový. Ale možno sa to niektorým môže vypomstiť takáto kalkulácia. Ale čo sa týka toho druhého kola prijímacieho konania, tak jemu ešte bude predchádzať zajtrajší veľmi dôležitý dátum, 21. maj, pretože práve zajtra začne pracovať automat, ktorý je naplnený informáciami od stredných škôl. A 25. mája by už všetky stredné školy mali vedieť, ktorých žiakov príjmu na štúdium. Následne 1.6., a to je dôležitá informácia pre rodičov, 1.6., ak sa prihlásia pod svojím špecifickým kódom do e-prihlášok, tak zistia, na ktorú strednú školu bolo prijaté ich dieťa. Takže 1.6. je ten dôležitý termín. A ak náhodou zistia, že ich dieťa prijaté nebolo, tak potom je ten termín 3.6., kedy budú zverejnené všetky školy, na ktorých máme voľné kapacity, a školy, ktoré vyhlasujú druhé kolo prijímacieho konania.
5: No, áno.
6: Trošku guláš.
5: Je to trošku guláš, ale predpokladám, že pri otvorení tých webových stránok príslušných, tak sú tam tie informácie jednotlivé, prehľadne uvedené a dá sa v nich zorientovať. 1. jún teda dôležitý.
6: 1. jún je veľmi
5: medzinárodný
6: dôležitý.
5: Deň detí, áno. Na medzinárodný deň detí sa rodičia...
6: Mnohé deti dostanú pekný darček.
5: Sa rodičia teda dozvedia, do akej miery boli úspešní ich ratolesti na tých prijímacích konaniach. A teda, či už sú výhľadovo študentmi stredoškolskými, alebo teda, či ešte ich čakajú nejaké povinnosti v tomto smere. No, stredné školy, ale samozrejme aj základné školy, to je odraz demografického vývoja v krajine svojím spôsobom, lebo jednoducho máme istú časť populácie v danom veku, ktorá nastupuje
8: zo základ, alebo prechádza zo základných na stredné školy. Aký je tam trend v týchto ostatných rokoch? Je to stále klesajúce? Je to nejako zastabilizované na nejakých číslach? Alebo nebodaj už sa to odrazilo od nejakého pomyselného dna a počet tých stredoškolákov nám začal stúpať? Sice aspoň pomaličky, to by bolo také možno takéto optimálne očakávanie. V Prešovskom kraji to vyzerá ako?
7: Prešovský kraj, keď zoberieme demograficky, tak je skoro na tej istej úrovni s miernym poklesom, ale máme okresy, teda, kde nám stúpa demografia a na neposlednom rade aj okresy, kde tá demografia ide rapidne dole. Kde nám stúpa demografia, je to vlastne v oblastiach, kde je MRK, čiže marginalizovaná rómska komunita, kde vlastne ten populačný boom je oveľa vyšší. A taktiež vlastne, čo sa týka lokácie stredných škôl, vidíme teda odliv žiakov teda a samozrejme obyvateľov z odľahlejších okresov smerom k centrám. Či už je to napríklad v Prešovskom kraji Prešov alebo Poprad.
8: A čo sa týka Košického kraja, obdobný vývoj? Alebo je tam nejaká špecifika?
6: Košický kraj úplne kopíruje Prešovský samosprávny kraj, pretože podobne aj tu demografická krivka klesá. My pre budúci rok budeme rozpisovať do prvých ročníkov o nejakých 215 žiakov menej, ako sme rozpisovali pre toto primácie konanie. Takže podobne okresy, kde nám krivka stúpa, sú Spiš, Gemer, kde je romská populácia, pretože tam naozaj to rastie a vyľudňujú sa naozaj menšie mestečka, hlavne v okrese Košice okolie, pretože tu sa títo žiaci sťahujú do krajského mesta, ale čo sme zaznamenali, a to je taká zvláštnosť, že napríklad v meste Trebišov alebo v meste Michalovce je tendencia, že žiaci sa už nehrnú až tak do krajského mesta a uvedomujú si, že tú kvalitu stredoškolského vzdelávania majú aj doma. Takže pomaličky prestávajú cestovať, migrovať a ostávajú na stredných školách.
7: My to vidíme taktiež, teda u nás ten pokles je vlastne minus 270 žiakov v rámci ďalšieho prijímacieho konania, teda, ktoré plánujeme. A to isté vnímame teda podobne ako v vašom regióne. A to je aj tým, že sme scentralizovali viaceré školy do jedných, do celkov, teda vytvárame kampusy a väčšie typy škôl, teda, kde žiaci majú širšie uplatnenie, kde je viac odborov a tým pádom môžu si vybrať už v tej domácej, lokálnej teda oblasti práve ten odbor, ktorý chcú študovať.
8: No a by bolo zrejme našim poslucháčom, prečo sme zabrdli vlastne do štatistických údajov až keby, ako keby do tej demografickej oblasti. No je to logické z pohľadu, koľko je vlastne uchádzačov o stredoškolské štúdium v danom školskom roku. A tu sme si teda povedali, že na teraz to nie je stúpajúci trend, je to na teraz taký, že klesajúci vo všeobecnosti trend. Z čoho vyplýva, že sa optimalizujú stredné školy? Keďže krajské samosprávy sú zriadovateľmi stredného školstva, tak je to na ich zodpovednosti. Spomínam si na tie prvé optimalizačné návrhy a procesy, ktoré prebiehali v krajských zastupiteľstvách, to veľmi vrelo v tých dotknutých mestách alebo mestečkách, kde sa mali či už rušiť alebo spájať školy, to tiež veľmi vrelo. Odkazy na istú históriu danej konkrétnej školy, ktorá mala svojím spôsobom zaniknúť a tak ďalej. Bolo to veľmi citlivá téma. Toto je stále takto ešte, pán Furman?
7: Je to stále takto. My sme mali pondelok zastupiteľstvo, teda kde sme ukončovali určitú etapu teda optimalizačných projektov v okrese Svidník, v okrese Kežmarok. A samozrejme, tie emočné vystúpenia sú stále, lebo tá miestna societa svojím spôsobom hľadí na tie argumenty, ktoré ste pred chvíľou povedali, teda história školy a lokalita a neviem čo, ale nepozerá už na to, že koľko je tam tých žiakov, koľko pedagógov, akým spôsobom sa vedie táto výučba a z toho dôvodu vlastne tie optimalizačné opatrenia, či chceme, či nechceme, musíme ďalej robiť, aby sme vlastne udržali školstvo v takej kvalite, akú potrebujeme. A z toho nášho hľadiska vlastne na tento proces vlastne je do volieb teda ako keby pozastavený, ukončený teda a musím povedať, že úspešne. a určite po voľbách budeme plánovať ďalšie optimalizačné.
8: V preklade od ďalšieho školského roka na teraz nie sú naplánované ďalšie optimalizačné opatrenia v Prešovskom kraji.
7: My máme ešte jedno, ktoré dobiehame, a to je okres Humenné, kde budeme spájať obchodnú a hotelovú akadémiu, ktorú máme schválenú samozrejme, a momentálne pripravujeme materiálno-technické zabezpečenie, budovu školy a všetko tak, aby to sa zrealizovalo.
8: A čo sa týka teda Košického kraja?
6: V Košickom kraji sme zoptimalizovali všetky školy, ktoré sme plánovali zoptimalizovať. Ja musím povedať, ja musím veľmi pochváliť aj krajské zastupiteľstvo Košického kraja, pretože naozaj aj páni poslanci pochopili, že je to nevyhnutnosť, ktorú nám prináša vlastne doba, ktorú žijeme, že ten pokles počtu detí jednoducho nezastavíme a škola so 100 žiakmi nemôže fungovať ekonomicky. A my vnímame, že aj na školách, ktoré sme zoptimalizovali, na jednej strane vidíme veľkú ekonomickú úsporu, pretože tá úspora sa hýbe až niekde okolo 2,5 milióna. Ale vidíme aj to, že gymnázia, ktoré sme pospájali so strednými odbornými školami, bohužiaľ v tomto príjmacom konaní sa nám na niektoré z týchto gymnázií prihlásili 3 žiaci, 4 žiaci, takže obávame sa, že niektoré z tých škôl, ktoré sú slabé a boli odsúdené na zánik, tak týmto nepomôže asi ani optimalizácia, ktorú sme vykonali.
8: Čiže v prípade Košického kraja taká politická dohoda, že keďže sa blížia k komunálne voľby, tá optimalizácia v budúcom školskom roku je ako keby pozastavená?
6: Ani nie kvôli voľbám, to by som nepovedala, pretože my sa nesnažíme miešať nejakú odbornosť s politikou, ale momentálne táto optimalizácia zastabilizovala nejako systém a možno po voľbách, keď áno, keď nie, uvidíme, čo nám prinesie život, aké budú čísla, ako sa nám budú žiaci hlásiť na tieto školy, ako si školy zvyknú, tie optimalizované, lebo oni vlastne prvýkrát teraz maturovali takto, ako sú optimalizované. Mali sme školy, ktoré vznikli z 3 organizačných zložiek napríklad. Hej. Takže bolo veľmi zložité pre riaditeľa uskutočniť maturitnú skúšku, uskutočniť záverečné skúšky. To sú naozaj veľmi, veľmi náročné procesy, takže necháme tie školy trošku vydýchnuť a možno v roku 27-28, možno v školskom roku 28-29.
8: Takže optimalizácia súvisí s počtom žiakov, teda so záujmom následným, a alfa omega s peniazmi, s financiami. Zriadovateľ jednoducho si vyhodnocuje, do akej miery je racionálne alebo teda ekonomicky výhodné investovať isté peniaze do istých záležitostí. V tomto prípade sa bavíme o školách, ktoré buď majú teda perspektívu ďalšieho vývoja, alebo tú perspektívu nemajú. Ja som si našiel pred týmto našim vysielaním, ako som sa pripravoval naň trošku, stanovisko ministerstva školstva k optimalizácii, ak dovolíte, aby som teda prečítal, hlavne teda pre našich poslucháčov, výsledkom optimalizácie budú stredné školy s kvalitným manažmentom, ktoré sa stanú silnejšími partnermi pre firmy, ale aj vysoké školy a lepšie pripravia žiakov na univerzity alebo na trh práce. A vytvoriť sa má základ pre moderné školy, ktoré budú reagovať na nové výzvy a ponúkať možnosti rozvoja v oblasti neformálneho a celoživotného vzdelávania. Neznie to pateticky, znie to racionálne, znie to ako keby teda toto má v sebe to rácio prirodzene a predpokladám, že nie len teda v Košickej a Prešovskej krajskej samospráve, ale aj ostatným krajským samosprávam na Slovensku sa tá optimalizácia musí nejakým spôsobom dariť, lebo to je vlastne reakcia na ten vývoj, na tú prax. Neviem, do akej miery ste vy v kontakte s ostatnými teda krajskými samosprávami. Minimálne cez SK8 pravdepodobne sa tie skúsenosti vymieňajú zo skupenia SK8.
7: Pravidelne sa stretávame každý mesiac teda na meetingu online a potom viackrát do roka teda aj fyzicky a koordinujeme aj túto činnosť. A samozrejme celé to optimalizačné dianie, ktoré bolo svojím spôsobom v gestii ministerstva školstva a aj ministerstvo školstva samo teda pri optimalizácii vlastne ukázalo, akým spôsobom vlastne máme ísť teda a naplniť tie ciele. Pretože keď si zoberiete už len výzva, ktorá bola na debarizáciu, bola limitovaná počtom žiakov. Uh-huh. Školy, ktoré nemali 250 žiakov, sa nemohli do výzvy zapojiť. Uh-huh. A tým pádom boli samozrejme vyautované tie školy, teda, ktoré ten počet nemajú. A aj v našom kraji to bolo značný, to bol značný počet. Teda. Aj keď musím povedať, že celkovo sme 44 škôl práve v tomto procese teda zoptimalizovali a mali sme ten debarizačný projekt.
8: Ostaňme pri tejto téme ešte, predsa len taký laický pohľad na vec, budem do toho teraz vnášať. Ja si spomínam, že často sa argumentovalo, však nerušte tie školy, lebo to má nejakú zameranie, napríklad spracovanie dreva, drevárska oblasť, alebo spracovanie nejakých, ja neviem, krajinotvorba, alebo nejaké takéto špecifické oblasti, ktoré vlastne tie, v tomto prípade stredné odborné školy riešili. Nerušte to, lebo to proste vypneme z toho systému, nebudeme mať vôbec tých ľudí, tých odborníkov. Tieto argumenty sa akým spôsobom zohľadňovali pri tej optimalizácii?
7: Musím povedať, že vlastne my pri optimalizačných procesoch stále pozeráme na zamestnávateľov, teda, ktorí sú v tom regióne a každú školu už momentálne prepájame so zamestnávateľmi. Nedokážeme plánovať ani výkony bez toho, aby sme nemali tú spätnú väzbu z trhu práce a vôbec požiadavky zamestnávateľov, bez toho to nejde. A teda keď samozrejme zanikne nejaký závod alebo nejaká firma, teda, ktorá odoberala aj od nás dostatočný počet žiakov, tak samozrejme aj my zvažujeme potom, ako ďalej s optimalizáciou. A nehovorím, že musíme spájať tie školy, ale optimalizovať učebné a študijné odbory v tej konkrétnej škole. Lebo vlastne bez toho, aby ten trh práce neprijal tých našich žiakov, tých našich absolventov, je to zbytočné robiť.
8: Áno. V Košiciach máme teraz takú špecifickú situáciu. Veľká automobilka nám tu spúšťa pomaličky výrobu od budúceho kalendárneho roka, teda už naplno. Nejako to ovplyvnilo to, čo sa deje v oblasti stredného školstva v Košickom kraji?
6: No, určite aj my, keď plánujeme počty žiakov do prvého ročníka, keď uvažujeme nad nejakou optimalizáciou, tak samozrejme pozeráme aj na dodatočnú potrebu trhu práce. Musíme si uvedomiť však jeden fakt, že na Slovensku nám klesá zamestnanosť, pretože množstvo absolventov stredných škôl neostáva pracovať v regióne, odchádzajú za prácou preč, aj máme tu veľký brain drain a odliv mozgov. Ale čo mňa tak zaujalo v súčasnom aj prímacom konaní, a je to z roka na rok, že veľmi veľa žiakov má záujem o gymnaziálne štúdium. Napríklad nám sa uchádzalo teraz o štúdium na gymnáziu o 464 žiakov viac, ako môžeme prijať. Takže stále tie stredné odborné školy a tá príprava pre zamestnanie, pre povolanie, pre trh práce nejak ostáva v úzadi, pretože či rodičia, či deti v tom 8. 9. ročníku nejak tak zvažujú, že však dajme si ešte 4 roky, uvidíme, rozhodneme sa kam potom ďalej a naozaj niektoré povolania chýbajú, ale tie povolania niektoré budú aj zanikať. Samozrejme, hej, v dnešnej dobe o umelej inteligencie, automatizácie a tak ďalej.
8: No, mne sa zdá, že je to taká nejaká zotrvačnosť. Predpokladám, že aj v Prešovskom kraji pravdepodobne teda dominujú záujemcovia aj v tomto aktuálnom vyhodnocovaní na ogymnaziálne štúdiu.
7: Samozrejme, aj u nás je to podobne ako v Košickom kraji. Máme dvoj-trojnásobný záujem o niektoré gymnázia, ale opäť my v rámci stratégie, ktorú máme prijatú, ktorú máme schválenú poslancami, v rámci tej stratégie sa držíme na úrovni nejakých 23% maximálne z populačného ročníka, aby žiaci išli na gymnáziálne štúdia. A to sa nám svojím spôsobom darí dodržiavať. V okresoch, teda, kde máme jedno gymnázium a jednu strednú odbornú školu, to percento je vyššie, ale hlavne v tých väčších mestách tam vieme ísť pod 20%.
8: Často sa poslucháči stretávajú aj so slovným spojením, čo sa týka teda stredných škôl, duálne vzdelávanie. To je vec, ktorá tu je zhruba, no, tak necelých 10 rokov, možno trošku viac, teraz už presne neviem si to zaradiť v tej pamäti mojej, ale do akej miery to duálne vzdelávanie sa rozvíja za to obdobie, odkedy teda sme ho zaviedli do nášho stredného školstva a ukázalo sa, že má význam?
7: Určite duálne vzdelávanie má význam a v Prešovskom samosprávnom kraji mali sme oddelenie teda pre duálne vzdelávanie, kde sme rozbiehali ten systém. Keď sme nastúpili teda do našich pozícií, tak bolo nejakých 89 žiakov v rámci duálu. Momentálne sa pohybujeme na hranici 2000 žiakov, teda A+. Samozrejme sú ďalšie tisícky žiakov, ktoré sú na odbornej praxi u zamestnávateľov. Je to veľmi dobrý koncept z toho dôvodu vlastne, že ten žiak si počas toho štúdia už ochutná tú kultúru tej konkrétnej firmy, zhostí sa s tým, čo sa v tej firme teda reálne deje, ako sa má pripraviť teda na tú pracovnú pozíciu, ktorú bude vykonávať. A na druhej strane zamestnávateľia aktívne vstupujú do našej oblasti, to dáme do vzdelávania teda. Inovujeme školské vzdelávacie programy na základe potrieb zamestnávateľov, aký oni potrebujú typ žiakov a v neposlednom rade duálny systém to otestuje a vlastne už žiak, ktorý skončí a je v nejakom odbore teda vyštudovaný, má otvorené dvere na to, aby sa mohol zamestnať práve tej konkrétnej firmy.
8: Predpokladám, že v Košickom kraji sa to vyvíja obdobným spôsobom. Ide mi len o to, či to naberá tie čísla, ten duál postupne, alebo či ostal nejak zaseknutý na nejakom vývojovom stupni.
6: Naberá čísla. Väčšinou je to pri tých kačkových a háčkových odboroch, čiže trojročných, štvoročných odboroch. A Košický kraj je lídrom v rámci duálneho vzdelávania. Naozaj máme, zvyšujú sa nám tie počty z roka na rok, ale duálne vzdelávanie má aj iné výhody. Títo žiaci sú totižto zvýhodnení aj v rámci prijímacieho konania, pretože ak žiak sa preukáže, že má uzavretú duálnu zmluvu so zamestnávateľom, tak vlastne ide iným spôsobom príjmania na strednú školu. Zároveň títo žiaci majú rôzne benefity, dostávajú odmenu za svoju prácu, sú priamo v pracovnom prostredí, čiže naberajú nielen zručnosti, ale naberajú aj také iné návyky z toho pracovného prostredia. Istota zamestnania takisto. Čo u nás v kraji, lebo našim najväčším takým duálnym partnerom momentálne je spoločnosť US Steel, teraz už Nippon. A tu sa dostávame do takého trošku konfliktu, že Nippon si bude musieť sadnúť aj s Volvom, aby si vzájomne nekradli nejako tých absolventov, pretože môže sa stať, že US Steel si niekoho vychová a Volvo ho ukradne. Ale zase je to na zamestnávateľovi, aké pracovné podmienky a platové podmienky ponúkne tomu absolventovi. Hej, takže tomu asi nezabránime.
8: No, japonská firemná kultúra je pravdepodobne najvyspelejšou firemnou kultúrou na svete, tak uvidíme, do akej miery sa to ono prejaví v našom regióne. Od októbra tohto roku, pokiaľ viem, tak bude vyjať japonská vlajka na miesto americkej vo vstupnom areáli košických oceliarní.
0: Klub komunálnej politiky.
8: Na jeho rámci dnes diskutujeme o strednom školstve na východnom Slovensku, o jeho aktuálnom stave, o záujme o stredné školstvo a o tom, čo ho v najbližších mesiacoch a rokoch by ho malo čakať. Ja ako redaktor Slovenského rozhlasu, ktorý pripravuje bežné spravodajstvo, také na tej dennej báze, sa často cez agentúrne spravodajstvo stretám s informáciami, že investujú sa peniaze, a nie malé, do školských zariadení, či už teda internátov, školských ihrísk, jedálni, kuchyň, alebo do samotných školských budov a aj do vybavenia jednotlivých školských zariadení. Zdá sa mi, že sa to deje v takom objeme, ktorý doteraz tu ešte nebol od vzniku samostatnej Slovenskej republiky, teda od 93. roku. Ak sa mýlim, opravte ma, ale nemám presné informácie, ktorými ste pravdepodobne prišli do štúdia vy. Je to samozrejme vďaka eurofondom, najmä teda vďaka eurofondom, ale aj krajské samosprávy púšťajú žilou v úvodzovkách, lebo si uvedomujú, že tá zriadovateľská pôsobnosť týkajúca sa tej mladej generácie je dôležitou súčasťou pôsobenia krajskej samosprávy vo všeobecnosti. Takže skúsme si to rozmeniť na drobné. V Prešovskom kraji vy ste už naznačili v tom predchádzajúcom vstupe, pán Furman, že vznikajú vám také stredoškolské kampusy, ktoré vlastne vy potom nejakým spôsobom ošetrujete prirodzene aj z toho pohľadu oprav alebo úprav, keby ste mohli povedať trošku viac o tých veciach.
7: nám veľmi pomohla vlastne iniciatíva Catching Up Regions, teda dobiehajúce regióny, kde sme v 2018 roku nastúpili ako prvý samosprávny kraj do tejto iniciatívy so Svetovou bankou, Európskou komisiou, kde vlastne sme na základe spracovaných projektov teda dosiahli investície do našich škôl. Najskôr to boli investície do 5 vybratých škôl, teraz je v ďalšej fáze do 10 škôl, kde ten objem tých financií vlastne za to celé obdobie, keď tam je nejakých 60-70 miliónov eur. A v neposlednom rade potom sú to financie, ktoré prichádzajú z rozpočtu samosprávneho kraja alebo z iných zdrojov, teda, ktoré sú v rámci štrukturálnych fondov. Čiže keď bilancujem teda to obdobie celé od roku 2019 do súčasnosti, tak cez 100 miliónov eur sme investovali teda do prostredia našich škôl. A jasné, budeme investovať tam, kde má to zmysel a kde sa to oplatí. A to je práve do tých škôl,

0: pracoviska, s tým, že vlastne celkovo vlastne do toho kešmarku, keď rátam teda do stavebnej časti, bolo 8,8 milióna eur.
1: Do
0: Starej Ľubovne. 8,8, 2 milióny eur išlo ešte na materiálno-technické vybavenie. Samozrejme je tam aj lomnička, ktorá tiež mala určitú časť finančných zdrojov a ešte plánujeme v rámci toho kampusu teraz za 6,6 milióna eur dostávať teda ďalší objekt, teda, ktorý bude s zameraním na strojárstvo, zvárarstvo a tú ťažšiu techniku.
1: To znamená pod slovom kampus, aby sme si predstavili, je to súbor nejakých budov v nejakej konkrétnej lokalite, ktoré ale nie sú rozdelené po meste, niekde bode A, bode B, bode C, ale sú nejako sústredené a v rámci tohto sústredeného priestoru ktorú vlastne vzniká takýto stredoškolský vzdelávací objekt alebo súbor objektov.
0: Áno, máte pravdu, ale zase neberme to čisto, že je to vzdelávací objekt, lebo kampusové, alebo kampus, alebo tá oblasť, teda, kde sa ten žiak počas toho vzdelávania teda pohybuje, nie len, je len ten doobedný čas, ale je to práve priestor, kde môže využívať mimoškolské aktivity, mimo vyučovacie, športové aktivity a to, v čom má určitú dannosť, v čom sa chce rozvíjať. A práve to kampusové prostredie, ktoré má vybudované športoviska, ktoré má kultúrne zariadenia, ktoré má školský internát a iné možnosti, tak ponúka práve týmto žiakom celodenný systém výchovy a vzdelávania.
1: Práve to som sa ešte chcel opýtať, vy ste spomenuli internát. To znamená, že v prípade napríklad tej Starej Ľubovne ide o školské zariadenie, stredoškolské teda zariadenie, ktoré priťahuje z toho širšieho okolia alebo z regiónu, veď prečo by z Prešova nemohli študovať strednú školu do Starej Ľubovne šiak. A ktorý je aj ubytovaný v rámci toho kampusu a teda žije svoj pracovný týždeň, lebo na víkend pravdepodobne tie deti odchádzajú domov, žije svoj pracovný týždeň v rámci toho zariadenia, toho kampusu.
0: Áno, povedali ste ideálny stav, teda, ktorý by mohol takto byť. Samozrejme, my sa blížime aj k tomuto stavu, ale aj v iných lokalitách, či už je to Kežmárok, či už je to Poprad, alebo Prešov, vlastne máme ambície stavať takéto kampusy a spájať teda školy dohromady a vytvárať veľké celky. Momentálne máme rozbehnutý ten kampus v Humennom.
1: Áno, a to sú také väčšie zariadenia, ale áno. Tak máme aj budovy škôl, ktoré napríklad majú 100 rokov, ale tá škola tam stále funguje prirodzene. Má tá škola zmysel pre svoj mikroregión, má aj záujem zo strany teda rodičov a žiakov, v konečnom dôsledku teda študentov a teda je výhľadovo bude fungovať ďalej. Ale treba ju opraviť, lebo však fasáda opadáva, strecha zateká alebo niečo podobné. Predpokladám, že okrem tých väčších investícií, o ktorých sme hovorili teraz, aj tieto menšie sa musí mať krajská samospráva na zreteli.
0: Určite máme a teraz vlastne teraz v konkrétnom reálnom období máme 5 miliónové investície teda do týchto škôl práve, čo ste spomínali, opravy striech, elektroinštalácií, opravy kanalizačných potrubí a podobne, kde práve tie školy ktoré sú, ako kde je ten deficit, teda investičný dlh veľmi veľký, tak snažíme sa aspoň dielčím spôsobom opraviť tak, aby nám to fungovalo, aby kotly kúrili, aby zostriehne tieklo.
1: No, najčastejšie sa tie práce robia v priebehu letných prázdnin, ak je to teda možné. Často sa to potom musí riešiť aj počas školského roka, čo už prináša najmä tomu organizačné problémy. Ale spomíname tu pomerne vysoké objemy peňazí. Ja som aj teda skonštatoval, že ide najmä o eurofondy, ale krajská samospráva jednak sa mi zdá, že musí na eurofondových projektoch sa spolupodieľať istým percentuálnym zapojením, to je 8%?
2: 8-10.
0: Záleží od projektu, teda aký je 8-10 podľa výzvy. Podľa a výzvy. Samozrejme, potom ešte sú neoprávnené výdavky a nadlimitné výdavky, ktoré vzídu z každej stavby, sú nejaké a toto všetko kryje krajská samospráva.
1: A vydýchnite trošku. Pani Gajdošová, keď sa pozriete na vašu Košickú krajskú samosprávu, ten objem peňazí smerujúci do toho stredného školstva naberá takúto krivku sinusoidu smerom hore v uplynulých rokoch? Áno, alebo je to také, že stagnujete trošku? Nie, nestagnujete.
2: Naberáme a všetci Košičania to môžu vidieť, keď sa prechádzajú po našich uliciach. Ja som veľmi ráda, že vlastne súčasné vedenie kraja si zobralo školstvo a vzdelávanie ako jednu zo svojich hlavných priorít. A ja by som vlastne rozdelila tie investície kraja možno do takých troch skupín. Sú to investície do infraštruktúry budov. Jednak do tých budov, ktoré vieme opravovať z eurofondov, ale aj do tých budov, ktoré z eurofondov opravovať nemôžu.

0: Pretože pri pamiatkových budovách ťažko znížime energetickú náročnosť na tú úroveň, ktorú od nás žiada štát. Ďalej sú to investície do materiálno-technického zabezpečenia, do nových technológií, aby naše deti sa učili a pracovali s technológiami s takými, s ktorými budú pracovať, keď prídu do praxe, alebo ešte s lepšími, ale sú to aj investície do ľudí. Za posledné obdobie Košický kraj investoval do škôl viac ako 100 miliónov eur. Tieto peniaze sa na nás privalili, my sme sa snažili ich využiť a valia sa ďalšie v ďalšom programovacom období, čiže dúfajme. Už sa chystáme, dúfajme, takže už sa chystáme vlastne aj na to. Ale aby som sa vrátila k tým takým najväčším investíciám, momentálne teda aj Košičania si mohli všimnúť, že keď sa prechádzajú po Komenského ulici, tak Stredná priemyselná škola Strojnícka dostáva nový šat a tá budova naozaj si to už zaslúžila, je krásna. Podobne Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická sa odiela do nového dizajnu.
1: Ja som si všimol gymnázium Šrobárova.
0: Gymnázium Šrobárova, áno. Tá investícia je taká dlhodobejšia, pretože tam sme mali problém s pamiatkármi, bolo potrebné odizolovať základy budovy, ktoré boli vlhké, tie technologické procesy schnutia a tak ďalej sú dosť zdlhavé, ale predpokladám, že v budúcom roku už tú rekonštrukciu ukončíme.
1: Tu sme v krajskom meste, ale čo taký Trebišov napríklad, alebo Sobrance?
0: Aj okresné mesta dostávajú svoje finančné injekcie, takže napríklad Spišská Nová Ves, tam budeme stavať úplne nové robotické centrum v rámci iniciatívy Catching Up. Takisto v Rožňave Soš Technická bude mať úplne novúčičke dielne za niekoľko miliónov eur. Do Kráľovského Chlumca nám idú investície. Nie je to len výstavba novúčičkej plavárne, ale bude to aj vlastne rekonštrukcia školy v Pribeniku, výstavba tréning centra, takisto do Krompách poputujú nejaké investície. Veľa peňazí sa investovalo z Fondu na spravodlivú transformáciu, keď sa pýtate práve na tieto menšie mestečka. Tu išlo o modernizáciu stredných škôl, ktoré sú v okrese napríklad aj Michalovce, kde ten program reagoval na transformáciu, na transformujúce sa potreby pracovného trhu. Takže tu boli podporené napríklad Veľké Kapušany, škola, ktorá vsadila na technika energetických zariadení budov. Alebo napríklad pri Slpoša Strojnickej v Košiciach nám vznikne úplne prvé vodíkové laboratórium v našich stredných školách. A vo vodíku my teda ideme, ako Košický kraj. Takže toto je taká naša priorita, naša veľká inovácia.
1: Registroval som niečo v Sečovciach, že sa udialo s internátmi alebo mári sa mi to, že sa tam investovalo do opravy internátov. Ale zrejme to nie je tá informácia, ktorá by bola pravdivá, ale tu sa mi miešal. Trošku tak mám taký guláš, lebo tých informácií, aj tak, ako ste ich teraz vypovedali, je veľa. Ale čo z toho teda by malo vyplývať? Ak teda krajské samosprávy si uvedomujú, a to je jedno, akého politického zoskupenia budú mať tú zostavu po komunálnych voľbách v októbri, predpokladám, že to bude jedno, lebo tá filozofia by mala pretrvať, že zlepšiť to stredné školstvo, do akej miery to len ide, znamená v konečnom dôsledku zlepšiť študijné možnosti pre tie naše deti, pre tých našich stredoškolákov a zlepšiť kvalitu ich vzdelávania, ale aj mimoškolského života, tak ako sme to spomínali v tom kampuse tej starej Ľubovni, že tam vznikajú teda tie možnosti športového a iného vyžitia v rámci tých areálov. A v konečnom dôsledku by to teda malo znamenať i to, že ten rodič, ktorý zvažuje spolu s tým svojim dieťaťom, že kam ďalej, tak by nemal mať až taký veľký problém, keď ho pošle do Kráľovského Chlumca. Lebo tak, ako ste aj teraz povedali, jednoducho bude tam zainvestovaná nejaký objem peňazí na to, aby to školské zariadenie, ktoré tam pôsobí, malo istú zodpovedajúcu úroveň toho 21. storočia. To je tá základná filozofia, ktorá by zrejme mala pretrvať naďalej. Je to, ale alfa a omega sú vždy tie peniaze, to je logické. Dúfame, že tie eurofondy ešte natečú v tom ďalšom programovacom období, lebo je dôležité tiež povedať, že končíme programovacie obdobie budúci kalendárny rok v 27. roku. a že to ďalšie teda by malo byť, asi už aj je vypísané, ale neviem, do akej miery by sa tie schvaľovacie procesy budú realizované a do akej miery sa potom to prejaví v tom konečnom dôsledku, či tie objemy budú na podobnej úrovni dostupné,
0: zhruba ako sú teraz. Zhruba 20 miliard by malo prísť na Slovensko.
1: A z toho sa ale potom bude vyčleňovať
2: pre samosprávne kraje.
0: Pre samosprávne kraje, pre regióny.
2: Integrované územnú
1: samosprávu. A tu ale musíme povedať ďalšiu pravdu, že krajská samospráva nezriaďuje len stredné školy, ale
2: keď kultúrne
1: inštitúcie, cesty druhých tried a teraz tie mosty, ktoré...
0: Polikliniky, ktoré potrebujeme opravovať.
1: Áno, len tie mosty, ktoré teraz akože na každú chvíľu, kde si je most v takom stave, že ho treba jednoducho odstaviť od tej dopravnej infraštruktúry a nevyhnutne opravovať. To sú také položky, ktoré nie sú malé, ale jednoducho ich tá krajská samospráva musí dosť cítiť. Tak skúsme to nejako zhrnúť v tom zmysle, že je dobré, že teda krajské samosprávy používajú tie peniaze, ako ich používajú a ich využívajú do tej miery, do akej môžu. Vy myslíte, že máte ešte rezervy? Že by sa dalo ešte viac z tých možností, ktoré teraz sú? Alebo už ste na tých, ako sa hovorí, že ten citrón už je vytlačený?
2: Tak samozrejme, rezervy stále sú a my sa spoliehame na to, že aj do budúcna budú teda ďalšie finančné zdroje, lebo celkový investičný dlh je ešte taký, že keby boli možno ešte dve obdobia, tak aj takto nevieme teda nastaviť do takej miery, aby sme boli spokojní. Ale ja chcem poukázať ešte na jednu vec, teda v rámci tých investícií, ktoré sú, viete, mať len skrášlenú budovu, mať len železo v školách, to nie je toto práve orechové, lebo môžeme mať krásne školy, ale keď nemáme vychovaný personál, teda, ktorý to vie obsluhovať, ktorý vie podať nové nejaké myšlienky do toho, tak bez toho to nejde. A my v Prešovskom samosprávnom kraji a samozrejme aj v iných krajoch teda máme realizovaný národný projekt, ktorý je zameraný na zlepšenie stredného odborného školstva v Prešovskom samosprávnom kraji. Je to už druhý národný projekt celkovej výške, teraz ten druhý 6,5 milióna eur. A to je práve tá synergia. Viete, že máte investičný projekt, ktorý ide teda do materiálno-technického vybavenia, do stavieb a potom máte ten základ, ktorý je v tom národnom projekte alebo v tom, že vlastne my máme akreditované vzdelávacie programy, kde my pedagógov školíme a zaučame teda za účasti samozrejme zamestnávateľov, firiem, tretieho sektora a ďalších stavovských organizácií, aby sme vlastne cez jednotlivé klástre, ktoré máme vytvorené v rámci národného projektu, zlepšovali kvalitu výučby. A to takým spôsobom, že vlastne prichádzajú k nám do tých našich klástrov, teda práve tí odborníci z praxe a tí ukazujú, čo máme učiť, ako inovovať, ako na tej najnovšej technológii robiť, lebo či chceme alebo nie, umelá inteligencia, vôbec tie najnovšie technológie idú tak do popredia, že aj keby učiteľ, neviem koľko mal nejaké samoštúdium, nedokáže to, čo dokáže odborník z praxe. A toto sa nám javí ako perfektná vec vzhľadom tomu, že tá synergia tých projektov, teda keď sa prepojí dohromady, má to neskutočný efekt. A z toho vyplýva ešte kopu výučbových materiálov, ktoré produkujeme. A tu musím samozrejme pochváliť a dať na piedestal teda jednak vedenie Prešovského samosprávneho kraja, že nás pustili do týchto projektov a na druhej strane aj jednotlivé oddelenia, ktoré pracujú, teda oddelenie projektov, oddelenie metodiky duálneho vzdelávania v rámci môjho odboru a v neposlednom rade aj tá synergia teda v rámci kraja, kde už je finančný odbor, majetkový, investičný a tak ďalej. Čiže bez toho by sme nedokázali nastaviť tie komponenty tak, aby boli po tom určitom období v tých číslach, ktoré momentálne máme.
1: No, pani Gajdošová, predpokladám, že v Košiciach v Hanbe nechcete ostať v tejto oblasti a že robíte niečo obdobného charakteru, možno nejak modifikovanie trošku inak, neviem, pýtam sa.
0: A samozrejme, bez investícií do ľudí to nejde. My vnímame v poslednom období, že máme naozaj veľký nedostatok pedagogického personálu, nedostatok učiteľov a málo záujemcov o toto povolanie. A tí, ktorí zostávajú, tak samozrejme musia na sebe nepretržite pracovať. To celoživotné vzdelávanie, bohužiaľ, to nemôže to byť len fráza, ale musí to byť naozaj fakt, že človek sa musí učiť celý život. My aj v rámci našej regionálnej stratégie máme vzdelávanie pedagogických zamestnancov pevne ukotvené v našom strategickom materiáli. Robíme rôzne školenia pre majstrov odborného výcviku, čo sa týka odboru kaderník, čo sa týka barbiera. Takisto sme mali školenia v rámci gastro sektoru a postupne ideme jednotlivo prierezovými témami. Ale ja možno by som trošku apelovala aj na riaditeľov škôl, ktorí teraz, keď zamestnancom škôl a pedagogickým zamestnancom končili kredity, ktoré stratili platnosť, tak samozrejme, že pocítili to mnohí na svojej mzde a rýchle si potrebovali tie kredity doplniť a v tejto súvislosti možno riaditeľia škôl by mohli trošku zvažovať, na aké vzdelávanie svojho zamestnanca pustia, alebo aké vzdelávanie mu odporúčajú, aby naozaj ten pedagóg mal pre tú školu zmysel a bol pridanou hodnotou aj s tým svojim vzdelávacím programom, ktorý absolvuje.
1: No, v tomto celom, čo teraz oznielo v tej ostatnej pasáži našej diskusie, ešte nedá sa mi neopýtať, a čo platí pedagogických zamestnancov a zamestnancov teda školských zariadení, lebo to nie je len o pedagógov. Sú tam trendovo stúpajúce čísla, alebo no...
0: Sú stúpajúce.
1: Sú?
2: Áno, veď ministerstvo školstva valorizuje svojím spôsobom platy. Samozrejme nie v takej miere, teda ako by si sme požadovali, alebo chceli. Ale vidie to teda aj v rámci ukazovateľov, ktoré sú, v rámci priemernej mzdy a v rámci našej lokality, kde sme. Iné je to v Bratislave, iné je to u nás. Aj teda, a tá odmena teda za prácu je porovnateľná. Ja by som možno ešte, keď môžem...
1: No, neviem, čo chcete povedať, ale môžete, samozrejme.
2: Keď sme mali tie investície rôzne, tam ste mali jednu z tém, teda športová infraštruktúra. Viete, a toto sme nejakým spôsobom ešte nerozvinuli tu a my v rámci samosprávneho kraja vlastne aj v spolupráci s Fondom na podporu športu, čo chcem tiež vyzdvihnúť aj túto, aj tá investícia, teda, ktorá išla do našich telocvični, vybudovali sme 3 nové telocvične z takéhoto zdroja. To znamená v Starej Ľubovni, ďalej v Poprade rekonštruujeme v Levoči a samozrejme v Stredná odborná škola Lesnícka taktiež veľkoho na pracovisku a celkový objem opäť je niekedy okolo 8 miliónov eur. Čiže tu je vidieť, že nie len do budov, do iného materiálno-technického zabezpečenia, ale práve aj do tých športových aktivít, čo sú veľmi dôležité teda v rámci výučby.
1: No áno, však veď stredoškoláci, to je ten najlepší fyzický vek na vyvíjanie športovej aktivity. No tak ešte listujem v hlave, čo by sme ešte mali povedať celkom isto. No, zrejme by sme ešte mali povedať i to, že možno by tí rodičia naozaj mohli trošku viac uvažovať negymnáziálne, ale ako ich prinútiť k tomu? Čo myslíte, pani Gajdušová? Teda asi ste pochopili, čo som chcel povedať.
0: Pochopila a naozaj rodičom je potrebné pomoc, pretože sú to nejaké centra pedagogického poradenstva, sú tu výchovní poradcovia, ktorí ale, povedzme si rovno, výchovný poradca je klasický učiteľ, ktorý má len znížený úväzok na prácu výchovného poradenstva a on nemôže obsiahnuť vlastne všetkých žiakov základnej školy. A práve preto začali na Slovensku, v niektorých krajoch už fungujú, v niektorých sa ešte len plánujú, aj v Prešovskom, aj v Košickom kraji. Ja môžem za Košický kraj povedať, že my sme už s rekonštrukciou priestorov začali a v septembri chceme otvoriť úplne nové, novúčičke Talent Centrum, tiež v našom kampuse, v Šaci, ktorý plánujeme tiež do budúcnosti ako takú boarding school. Naozaj tam bude všeho chuť, bude to jedna špičková škola, ak sa nám to podarí. A práve to Talent Centrum má pomôcť rodičom a žiakom pri rozhodovaní sa, na akú strednú školu si dajú prihlášku. Čiže to dieťa, keď navštívi Talent Centrum, bude diagnostikované naozaj špičkovými odborníkmi, ktorí jednak ho poinformujú o možnostiach štúdia v rámci Košického kraja. Vysvetlia mu, čo to znamená povolanie, čo znamená príprava na povolanie a diagnostikujú to dieťa, na aký typ povolania sa ono hodí. Takže to dieťa bude vychádzať z toho talent centra po jednom dni takého zážitkového učenia, naozaj budú tie deti plné zážitkov. Po tomto dni bude vychádzať dieťa s odporúčaním pre svojich rodičov, že aha, mama, otec, zo mňa môže byť jedného dňa lekár, lebo mám na to predpoklady.
1: Takže tu by sa mohol potom dostiahnuť postupne taký ten rozptyl lepší v rámci toho stredného školstva, ktorý by ste si vedeli asi predstaviť, že by bol pre vás ideálnejší, aby ste neriešili každý rok, že okoľko viac je teda záujemcov o gymnázii, než je na tých gymnáziách možných miest v tých prvých ročníkoch. Tak toľko sa nám zmestilo do klubu komunálnej politiky. Diskutovali sme o rôznych súvislostiach optimalizácie siete stredných škôl na východe Slovenska, investíciách do skvalitňovania tejto siete. A našimi hostiami boli vedúci odborov školstva na úradoch východoslovenských krajských samospráv, Andrea Gajdošová z úradu Košického samosprávneho kraja a Jan Furman z úradu Prešovského samosprávneho kraja. Dáma a pán, vďaka vám za účasť v našej diskusii. Bolo mi potešením. Dovidenia a do počutia.
0: Dovidenia.
2: Ďakujem za pozvanie. Dovidenia.
1: Za mixážnym pultom sa del Sergej Kováč a ešte pekný deň pre SK Košíc. Peter Bereš.
3: Klub komunálnej politiky.

0: Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Rozkol v SNS. Andrej Danko žiada odvolať ministra životného prostredia. Ombudsman bude od Ústavného súdu žiadať pozastavenie účinnosti novely zákona o meste Košice. Zajtrajšok, podobne ako dnes, prevažne jasno do 26 stupňov. Pozdravuje vás Anton Gbúr. Predseda SNS Andrej Danko požiadal premiéra Roberta Fica, aby odvolal ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, ktorý je nominantom SNS. Informoval o tom denník SME. Andrej Danko a Tomáš Taraba sa najnovšie dostali do konfliktu pre zonáciu národných parkov. Vláda schválenie prorastových opatrení opäť odložila. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD tvrdí, že ak by jedným z opatrení malo byť zrušenie transakčnej dane, musíme za ňu nájsť adekvátnu náhradu.
2: Transakčná daň v prvom rade trápi podnikateľov, netrápi občanov Slovenskej republiky, lebo ich sa to nedotýka. Na druhej strane, keď hovoríme o tom, že chceme zrušiť túto transakčnú daň, tak na druhej strane musíme povedať, odkiaľ zoberieme na to finančné prostriedky. To asi každý z nás hovorí.
1: Opozičný poslanec Marián Vyskupič z SaS pripomína, že aj podnikatelia sú slovenskí občania.
3: Druhá vec je tá, že veď občan transakčnú daň platí vo vyšších cenách. To znamená, jasné, že transakčná daň trápi každého jedného podnikateľa, ale aj každého jedného občana a proste trebalo by ju okamžite zrušiť.
1: Verejný ochranca práv Robert Dobrovodský sa obráti na Ústavný súd pre novelu zákona o meste Košice hneď potom, ako bude zverejnená v zbierke zákonov. Od súdu bude žiadať aj pozastavenie účinnosti legislatívy ešte pred jesennými samosprávnymi voľbami. Nové pravidlá v zákone môžu podľa neho vážne narušiť princíp rovnosti volebného práva.
4: Ústavný súd v nedávnom rozhodnutí povedal, že keď zákonodárca v krátkej dobe pred voľbami zasiahne do podmienok súťaže, je to nedobré. Tie ustanovenia, ktoré spôsobia nerovnosť hlasov Košičanov, boli prijaté v druhom čítaní. To znamená pár týždňov pred momentom, keď mesto Košice bude pripravovať, zostavovať volebné obvody.
1: Úrad komisára pre deti napočítal v mestách na východe Slovenska vyše 100 žobrajúcich detí. Na problém upozornil na jeseň minulého roka. Odvtedy to rieši so zástupcami samospráv či rôznych inštitúcií. Najnovšie prichádza s nápadom aplikácie, pomocou ktorej ktokoľvek môže nahlásiť, keď vidí dieťa žobrať. Komisár pre deti Jozef Mikloško, po ňom jeho poradca Otto Brixi.
5: Takýmto spôsobom môže občan vlastne anonymne toto celé poslať a keď chce, bude môcť dostať o tom nejakú replikáciu o tom, že o tom, ako sa ten prípad rieši.
6: Cieľom je nielen identifikovať, kde sa samotné žobranie detí odohráva, ale samozrejme pracovať s rodinami týchto detí.
1: Aplikácia má začať fungovať o niekoľko mesiacov.
7: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
1: Slovenskí hokejisti nastúpia zajtra o 20:20 proti Dánsku s cieľom nadviazať na 3 víťazstva, s ktorými vkročili do B skupiny vo Friburgu. Z hľadiska postupových ambícií oboch tímov bude tento duel mimoriadne dôležitý, hoci Dáni zatiaľ nezískali ani bod. Obranca Patrik Koch.
8: Každý z nás to bude chcieť urvať, takže bude tam ďalší náročný zápas a musíme byť zodpovední a chceť to viac.
1: V noci a zajtra bude jasno až polooblačno, miestami aj zväčšená oblačnosť. Ojedinele dážď, prehánky, výnimočne búrky. Teplota do rána klesne na 13 až 8, v údoliach do 3 stupňov. Cez deň dosiahne 21 až 26, na Hornom Spiši okolo 18, na horách vo výške 1500 metrov 11 stupňov. Zafúka prevažne severný vietor.
0: Zelená vlna.
1: Nehoda je v Košiciach na Hlinkovej v smere na Vatsonovu. Na rýchlosť si dajte pozor aj v Šarišských Michaľanoch v smere do Sabinova, na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova a na D1 pri Petrovanoch v smere do Košíc. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 16 hodín 5 minút.
0: Zahrajte mi túto.
9: The Pekné chvíle v spoločnosti Rádia Regina Východ vám želajú Sergej Kováč a Milan Rendoš. Ako sa dožiť vysokého veku? Z odborných rád sa dozvieme, že sa treba zdravo stravovať, zdržať sa fajčenia a alkoholu, pravidelne a dostatočne dlho spať, primerane sa hýbať, respektíve športovať a vyhýbať sa stresu. Nuž, človek má slabostky alebo situácie, keď sa hoci tomu stresu nevyhne. Nezabúdajme však, že je v živote dôležité tešiť sa aj z maličkostí a robiť dobré skutky. Možno to život až tak nepredlží, ale spraví ho určite príjemnejším a pre ostatných užitočnejším. Veríme, že potešenie vám prinesú ľudové piesne v dnešnej relácii Zahrajte mi túto. V úvode to bude 5 kratučkých zastávok v regiónoch východného Slovenska. Putovanie začneme v Michalovciach spolu s muzikantmi ľudovej hudby súboru Zemplín s vedúcim Ľubomírom Burášom. Zatancujeme si s členkami folklórnej skupiny Škvarkare z Košíc Košickej Novej Vsi, ktorej zahrá štúdiová ľudová hudba s primášom Michalom Nogom. A pri ľudovej hudbe Ondreja Hlaváča si reský čardáš rozkáže solista folklórnej skupiny Hôra z Rejdovej Ján Lipták.

V relácii zahrajte mi túto sme cez tri krátke pesničky vďaka ľudovej hudbe Zemplín z Michaloviec, folklórnej skupine Škvarkare z Košíc Košickej Novej Vsi a Jánovi Liptákovi z Rejdovej navštívili Zemplín, Abov a Gemer. Zavítame teraz ešte do Spiša a do Šariša. V Harichovciach nás veselou polkovou melódiou privítajú členovia a členky folklórnej skupiny Harichovčan a ľudová hudba Levočan s vedúcim Ladislavom Lisovským. No a melódiu, ktorá sa podobá na pesničku Kopala studienku, a teda aj na slovenskú hymnu, ponúkne folklórna skupina Raslavičan z Raslavíc. Ľudovú hudbu v čase nahrávania v roku 1993 viedol Štefan Žlták Čečo.

0: Žijeme tu spolu.
1: V tejto chvíli vám ponúkneme ľudovú tvorbu našich východných susedov. Oblasť bezprostredne východne od našich hraníc mala v časoch prvej Československej republiky názov Podkarpatská Rus. Po druhej svetovej vojne sa Podkarpatská Rus stala súčasťou Ukrajiny a dostala názov Zakarpatie. Zakarpatský národný zbor ako profesionálne teleso z Užhorodu siaha po piesňovom materiáli z tejto časti Ukrajiny a ľudové piesne aj povyšuje na istú umeleckú úroveň, podobne ako rusínsky folklór u nás spracúva poddukelský umelecký ľudový súbor, teda Puls z Prešova. Zakarpatský národný zbor nám teraz ponúkne dve piesne. Jedna bude len čisto zborová, bez hudobníkov, a celé teleso, teda zbor aj hudba, pridajú aj ďalšiu, mimochodom u nás veľmi obľúbenú pieseň, ktorú nechajte sa prekvapiť.

0: Hovorí sa 100 ľudí 100 chutí, ale podľa mňa platí aj 100 umeleckých vkusov a 100 hudobných žánrov. Aj tradičná hudba, akú si vytvorili naši predkovia, sa stala námetom, ako ju obohatiť a zakomponovať s inými vetvami hudobných prúdov. Po dvoch týždňoch sa aj dnes zameriame na jedného slovenského hudobného velikána v rubrike.
1: Rádio Regina Východ, ušami Betky Lukáčovej.
0: V našej rubrike sa s etnou muzikologičkou Betkou Lukáčovou vrátime k tvorbe Svetozára Stračinu. Dozvedeli sme sa o ňom už pomerne dosť, že rád využíval okrem tých bežných hudobných nástrojov známych v ľudovej hudbe, práve vďaka ich zvukom je výsledok práce Svetozára Stračinu jedinečný. Stačí si spomenúť hoci na film Pachohybský zbojník. A naša prvá otázka na hostku, ktorá nahrávka z dielne Stračinu podľa vás najlepšie vyjadruje jeho hudobný jazyk?
2: Pre mňa je to určite kompozícia s názvom Reč pastierska. Jej nahrávka bola v roku 1983 nominovaná do 12. ročníka súťaže Príde Music Folkloric de Radio Bratislava v kategórii instrumentálnej hudby. Toto dielo Stračina vytvoril na základe pastierskych signálov, ktoré sa vyľudzovali na ľudovom aerofóne, fujare, trombite.
0: Hneď upozorníme, že aj keď sa v názve spomína fujara, vôbec to nie je ten známy podpoliansky nástroj. Čo je to trombita?
2: Trombita je vlastne taká dreveno-kúrová trúba, ktorá môže mať až 4 metre a čo je zaujímavé, vôbec nemá dierky, prikrývaním ktorých by sa menila výška tónu. Tento nástroj je vlastne signálny, používal sa na dorozumievanie sa na veľké diaľky. Na základe dohodnutých signálov si hráči oznamovali nebezpečenstvo, ktoré hrozí stádu oviec, príchod búrky, čas dojenia a podobne.
0: Čiže možno takí predchodcovia mobilov. Našiel ešte Stračina pôvodných hráčov na fujare trombite aj v živom prostredí a už nie len na javiskách.
2: Informátori, ktorých Stračina získal na Liptove, ho oboznámili s rôznymi typmi týchto signálov. No a z nich potom vznikol v spolupráci s vynikajúcim instrumentalistom a dlhoročným solistom Orchestra ľudových nástrojov Jozefom Peškom celý diapazon hudobných motívov, ktoré sa potom stali základom tejto kompozície. Tieto motívy potom spoločne obohatili o ďalšie, ktoré by v prirodzenom prostredí určite nezazneli, ale virtuózny Jožko Peško ich dokázal z trombít vylúdiť. Výsledkom bolo teda približne 20 hudobných motívov, ktoré boli využívané v tejto trojčasťovej skladbe.
0: Asi už mierite k skladbe Reč pastierska, ktorú naši poslucháči určite už počuli, len ju možno nespájali so Svetozárom Stračinom. Aký je váš etnomuzikologický pohľad na Reč pastiersku?
2: Kompozícia je vytvorená v uzavretej forme. Prvá časť sa volá Ovčiarske signály, druhá Vlci v košiari a tretia Žiaľ za ovcov. No a prvá a posledná časť využívajú rovnaký hudobný materiál signálov. Základom tejto skladby je teda trombita, ktorá bola nahrávaná multiplaybackom. Orchestrálny podklad sa nahral v štúdiu a trombity osobitne na viacero stôp v experimentálnom štúdiu.
0: Aj si spomínam, ako mi raz rozprával Ondrej Demo, že keď nahrávka v roku 1983 vznikala, trvalo to vraj celý týždeň a Jozef Peško mal úplne opuchnuté pery od stáleho nahrávania a nahrávania.
2: Táto skladba je považovaná za Stračinovú najodvážnejšiu kompozíciu pre sólový nástroj. Aj vďaka Jožkovi Peškovi, ktorého výkon v tejto skladbe je úžasný, Stračina vlastne objavil trombitu pre verejnosť. Tento nástroj totiž definitívne upadal do zabudnutia.
0: V rozhovore s našou hostkou, etnomuzikologičkou Betkou Lukáčovou, nahrávkou Reč pastierska tému tvorby Svetozára Stračinu uzavrieme. Odporúčam pri počúvaní tejto úžasnej skladby aspoň v duchu sa vybrať do Tatier. To naše slovenské tam precíti.

0: Doznela nahrávka Orchestra ľudových nástrojov a multiinstrumentalistu Jozefa Peška z roku 1983 s názvom Reč pastierska.
1: Z rozhlasového archívu.
0: Rozhlas je s vami už 100 rokov. A nielen s ponukou aktuálnej publicistiky a spravodajstva, ale tiež so záznamami hudby mnohých žánrov, vrátane folklóru. S týmito záznamami sa v obchodnej sieti nestretnete a sú takým rodinným striebrom rozhlasu. Dnes sa v čase vrátime do druhej polovice 80. rokov, keď košické štúdio navštívil folklórny súbor Jahodná. Ten mal a stále má svoju tanečnú, spevackú i hudobnú zložku. Vypočujeme si teraz tri bloky. Povice má močko so zemplínskymi piesňami v spracovaní Františka Slavkovského a keď ja na hurečci so spevmi z Jakubian v spracovaní Jána Saloku a napokon pijácké piesne Ej poháričok zaspal opäť v spracovaní Františka Slavkovského. Povice!

0: Počúvali sme archívne rozhlasové nahrávky z rokov 1987 a 89, v ktorých účinkoval folklórny súbor Jahodná z Košíc.
1: Spoza hraníc východného Slovenska.

Gorali získali pred časom štatút národnostnej menšiny. Započúvajme sa do goralského hudobno-speváckého folklóru, no nie z tej našej východnej spišskej strany, ale z tej oravskej. Pri ľudovej hudbe z hladovky spievajú členovia súboru Skorušina z Liesku.

0: To zneli tanečné piesne Goralov z Oravy v podaní súboru Skorušina z Liesku. Na východ Slovenska sa vrátime do Sotáckej oblasti, teda do lokality približne medzi Humenným a Sninou, pozdĺž rieky Cirocha. V folklórnej skupine Kuzeľ z Dlhého nad Cirochou zahrá orchester ľudových nástrojov Miroslava Kerekaniča.
1: Je to šumňa plivojačka.

Spievala folklórna skupina Kudzeľ z Dlhého nad Cirochou. Dostali sme sa k záveru dnešného vydania relácie Zahrajte mi túto. Vysielali ju pre vás a ešte veľa pekných chvíľ v spoločnosti Rádia Regina Východ vám želajú Sergej Kováč a Milan Rendoš. V závere zaspíva Vierka Horňáková z Pečovskej Novej Vsi. Zahraje jej ľudová hudba súboru Zemplín pod vedením Ľubomíra Buráša.

0: horúce otázky a politici či experti, ktorí hľadajú odpovede. Tentokrát v otvorenej debate na tému Lekcia z pandémie s Vladimírom Balážom, Tomášom Salajom, Danou Jelinkovou-Dudzíkovou a Martinom Venhartom. Odpovede s Ankou Žitnou. V premiére dnes o 21. na 24.
1: Zaspievam si túto. V pondelok 8. júna si opäť môžete zaspievať pred publikom svoje dve obľúbené ľudové piesne v sprievode Milana Rendoša na akordeóne. Nahrajte svoj spev na mobil a pošlite nám ho e-mailom na zaspievam@stvr.sk. Prihláste sa do nedele 31. mája.
2: Týždenník Slovenka a STVR prinášajú 18. ročník prestížnej ankety Slovenka roka 2026. Hlasujte za svoju favoritku a sledujte priamy prenos 26. júna o 20.30 na jednotke. Viac informácií nájdete v týždenníku Slovenka a na slovenkaroka.sk. Generálny partner Kooperatíva poisťovňa. Exkluzívny partner Zdravý život. Hlavní partneri Volvo, klenotníctvo Sheron, IKAR, The Business Soare, Kúpele Brusno a nadácia Ministerstva hospodárstva.
3: Bolia vás kolená alebo kĺby? Trpíte artrózou či osteoporózou? Riešením je Schneider MBST, molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielenže odbúrava bolesť, ale priamo lieči choré miesta. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť terapeutických centier Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Skvalitnite svoj život a objednajte sa na www.mbst-terapia.sk.
4: Bolo 17 hodín.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Košíc.
1: Modernizáciu niektorých železničných tratí v okolí Rimavskej Soboty odložili pre nedostatok peňazí. Úrad komisára pre deti chce problém s maloletými, ktorí žobrajú, riešiť aj nahlasovaním cez aplikáciu. Dnes je Svetový deň včiel. Znášku medu si chovatelia pochvaľujú. Od mikrofónu pozdravuje Kristýna Plajdičková.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Modernizáciu niektorých železničných tratí v okolí Rimavskej Soboty odložili. Železnice Slovenskej republiky zrušili tender za takmer 20 miliónov eur. Dôvodom je nedostatok peňazí. Rezort dopravy hovorí, že bude hľadať zdroje.
2: Štátna spoločnosť mala modernizovať zabezpečovacie zariadenia na tratiach z Rimavskej Soboty do obce Jesenské a odtiaľ do Blhoviec a Rimavskej Seče. Verejné obstarávanie vyhlásili vlani na jeseň. Hovorkyňa železníc Petra Lániková.
3: Železnice Slovenskej republiky pristúpili k zrušeniu uvedenej súťaže z dôvodu nemožnosti spolufinancovania z plánu obnovy a odolnosti, pričom železnice všeobecne hľadajú možnosti prefinancovania svojich prioritných potrieb z európskych zdrojov.
2: Zabezpečovacie zariadenia v týchto úsekoch sú už zastaralé a náročné na obsluhu. Zo zrušenej investície sú sklamané miestne samosprávy. Starosta Jesenského Gabriel Mihaj.
4: Na južnej trase Bratislava-Košice akože je to uzlový bod Jesenské a každá investícia je veľmi dôležitá, takže nie len Jesenské, ale celý región stráca Novohrad-Gemer, že nebude realizovaná táto investícia.
2: Podľa dopravného analytika Ondreja Mateja sa zrušením tendra modernizácia predraží.
5: Bude sa musieť zrejme verejné obstarávanie na novo uskutočniť a čím sa posúvame v čase ďalej, tak aj z titulu inflácie sa dá očakávať zvýšené náklady. Iné súťaže, iné modernizácie sú podpisované, bežia ďalej a takisto nemajú finančné krytie.
2: Reaguje v stanovisku ministerstvo dopravy.
6: Ministerstvo dopravy sa v žiadnom prípade neodkláňa od svojej priority modernizovať trate a zvyšovať ich bezpečnosť.
2: Vedenie železníc očakáva, že Slovensko by mohlo získať peniaze na modernizáciu trati z výziev, ktoré v najbližšom čase vyhlási Európska komisia. Radovan Kondrlík, Slovenský rozhlas.
1: Revúca chce odkúpiť zrekonštruovaný bývalý internát. V budove vzniklo takmer 30 bytov pre nájomné bývanie. Poslanci však kúpu zatiaľ neschválili. Ešte jedno mimoriadne rokovanie chcú stihnúť do konca mája.
7: Súkromná spoločnosť ponúka mestu bytovku za viac ako 3 milióny 400 tisíc eur. Primátor Julius Buchta.
8: Po kolaudácii prišli s ponukou pre mesto Revúca, aby sme teda tie byty odkúpili. My sme túto ponuku predkladali na schválenie zámeru ešte v aprílovom zastupiteľstve. Tam sme dostali zelenú, dali sme dokopy v podstate čísla a chceli sme ich prezentovať na mimoriadnom zastupiteľstve.
7: Časť poslancov však na mimoriadnom zastupiteľstve hlasovalo proti programu a tak sa nehlasovalo ani o kúpe bytovky. Jednou z nich bola aj poslankyňa Jana Ježíková.
9: V materiáloch, ktoré nám boli predložené, chýbal znalecký posudok. Nemáme návrh kúpnej zmluvy, o ktorom by sme sa mohli reálne baviť. Tiež nám nebol predložený návrh nájomnej zmluvy. A teda, aké sú podmienky na uchádzanie sa o bývanie v tomto mestskom nájomnom byte? Zatiaľ si stojím za tým, že sú to predražené byty.
7: Primátor Julius Buchta naopak tvrdí, že poslanci podklady majú. Cenu bytov nevníma ako vysokú.
8: Za dvojizbový byt v Revúce 47 tisíc alebo zaokrúhlene 48 tisíc za tak nadštandardne prerobený byt nie je vôbec veľa. A z toho sa potom samozrejme odvíja aj výška nájmu. Tak na dvojizbový byt mi približne vyšiel nájom 203 eur bez energií.
7: Mesto chce projekt financovať cez štátny fond rozvoja bývania. Žiadosť však musí podať najneskôr do konca mája. Zo stanoviska fondu vyberáme.
10: Pri obstaraní nájomných bytov vie fond rozvoja bývania financovať až do 100% obstarávacích nákladov pri financovaní bez dotácie alebo 80% obstarávacích nákladov pri kombinácii s dotáciou ministerstva dopravy.
7: Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božík upozorňuje, že rozhodujúci by mal byť reálny záujem ľudí.
11: Potrebujeme budovať nájomné byty. Zároveň tu máme špekulatívnych voľných 500 tisíc až 700 tisíc bytov, ale pokiaľ ľudia žiadajú také byty a nie sú postavené, no tak ich samospráva buduje.
7: Primátor Revúcej tvrdí, že mesto eviduje viac ako 150 žiadostí o nájomné bývanie. Barbora Tomková, Slovenský rozhlas.
0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Košíc.
1: Úrad komisára pre deti napočítal v mestách na východe viac ako 100 žobrajúcich detí. Na problém upozornil na jeseň minulého roka. Odvtedy to rieši so zástupcami samospráv a rôznych inštitúcií. Najnovšie prichádza s nápadom aplikácie, pomocou ktorej to môže ktokoľvek nahlásiť.
12: Problém so žobrajúcimi deťmi majú napríklad v Prešove. Deti žobrú pri nákupných centrách či v centre mesta.
13: Je problém, áno, sú niektorí až veľmi, ako by som povedal, nepríjemní, drzí a sú posielaní zrejme rodičmi.
14: Väčšinou na trhoch a na takýchto akciách.
15: Viete, že som sa nestretla so žobrajúcimi deťmi, len so žobrajúcimi dospelými.
12: Reaguje hovorca mesta Prešov Michal Hudák, po ňom vedúci sociálneho odboru v Michalovciach Rastislav Barkasi.
16: V meste to stále vnímame ako silný a citeľný problém, najmä v letných mesiacoch.
17: Máme tento problém, nemáme ho až v takej miere možno ako ostatní. Konkrétne sme sa riešili 2 rodiny, 5 detí.
12: Úrad komisára pre deti prichádza s novým riešením, aplikáciou. Ak vidíte dieťa, ktoré žobre, upozorníte na to v aplikácii a informáciu o tom dostane mestská polícia. Komisár pre deti Jozef Mikloško, po ňom jeho poradca Otto Brixi.
18: Takýmto spôsobom môže občan vlastne anonymne toto celé poslať a keď chce, bude môcť dostať o tom nejakú replikáciu o tom, že ako sa ten prípad rieši.
19: Cieľom je nielen identifikovať, kde sa samotné žobranie detí odohráva, ale samozrejme pracovať s rodinami týchto detí.
12: Samosprávy či inštitúcie sa tak podľa úradu komisára nebudú môcť vyhovárať, že o probléme nevedeli. Podľa prešovskej radnice to však aj tak nemusí stačiť. Michal Hudák.
16: Častokrát je to tak, že aj keď dané dieťa má rodiča, niekoho dospelého, buď nám povedia, že nemajú so sebou svoj doklad totožnosti, alebo si vymyslia identitu, miesto bydliska, kam, kde keď zavoláme, napríklad iná obec, tak nám potvrdia, že takýto človek v nej nežije.
12: Aplikácia by mala začať fungovať o niekoľko mesiacov. Robert Latta, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
7: V najbližších dňoch začne Slovenská pošta posielať ľuďom nové energošeky na teplo, potvrdila ministerka hospodárstva Denisa Saková z Hlasu s tým, že momentálne pokračuje finálna kontrola súborov.
20: Budeme expedovať tieto balíčky na Slovenskú poštu, ktorá už je pripravená konkrétne súbory tlačiť a obalkovať a posielať energošeky ľuďom. Približný termín je to zhruba 7 až 10 dní, čo potrebuje Slovenská pošta na svoju kapacitu, aby tieto šeky distribuovala po Slovensku.
7: Verejný ochranca práv Robert Dobrovodský napadol na ústavnom súde podmienky registrácie cirkvi a náboženských spoločností. Návrh smeruje proti ustanoveniam zákona, ktoré podmieňujú možnosť podať návrh na registráciu cirkvi alebo náboženskej spoločnosti preukázaním, že sa k nej hlási najmenej 50 tisíc členov. Takýto počet robí podľa ombudsmana registráciu cirkvi de facto nemožnou. 20. maj patrí opeľovačom. Pripomíname si Svetový deň včiel. Má poukázať na dôležitosť drobných živočíchov, ktoré pomáhajú opeľovať krajinu. K najviac zastúpeným patria včely medonosné, chované včelármi. Tí aktuálnu sezónu hodnotia ako jednu z tých lepších.
21: Bzučanie sa naplno ozýva v úľoch po celom Slovensku. Včeli tento rok na rozdiel od vlaňajška zimu zvládli dobre a jar privítali v plnej sile. Včelár z Nitry Marek Urban.
22: Predošlý rok bol veľmi zlý a tento rok zase naopak táto zima. Ďaka tomu, že bola taká studená, tie včielky hibernovali a úspešnosť prezimovania u mňa 100%.
21: Sila včelstiev sa odzrkadľuje aj v znáške, ktorej pomohlo počasie. Medu očakávajú dostatok aj v Badíne pri Banskej Bystrici, kde blízko lesa včelári Júlia a Matijová s priateľom.
23: Ovocné stromy, repka a všetko teda, čo kvitlo, nám neprimrzlo, čiže myslím si, že bola dobrá sezóna a verím, že bude dobrá ešte aj do ďalších mesiacov.
21: Vytáčať sa chystá aj Rudolf Kotrus z Nitrianskeho zobora. Úle má na okraji mesta, odkiaľ včely zalietávajú do záhrad aj na polia.
24: Keď hovoríme o lokalite Nitria a tejto časti Slovenska, tak napriek tomu suchu, čo bolo, znáška bola veľmi dobrá. Kto bude chcieť, tak ten domáci med si dokáže zabezpečiť.
21: Včely už začali nosiť aj prvý nektár za na juhu Slovenska budú nasledovať lipy a slnečnica. Včelári veria v dobrý priebeh počasia. Marek Urban hovorí, že ideálne by boli nočné zrážky a slnečné dni.
22: Mierny vetrik môže byť bez vetria úplne ideálne a pokiaľ agát nám počas noci vytvorí dostatok nektáru, tak aj znáška by mohla byť veľmi dobrá.
21: Spotreba medu sa u nás pohybuje okolo 1 kg na osobu a rok. Potrebných asi 5000 tón naši včelári vyprodukovať ani v najlepších rokoch nestačia. Med preto musíme aj dovážať. Napríklad vlani ho k nám prišlo najviac z Moldavska, Česka a Ruska. Jana Obrancová, Slovenský rozhlas.
7: Už po 18. krát spájajú síly ľudia, ktorí sú ochotní pomôcť rôznym organizáciám, inštitúciám aj samosprávam. A to až do 24. mája v rámci týždňa dobrovoľníctva. Má zviditeľniť takéto aktivity a dobré skutky po celom Slovensku. Jednu z nich zorganizovali v ekocentre Žito v Sýpke v Moravskom Lieskovom.
2: Tamojšie ekocentrum slúži prioritne na environmentálne vzdelávanie, najmä mladšej generácie. Jeho súčasťou je aj veľká, takmer dvojhektárová certifikovaná záhrada, koordinátorka Jana Janošiková.
3: Sem chodia školy, škôlky, ktoré si pozerajú rôzne biotopy, ochutnávajú zo zeleninovej hriadky, zistiu, že čo to vlastne je, že v čom žijeme, ako nás tá príroda obklopuje a prečo je to dôležité.
2: Na dnešok ale pripravili podujatie pre dobrovoľníkov, aby im pomohli s úpravou pozemku a ďalšími prácami. Na mieste sa ich stretla viac ako 20. Medzi nimi aj Michaela.
4: Budeme dávať kartóny na zem a na to pôjde slama, aby neprerastala burina okolo kríčkov, ktoré sú tu vysadené. Potom budeme pokračovať okolo stromčekov, takisto budeme dávať slamu, aby to držalo vlahu.
2: Porozdeľovali sa do menších skupín a každá mala na starosti určitú činnosť. Pokračuje dobrovoľníčka Andrea.
5: Bolo nám povedané, treba preniesť kamene, tak prenašame kamene. Sme vonku na vzduchu, máme troška viacej pohybu a robíme niečo dobre.
2: Doplnila, že bežne pracuje v kancelárii, preto to brala ako príjemnú zmenu. Jej kolegyňa Monika.
6: Človek, keď pracuje, ako sa hovorí, hlavou, tak potrebuje sa aj vybiť. Takže veríme, že túto záhradu premeníme na ešte krajší skvost a ukázať, že je tu veľký priestor na ďalšiu spoluprácu.
2: Pokračuje Eva Štepková z platformy dobrovoľníckych centier a organizácií.
25: Tento rok bolo pripravených vyše 650 dobrovoľníckych príležitostí od viac než 300 organizácií. Súčasťou týždňa sú aj tvorivé dielne pre deti a vychádzky a stretnutia s klientmi sociálnych zariadení.
2: V lani sa do priamej pomoci zapojilo takmer 6000 ľudí, ktorí sa zúčastnili aktivít po celom Slovensku. Ctibor Michalka, Slovenský rozhlas.
7: Deti s autizmom pribúda. Prvá základná škola pre ne na Slovensku oslavuje 20 rokov. Je súčasťou regionálneho centra autistov v Žiline. Pomáha rodinám začleniť dieťa do spoločnosti, učí žiakov základné pracovné zručnosti, pripravuje ich aj na štúdium na strednej škole.
26: Centrum autistov je výnimočné tým, že pod jednou strechou sa nachádzajú deti od predškolského veku až po dospelých, materská a základná, ale aj trojročná praktická škola. Súčasťou centra sú aj integrované deti, pokračuje riaditeľka centra Beata Matušáková.
27: Že sú tu potom aj deti a žiaci alebo klienti, ktorí nemajú znížený intelekt a dokážu zvládať tie sociálne kontakty a sú integrovaní aj v bežných základných školách alebo aj na stredných školách.
26: Ako uvádza riaditeľka Beata Matušáková, za 20 rokov praxe počet detí s autizmom stúpol. Jedným z dôvodov je aj presnejšia diagnostika. Napriek tomu je potrebná väčšia osveta, rodičia často odkladajú vyšetrenie dieťaťa, vysvetľuje špeciálna pedagogička Katarína Ďurkovská.
28: Častokrát sa stretávam s tým, že rodičia odkladajú tú diagnostiku práve preto, že sa boja, že dieťatko môžu vylúčiť to zariadenia, hej, že ako náhle má dieťa nálepku, už je niečím iné, tým pádom nezapadá do tých štandardov.
26: Katarína Ďurkovská dopĺňa, že strach rodičov z budúcnosti dieťaťa je prirodzený, v tomto štádiu si ešte neuvedomujú, aké dieťa doma majú. Dieťa s autizmom často vyniká vo vybraných predmetoch alebo má na niečo talent. Martinka je žiačkou prvého ročníka, jej obľúbený predmet je matematika a venuje sa aj

0: papučky.
1: Pani Jana Jarinová navštevuje Centrum pre autistov so svojím synom už 20 rokov.
2: On sa sem teší aj tým, že už je naučený, že ten svoj stereotyp, že už vie, do čoho ide, pozná tých ľudí. On tu veľmi rád chodí, aj tieto deti to vnímajú. Prostredie, aj ten prístup, že je individuálny.
1: Svoju činnosť rozšírilo regionálne centrum, aj na Kysuce v Čaci má svoje alokované pracovisko. Silvia Slobodníková, Slovenský rozhlas.
3: Žurnál Rádia Regina.
4: V obci Prakovce v okrese Gelnica majú novú oddychovú zónu, sídlisko Breziny. Rozbité, zdevastované schodisko, zarastené burinou pred klubom kultúry roky trápilo miestnych obyvateľov. Moderná zóna má pomáhať aj v období sucha.
5: Chátrajúci priestor v obci s takmer 3100 obyvateľmi je minulosťou. Hanbu miestnych obyvateľov nahradila hrdosť z nového zeleného diela. Viac starosta Robert Weiss.
6: Urobili sme taký priestor s fontánom, s parkom, so zavlažovaním. Pribudol tu nový chodník, nový park, nové stromy, nové zavlažovanie, nové svetielka máme takisto vo fontáne.
5: Obyvatelia Prakoviec sú nadšení.
7: Je to super, konečne po tých rokoch, konečne Prakovce ožívajú.
8: Prídeme sa prejsť, prídeme zatancovať, keďže sme country skupina.
9: Na to sme čakali dlho a je to krásne.
5: Projekt vytvorenia oddychovej zóny s podzemnými zariadeniami na zadržiavanie dažďovej vody podporil Košický samosprávny kraj z eurofondov. 8% doplatila obec. Celkové náklady dosiahli 460 tisíc eur, hovorí predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.
10: Sucho sa stáva čím ďalej tým dôležitejšou témou, nielen v rámci Slovenska, ale aj v rámci celého sveta. Dažďová voda zo striech väčšinou končí v kanalizácii a platíme ju ako vodné stočné. No a tu zo strechy vlastne táto voda, ktorá dopadne na dané územie, sa aj vyparuje na danom území a pomáha ku odstraňovaniu sucha.
5: Dažďovou vodou, ktorá sa zadrží v retenčných nádržiach v podzemí, budú zavlažovať trávu a stromy. Už o chvíľu to tu bude oveľa zelenšie. Opäť starosta Peter Weiss.
6: Tento projekt zadržiava dažďovú vodu zo strechy budovy klubu kultúry. Tá následne putuje do podzemných zásobníkov a my dlhé mesiace vieme používať túto vodu buď na zavlažovanie, alebo do fontány.
5: Marie Balážová Melníková, Slovenský rozhlas.
4: Gymnazisti z Hlohovca vymysleli vedomostnú hru o správnom vyhadzovaní elektroodpadu. V uliciach mesta pripravili pre svojich rovesníkov elektropátračku. Stačil im mobil na načítanie QR kódu a zadanie správnych odpovedí na otázky.
11: Na zašifrovaných otázkach robili štyria žiaci z gymnázia Ivana Kupca v Hlohovci 2 mesiace. Rovesníkom určili 5 stanovíšť, vysvetľuje jeden z nich Zdenko Lekár.
12: Študenti si ten QR kód naskenujú, prenesie ich to rovno na stránku, kde im vyhodí dokument a ten budú riešiť. Má to zabaviť a takou hravou formou naozaj dať do pozornosti, že ten elektroodpad je.
11: Gymnazistom odborne pomáhala koordinátorka programu Zelená škola Michaela Zvolenská.
13: Nie je dôležité len recyklovať, ale zodpovedne sa správať a či rozmýšľať nad tým, že či naozaj potrebujú niečo nové, alebo či im stačí to, čo majú.
11: Aj preto sa jedna z otázok týkala mobilného telefónu a ich ochoty používať ho viac rokov. Učiteľka z blízkej základnej školy Daša Halásová sa pochválila svojím starým telefónom.
14: Môžem rovno ukázať. A mám ho asi už aj 16 rokov, aj stále funkčný.
11: Gymnazisti majú v škole zberný box, učitelia ich od prvého ročníka učia, že elektroodpad patrí tam. Žiaci z gymnázia majú aktivít na tému elektroodpadu viac. Tretiačka Dominika Čuláková to spresnila.
15: Napríklad sme tam spracovali video na tému, že ako vlastne koškári zaobchádzajú s elektroodpadom. Častokrát ten elektroodpad končí v prírode, že oni z toho vyberú len tie cenné časti. Lepšie to je vyhodiť do zberného dvora.
11: Ľudia elektroodpad často nesprávne vyhadzujú k smetným stoiskám. Smetiari v Nitre ho napriek tomu odvezú aj odtiaľ. Miroslav Liko, Slovenský rozhlas.
4: V kúpeľoch Lúčky na Liptove sprístupnili obnovený minerálny prameň Valentína. Kúpele majú dva pramene, ktoré sú voľne prístupné. Návštevníci si v nich môžu nabrať vodu zadarmo.
0: Vyše 60-ročný vrt v hĺbke 97 metrov bol opotrebovaný, preto prevádzkovateľ pristúpil k jeho rekonštrukcii, hovorí balneologička Dana Forgáčová.
16: Vrt sa využíva na pitné kúry, lebo má vysoký obsah horčíka a vápnika, vonkajšiu balneoterapiu, bazénové a vaňové procedúry.
0: Valentína je prírodná minerálna voda, vhodná je na pohybové či gynekologické ochorenia. Dali mu ženské meno, lebo pôvodne boli kúpele zamerané hlavne na gynekologické ochorenia. Pokračuje Dana Forgáčová.
16: To ženské meno sa spája podľa latinského slova valens, čo znamená silná a zdravá, keďže to ovláca silu. Nastavené sú pitné kúry, že tak do toho od pol litra do litra na deň.
0: Valentínu si ľudia môžu naberať z prameňa v kúpeľnom parku. V balneologickom areáli je k dispozícii aj prameň HGL-3, hodný na ochorenia tráviaceho traktu, močových ciest či osteoporózu. Vodu z prameňa si často naberá aj pani Alena z Oravy.
17: Keď ideme domov, si ešte berieme aj do fliaš, lebo je výborná, chuťové, na osteoporózu dobrá, má veľa účinkov. Keď prídem, tak stále ho pijem.
0: Ministerstvo zdravotníctva v súčasnosti eviduje 1948 prírodných minerálnych zdrojov. Z nich 125 je uznaných za prírodné liečivé zdroje a prírodné minerálne zdroje. Všetky sú pravidelne monitorované, hovorí Martina Juráková z Inšpektorátu kúpeľov a žriediel Ministerstva zdravotníctva.
18: Na vrtoch je osadená meracia technika, ktorá automaticky sleduje základné parametre vôd, ako sú výdatnosť vrtu, úroveň hladiny, teplota či vodivosť. Vrty sú vo vlastníctve využívateľov, ktorí zabezpečujú aj starostlivosť o ne.
0: Časť prírodných minerálnych zdrojov sa využíva aj na spotrebiteľské balenia a čoskoro k ním pribudne aj korytnica, ktorá už disponuje na tento účel platným povolením. Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
3: Stručne zo sveta.
4: Európsky parlament vyzýva Európsku komisiu, aby posúdila možné vážne porušenie základných hodnôt Európskej únie zo strany slovenskej vlády. Vyplýva to z uznesenia, ktoré europoslanci prijali počas plenárneho zasadnutia v Štrasburgu. Vyjadrili tiež znepokojenie nad zhoršovaním stavu demokracie a právneho štátu na Slovensku. Podľa nich systémové nedostatky ohrozujú ochranu finančných záujmov únie. Riziko prepuknutia ochorenia ebola v Európskej únii je veľmi nízke a neexistujú žiadne náznaky, že by mali Európania prijať ďalšie opatrenia nad rámec bežných odporúčaní pre oblasť verejného zdravia. Uviedla hovorkyňa Európskej komisie Eva Hrnčížová. Dodala, že Európska únia robí všetko preto, aby podporila región Strednej Afriky, ktorý epidémia zasiahla. Pri Považskej Bystrici už oficiálne skolaudovali lávku po nadváh. Prepojila Považské Podhradie s Považskou Teplou a tým najmä dve známe turistické lokality. Turisti aj cyklisti sa vďaka nej vyhnú takmer 10-kilometrovej obchádzke, ktorú tak musia absolvovať už iba motoristi.
19: Ešte v 70. rokoch v lokalite krátko fungoval drevený most, ktorý ale zničila veľká voda. Neskôr počas stavby diaľnice tam bol pontónový most, no z bezpečnostných dôvodov ho odstránili. Nová lávka tak už bude trvalejším riešením. Jana Muráňová z Mestského úradu.
20: Išlo o technologicky náročnú stavbu. Najväčšou prekážkou bolo, že sa nachádza v záplavovom území Váhu a musí odolať aj tzv. Tisícročnej vode.
19: Radnica navyše nemala povolenie na osadenie piliera do koryta rieky, takže použili špeciálne technické riešenie. Lávka je dlhá 180 metrov a váži vyše 110 tón. Šéf klubu slovenských turistov Manín Pavol Uriča.
21: Je veľmi potrebná hlavne pre turistický ruch, pretože spája dve také dominanty, a to je Považský hrad a Manínskú úžinu, Kostoleckú Tiesňavu.
19: Spomínané lokality pritom delia vzdušnou čiarou iba stovky metrov. Pokračuje mestský poslanec za prímeskú časť Považské Podhradie Ladislav Holák.
22: Toto bola jedna z tém, ktoré občania požadovali už roky. Predtým možno, že 20-30 rokov, čo Podhradiani a Teplany chceli byť spojení aj takýmto spôsobom.
19: Lávku už naplno využívajú peši aj cyklisti.
23: Bude to veľký prínos pre obe doliny spájať ľudí, ktorí chodili dookola. Sám som cyklista a bolo to treba.
24: Pre Gibago to bude vlastne skrátenie cesty na Hrybníky. Čakanie sa vyplatilo, sme radi, že sa to podarilo.
19: Medzičasom už došlo aj k úprave okolia. Opäť Jana Muráňová.
20: V uplynulých dňoch mesto pracovalo na spevnení komunikácií a nájazdových plôch z oboch strán mostnej konštrukcie, pričom pribudla aj menšia oddychová zóna.
19: Na projekt pritom získali sumu takmer 1 400 000 eur fondov, no minulý necelý milión. Zvyšok ale nemusia vrátiť a použijú ho na obnovu kanálového mosta z Považského Podhradia, ktorý je v zlom technickom stave. Ctibor Michalka, Slovenský rozhlas.
3: Šport.
4: Tréner Martin Dendy skončil pri slovenskej hokejovej reprezentácii do 18 rokov. Presunie sa o kategóriu vyššie. Bude pôsobiť v realizačnom tíme 20-ky ako asistent Petra Frihaufa. Ten v pozícii pokračuje. Tým do 18 rokov prevezme František Štolc. Zmeny dnes schválil výkonný výbor Slovenského zväzu ľadového hokeja. Slovenská tenistka Viktória Hrunčáková sa prebojovala do finále kvalifikácia na grandslamový turnaj Roland Garros. V zápase druhého kola vyradila na parískej Antuke 25. nasadenú Kanaďanku Bianku Andreescuovú výsledkom 6-7, 6-4 a 6-4.
3: Predpoveď počasia.
4: Noc má byť jasná až polooblačná, ochladí sa na 14 až 9, v údoliach na 8 až 3 stupne. Zajtra jasno až polooblačno, miestami zväčšená oblačnosť, ojedinele najmä na severozápade dážď, prehánky, výnimočne búrky. Najvyššia denná teplota 20 až 26, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 16 až 21 stupňov. Slabý až mierny vietor.
3: Žurnál Rádia Regina.
4: Odvysielali vedúci vydania Roman Kebísek, od vysielacej techniky Sergej Kováč a od mikrofónu Kristýna Plajdičková. Prajeme pokojný večer.
3: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
4: 17 hodín 25 minút.
3: Zelená vlna.
1: Nehoda v Nitre aj vo Veľkom Krtíši. Ponúkame dopravné spravodajstvo. Následky nehôd odstraňujú vo Veľkom Krtíši. Pri výjazde do Modrého Kameňa sa zrazili dve autá. Premávku tam riadi polícia. V Nitre na triede Andreja Hlinku smerom von z mesta sa zrazili dve autá. Počítajte so zdržaním. 15 minút sa zdržíte aj v kolónach v Bratislave na diaľnici D2 pred tunelom Sitina smerom z Petržalky a na výjazde do Ilavy smerom z Dubnice nad Váhom. 10 minút si pripravte pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny a na výjazde z Martina do Koštiana Turcom. Na D1 pred Sencom smerom z Bratislavy na 23. kilometri blokuje pravý pruh odstavené auto. Medzi Obišovcami a Ruskými Peklianmi sa zosunula cesta. Úsek je neprejazný, obídete to cez Prešov. Upozorňujeme, že na severnej D1 bude pre údržbu dnes v noci od 8. večer do 5.30 ráno uzavretý tunel Bôrik v oboch smeroch. Obchádzka povedie po ceste 18 cez Svit. Tunel bude v rovnakom čase uzavretý aj nasledujúcu noc. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Nech

0: Rádio Regina.
1: Človek sa tam dozvie rôzne zaujímavosti, rady, nápady a počúva sa celkom dobré hudba.
2: Ja som veľmi, veľmi verný. To vedia všade, to vedia v práci, to keď ideme autom, momentálne sa prelaďuje na Rádio Regina, ja ostatné nepočúvam. Proste tam sa najviac dozviem.
3: Keď ma hovoríš, počúvam, najradšej si vás, čo mám ako každú nedeľu ráno, rozprávky, to si nechám nikdy ujsť.
0: Rádio Regina. Radosť počúvať. Bolo 17 hodín 30 minút. Príbeh pre toto miesto.
4: Slávka Očenášová, Čas fabrík.

0: Zas ideš neskoro. Kde si sa túlal?
1: Netúlal, mama. Bol som v Košiciach.
0: A? A na čo?
1: Zapísať sa do novej roboty.
0: A na čo je tebe nová robota? Tu máš práce dosť? Aj na družstve, aj okolo domu. Plot treba opraviť. O streche ani nehovorím. Na hlavu nám raz spadne táto barabizňa.
1: Plánujem sa presťahovať do Košíc. Na začiatok dostanem ubytovňu, neskôr hádam aj garzónku.
0: Ty si sa zbláznil?
1: Nie, rozmýšľam nad tým už dlho.
0: Ale čo ti tu chýba? Strechu nad hlavou máme, akú takú, ale máme. Chleba tiež. A nie sme už tí najchudobnejší v dedine.
1: To nie sme.
0: No vidíš, aj vybudovať by sme sa mohli, na novo. Taký pekný domček pre nás všetkých by sme si postavili, ako majú ľudákovci. Kúsok po kúsku. Ako ľudia.
1: Ako ľudia.
0: Čo sa ti nebo zdáva? Však dobre vieš, ako sme žili. A ako nám je dnes.
1: Viem, ale vieš aj ty, prečo sa máme lepšie. Lebo iným zobrali. Pri znárodňovaní.
0: Čo sú to za reči? Dnes je už aj tak všetko inak.
1: Možno. Ale mne to nestačí.
0: Ako nestačí?
1: Jednotné roľnícke družstvo. Všetko je spoločné, ale nikto sa necíti doma.
0: Družstvo nás drží nad vodou. Keby ho nebolo, kde by sme boli? Tak kam chceš odísť? Hádam, nie do bani. Tam teraz každého berú. Verbujú všade o dušu. Vraj treba poslúžiť republike. Sama Marta Gotwaldová pozvala do Lánov mládencov zo Zemplína a mnohí sa nechali nachytať na veľké sľuby.
1: Nechcem ísť do bane.
0: Tak hádam, len nie do armády. Nová ľudová potrebuje svoje kádre.
1: Nechcem ani baňu, ani armádu, ani družstvo, mama. Fabriku som si vybral. Východoslovenské železiarne.
0: Čo? A čo tam budeš robiť?
1: Pracovať, učiť sa a žiť inakšie.
0: Ako inakšie?
1: Mama, v Košiciach je všetko iné. Čisto. Elektrina všade. Ulice plné ruchu, autá, električky. Večer svietia neóny. Nie ako tu, kde sa sotva vidíš.
0: A na čo ti je svetlo, keď máš doma lampu?
1: Nejde o lampu. V Košiciach je život.
0: Cudzí ľudia. Cudzie steny.
1: Ale aj príležitosti. Po robote si môžeš ísť zatancovať.
0: Čo? Na čo ti je tanec?
1: Aby som nežil len medzi hriadkami a hnojom.
0: Tak ty sa hanbíš za to, odkiaľ si?
1: Nie, len nechcem, aby to bolo všetko, čo mám. Svet sa mení, mama. Nemôžem ostať stáť.
0: A čo, ak svet ide nesprávnym smerom?
1: Chcem to zistiť.
0: Dúfala som, že ostaneš so mnou. U nás, na družstve. A čo, keď sa ti tam nebude páčiť?
1: Tak sa vrátim. Pomôžem ti ešte so všetkým, čo bude treba.
0: Môžeš ísť.
2: Na východe Slovenska sa po skončení vojny v roku 1945 začal meniť svet. Nie naraz, nie náhle, ale v dôsledku rozhodnutí, ktoré zasiahli každodenný život obyčajných ľudí. Dediny síce ešte dlho žili v rytme ročných období, siatie, žatva a ticho zimy, ale za ich obzorom už rástlo niečo nové. Priemysel, bane aj stavebníctvo boli po roku 1948 znárodnené a spravované z centra. A súčasne sa všetko podriadilo plánom, dvojročným, päťročným, budovateľským. Industrializácia nebola len hospodárskym cieľom. Bola víziou novej spoločnosti, v strede ktorej stojí robotník. Industrializácia Košíc bola jedným zo symbolov tejto premeny. Už za prvé republiky boli druhým najväčším mestom Slovenska. V roku 1950 mali približne 60 tisíc obyvateľov. V Bratislave v tom čase žilo asi 180 tisíc ľudí a v Prešove zhruba 20 tisíc. Z mesta obchodníkov a remeselníkov sa mali Košice stať centrom ocele, strojov

0: bol vysokokvalitného magnezitu, dôležitej suroviny na výrobu žiarovzdorných tehál. Slovensko sa postupne stalo jedným z najväčších producentov magnezitu na svete. Nemalú úlohu zohrala aj železnica na dopravu železnej rudy a železa z východného Slovenska do Tršinca a naopak dopravu kvalitného čierneho uhlia z Karvinej a Dombrovej na východ. Dovoz železnej rudy mal byť zabezpečený širokorozchodnými vagónmi zo Sovietskeho zväzu až do východoslovenských železiarní. Do koksovní malo putovať uhlie z kamenouholnej panvy na Ostravsku. Po dobudovaní širokorozchodnej trate mesto získalo skutočne strategickú polohu. Pôvodné plány Československa na vybudovanie hutníckeho kombinátu síce stroskotali, avšak na ich troskách vznikol zámer vytvoriť východoslovenské železiarne. Zakladacia listina zriaďujúca národný podnik východoslovenské železiarne bola podpísaná 1. apríla 1959 a dobové propagandistické materiály ju označovali za najvýznamnejšiu stavbu 3. päťročnice. Výstavba sa začala 4. januára 1960. Na slávnostnom výkope sa zúčastnilo 4000 ľudí. O 5 rokov neskôr už bola hotová vysoká pec číslo 1. Prvé železo sa v hutníckom závode vytavilo 2. júna 1965. V 80. rokoch boli východoslovenské železiarne najmodernejší hutnícky kombinát v Československu. Vyrábali sa tam najmä plechy, oceľové pásy a podnik mal aj rozsiahlú strojársku výrobu. Závod sa naozaj stal gigantom. V čase najväčšieho rozkvetu v ňom pracovalo vyše 20 tisíc ľudí, pre ktorých sa postavili tisícky bytov a výrazne sa tým zmenil vzhľad celého mesta. Rozšírila sa električková trať, zakladali sa vysoké školy, stávali sa nové nemocnice. Ale industrializácia nebola len o továrňach, bytovkách či novej infraštruktúre. Bola aj o ľuďoch. O chlapcoch, ktorých lákali do baní a tovární. O dievčatách, ktoré prvýkrát opúšťali rodné dvory. O rodinách, ktoré sa museli zmieriť s tým, že deti odchádzajú za iným životom. Republika potrebovala pracovné ruky a štát si vychovával i vzdelával vlastné kádre. Z chlapcov, ktorí ešte nedávno pásli kravy, sa mali stať odborníci, vojaci, robotníci novej doby. A medzi tým sa menila aj dedina. Jednotné roľnícke družstvá spájali pôdu, ktorá kedysi rozdeľovala rodiny. To, čo bolo kedysi moje, sa stávalo naše. Pre niektorých to znamenalo istotu. Pre iných stratu. Družstvo prinieslo stroje, organizáciu, plán, ale aj pocit, že človek už nepracuje pre seba, ale pre niečo väčšie, hoci mnohokrát aj vzdialenejšie. A práve medzi týmito dvoma svetmi sa rodilo napätie. Na jednej strane dedina, známa, pomalá, zakorenená. Na druhej strane mesto. Nové, hlučné, plné svetla a pohybu. A mestá rástli do šírky aj výšky. Vznikali sídliská, aby mali robotníci kde bývať. Staré štvrte ustupovali novým blokom. Rieky sa regulovali, ulice rozširovali, električky spájali fabriky s centrom. Košice sa stali jedným z najrýchlejšie rastúcich miest republiky. Rýchly rast znamenal však aj neistotu. Plány sa menili, niektoré projekty zlyhali, iné sa nikdy nedokončili. Nie všetko, čo bolo naplánované, sa dalo uskutočniť. Industrializácia bola experiment, veľký, odvážny, ale nie vždy presný. Fabrika sľubovala viac než prácu. Sľubovala život, elektrinu, kultúru, pohyb, šport, nové možnosti. Ubytovanie, kolektív a miesto, ktoré nikdy úplne nespí. A tak ľudia z dedín odchádzali. Nie bez pochybností, ale s pocitom, že svet sa mení a oni nechcú zostať stáť na mieste. Industrializácia východného Slovenska tak nebola len príbehom ocele a betónu. Bola príbehom rozhodnutí. Tých veľkých, štátnych, straníckych, ale aj tých malých, osobných, intímnych.
1: Už si doma?

0: Dobrý deň.
1: Zasa nadčasy?
0: Nie, porada.
1: Zasa?
0: Tentoraz iná.
1: Tak hovor.
0: Chcú ma poslať študovať.
1: Študovať?
0: No, do Prešova. Možno aj ďalej. Odbor vzdelávanie a výchova dospelých. Vraj vo fabrike potrebujú školovaných ľudí, čo budú vedieť, ako to tu zlepšiť.
1: Zlepšiť čo?
0: Život vo fabrike, kolektív a všeličo s tým súvisiace.
1: A ty?
0: Neviem.
1: Nechceš ísť?
0: Chcem, ale nie je to také jednoduché. Keď pôjdem, nechám ťa tu samú.
1: To by nebolo prvý raz, čo niekto odchádza kvôli robote.
0: Ale teraz nejde len o robotu. Ide o ideológiu vraj.
1: Ó, to znie vážne.
0: Povedali, že chcú, aby som pochopil, ako má fungovať kolektív. A po štúdiách ho pomohol rozvíjať v praxi. Aby ľudia nechodili do práce len robiť, ale aby žili spolu.
1: A nežijú?
0: Žijú, ale každý zvlášť. Po práci jeden ide domov, druhý do krčmy, tretí sa poneviera po meste.
1: Mm-hmm. A oni chcú, aby všetci robili to isté?
0: Nie, ale aby robili veci spolu.
1: A čo konkrétne?
0: Hovoria o krúžkoch, výletoch, športoch, školeniach, kultúre. Aby fabrika nebola len práca, ale aj život.
1: No, to neznie zle.
0: Nie, ale má to aj svoje úskalia.
1: Aké?
0: Že to musí byť naplánované, predpísané.
1: Ako všetko.
0: Presne.
1: Môžeme sa najesť, sadni si. A čo by sa teda vlastne od teba po tých štúdiách očakávalo?
0: Vraj by som sa mal vrátiť do fabriky a rozvíjať také veci ako spoločný komunálny život. Organizovať, spájať ľudí.
1: Veď ty by si to vedel.
0: Možno, ale bojím sa, že sa z toho stane opäť len povinnosť.
1: A čo dnes nie je povinnosť?
0: Ty máš vždy odpoveď.
1: A čo my?
0: Čo myslíš?
1: Ak pôjdeš, čo bude s nami?
0: Vrátim sa.
1: To si hovoril aj tvojej mame.
0: Neviem, či mám na výber.
2: Fenomén východoslovenských železiarní neostal len v továrenských halách. Postupne prenikol do všetkých oblastí života v Košiciach. Do školstva, bývania, infraštruktúry, vedy, športu aj kultúry. Mesto dýchalo v rytme jedného veľkého podniku. Vznikajú nové sídliská, medzi nimi terasa, Luník 1 až 8. Výstavba sa začína v roku 1962, v čase veľkých plánov, ktoré sa inšpirovali aj moskovskými urbanistickými víziami. V Šaci sa zároveň rodí predstava nového mesta, socialistického hutnického centra. Miesta, kde sa mali stretnúť práca, bývanie aj každodenný život. S viac než 2000 bytov, ako jeden veľký prepojený celok. Takéto byty rástli po celom východnom Slovensku. Panelové domy sa stávali novým domovom pre tisíce ľudí, ktorí opustili dediny a prišli do miest. Byty neboli veľké, neboli luxusné, ale boli symbolom istoty. Fabriky neponúkali len mzdu, ale celý životný rámec. Človek vstupoval do podniku a spolu s prácou získaval aj miesto v spoločnosti. A komunitný život sa stal súčasťou tohto systému. Vo fabrikách vznikali jedálne, kde robotníci spolu obedovali. Jedlo nebolo len potrebou, bolo aj momentom stretnutia. Zakladali sa podnikové jasle a škôlky, aby sa ženy po materskej dovolenke mohli rýchlo vrátiť späť do práce. Deti trávili dni v kolektíve, ktorý mal formovať ich hodnoty od útleho veku. Pre zamestnancov a ich rodiny sa organizovali výlety, rekreácie, brigády. Odbory pripravovali kultúrne podujatia, divadlá, koncerty, tanečné večery. S rozvojom východoslovenských železiarní prichádza aj potreba pripraviť nových ľudí. V školskom roku 1964 až 1965 vzniká v Šaci odborné učilište hutnícke, škola, ktorá má vychovávať budúcich zamestnancov podniku. Vďaka podpore košických železiarov sa vo veľkom rozvíja šport. Začiatkom januára 1967 sa hokejová Dukla Košice mení na VSŽ Košice. Generálnym sponzorom sa stávajú Východoslovenské železiarne. Košický hokejový klub opúšťa vojenské prostredie a zaraďuje sa do československej špičky. Darilo sa aj hádzanárom. Futbalisti sa dostali do prvej ligy. Fabrika sa stala centrom života. Človek v nej nielen pracoval, ale aj trávil voľný čas, stretával priateľov, budoval vzťahy. Kolektív nebol náhodný, bol organizovaný, podporovaný, niekedy aj riadený. Cieľ bol jasný – vytvoriť spoločnosť, kde jednotlivec patrí do celku. Ale tento ideál mal aj svoju druhú stranu. Nie každý sa cítil byť súčasťou kolektívu. Nie každý chcel tráviť voľný čas podľa plánu. Dobrovoľnosť sa často miešala s očakávaním. Účasť sa síce nenariadovala priamo, ale neprítomnosť bola viditeľná. Jedna ideológia prenikala všetkými vrstvami života. Od práce, cez školu až po voľný čas. Diskusia mala svoje hranice. Otázky tiež. A predsa? V tomto systéme vznikali aj skutočné vzťahy. Priateľstvá, lásky, rodiny. Ľudia si našli vlastné spôsoby, ako žiť medzi pravidlami. Komunálny život vo fabrikách tak nebol len výsledkom plánovania. Bol aj výsledkom každodenných rozhodnutí jednotlivcov. Niektorí ho prijali, iní sa mu prispôsobili. A niektorí ho ticho obchádzali.
3: Súdruhovia, trochu ticha poprosím. Ticho prosím, súdruhovia. Ďakujem. Vítam vás na našej dnešnej obedňajšej prednáške. Ako všetci dobre vieme, hutný priemysel významne prispel k rýchlemu rozvoju národného hospodárstva a umožnil, aby sa ČSSR vo výrobe na jedného obyvateľa postavila medzi popredné krajiny na svete. Ale my nespíme na vavrínoch a musíme sa neustále zdokonaľovať. Máme tu dnes nášho mladého Andreja, ktorý sa vrátil zo školenia. Andrej,
4: vezmi si mikrofón.
3: Povedz nám teda, ako môžeme ďalej napredovať v našej službe socialistickej vlasti.
4: No, poď sem. Ukáž, čo si sa naučil.
5: Ďakujem. Ja som bol na kurze, kde sme sa venovali tomu, ako zlepšiť život vo fabrike. Nie len pracovné podmienky, ale aj to, ako spolu žijeme. Myslím si, že fabrika by nemala byť len miestom, kam človek príde, odrobí si svoje a odíde domov. Môže byť aj priestorom, kde sa buduje skutočný kolektív.
6: Zas nejaké múdrosti.
5: Navrhujem, aby sme rozšírili naše spoločné aktivity. Môžeme ísť na výlety do prírody a aj organizovať poznávacie zájazdy. Zriadiť si športové krúžky a usporiadať kultúrne večery, aby sme mali miesto, kde sa ľudia stretnú aj mimo práce, kde sa spoznajú.
4: A to teraz nemáme?
5: Máme, ale nefunguje to naplno. Ľudia sa nezapájajú.
4: No tak asi nechcú, nie?
5: Možno preto, že to necítia ako svoje. Myslím si, že by sme mali viac počúvať robotníkov. Čo chcú oni?
4: No, počúvať robotníkov? No to je pekné. A ty si čo? Nie si robotník?
5: Som, veď práve preto to hovorí.
4: No, a čo ešte si sa naučil? Že máme tancovať po šichte?
5: Nie, naučil som sa, že kolektív sa nedá prikázať, že sa musí vytvoriť.
4: Kolektív tu máme, funguje, plníme plán.
5: Plán áno, ale čo ľudia?
4: Ľudia robia, čo majú. A za to dostanú zaplatené. Dostanú byty, deti, jasle a škôlky.
5: To nestačí.
4: Ako nestačí? Tak čo ešte chcú? Byty majú, robotu majú, jedáleň majú, no tak čo?
5: Chcú sa cítiť ako súčasť niečoho.
4: Súčasť? Veď sú predsa súčasťou socialistického podniku.
5: Na papieri áno, ale nie vždy aj v skutočnosti.
6: Možno má pravdu.
4: Toto povedal? Počúvaj, súdruh. Ty si bol pár týždňov na školení a už ideš meniť fabriku.
5: Nechcem ju meniť sám. Chcem začať diskusiu.
4: Diskusiu? Tu sa pracuje, nie diskutuje.
0: Bez spoločnej reči sa nič nezlepší.
4: Zlepší sa plnením plánu.
0: A čo po práci?
4: Po práci ide každý domov. Alebo kam chce.
0: Práve o to ide. Každý sám.
4: Vieš čo? Ty si ešte mladý. Priveľa rozmýšľaš. To nie je vždy dobré. No, tak ďakujeme za prednášku. No, a teraz sa vráťme k robote. Jalové diskusie musia dokončiť. Normy nečakaj.
2: Príbeh, ktorý sme načrtli, nie je len príbehom jedného muža. Je to príbeh celej generácie. Generácie, ktorá opustila dediny, aby budovala mestá. Ktorá verila, že práca v továrni môže byť viac než len prostriedkom obživy. Že môže byť základom nového spoločného života. Východné Slovensko sa v priebehu niekoľkých desaťročí zmenilo na nepoznanie. Mestá ako Košice či Prešov rástli rýchlo, niekedy až príliš. Z malých regionálnych centier sa stávali významné priemyselné centrá krajiny. Východoslovenské železiarne v Košiciach, závody priemyselnej automatizácie v Prešove, Tatra Svit a Chemosvit pod Tatrami a mnohé ďalšie priemyselné podniky a banské prevádzky. To všetko vytváralo pracovné miesta, ale aj nový spôsob života. Sídliská zaplnili priestory, ktoré kedysi patrili poliam. Verejná doprava, moderné školy a nemocnice, kiná a kultúrne domy. To všetko sa stalo samozrejmosťou. Industrializácia priniesla vzdelanie, mobilitu, nové možnosti. Ale zároveň vytvorila systém, ktorý bol pevne zviazaný s jednou predstavou sveta. Keď sa tento systém začal po štyroch dekádach v roku 1989 meniť, zmenil sa aj každodenný život. Jedna ideológia odišla a spolu s ňou sa začali rozpadať aj niektoré formy spoločného života, ktoré na nej stáli. Mnohé fabriky postupne utíchli, iné sa prispôsobili novým podmienkam. Podnikové byty sa stali súkromnými. Organizované výlety, krúžky a kolektívne aktivity ustupovali individuálnemu času. To, čo bolo kedysi spoločné, sa začalo deliť na jednotlivé príbehy. Ani obdobie, ktoré nasledovalo, nebolo jednoduché. Prechod priniesol neistotu. Ľudia si museli znovu hľadať svoje miesto, tentoraz bez pevného rámca s určeným smerom. A predsa? Zostali skúsenosti. Zostali spomienky. Zostala schopnosť ľudí držať spolu, keď to bolo potrebné. Možno sa ukázalo, že kolektív sa nedá úplne naplánovať, ale ani úplne nahradiť. Že spoločný život nemôže byť len povinnosťou, ale ani len náhodou. Andrej a jemu podobní sa ocitli na hranici dvoch svetov. Jedného, ktorý veril v silu spoločného, a druhého, ktorý otvoril priestor jednotlivcovi. A tak, ako sa kedysi z dedín odchádzalo do miest, dnes sa možno hľadá nová rovnováha medzi tým, čo patrí všetkým a tým, čo patrí každému z nás. A medzi nimi zostáva to najdôležitejšie. Skúsenosť človeka, ktorý sa učí žiť v meniacom sa svete.

Počúvali ste príbeh pre toto miesto Čas fabrík. Napísala Slávka Otčenášová. Redakčne pripravila Ivana Jachimová. Zvuk Michal Balaš. V réžii Lukáša Lipčáka účinkovali Kristián Michal Hnát, Henrieta Kecerová, Simona Kaščáková, Peter Himič a Alena Ďuránová. Slovenský rozhlas 2026.

0: 18 hodín. Tento program je určený pre deti.
1: Slovenský rozhlas uvádza rozprávku Andreji Gregušovej, ktorá má názov Žaba Gaba. Rozprávať bude Jan Kroner.

0: červíčom svete je všetko malé, úzke, krátke, ľudské veci sa im zdajú obrovské, širokánske a dlhokánske. Aj čas. Dva dni, ktoré strávil Ervín pri jazere, mu pripadali ako dlhé mesiace. Dovolenka to však nebola. Veď len počúvajte. Po pristáti jabuliatka v blate pri mláke, Ervín leňošil na terase. Hneď vedľa stopky si položil malú stoličku a stolček, aby si mohol pohodlne vyložiť chvostík. Chystal sa odpočívať, keď už mal ten primlákový dom. No práve keď ho začali obchádzať driemoty, začul čľupot. Z mláky sa vynáralo niečo obrovské, oveľa väčšie ako celé jabuliatko. Niečo vráskavé, zelenohnedé a slizké, čosi ako chrbát veľkej ropuchy. Ervín sa schoval za stopku. Bez pohnutia, ticho ako muška vyčkával, čo bude. So žabami nie sú žarty, ak sú hladné, červíka veru neodmietnú. Ropucha sa lenivo otočila. Len čo zbadala jablčko, čľupotala rovno k nemu. Ervín sa tak roztriasol, až mu šiltovka na hlave nadskakovala, no aj roztraseným pohľadom si všimol jazvu nad žabiným pravým okom. Ej, bastri guli, to je tuším gaba, pomyslel si a hneď aj volal, aby nebolo neskoro. Žaba gaba, haló, haló, tu som, skákal Ervín a mával šiltovkou. To je nevýhodou nás maličkých, pomyslel si udýchaný. Vždy musíme dlho vyskakovať, kým si nás niekto všimne. Haló, gaba! Zdalo sa, že ho zbadala, ale neodpovedala. Počuješ, gabka, to som ja, Ervín. Môj otec ti vyliečil zranené oko. Žabie oči sa privreli, veľké ústa zakrkali.
1: Veľa si dovoluješ, krpatý červ. Vieš vôbec, kým hovoríš? Som kráľovná tohto jazera. Pokloň sa, ak ti je život milý.
0: Ervín sa teda poklonil, no nešlo mu do hlavy, ako sa mohol pomýliť. Povedal... Máte jazvu presne ako jedna ropucha, ktorá si raz poranila oko v ružovom trni pod Ilonkou. Môj ocko jej ranu zašil a ponatieral masťou z jablkových jadierok.
1: Mňaže ošetroval ničomný červ? Na skutku ťa prehltnem, drzánisko jedno beznohé.
0: Gabina papuľa sa nebezpečne priblížila, tak sa Ervín pokúsil zachrániť. Prepáčte, pardon, tá iná žaba nám slúbila priateľstvo a ochranu, keď sme jej zachránili oko. Myslel som...
1: Poddaní nemajú čo myslieť.
0: Kvakli hrozivo zelené ústa. Už sa viac nepribližovali. Ervín dobre vedel, že táto žaba je gaba, len na to zabudla, keď je teraz kráľovnou. Obzeral sa dookola, no videl iba mláku, nejaké služobníctvo, bohatstvo, nič kráľovské. Tak sa osmelil opýtať. Kde ráčite mať svoj palác? Žaba ukázala na mláku a pyšne krkla.
1: Vidíš, červík, toto jazero je celé moje. Som najmocnejšia zo všetkých vladárok sveta, preto musíš poslúchať iba mňa.
0: Ako pokračovala vo vychvaľovaní, Ervín privrel očka a uvidel ju zúboženú, zranenú. Aká len bola krotká, až sa musel pousmiať.
1: Žezlo ešte nemám, ale...
0: Stíchla žaba, aby si vychutnala blažený úsmev,
1: ale kráľovské jablko už hej, kvak.
0: Hovoríte o mojom dome? Prelakol sa červík.
1: O nie,
0: odvetila gaba a ukázala na jabuliatko.
1: Hovorím, brek, o mojom kráľovskom jablku, kvak, rozumieš?
0: To už Ervína dopálilo. Toto jablko je môj domček.
2: najkrajší v celom sade. A vy nemáte nič okrem kopy blata. Nie ste kráľovná, nemáte trón a okrem toho jabuliatko ani neudvihnete, je priveľké.
0: Nadrapoval sa nebezpečne blízko Gabinho lepkavého jazyka.
1: Keď nezdvihnem, tak prisadnem.
0: Gaba pomaly vyliezala na jabuliatko. Ervin sa rýchlo plazil naspäť do strešného otvoru frflúc. Pravda, že vy žaby by ste všetko i hneď prisadli. Takmer nestihol vtiahnuť chvostík, už sedela na jeho voňavom jablčku. Gabino tučné telo doslova obtieklo celé jablko. Ervin teraz mal zo všetkých okien zeleno-bradavičnatý výhľad a namiesto šumenia vody počúval koncert žabých čriev. No, najhoršie bolo, keď Gaba zakrkala. Vtedy sa celý dom triasol ako pri zemetrasení. Dovolenka sa zmenila na väzenie.
3: Čo ma to postihlo? Lamentoval Ervin. Mám šikmý dom s občasným žabotrasením a s veľmi, veľmi zlým vetraním.
0: Gaba vládla celú noc, ani na chvíľu sa nepohla z jablka. Pre Ervína to bola večnosť. Keď ho už rozbolela hlava od silného krkania, uvaril si jablko čaj na nervy a opýtal sa sám seba. Ako si pomôže malý červík, keď sa na ňom rozhodne usadiť niekto taký veľký a taký bezočivý? Skúšal Gabu hrízť do kože, čo mu prevísala cez okná. Potom ju pichal vidličkou, dokonca jablkovrtákom, no zrejme nič z toho necítila. Ako by aj mohla cez takú tvrdú, studenú a hrubú kožu. Keď nepomohla ani posledná zbraň, šteklenie chvostíkom, Ervin si odpovedal na otázku. Malý červík si nepomôže. Chvíľu spal, chvíľu listoval v ockových knihách v nádeji, že nájde recept proti žabám, chvíľu trénoval lezenie v šikmom dome. Nový deň sa ohlásil vrzganím, buchotaním a hojdaním. Kráľovná prerušila kraľovanie a nemotorne zliezala z jablka.
1: Nerada som na výslní, klak.
0: Všetky Ervínove okná postupne zalialo svetlo, potom sa ozvalo čľup a šuchotanie trávy. Gaba si hľadala chladný tieň, kde by si mohla dobre pospať. Ervín sa vykláňal z okien, dýchal z plných plúc, tancoval po šikmých izbách a bleskovo balil jedlo, že si konečne vylezie na strechu a potom, kto vie, možno sa i vykúpe, keď už bude vonku. Aké však bolo jeho prekvapenie? Keď otvoril strešné okno a chystal sa skočiť do vody, a vody nikde. Vlastne tam bola, ale oveľa ďalej ako včera. Pre červíka priďaleko.
3: Tam do obeda nedoleziem.
0: Zostanem radšej doma. Ešte by som spadol do niektorej priepasti. Rozhodol sa pri pohľade na veľké pukliny v hladkom, stvrdnutom blate. Svieže ráno dozrelo na horúci letný deň. Predpoludním prileteli na návštevu dve štíhle osy. Ervin ich pohostil sladkým nektárom a zabával ich svojimi dobrodružstvami. Ako lietal, ako dopadal, o Gabe a tak. Osám sa v jabuliatku tak veľmi páčilo, že zavolali priateľky. O chvíľu mal Ervin plné jablko pichľavých dám a malých mušiek. Tiež plný chvostík práce s nalievaním nektáru.
4: Rozprávajte, Ervin, je to také vzrušujúce.
0: Bzučali osy jedna cez druhú.
4: Áno, aj nektár máte lahodný,
0: pridali sa mušky. Červík bol veľmi pohostinný ku všetkým, hoci mušky mal, pravdu povediac, radšej. Boli drobunké ako on a nemali hrozivé žihadlá. Celé popoludne potom hostia prilietali a odlietali, až sa Ervínovi zdalo, že je v osej reštaurácii. Do večera bolo po zásobách. Len čo sa ochladilo, ozvalo sa známe kvákanie. Všetci hostia vzali krídla na plecia, pre istotu uleteli bez pozdravu. Ervínovi hrozila ďalšia noc v žabacom väzení. Skormútene sa zahľadil do diaľky a zrazu si uvedomil, že z mláky je malinká barinôčka tak pre jednu Gabinu nohu.
1: Vypil si mi kráľovstvo, Ervín?
0: Zakrkala namrzená kráľovna.
4: Kdeže by? Také veľké brúško nemám a vodu vôbec nepijem.
1: Tak hovor, kto to bol?
4: Myslím, že na vašej mláke si pochutilo samotné slniečko.
1: Slnko? Klak! Nikdy som ho nemala rada. Kradne žabám kráľovstva.
0: Kráľovna bez kráľovstva bola už len obyčajnou žabou Gabou. A tak celkom obyčajne odskákala kto vie kam. Unavený Ervín si pritiahol postiel bližšie k oknu, aby videl hviezdy. Hlavičku si ozdobil nočnou čiapkou, strčil chvostík pod perinu a sladko zaspal.
3: Ej, koho neprisadla žaba, ten si ani nevie predstaviť, ako dobre sa spí na slobode.

Rozprávku Andreji Gregušovej zo seriálu Červík Ervín rozprával Ján Kroner. Zvuková spolupráca Andrej Klimič, režia Viktor Lukáč. Vyrobené v Slovenskom rozhlase v roku 2010.

0: Dobrý večer, drahí sluchačky i sluchači. Bolo 18 hodín 15 minút a my vás vítame pri sluchaniu rusínskych rádionovín. Prihotovila ich prvá z redakcia národnostného vysielania rádia Patria a zo štúdia Slovenského rozhlasu v Košicách vás pozdravľuje zvukový technik Stanislav Hurdych i moderátorka Lea Vajsková. I dnes vám prinosíme interesné informácie z rusínskeho diania. Najskoršie si ale pobzerajme na aktuálne novinky z regióniu, po ktorých sa budeme venovať i nasledujúcim témam. O zasedaniu poslanci v mesta Svidník nás bude informovať Tomáš Michal Babiak. V reportáži Davida Palaščáka sobi zaspomínajme na osobnosť písateľky Marie Malcovskoji. Anna Zamutovská nám približí Veľký sobor i akciu P. A David Palaščák nám približiť, o čím bude dnešná relácia M. Rusin. Žečíme vám príjemné slúchania. Nasledujú aktuálne noviny Košického rádia Patria. V rámkach Noči muzej i galerii môžete na hrade Ľubovňa zažiť 23. maja unikátny program podoby časiu slavného viazňa Morica Beňovského i jeho utiku z hradnej veže. Rovnako na príchode čakať interesný program podoby vohňovej show. 30. až 31. maja prebehne v prírodnom amfiteátri Dubne v seli Kamiunka 61. ročník festivalu folklóru Rusini v Slovakii Kamiunka. Program, ktorý tým roci nese názvu Rig na našom seli, bude už tradično prepojením rýznych zvukov, tradícií a sel, muzikantiv i prichodžich. Rovnako ja každý rig prebehne v rámkach festivalu i spievackej konkurs Holose Holose, na ktorým sa ukážu rýzna spievacká skupina z rusinských regionov. Poslanci mesta Svidník na svojom posledním zasedaniu na druhej raz na pobudovania cyklochodníku pres projekt Interreg schválili vyčlenenia 500 tisíc eur z už schválených úverových zdrojov na prefinancovanie projektu. Nelen o tým, ale aj o ďalších projektách by si dával Tomáš Michal Babiak i s primátorkou mesta Svidník Marcelou Ivančovou.
1: Na poslednom mestskom zastupiteľstve sme prerokúvali druhú zmenu rozpočtu, ktorá sa týkala hlavne možnosti vybudovať cyklochodník z mesta Svidník do mesta Dukla na poľskej strane. Cyklochodník, ktorý nepôjde po hlavnej ceste, ale pôjde práve tou krásnou našou prírodou, ale na to je potrebné predfinancovanie, pretože projekty programu Interreg sú urobené týmto spôsobom. To znamená, že my najprv musíme uhradiť stavbu alebo musíme uhradiť výdavky projektu a potom nám následne budú refundované. Takže síce na druhý pokus, ale podarilo sa schváliť túto zmenu rozpočtu a ja verím, že vytvoríme nielen veľkú turistickú atrakciu, ale vytvoríme aj pre našich občanov mesta, regiónu spôsob, ako môžu zdravo a aktívne tráviť voľný čas.
2: Tak sa mu nastaví posun dlho očakávanej výstavbe rýchlostnej dorohy R4, kde Národná dálničná kompania podpísala zmluvu na projektové dokumentácii pro stavebné povolenia na všetky sektory rýchlostnej dorohy R4. Všetky segmenty tvoria dokop až 60 km plánovanej rýchlostnej dorohy. I keď Národná dálničná kompania podpísala 4 zmluvy na vypracovanie stavebného zámeru, by si dovatý v teperišním štádiu o možných termínoch počiatku budovania rýchlostnej dorohy R4 si zatiaľ nedasť. Prodlžuje ďalej primátorka mesta Svidník Marcela Ivančová.
1: Buď budeme nadávať, buď budeme hromžiť, buď budeme po našomu žúdrať na to všetko, alebo budeme sa aktívne zapájať do všetkých procesov, tak ja verím, že aj aktivity mesta Svidník prispeli k tomu, že ten proces sa urýchľuje. Práve v centrálnom registri zmluv bola zverejnená zmluva na zhotoviteľa projektovej dokumentácie na celý úsek z Dukly až do Prešova, alebo teda do Giraltoviec. My už ako mesto máme informáciu o tom, prišlo nám vyrozumenie, že už sa začína projektovať, pretože sa začína sčítavanie dopravy. To je prvý krok k tomu, aby sa mohla dobre naprojektovať táto cesta, pretože tá intenzita dopravy je veľmi dôležitá. A podľa verejneného videa na sociálnych sieťach, ktoré minister Raš zverejnil, tak vidíme, že tie práce pokračujú a napredujú. Ja verím, že sa nič nepokazí, nič nepobabre a pôjde to plynule, lebo keď sa vraví, že život je cesta, alebo cesta je život, tak v tomto prípade to vôbec nie je fráza, je to čistá pravda.
2: Mesto Svidník sa ešte pred rokom pustilo do opravy budinku, ktorý stojal v centre mesta a to preminilo po celkovej rekonštrukcii na zariadení ktoré majú už toho roku služety pro senioriu, predlžuje u Svinická primatorka Marcela Ivančová.
1: Sme v kolaudačnom konaní, to znamená, že ukončujeme kolaudačné konanie a ja verím, že do pár dní budeme mať právoplatné kolaudačné rozhodnutie. Toto bol ten náročný proces stavebný a teraz nás čaká aj registrácia sociálnej služby, čiže pracujeme na tom, aby sme túto službu mali čo najskôr zaregistrovanú a mohli požiadať príspevok z Ministerstva sociálnych vecí na prevádzku zariadenia pre seniorov. Pomaly sa nám plnia aj miesta, máme už kôpku žiadostí o umiestnenie do tohto zariadenia. Ja verím, že aj to, že je to pekné, nové, prispieva k tomu, že si to medzi ľuďmi nachádza tých svojich klientov. Takže chceli by sme otvárať začiatkom júla. Verím, že tieto termíny sa nám podarí dodržať.
3: Čo to všetko prinese pro mesto Svidník?
1: No okrem toho, že sa budeme vedieť postarať o svojich občanov a to je veľmi dôležité, pretože tá populácia starne, deti odchádzajú z domu a tí starí ľudia alebo tí rodičia veľmi často ostávajú v meste a je treba sa o nich postarať. Takže okrem terénnej sociálnej služby, okrem ďalších služieb denného centra, okrem príspevku na stravu, to bude jedna veľmi dôležitá služba, ktorú budeme vedieť poskytnúť. Je to kompetencia mesta, preto som si istá, že vlastne robíme dobrú vec. Okrem toho to prinesie zamestnanosť, pretože budeme samozrejme zamestnávať zamestnancov tohto zariadenia, takže bude to mať taký multiplikačný efekt. No a okrem toho sme zveľadili majetok mesta, opravili sme starú chátrajúcu budovu a ten majetok mesta narastie o vyše 3 milióny eur, čo je výborná správa.
0: V mesiaci maj by sa v tým roci dožila 75 rokov naša najvýznačnejšia novodobá písateľka Maria Malcovská. Maša Malcovská bola človekom, ktorý výrazne prispiel i do rozvitku našej literatúry i jazyka. My dnes sobie pripomínajme jej nedožité 75. narodeniny, jaké by slavila práve v týmto mesiaci čerez nasledujúcu reportáž, ktorú prerechtoval David Palaščák. Maria Malcovská, abo Maša, jak jej hovorili blesk, odešla od nás skore, jak by mala. No zochabila posobištosť unikátne. Vecej v reportáži Davida Palaščáka, Jana Truščinská-Siva.
4: Bola to jedna z osýb, na osnovi jej tvoril Manna Joskomena. Tu bola kniha, ktorá v 94. roci vyšla a bola preložená k tým materiálam, jaké bolo potrebné k kodifikácii rusinského jazyka. O Maši známe, že tak jak mnoho našich, alebo možno skoro všetko naše pisateli začínali v minulosti pred paru desaťročami, ale všetko písali po ukrajinsky, bo rusiny boli zakazané jak národnosť, jazyk rusinský sa považoval za takú len kuchovnú besídu, takže všetko písali po ukrajinsky, tak písala aj Maša Malcovská, ale náhle to náš jazyk bol v roku 1995 kodifikovaný, tak začal rosnúť aj ďakujúci tomu, že sa začala písať literatúrna tvorčosť v tým jazyku, bo vlastne z literatúrov so svojimi tvorami sa odkrývať hĺbka i šírka tej našej rusínskej besede. No a Maša začala vydávať jednu knižku za druhou. Bola to nelen perfektná prozaička, ktorá napísala napríklad Dnesla do našej literatúry, novonarodzenej literatúry rusínskej, taký žáner jak novela, Zelená fatamorgana, vlastne to bola posledná jej kniha, vnesla do toho štírisť rusínskej natúry, krásu, hĺbku rusínskeho jazyka. Ona pochodzala z Ruského potoka a vlastne všetko tu nuance toho jazyka, aj archaizmy, ale použité v takým novodobým takým tvári. Vlastne ona schosnovala tí noveli v tej literatúri. Vlastne tam sa ukázalo, že to náš jazyk je literatúrny, schopný, životosposobný, že sa dá z ním vyjadriť všetko, tak jak v inších jazykách. No a Maša Malcovská za svoju tvorčosť literatúrnu dostala aj ocenenia. Bola ocenená premiou Alexandra Duchnoviča za literatúru. A okrem toho aj boli oceňované jej tvor literárnym fondom. Okrem toho Maša, že bola pisateľkou, v minulosti bola i redaktorkou, publicistkou. Tež začínala v ukrajinských novinkách samosobov, ale počasí, jak prešlo toto rusínske ozroždenie, tak ona sa stala rusínskou redaktorkou v Národných novinkách v Rusíni a prenošala perfektné materiály z našich sel o ľuďoch, také náčrt, eseji i fejton. Takže Maša bola sposobná na všetko ruky, jak pisateľka, jak redaktorka a potom v tej druhej polovini svojho života bola i jak pedagog na Inštitúte rusínskeho jazyka i kultúry.
5: A kto nám povie zlepšie o tým, čo formovalo osobnosť Márie Malcovskej a jej tvorbu, jak priamo samotná Mária Malcovská a to čerez besedu, ktorú máme v archívi. Z jakoj úrevok sa by môžete na nasledujúcich minútach i posluchati. A to je priamo s úvodom Jana Truščinskoj-Sivoj, ktorý možno najlepšie popisuje samotnú tvorbu našej literárnej osobnosti.
4: Jak raz tvorči z Marii Malcovskoj je jakby kvindesenciou rusinského spôsobu života, krasy i čistoty jazyka i obyčajov i tvrdosti natúry ľudí žijúcich v čarivním objaťu Bukovských verchiv.
6: Mene formoval sociálny svit, poviem tak. Uprímno pochodžu z takého sela, že do správdy trebalo sa duže ťažko proderáti, že by človek sa dostal do svita a najti si spôsob, jak sa utrímati v tým sviti. Sociálne podnebia, ktoré ja prežila, tak to plynulo na moje čústva. Ja začala písati z potreby, že by opísati to, što silne prežila v svojom seli. Ja veľo píšu napríklad o vodi. Veľo píšu o studeniku, bo ja pochodžu z sela Ruský potik. A ne za to, že celo má je takú názvu, ale za to, že dookola našej chyži z jednoho boku tých potičok i z druhého. I do dneska ja tam chodžu i sídam na svý porych rydnej i čerpám inšpiráciu. Ja tiež v 12 rokoch prvý raz napísala taký viršik o tým, jak prišla gumi na navštevu moja mama do umeno, do internátu. Mama moja, prostá žena, prišla i zajdou tak na plečoch, potom rozviazala tú zajdenku a dala mi hrudku syra, prinesla mi dár. A na mene to tak plynulo, napísala takú peršu poeziu. A postupno, kortilo ňa vse, šoť opisáti, šo na ňa plynulo. A najlepšie je začati si písati dennik a potom sa vertáti ku ňomu a čitáti ho a potom dáti do umeleckoj podoby.
5: Dohoričnou kamarátkou a kolegyňou a spolupotešestvujúčou rusinským ruchom Marii Malcovskoj bola Anna Kuzmiaková, bolša redaktorka rusinských pres, jaká na ňu pro rusinské vyslania zaspomínala nasledujúčima slovami.
7: Teper, keď mám spomínati na Mašu Malcovsku, ktorú jem znala vyše 30 rokov, mi perše prichodiť na myseľ, jak sme oslavovali jej 50-ku. Nebola to taká ideálna situácia, bo robotu sme mali, ale peniazy sme nedostávali. A jakož Maša, jak Maša taká zvykla byti takou detailistkou, chotila to tú 50-ku oslaviti a chotila pozvati na ňu všetkých tých ľudí, ktorých ľubila. Prosto prihotovili sme celkom dobrú hostienu z takých našich rusinských jídel, holúbk, što ja znam, pyroh a také chlebík s pečeňovým sýrom. No prosto také, čo sme hodné boli, toto sme prihotovili, ale o tým nie je reč, že čo bolo tam, ale koľko tam ľudí bolo i jak to tie oslavy vyzerali. To prosto bolo dašto taký prírodný teáter. Bolo to na malej scéni v teatri Alexandra Duchnoviča, kde boli všetky herci našeho teatru. Členové Pulsu tam boli, Mašina rodina tam bola, kolegové z Národných novinok, ktoré sme robili v Rusini. Prosto všetky ľudia, s ktorými sme aj spolupracovali, ktorí boli dopisovateľami našima.
5: Maria Malcovská pochodžala zo sela Ruskej Potik v okresi Snina. No vece o jej životopisi si aj dízname od Jana Truščinskoj-Sivoj.
4: Narodila sa tu 5. maja 1951 roku v rodini Jurka i Anastázii Paraskovych, jak sema ditina. Šesta všori ditina bola Maria, ktorá vmerla a jej dali jednaké meno. Jak jej všetky srodenci, i ona sa narodila v starodávnej drevianej chyžci pod solomianou strichou i s hlňanou podlohou, bez pomoči čudžej ruky. Svoje dítenstvo prežívala inakšie, jak dnešní dite. Selo patrilo medzi jedno z najzaostalejších u bývšej Čechoslovackej republiky. Bolo ťažko dostať tu autobus, elektriku, čo často bolo príčinou osmichu od žiteľov druhých sel a atrakciou pro turistov. Neraz bolo čuti. To také, jak i z potoka. Čutlivé divčatko baš spereživalo toto negatívne momenty v časi svojho detinstva, ale v zrilým vici rodné selo sa pro ňu stalo prepovídkovým svitom, istočnikom bezkonečnej inšpirácii. Keď v sýskej drevianej škole vychodila 5 klasiv, odešla na osnovnú internátnu ukrajinskú školu do Humenného, kde jej predbav to vdošný direktor školy, známy pesateľ Ivan Prokypčák. Silné čustva k rodnomu domu nezoslábali ani počas jej štúdií na srednej pedagogičnej škole Klementa Gottwalda i filozofičnej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Priašovi. Študovala jazyky slovenskej i ukrajinskej. I choď bola na naučnej stáže v Literatúrno-naučnom inštitúte Slovenskej akadémie nauk u Bratislavy, pred naučnou kariérou dala preváhu už starým rodičom. Zistala na východí i robila v priešivských redakciách národnostných novinok i časopisiv Dukľa, Nové žitia, Družno vpered,
8: a nakoniec v Národných novinkách i v časopise Rusin.
5: Maria Maldzovská sa zaslúžila výrazným spôsobom o rozvoj rusinskej literatúry a môžeme povistiť, že jazyk, aký bol praktično 40 leta zatoptaný a nerozvíjaný, dokázala vo svojich dielach rozvíjatý a vkazatý, že nenáležet len do kuchni, no hoden v ním tvoritý i hodnotnú literatúru, v jaký sa vkaže rusinská duša. Vece už o jazyku a písaniu v materinském jazyku povila Maria Maldzovská pred rokami na mikrofón Jana Truščinskoj-Sivoj.
6: Jazyk to je svojím spôsobom forma, ktorá determinuje aj obsah. Jasno, ale keby sme znali písať ich len v 5 jazykách, tým pádom by sme boli viacej bohatší. Jasno, že ja sa narodila v tej dobe, za ktorú ja nemôžu faktično, a že sa narodila. Jem vďačná svojim rodičom i Bohu na nebi. A 50. rok, 60. 70. 80. dobre znajeme, že jaký bol čas, čas ukrajinizácii, ktorý ime nepostihnú. Keby mala oceňovať toto rok a faktično môž aj oceniť pozitívno svojim spôsobom, bo ja nestratila kontakt s azbukou a ľudia, ktorí stratili kontakt s azbukou, prišli k Slovákom. Poznajeme, že do toho času, do tých 50. rokov, poruské ľudia sa učili, písali i snažili sa vesti túto kultúru. Jaká bola možnosť, takú jem využila a snažila sa, bo písati literatúrny tvír, to znači zobražovati to, što dobri pozna človek. Písala o svojim selí, písala o ľuďoch, ktorým jem znala a písala to po ukrajinsky, ale jem byla rada, že toto knižky sa nezaležovali, ale faktično prišli pomiči ľudí. Ale nastala doba knižnej revolúcie a na to prišla doba vozroždenia rusinstva. Jasno, že mene to zastihlo a jem duže šťastná, bo v tým časi, jak začali vychodiť národné

0: Junos, Kidaha Avri, Andra Lamaro, Keliben Lechaven, Sojana Ode, Tesikavol Peskere, Pakeribena a Nome Pačav Hoi, Kelaha Avri, Hoi, Avaha Andre Romaničip, Feder, Feder sa Čechiko Cera a Pačav Oleske, Hoi, Savorom Ištez do Perela, Memange Gondolina, Hoi, Telo, Dujber, Sokera Zavri, Kada a Čiben, Hoi, do Chudľam Pes pre celkom lačo štandardos, a Hoi, Džalamenge odala Čed Romeha, ahoj do chudá hamek a ver akcii so Šajkeraha, Andrekady súťaž.
1: Tu je tu medar, ktorá púčam, a púčam tele raniendar Andrele Čechiko. Šaj, kada ačiben so tu min keren, šaj dare sa vysarel situácia, kada hoj ečib našľal, hoj buterže nechudlena te vakeren a maračibaha, vaj Irine na lekavina.
0: Vašo dáka diakada ačiben amen keraz, hoj a Mari Romani čip, polikes očave preačon teva kerel, odada odaja polikes preačon teva kerel Romanes peskare čavenca a Mari Romani čip a Mari Šukar Romani čip, polikes našno. Vaškada amen keržam kada ačiben a chudľam te Irinel Andre Romani čip, ovakeri bena, hete kerolo videi tež Andre Romani čip. Sardikas, lečaven oda chudľas a Pisinen a kamen težano buter palamari Romani čip, kamen buter težano palamari historia, kamen buter težano palamari tradícii a kaleske savoreske pes amen venina z Andre kada ačiben.
1: O ačiben kerde buter je ketani bena. Je kalendár sa z Eunia rómskej telesnej výchovy. Buter palkuda son kerde vakerel e Elena Cínovo. Nivam je spoluorganizátorom tejto akcie, lenže vy ste tu ešte aj za svoju organizáciu.
2: Áno, som tu ako zástupca Nivamu, ktorý je zároveň spoluorganizátorom tejto úžasnej literárnej súťaže v tvorivom písaní, ale zároveň sa podieľam aj ako organizačný tím v rámci občianskeho združenia Unia rómskej telesnej výchovy a športu.
1: Čítali ste tie poviedky, tie príbehy alebo tie videá, si pozerali?
2: Moja účasť v rámci tejto súťaže v rámci občianskeho združenia Unia rómskej telesnej výchovy je taká trošku špecifická, lebo ja som v tom logistickom organizačnom tíme, ktorý sa podieľa na tom, aby bolo zabezpečené včas odovzdávanie príspevkov, aby včas odovzdali porodcovia, porodkyne svoje hodnotiace hárky, aby sa pripravilo to, čo prebieha napríklad aj dnes. Vytlačiť prezenčky. Proste ten...
1: Organizáciu tohto podieťa, celé tieto súťaže. Ešte raz sa opýtam, počuli ste tie príbehy, alebo videli ste?
2: Samozrejme,
1: A čo poviete na to?
2: Jedno z tých videí dokonca budem ja dnes aj oceňovať. Čiže áno, počula som ich. Asi nebudem teraz ešte pred tým prezrádzať,
1: kto je... Musíte nám povedať, že víťaz, ale že aký ste mali z toho dojem?
2: Áno. Každým rokom, minulý rok bol nultý ročník, ja som bola aj v tom prípravnom tíme, ktorý sa pripravoval. Musím povedať, že teraz tie príspevky sú oveľa kvalitnejšie, oveľa hodnotnejšie, držia sa tém, ktoré boli vyhlásené. Ich rozsah je oveľa lepší, kvalitnejší. Sú tam určité zvraty v rámci písania. Nehovorím, že je to dokonale, čaká nás ešte nejaký kus práce, ale o tom to je, pripravovať týchto písateľov na to, aby sa zlepšovali vo svojom diele, lebo to nie je samozrejmosťou, to sa treba učiť. A preto sa veľmi teším, že možno ich opäť tento rok zoberieme na druhý ročník v rámci tábora tvorivého písania, ktorý snáď bude niekde v blízkosti.
1: Myslíte si, že od minulého roku tá úroveň toho jazyka aspoň tých detí, ktorí možno súťažia aj teraz, sa zvýšila a pomáha takáto súťaž aj tomu, aby ten náš jazyk sa rozvíjal a nezabúdalo sa na ňo?
2: Ono to je o tom, že keď rozmýšľate v nejakom jazyku, tak aj ten písomný prejav je úplne iný, ako keby oni si simultánne v hlave mali to prekladať do jazyka štátneho. Tým pádom tie zvraty, také tie obraty pri preklade do jazyka slovenského vyznievajú úplne ináč. Aj tá skladba vety potom vyzerá úplne ináč, keď je v slovenskom jazyku, ako keď sa povie pôvodne to myslenie v rómskom jazyku. Čiže áno. A my ich aj nutíme, aby tú prvotinu robili práve v rómskom jazyku, aby to nerobili naopak. Že najprv, že si napíšu ten vlastný...
1: Slovenčine a potom si ho prekladajú.
2: Áno.
1: To nie je tá
2: istá... Úplne iná kontext, stavba vety, používanie jednotlivých slovných druhov.
3: Takže, a čo by ste zaželali tejto akcii, tejto súťaži?
2: Ja tejto akcii

0: Tomuto podujatiu želám neskutočne veľa ešte ďalších ročníkov. Tie kategórie sú rôzne, čiže nech sa zapájajú žiaci od tej základnej školy až po strednú školu, ale aj dospelí. Nech posielajú, nech sa neboja. Prajem nám ešte veľa, veľa ročníkov, kvalitný diel, aby sme mali čo čítať.
1: Máme medzi tými deťmi aj budúcu Elenu Lackovú, alebo Zdera Bangu, alebo Jozefa Rávasa, alebo niekoho?
0: Medzi tými kategóriami, lebo tak tie kategórie sú napríklad prvé 6-10, tam je to ťažko určiť. A potom tých 13-15, keďže je to ešte len ako keby, že druhý, hej, nultý, prvý, druhý krát, tak pevne veríme, že o niekoľko rokov áno.
2: Andre Porota sa vykydľa v rile Avrikelden sa z teho Romanele Kamne Andale Čechiko. Kvetoslava Podhradsko, to je Eva Danišovo.
1: Pani Podhradská, dnes sme na vyhodnotení prvého ročníka súťaže Alcázar Miri Dajori Vaquerelas, tak ako moja mamička rozprávala. V čím je tento ročník iný? Viem, že ste tu boli aj v 0. ročníku a predtým ste tu boli na takom workshope, kde ste učili naše deti písať po romsky.
3: Tento ročník je úplne iný, no až ne až tak, ale je trošičku iný, protože nám chodí čím dál tím víc a víc příspěvků, za což jsme strašně rádi, máte moc šikovné děti tady na Slovensku, musím říct. A výjimečný bude tím, že československé finále, které se odehraje 24.6. v Ostravě, se sejdou vítězové právě tady z této soutěže a spojí se to i s českýma ze soutěže, která se nazývá Romanosuno, takže se můžou setkat děti ze Slovenska i z Česka na takovém neutrálním místě, aby to každá strana měla co nejblíž, a to je v Ostravě. Takže můžou se děti poznávat, můžou nazbírat další inspirace a můžou třeba se seznámit tak, že navážou třeba i nějaké společné projekty a i literárně se můžou vzdělávat.
1: To Romanosuno má dlhšiu tradíciu, dlhšiu históriu a toto je ešte len prvý ročník, lebo bol nulty, že druhý rok sa tu stretávate s týmito deťmi od nás. Môžete porovnať tú kvalitu? Ako sú na tom slovenské deti a deti z Českej republiky?
3: Můžu porovnat, ale víte co, děti jako takové prostě zůstanou dětmi, protože jsou prostě děti a vývojově a tak dále. Ale co se týče psaní, tak tam je strašná kreativita v tom psaní, můžou psát o čemkoliv a to vidíme i na jedné, i na druhé straně. Ale musím říct, že co se týče romštiny, tak tady ta romština na Slovensku zaznívá více a ty děti umí mluvit a stále se to udržuje v těch tradičních rodinách a ty děti tím postupují. Bohužel musím opravdu říci, že v českých rodinách se to pomaličku vytrácí, ale my jsme zase sedím v porotě v Romanosuno, od toho, že děláme ty workshopy a že kolegyně jezdí po školách, takže se snaží aspoň tu romštinu takhle udržovat.
1: No práve preto som sa pýtal, lebo viem, že v Čechách sa nerozpráva veľmi po romsky, že tu je tá romčina uchovávaná na Slovensku dlhšie a viac vo viacerých lokalitách a viac ľudí rozpráva romsky. Čo by ste zažali týmto deťom, ktorí dnes sú tu a sú tí najlepší z toho prvého ročníka?
3: Ta sarte by Natasha Ivakeraz.
1: No so penena pokala Amare Chaveso Adajives Kalena Afrika da Keldipen.
3: A tam ja som Igno Šaloho, Elena Dađive Sprinđarava a Šaj Penavka je Tumare Čave kada je, no na Penav Tumare, Amare Čave, Amare Čave, hine Igen, kaj se lačili i reskere. A Irinen, Lej Lestar, Talenge, Želinavka je len bud a bud, prispevky a mengete bičaven a kaj pes Lengerov vzdelanie, kaj peste rozširinel kaleaka i hamen lenge kavka pomoži naha. A elamen Andre Romani čip vareso so jekvar očave irine nas, kaj peske mukaha sar tebi amaro romano so vnakaj.
1: Ranije evo, tu men se nadaj dujto berš, hindare sa vo averipen sar sa skoda berš u akana?
4: Tam je kamate pali kerel, kaj amen vičinen kadaj, kaj šaj dikas, kaj je šukar akcija. Palikera z Vaškada u sam bud rado kaj kalača vore vare so keren a kama zlen bute a šaro, bo kada je nje lači akcija predalende, oj, bute der te žanem pa peskri historija, pa loživi pen, usikave na menge so jom žanem.
1: Sazada je buter kategoriji, save čave hine nek feder, cikne, ne hojkala bare, paloma škarutna školi, vaj uča školi. Sarina lači baha, a daj sapes mu je kada pačina.
4: E čipin kada je pro Slovensko igen lači. Maškaro čavore, bo pro Čechy, odaka v Kanane. U čavore ode na vakere na vkabud Romanes, ali kada je žal lači, Romani duma sar kampel.
1: Pa ten hoj kadi čip, taj krena pen, kaj se ači venaj sa akciji, hoj pes hazdela mari čip, taj preš Čechyko bute Roma chudina, te vakrem palo Romanes.
4: He, bo kala zborníka sa veďan Avri, tá oda he pro Čechy o Čavo Regenen, o Manuša Genen a Avka Bararen Ečip, Romani.
1: Tá som agen kala Ečip náske, Tumen.
4: No tá amen sam Andre Porota a penahale Čavo Renge sope zamenge Pači sa Ljola, Sprelen Gribuči, Sar Irinenas a Šarahalen.
1: Palikero. O keldi pensa srosto do antroputer kategorii. E kategoria važo čave sa venge dešu trin gi dešu panč berš, keldi avri o Jozef Čureja, andaloforos stará ľubovňa. Sartud vičines?
5: Jozef Čureja.
1: Kaj pires Andre škola?
5: Stará ľubovňa te. Rovne zaroforos stará ľubovňa.
1: Androforos stará ľubovňa. Arisavi pires?
5: Siedmo.
1: U tu prekada ači ben keldial avri peršotan so irineha spasoste.
5: Že lerašaha sa piraste po švecinu lokera. A kávke sme gavla, že kámfeľ kávka le romenge te pomôži, no tá posík pouka da písinťo.
1: Pal tu te so čašče skeres.
5: He.
1: O skutky tyre láče. Samica pomôži nás le romenge, le manušenge. Rado irines?
5: He.
1: Rado genes?
5: He.
1: Oda sa speršo tyro, so tu irin ďalči buter val marka da kerehas?
5: Buter, ker ima kada, že asi štar berškera voda.
1: U soka mestel sarveha páro.
5: Tá sociálny pracovník.
1: Sociálny obťa, ktorý kam je stel. A paška to šaj Irines, na? Na kam je zbytek, ktorý gendi?
5: Ne.
1: Ko tu ha kerl, kady buďte? Koľko pomožinil?
5: A Jana Pierova.
1: A sa vie Jana iní?
5: To láči, pomožinila menge, vedinila men na rekade, že ho itiavala men darvare sú a kávka.
1: Upraver berš pale Irineha?
5: He.
1: Odami Jan Čičavatar sa sprej so keldi pen mekčajek tovar. A kanana keldia avri, no penža menge, hoj Irinela Dureder ujek berš šajteov kele lavri, kada ači ben.
6: Damian, som Čičavatar, napíral Arforus vranom prúčnu, pre základnu. Kranak som mal 5 ročníkos.
1: U socke avial adaj, adaj dives perešiste.
6: Aľom kade hinkade súťaž, a aľom kade te vyhrajine.
1: Usar.
6: Ta písna z papíris, sa s témi.
1: Pa so ste Irini has?
6: Tá Pavlo Sada, Sarinke Amende, Sarhin, Sarjiva v Akesu.
1: A Sarinke to mende?
6: Mistes, Roma, Budhaben.
1: Sobi kam je has Kaleha, te Kerel Dureder, kam je mek te Irini, ale tele Kalel?
6: Ha, kam mám te zlepšinen, ke to Federali Kalavici, a kam má te vyhrinkeren. Kanake, chuňom poďakovanie, ke so papíris, opri Irinos, že kej také fajn písinčom, aké sú.
1: Odám ešte a peršovar, a daj sa vás, no, marduj tovar, markete, keles Avrika, tá vec peršovaj druho. Kaj kam je has byť te, žalte sekundu, so te keles rabieha baro?
6: Sva baro, kam has byť ten hasičaris, abo pravníkos.
1: A sa re škola? Žalte škola?
6: Mište.
1: No a so, manke, skale čange, sar tu, Andre, kata keľ dibe?
6: Tá, kej ten resavore ste vytrvala, kej tu učinem bez fajn, kej to mladšie známky.
2: Etimea Oračkovo sa vidživel Andro okresi Skežmarok, keľďavrie kategória paluterne sa vepíren pro maškarut na školy. Lekadia ačiven palo lumakero mariben, butram gependia oj korkori.
7: Vyčina ma Etimea Oračkova, veša v Kobušovci zodehin okres Skežmarok. Na písina vás palo holokaust, palík džuvli. Sa ho chcer pínelás, sarha has, lako ja nádej, kaj mek te prežível, mek he aver džives, lebo miri poslednú veta has, dađives mek namerava. A opisy na vás, koda sa vlastne ojkodej zađivelás, koda sar píšagos, koda sar vyčinená spalende o slugadža, sar kamente uštiel, sar kamente terđel kodoj, a sar pengedenas odžuvľa, leja kenca, oja zor, kaj te prežíven mek dureder.
1: Pari tema, holokaust so porajmo z Romano. Katar kada ila inšpirácia, vaj kada pes čaše začila?
7: Na žavči pes kada ačila, vymýšlím, čo ma gleda. Ale inšpirácia v raz kolesar lebo hinamen pe škola predmetu z romský jazyk, romské reálie a kavka a bavinalman, kada predmetu za koja je história. Načapalo Roma, ale kavka všeobecne, že oda So prečíve nás ako, lebo na džen zamek ani te opisy, no alebo te predstaví, no kota sok za džive nás, lebo dáha zbari duk až do aká námenke, kada pripomení nás, že sok za džive nás. A kávka má gavrovská myšlienka, že palka dá.
1: Andres, sa vy škola pírez, bo kada mi gavrovská penďa?
7: Tak mi pírov je súkromno, stredná škola, je odborno, pedagogicko a sociálno.
1: Kaj?
7: Ke Košica.
1: So, kam ste kelsar, a gori neha kady škola?
7: Tak... Kam vás by te si káve, ale čaven a te si kadi. A kam vás by len ketedel, koja miri goči so na dobu dinava, taká ma v lenge oda tedel, kaj Helen te avel, kaj te džan, že Helen hin proda a kaj te džan ča dureder. Kaj te nás skončí nenča pe, koja maška rutni si kadi, ale kaj te džan buter.
1: Tadu kam si am dureder preúčo.
7: Kamav.
1: Sa uberš kana ke siklos?
7: Peršo.
1: Palik, kam has byť teď, žal, cyklo pre pedagogicko?
7: No, kam a vás by.
1: Kam je has. A kam kez Irine zhele, kam je skazate kel dureder, bo da nás has tyro peršo sa tu indel.
7: Na has oda peršo, lebo ima has man kajsi skúsenosť. Písi na vás predale Slovensko pošta, ako to písi na vás týžlil, ale baví nelman oda. Najďam včel oda písi na vás dureder, Irina va, ale kam ňom vás píkata tie kerol? Baví no manu da.
1: Kam ja stel, duj to Elena Lackovo?
7: Hebe, mám myšlenom, že ma nane pre Elena Lackova, ale aspoň čo ja porobím, mám kam ňom vás tie pribrížine, ale kielate.
1: Toto mangal, tu keď budzorkaj dáves, a mari duj to Elena Lackovo, keď to penas nača Elena, Irina z not, he, ty mea.
7: Pali kerov.
2: Amarela Češu na vle. Oromano lav avljako agor. Sarsako varle skrđa mandel redakcija važu nacija kere programi Radio Patria, Andro Studios, STVR Kašate. Rihtindeles o Peter Krajčović to Oroman Gorolj, savutumenge mangel mek šukarati, uačem bahtale, amalina te amala.
8: Redakcia národnostného vysielania STVR v Košiciach vás pozýva na verejnú nahrávku z cyklu Tak ti poviem alebo Avka Tuke Penava. O rómsko-nerómskom priateľstve aj o spolunažívaní bude moderátor Roman Goroľ hovoriť s Rudolfom Rusňákom a Norbertom Krušinským z Moldavy nad Bodvou. Atmosféru spríjemňa Janka a Vlado Sendrejovci s kapelou Sendrejovci Gypsy Band. Tešíme sa na vás v utorok 26. mája o 17. vo veľkom rozhlasovom štúdiu v Košiciach. Vstup je voľný do naplnenia kapacity štúdia.
9: Rádio Patria.
10: Príjemný dobrý večer. Slucháte reláciu Marusené rusenského národnostného veselania Slovenskoj televízie rozhlasu. V relácii Marusené besedujeme o histórii, etnografii či literatúrii. Dnes večer sobie prepomíname vznažnú podiu v novodobí histórii Ruseniu, od ktorej prešlo v tým roci už 35 rokov, a to perší svetový kongres Ruseniu, jaký sa odbúval v roci 1991 v Medžilabirciach. Pokyna nečím narušené sluchania vám z Košického štúdia Žečat. Od mixážneho pultu majster zvuku Michal Baláš, od mikrofónu David Palaščák.

0: 23. marec rik 1991 je sobota a do Medžilaborec sa schodža od Rusene doslova z cieloho svita, že by sa tu stretli na svojim perčím svitovým kongresi Ruseniu. Kongres sa odbýva vo Veliký sári domu kultúry v Medžilabriciach. Pro tých, aké môže Medžilabrice neznajú, to je súčasťou budovy do jedné z múzeí moderného umenia Andy Warhola. Skoro 400 delegatív a hostej tu prešlo pere 35 rokami, že by besedovali o smerovaniu svojho národa. Delegáti v sali vytal nápis, ktorý bol postavený na osnovy výroku matere Andyho Warhola. Pamätajte, môj milý, od veľkých pomalých, všetko možné sme stratili, len beseda nám ostala. Nápis vytvoril výtvarník Marian Čulý. Nad podium sa zase vypínal veľký text, ktorého autorom bol Michal Bicko, spivosnovateľ Múzea moderného umenia Andy Warhola a jeden z osnovateľov rusenského ruchu na Slovensku po roci 1989. V ním stojalo, parafrazujeme, zobute sa Rusino, žeby na vás byli pyšno, divka syno, žeby plody našich ociv nepropali, žeby hroby našich predkýv neplakali. Spomínané marcové dny v Medžilabriciach v roci 1991 boli plné emócií. Laborec v toto marcové dny doslova žil rusenstvom. Však Rusene sa ku svojej rusenskej identite nemohli hlosiť i ostatné desaťlitia. Na kongresi v roci 1991 nechybovaný slovenský rozhlas, jaký z neho prvrchtu a 8 hodinový záznam. Mám na jeho osnovy dnes prenošame predaču, do ktorej sme vybrali úryvka z jednotlivých prehovoriv. Napred sobie však približme dobový kontext, no i samotnú atmosféru peršového svitového kongresu Rusenia v Medžilabriciach v roci 1991, tak sobie na neho spomínať jeho moderátor Alexander Franko.
1: Perši pokus otvoriť organizáciu bol v roku 1968, kde koncom augusta mal byť s ním zjazd, kde mala byť otvorená organizácia rusinského charakteru. Neznáme, jak by sa mala písať. Koncom augusta sa to s ním neuskutočnil. Prešlo ďalších 20 rokov a v novembri došlo k veľkým zmenám. A na toto zmeny možno najrýchlejšie zareagovali Labirčané, kde v rámci verejnosť proti násiliu, napríklad bolo občanské fórum, ľudí, jak doktor Michal Bicko, magister Peter Fecura, Osip Gramata, magister Ľubomil Onačila, inžinier Guba, Mirko Kaleňák, magister Cepko, doktor Turok, inžinier Bicko a množstvo ďalších otvorili skupinu, ktorá sa nezaoberala len jak da kde funkcií a prebrati dejakú moc, ale toto fórum riešilo aj takú vec, jak vzniknutia nového muzea, ktoré máme typy Labirci Andyho Warhola. A okrem toj roboty, že si toto fórum a VPNK zobrala tot kolektív ľudí aj vytvoriť rusínskú organizáciu. Toto dví vznik muzea, vznik rusínskeho brody začal tu v Labirci. Na jedním stretnutí inžinier Bicko Ivan z Bratislavy navrhnul, že by sa to písalo rusínska obroda. Ideja o tým, že rusínskú organizáciu založiti sa barz skoro na všetky strany rozšírila. Vec, ktorá mala taký silný impuls, bolo otvorenie stanov rusínskej obrody. Tam bolo možnosť zaregistrovať rusínskú obrodu na ministerstvi. A 17. novembra roku 1990 aj uskutočnitý rusínsky snem. Rusínska obroda sa pričlenila do paru organizácií rusínskych, ktoré už existovali vo svete. Bola to organizácia v Minnesota, Rusínska asociácia, potom Polsku predstaviteľstvo Lemkiv, potom spoločnosť Karpatsko-Rusiniu v februári Podkarpatskoj Rusi. V 90. roku vnikli v Čechách a v Serbii, bolší Jugoslavii. No a prvý s ním sme mali aj my v 90. roku. Boli mnoho názor, jak to robiť, s kým robiť. Lehko sa teper besieduje, ale to nebola zelená lúka, na ktorý rusinstvo chotilo robiť svoju, obrodiť sa, otvoriť svoju organizáciu. Dotod existoval, a ono existuje, kultúrny zväz ukrajinských pracujúcich, ktorí boli silní proti, od prvého momentu proti myšlienkám, ideám rusínskej obrody. My sme boli taká srednia moloča generácia od tých 20 do 40 rokov, predávali sa aj potom aj istotne aj staršie, a u nás bola chuť, ochota dať to zrobiť. On je celý rík aj dať to, už sme mohli privítati začiatkom roku 1991 zastupciu zo siloho Svita Ruseniu a zorganizovati prvšej svetovej rusinskej kongres. Po prípravách sa uskutočnil v Abilici dvojdňovej prvšej svetovej kongres Ruseniu. Boli rozoslané pozvanky mnohým ľuďom do Polska, do Maďarska, na Ukrajinu, Zakarpatia, Serbia, Jugoslavia, Česko, zo Slovenska. Si spomínam na vystúpenia poeta Trochanovského zo Polši, deklamoval tam, što ľudí skoro plakali.
2: Horo milá, Makovico, ty Rusiniu mati, ja na tobi chrám narodný rad bym zbudovať. Vidíš, Bože, že môj národ do propasti padať, od propasti ho chraniti, srdce moje žádať. Drohy bratia i sestry, jak vedite, nevšal jem svoj. Bože zaplať. Nevzal jem svoj ani žiadnej kartočky, tak jem sa musil poslúžiť našim veľkým poetom. Vašim, našim, to značí našim. Ale pak jem žli povil, bo jem povil, že sa musil poslúžiť. Ja chtiv sa poslúžiť Pavlovičom, bo vin v mojim srdci.
0: Čuli ste Aleksandrom Frankom spomínané virše Petra Trochanovského. No a my poďme ďalej a povedzme sobie, jaké ďalšie prejavy a momenty zistali v pamäti Aleksandra Franka, ktorý spomenanej svetový kongres pred 35 rokami v Medžilabriciach moderoval.
1: Soška Državín z Zakarpatia. Vyzeral taký starý panko, nenápadný. Ale jak začal by si dovati o tým, že što vin prežil, lenže by mých tepil v Labirci, meže Labircach stojati na sceni, by si dovati, že čom vin a jak sa hordy drusinom. Nezabudnutelné zažitky. Kušelinko sme si aj pokričali, bo každý chotiv dáš to povistý, ale za dva dní sa nám podarilo vytvoriť a mali možnosť tot kongres vesti. Eufória bola výborná. Tam boli dané základy pro medzinárodnú spoluprácu rusinských organizácií.
0: Čom vlastne kongres sa distal práve do Medžilabirce?
1: Ruch Rusení bol v podstate záležitosťou Labirce. Takým rozsahu, jak začal u Labirci, nebolo v inšakých místach. Ale taká silná koncentrácia ľudí, mena už aj im spomínal. A to je poprvé, ľudí druhých míst videli, že podporu u ľudí pro Rusinsku nenajdú ani Humením, ani Bardiovi, ani Bratislavi, ani Prahy. Tuto koncepciu podporu orgániu, místa podporu ľudí, zaujímavých, interesných ľudí, ktorí byli za vznikom Rusinskoj obrody v muzea Andyho Warhola a tak dále a tak dále, presvičili aj prípravný výbor, na čili ktorý bol profesor Magoči, že by to mohlo byť v Labirci. A keď sa poprosíte každého, kto tu bol, nikto nepoví, že ľutuje, že to bolo v Labirci, pretože Laborec tu dvoma dňami žil pro Rusinstvo a krásna medzinárodná spolupráca ľudí v tým čase.
0: Jak tam prebiehali toto diskusie? Dáš to, na čím sa neznalo zhodnutý, na čím sa môže veľmi ťažko diskusie?
1: O mnoho vece bolo nedelegatív, jak delegatív na tým prvším svetovým kongresí. Sala bola prepovnená. Mnoho delegácií prišli so zastavami, praporami, mali aj hesla. Medzi takých najburlivších boli Rusine z Zakarpatia, ktorí považovali to, jak prvšie mise, kde si mohli slobodne povistí. A bar si spomínali na Peršovskú republiku a chotili sa spojiť. Vyšli so s takými aj myšlienkami, že dohoda o pripojení Podkarpatskej Rusy v roku 1945 vobratia z zväzku Československej republiky a prejednania k Sovietskému zväzku, že vyhlosiť to za neplatné a zrobiť všetky kroky, že Podkarpatská Rusa znovu bola prepojená k Československej republiky.
0: A masoby teper už vyslúchajme čas prehovoru právy Aleksandrom Frankom spomenaného Vasilia Sočku Boržavina, ktorý na prvým svetovým kongresi Rusenie v Medžilabriciach v roci 1991 zastúpľal Rusenie z Podkarpatskej Rusy.
3: Teper vystúpiť pán Vasil Sočka Boržavin, zastupca hlavy obštiestva karpatských Rusinov, Podkarpatská Rus.
4: Vážené dámy a pánovia, dovolte mi, aby som vás všetkých v mene spoločnosti karpatských Rusínov pozdravil na našom prvom svetovom kongrese. Verím, že môžem hovoriť aj v mene všetkých statočných ľudí nášho kraja, ktorí podporujú všetko, čo zbližuje národy a ľudí a odmietajú to, čo ich rozdeľuje. Что собою представляет наше общество? Все есть культурно-просветительная ассоциация, але и политичная. Ставить перед собою общество такие задачи. Пробудить в сердцах подкарпатских русинов сознательную принадлежность до нашего малого, але трудолюбивого, от прадавних часов честного и богобойного народа. Другий раз. Пробудить гордость за нашу прекрасну, богату, і милозвучну русинську бесіду, котра не є якоюсь засміченою мовою, але нашим найдорожчим національним багатством, бо вона є нашою, материнською, русинською. Хочемо розбудити інтерес до історії Подкарпатської Руси, встановити наші древні обичаї і ремесла, очистити наш багатий пісенний фольклор від фальсифікації, яку нам подарили кон'юнктурні радянські фольклористи і вчені. Хочемо видіти виданими в Ужгороді окремими томами твори класиків карпаторусинської літератури Олександра Духновича, Олександра Павловича, Івана Сільвая, Анатолія Кралицького, Олександра Мітрака, Євгенія Пенціка, Юлія Ставровського-Попрадова. Бо мусимо сказати, що за послівоєнні роки однотомники – або двотомники цих авторів взагалі не видавалися на Закарпатті. Місто них пропагувалося в Ужгороді і видавалася макулатурна і нікому в наш час не потрібна політична література. Карпатське общество наук ставить перед собою як головну задачу вести боротьбу за наші національно-політичні права доти, доки нам не повернуть нашу русинську національність. 29 септембра 1990 року членами правління Общества карпатських русинов була в Ужгороді обговорена і одобрена декларація о том, щоб Закарпатської області був повернений незаконно однятий по Другій світовій війні статус Республіки Подкарпатська Русь. Декларація була направлена президенту СССР Михайлу Горбачову, президії Верховного Совіта СССР, Верховній Раді УССР, президенту Чехословацької Федеративної Республіки Вацлаву Гавелу, а тоже Організації Об'єднаних Націй в Нью-Йорку. В декларації виражалося і требування вернути нашому народу його прадідну національність русин. Але не любилася наша декларація українським націоналістам. Іменно ці сили виступили на Закарпатті в період перестройки проти русинського національного возрождення неприятелям здорового русинського народа, ми відповідаємо слідуючими словами. Єсть у руснаков історія давна, співанки красні і сильний язик. Хто в них не вірить, хто їх збиткує, душу такого і знищив бурян. Хто і знечестив обичаї предков і не продовжив народність отця, то ти потомкам по собі лишає злоє наслідство дітей яничар. Тот не було нам дозволено в послівоєнний період заспівати ані гімн подкарпатських русинов, ані нашу національну пісню, котра починається словами «Я русин був, єсм і буду, я родився русином, чесний мой род не забуду, останусь його сином». Перший раз starši naši ljude співали наш гімн під відкритим небом лем 19 новембра 1989 року, коли в Ужгороді ми святкували 200 років від дня народження великого русинського історика і лінгвіста Михайла Лучкая. Тогди коло греко-католицької каплички Михайла Лучкая люди не лем співали, але й плакали, і не дозволили пришельцям із Галичини іспаскудити наше свято жовто-блакитними прапорами.

0: Najdlhšie príhovor na kongrese Medzilabrice v roci 1991 mal profesor Paul Robert Magoči zo Spojených štátov amerických, ktorý pôsobil na univerzite v Toronte v Kanade. Jeho prehovor trval skoro 1 hodinu a 10 minút. Hovoril v ním o tom, jak vedieť za oceánom v Spojených štátoch a v Kanade o prose Rusenie v Európe a ich budúcnosť. V rámkach svojho zazerania na situáciu Rusenie v Československu pojudumku, jaká sa za tých 35 rokov vkazala, jak pomerne presný odhad toho, čo najväčšie ohrozuje Rusenie na dnešnom Slovensku.
1: My v Americe pohodžujeme sa s rusinskou i ukrajinskou orientáciami na Priaševščine, čo najbližšie tragédie našeho národu je jeho slovakizácia. My takož uvažajemo, što treba zrobiti vse možlive, щоб zavrnuti cej proces i vidnoviti svidomi serizmicevoj ljudnosti, što vona naleži do skidnoslovjanskoj ruskoj kulturi. Prognozi najmajbutnje navid hirše. Nemaje osvitnoj sistemi, jaka je holovnim zasobom u zbereženi nacionalnih kultur.
0: Medži pritom nema deti kostovkami hostej v sali, zareznoval i projav delegatka stodršnjo Jugoslavii Natalii Dudaš. Z historičnou nadhľadu dnes známe poistý, že štát vtodošňa Jugoslávia, z ktorého prišla na kongres do Medzilaborec v roci 1991, delegátka, ktorý te pridáme slovo Natália Dudaš, sa ocitnul len pár mesiací po Labirskom kongresi v tvrdí občanskej vojni.
2: Dali slovo dávame Natálii Dudaš Jugoslávia.
3: Uvaženi učešníky, hosti, moja kolega obešedovali o dejedných aspektoch problémoch i dosiahol, jaký Rus náciu i oslavy postihli, aby bešedovala jak ruská písateľka. Ja tu prišla so spírsovými slovami. Bývam u svojim prezvisku, prichodzim zo svojho jazyka, nemám druhej ocevščiny okrem svojich idejoch i spravdiše doma čustujem, ljem u kruhu duchovnej familii, ktorú som sama vybrala. Ja spadam do tých, ktorí nenavidza ekstremistoch, nacionalistoch. Vše mi boli cesni lokálni hranici, tej nacionalni. Ja nemam smisla za državni politikanstva, hranici, vojni, meranja po čislenosti. Nemam smisla ani za zastavi i herbi. Jak žena, dumam, že spadam do tej podgrupi i na dejaký spôsob som marginalec. Tam mám vyraženú sympatiu sprem všetkých malých, znevažovaných i nepripoznatých. Tak som dneška prišla i tu. I u Jugoslavii dneška panujú nacionalizmi. Takže máme i my také problémy. Zalepeli oni i mojo generácii. Takže panujú nacionálni meradla. Dúmam, že še pomaly veľi mladí počínajú otrezbiovať, hoď už u veľých stvároch pozno. Keď žiješ u tým absurdu horším od prekľadstva, i mne same často postavajú pitanje, že co som. U takých chvíľkoch vše hvarim, že čustujem, jak šlebodný malý eskim. A pitajuše mi, že co som nie preto, že ich vera interesuje, co som neistce i slučajno, ale len preto najpreveria, že či som ich. Moje rusnáctvo to toto, co nošim hliboko u sebe, oplemenujúci archetypy, zo ktorýma še ja nesem voznošic, ktorí hľadajú dialog so s druhýma, ale ktorý ani nedam nikomu. Kto mi toto elementárne právo sceneška v žáci? Práve toti i ljem toti, ktorí so sprepolovenim jazykom pri rusnácoch u Jugoslavii, bo im ho prerezala, prepolovela dilema, že či sú rusnáci, či daco inše, tvrdza, že im žebovi Boh šepnul na ucho ich vibrane, prez ktoré morio najprevedu, jak moj sije rusnácoch. Im dvospolnim, vec rusnáctvo ljem etapa gu višomu urovnju. Oni bi hvarim morijom prez morio steli prevez rusnácoch, a oponenta bi mohli u loški vodi zadavic. Budučnost nje može bez istoriji, ali terašnjost odrezuje prešlost. Tak vidim i suđbu rusnácoch u Jugoslaviji. Nam korenji z Ukrajincami po žemu spljeceni i na iste nas obovjazuju. Ljemže nje žiješ u korenju. Život na žemi. Ja tak pohopjujem svoje rusnáctvo. Zato na mesto, jak tuž toška i varel, i u Panevropskej uniji nacionalnih menšinov. Se v tima, ktorí znaju, že specifika i rozliki tvorja našu okremnost i bohatstvo. A vecka z njima učic, jak žic vjedno. Ja verim do politiki, ktora nas potera znjevažovala i vadzela, verim, že politika to i toto jakše pomirime, a njehto pobedzi. Kolje su istoriji še nje obraca nazadok, holjem nje na silu. a to što nam ozda nje sluči. Te ja nje dumam, že nam vrhovne rješenje u vjazanju ljem za Slavijanoh, jak za to dumaš Solženicin, kje zadumuje tvorenje jedne slavijanske državi. Ja verim do regionalnog povjazovanja Evropi i že u njih rusnacke pitanje dostanje svoje ošlebodzujuci kategorije.
0: A delegátom Peršovho svetového kongresu v Medžilabriciach pred 35 rokami sa prehváril i veterán druhej svetovej vojny Jan Vorech z Osnina. Jan Vorech bojoval čerez druhú svetovú vojnu v perším československým armádnym zbori. Nám sa by treba usvedomiť, že v roci 1991, koli svetový kongres prebiehal, to bolo skinčenia druhej svetovej vojny ešte len 46 rokov.
4: Bojoval som za toto republiku v 3. brigáde československej armády. A dnes sa hovorí, že treba nám jakési toto. Ja som bojoval za Československú republiku, za nič inšo. No. Bolo tam v 3. brigáde skutočne z podkarpatskej Rusy, lebo ja neuznávam žiadnu zakarpatskú Ukrajinu. Bolo v 3. brigáde aj v iných brigádach, ale hlavne v 3. brigáde aj veľa Rusinov, ktorí šli dobrovoľne do boja proti fašizmu za obnovenie Československej republiky. Nedá sa zabudnúť na koniec vojny. To sa nedá. Tí Rusini, môj veliteľ Andrej Petraško, mal vtedy 62 rokov, Stačeva, Jurko Gangur, Demeter Burč, potom poručík Rusin, vidíte, aj také meno mal, Rusin, Buričin a tak ďalej. Aj Mohoritov otec, viete, keď prišli prví ako dovolenkári z podkarpatskej Rusy so správou, že podkarpatskú Rus zapredali práve ti, ktorí zapredávali podkarpatskú Rus Maďarom, práve ti zapredali, tak aspoň som to počul, zapredali podkarpatskú Rus takzvaným sovietskému zväzmu, no, ale vznikli takzvaní Ukrajinci. Viete, toto chcem hlavne povedať. Chlapi, ktorí prešli vojnu, ktorí prešli frontu, ktorí, jak Ostrovský povedal, že kalila sa oceľ, hej, boli zakalení skutočne. Keby ste videli tých chlapov, jak sa lúčili s tými, ktorí ostávali v Československu, tí, ktorí odchádzali na Podkarpatskú Rus, keby ste tam boli prítomní, by ste to nezabudli nikdy tak, ako ja. Viete, nad tými chlapmi by sa musel rozplakať kameň.
5: A

0: демократизовати свой свободний розвиток. Але проголошуємо, що русини не являються частиною українського народу, но самостоятельним і самобитним народом. Висловлюємо вдячність урядам Югославії і Чехословакії, які дають можливість для свободного розвитку нашemu narodu.
1: Najzásadnejším na kongrese bol prejav habsburského rodáka Vasilia Turok-Hetesa, prvého predsedu rusenskej obrody po jej oficiálnym sejmi i prvého predsedu svetového kongresu Ruseniu.
2: S prehovorom vystúpiť podpredseda rady vlády Slovenskej republiky pro národnostné a etnické skupiny a predseda rusenskej obrody pán Vasil Turok.
3: Vážení prítomní, dámy i pánové, jak poviem teper na začiatku svojho prehovoru, že sme svitkami historického momentu v živote Ruseniu, neberite to jak efektný štilistický oborot, ale jak fakt, ktorý život Ruseniu klade na vyšší stupeň ich rozvoja. Samotné poznania, že môžeme vystupovať jak samostatný národný subjekt pred tvárou všetkých národov sveta, vytvoria v našich dušach prostier pro hordosť i radosť. To sú dva stavy, jaké nám tak dlho chybeli a teprve sa znova vrtajú k nám. Dúmame si, že to, čo sme dostali od svojich predkov, čestno i šipre umnožené, dáme našim potomkým, choď donedávna sa nám vedilo, že naša generácia sa tej radosti už nedožije. Vedilo sa nám tak za to, bo náš národný život bol beznadíjno zatoptaný do bolota. Sami rusenské syny ho zatoptali, bo slúžili inším, čudžim interesam, jak interesam svojho narodu. A na žaľ, v mnohých prípadoch i doteper prodoužujú tak slúžiti. Lenže situácia v našim národním živote sa začína miňati. Zešli sme sa na perši na svetový kongres. Zešli sme sa z rýznych regionov Európy i Ameriky, že by sme sa na sebe popozerali, že by sme si povili dobre bratské slovo i pobesedovali o tým, čo nás trápit i čo nás tíšit. Náš národ má ťažký osud. Rozdelení sme do 5 štátov Európy. Duže veľa našich ľudí emigrovalo za oceán, kde našli svoju novú vlast. Toto sa už zmeniť nedast. Ale dá sa zrobiť tak, jak to jak raz teper začíname robiti, schodejte sa i probuvati rišati spoločnými silami naše národné problémy. Popróbujme si definovati naše najhlavnejšie problémy a potom skúsme o nich zoširoka diskutovati. Podľa mene prvým našim i najhlavnejším problémom je problém národnej identity, ktorý v rýznych regiónoch Európy má rýznu intenzitu. Pokiaľ napríklad v Jugoslávii i v súčasnosti u nás v ČSFR rusínske samoupredelenie je duže intenzívne, nevyklikuje to u štátotvorných národov ani u nás, ani v Jugoslávii nejakú averziu ani prekážku. Či lepšia situácia je США i v Kanadi. Ale napríklad na Podkarpatskej Rusi, kde rusenské hnutia tiež duže silné i naberať na intenzity, z boku byrokracii i kultúrnych spolky ukrajinských, rusenské hnutia podvergať sa intenzívnym napadím i kritici. Jedným slovom, objavil sa tu široký register intolerancii i arogancii. Podobná situácia je i v Polsce. Vedeme, že ne vo všetkých regiónach Európy i sveta sú jednaké možnosti pro kultúrny rozvoj i národný život Ruseniu. Samo sobou, že ne všetko v poriadku je u nás. Lenže my sa nemôžeme sťažovať na Slovákiu alebo na Čechiu. Naopak, naše bratské národy projavili veľké porozumlenia pro potreby rusenského národu v ČSFR. Ale na koho máme ťažké srdce, to sú naše Rusiny, ktorí si hovoria, že sa uvedomili jak Ukrajinci. Nikto im to nebere, keď chotia byť Ukrajincami nebudú. Budeme s nimi hľadať spoločné postupy, jak byť dali. Ale žiadame ich lemo jedno. Najkonečne ochabľať imperatívny tón, naj nás neokrikujú, naj nám uznajú právo na to, že by sme mohli byť tým, kým sa čujeme. Najkonečne už prejdú na to, že oni sú tu pro národ a ne národ pro nich. Bo jak inšak môž kvalifikovať taký fakt, že predstavitelia rusinských ustanov, rozhlas, muzeum, vydavateľstvo i inších, okrem gymnázií i teatru Aleksandra Duchnoviča, podpísali petíciu, v jaký tvrdiat, že šťastia Rusinov spočívať v

Že bude vybudovaná samostatná veľká Ukrajina. Nerchtujú oni nám mestečkov, ti veľkí samostatní, náhodou? Treba im povesti slušne, ďakujeme, nechočeme. Mali by si už konečne usvedomiti, že inštitúcii, jakýma zavidujú, majú služiť našim rusenským prostým ľuďom, a ne 4-5 prešovským bývalým i teperejším funkcionérom.

0: Na všetko prehovorné kongresy boli priňaté jednak. Boli také, ako vyklikali rizné emócie a tvrdú diskusii.
1: Ja neviem, jak repliku do jeho diskuzného príspevku, že ak vin vedieť za najväčší klad našho kongresu, že tu bol prítomný predstavník Sruč, tak ja potom prestávam všetkomu rozumieť. Hej.
0: Na kongresi odznievý projav k oprosu národnostného veselania v rozhlasi, opros veselania v rusinském jazyku, ktoré dnes sluchaté, bo vtedy ešte len na stoli. S nasledujúčim vstupom sa do diskusie v rámkach kongresu prehlosil jeden z vedúcich pracovníkov rozhlasu, ktorý mal na starosti programovú časť, Pavel Bogdan.
2: Drahý delegát, ja im tu za radio v Priašovi, ktoré skoro každej z vás im presvičenej sluchať, choć by len raz do týždňa. Usúžujú podľa toho, čo tu bolo povedeno na adresu koncertu dla juvilárov. Či v tým negatívnym slova zmysli a prevážno tak, alebo naopak. Radio bolo obvinené i včera i dnes z toho, že neusilať po našomu. Ja vám tu prohlášujú, že tak, jak sme uveli v listi, v odpovedi panovi Čarnogórskomu, že naše radio najmenšie 50% vysielať na dialekti. Materiály, ktoré prenosujeme z terénu, národná spívanka našej písni, to je što? To nie je dialekt, to je na dialekti. Ja znám, sú tu zauvaženia do toho, že mova redaktori, viazek redaktori bo mal byti na dialekti. Ale ja sa vás prošu, na jakým dialekti? Ja budu vysvedovatý po vidraňsk. Moja kolegyňa, ktorá tu sedeť, bude vysvedovatý po svidnick. Ďalšia kolegyňa bude vysvedovatý po včolinsk. Tretia kolegyňa bude po onšomu vysvedovatý. My by sme boli jeden radio na svete, ktoré by takým spôsobom hovorili. Dajte nám jakúž normu, jakoho z jazyka, a ja vám tu prohlášujem, že my od zavtra takým jazykom budeme vysielati. Ale my pokiaľ to takú normu nemáme, tak nás nenúte dodať čoho, čím by sme i vás, i sebe skompromitovali pred svitom. My pokiaľ vysielame text redaktorský na ukrajinské literatúrnej mowy, ktorú sa maximálne namáhame nabližati do dialektiv. Maximálne, ja vám to prohlášujem. Tu treba zvážiť, do čoho ideme. Do čoho nás nutete? My neboli nikde jak radio, nikde sme neboli nástrojom ani k sútu, ani teprve my nesme nástrojom Sruču, ale nemôžeme byť ani nástrojom rusinského obrody, či občestva Duchnoviča, či Tarasovej Ukrajiny. My sme državná štátna inštitúcia, ktorú riadi štát. A my musíme slúžiť všetkým našim ľuďom. A jak všetkým vychovití?
0: Medzi prejavy, ktoré zbudili vášne, naležavý prejav profesora Mikolu Mošinku.
3: Dozvolte zapýtať, v čomu polahaje moja zrada? V tomu, čo ja vže ponad 30 rokov dosliđujú folklor svojho rídneho národu? Abo môže v monografii pro národnú spívačku Anciu Jabur iz Stakšina Sribna Rosa? A môže u troch mojich monografiách pro najvyznačnejšieho dosliednika národnej kultúry zakarpatských Rusinov Volodymyra Hnatiuka? Či môže u mojich 280 storinkovej práci Národná kultúra Pivdene Lemke, vydanej nedávno v Spolučených štátach Ameriky? Abo môže, šanovný kolega, zrady mojho rodu znajšov monografii Folklor Rusnakovoj Vodene, jaká bola vydaná v 1987 roku v Novom Sade na rusínskej literatúrnej mowy? Nie, môže vín znajšov elementy zrady, môže v mojich majže 400 staťach, jaké ja na ciu tému opublikoval v rýznych krajinách Európy i Ameriky. Tut bolo skazano, že hín, ja Rusín bol, už o rodi bolo publično zaspívano na sviatkovaní 200 ríča z dňa narodzenia Michaila Luškaja, v jakomu brala účasť ponad 100 ľudí. Ja v perše písľa totálnej zaborone zalučil cej hín u svoju folklórnu programu Svata kultúry u Svidniku 68. roku. A prospívam cej hym 400 členy zvedený chor ta 30 tisíc na publika. Між ними були і вихідці з Лемкінщини, можуть підтвердити тут присутні русини з Югославії. Які сльози на очах мали, коли вперше 30-тисячна публіка заспівала з моєї ініціативи «Я русин був, єсмі буду». А що, яка нагорода була мені за це? Що я після цієї пісні потім 5 років мусив пасти худобу, а 15 років працював кочегаром. От перед вами такий зрадник свого народу, який тут стоїть. Можете тлескати, будь ласка.
1: Дякую панові Мушенькові. Пан Туряниця, прошу.
4: Ви кажете, що ви ініціатором були заспівати гімн русинський. Я согласен, я перед вами знімаю калап. Айбо я русин бил, но українцем не хочу бити.
5: Я лем маю коротке слово. Сьогодні неділя, ми всі християни. Я думаю, що ми мусимо далі говорити про konkrétne správy. Ja osobisto priznaju všich ľudí, ktorí boli poimenovaní. Žiadny z tých ľudí poimenovaní sihodni alebo v žurnále. Žiadny z nich je národný zradec. Žiadny z nich praktikuje národné renegátstvo. Prošu vás, také slovo treba vyšmariť z našej duši, bo my si čestní, my si tu pracujemo najlepšie dla našeho národu, bo inšak my by tu neboli dneska. Ďakujem.
0: My sa dostávame na koniec našej dnešnej relácie Marusine. V jekinci vám však prineseme ešte jednu interesnú dumku, ktorá odzvučala na kongresi v 1991 roci v Medžilabriciach. Kinci sobotnejšieho kongresového dňa sa ku slovu dostala ešte jedna z prítomných učiteľok, ktorá vyslovila želania, aké je dodnes ešte 35 rokov po kongresi praktično sene naplnené. Keďže ju ale v nahrávke, akú zachopil rozhlas priamo, na kongresi neoslovľujú, aj napriek hľadaniu sa jej meno zo 100% istotou do nahrania dnešnej predači nepodarilo zistiť. Podľa dakotrech z pamiatníkov, ktoré boli na kongresi prítomné, mala by to byť pani Helena Lapišáková. Što je ale hlavné, je obsah sliv, ktorú na kinci kongresu povila.
6: Ja by prosila, sama je mama učiteľka, že bym chutila i dále učiti, že by šim sa toho dožila, ale až bar takú nádej alebo perspektívu nemám, ako z toho rúžovo nevedžu i z toho, jak tu ľudia by miňavúci nazor, što i mene tu tak by provokovalo sa tu postaviti, že chutila bym sa, že toho dočekati, že by sme mohli učiti po našomu, tak, jak ja teper bisiduju, no a može... A môže sa nám to podariť a za toto, tot, kto by toto robil, ja by mu tež pomohla a že by sme sa toho ešte dočekali. Ja by len tivko chutila povisti a ďakujem za uvahu.
0: A spomenanými slovami sa naša dnešná predáča Marusina, ktorú sme prisiatili prvému svetovému kongresu, ktorý sa odbúval v Domy kultúry Medžilabriciach v dňoch 23. až 24. marca v roci 1991, vystala na svý konec. My sa na konec dnešnej predáči rozlúčime tak, jak sa s delegátmi kongresu rozlúčil jeho moderátor Aleksandr Franko.
7: Prvý svetový kongres Rusiniu zakinčíme čerez 15 minút vstupom Pidukolského súboru na kinec s nami spoločne zaspívať hymnu Ja Rusin bol, jes i budú. Všetko dobré.
0: A za sluchania našej dnešnej relácie Marusine vám ďakujem za účasť a s vami jej autore, od technikov majster zvuku Michal Baláži, od mikrofónu David Palaščák. Majte spokojný večer, vyrobil Slovenský rozhlas v roci 2026.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Mesto Spišská Belá nesúhlasí s modernými technológiami pri výstavbe v pamiatkovej zóne. Obyvatelia Senice rozhodli o podpore projektov v participatívnom rozpočte. Zajtra bude jasno až polooblačno, teplota 16 až 26 stupňov. Pri mikrofóne je Viera Polešovská. Odborári už dostali návrh prorastových opatrení, ktoré spísala vláda. Rádiožurnálu to potvrdila prezidentka Konfederácie odborových zväzov a združení Monika Uhlerová, ktorá pozitívne hodnotí najmä náznak zvyšovania odpočítateľnej daňovej položky pre zamestnancov. Viesť by to podľa nej mohlo k zlepšeniu životnej úrovne pracujúcich.
2: Je tam napríklad náznak zvyšovania daňovej odpočítateľnej položky pre zamestnancov. Je úmysel vlády v blízkej budúcnosti zvyšovať nezdaniteľnú časť základu dane, čo by znamenalo zvyšovanie čistých príjmov zamestnancov.
1: Spišská Belá chce rokovať s Krajským pamiatkovým úradom v Prešove, aby prehodnotil podmienky výstavby v pamiatkovej zóne v centre mesta, vysvetľuje primátor Spišskej Belé Peter Zibura.
3: Riešiť moderné technológie v rámci pamiatkovej zóny mesta nie je jednoduché, nakoľko sú tu chránené aj pohľady a uličné priestory mesta. Čiže nie je to akceptovateľné z pohľadu pamiatkového úradu, nakoľko vizuál mesta by sa tým mohol poškodiť.
1: Ako príklad uvádza majiteľa reštaurácie v centre Spišskej Belej Dušana Rojka, ktorý na streche budovy v centre mesta umiestnil fotovoltické panely.
4: Je to oproti minulému roku asi viac ako 60% zisku. Nerozumiem pamiatkárom, že to je vidno a to narúša estetiku. Nesmie byť nič na streche. Tak teraz dal som do toho 40 000 a aby som to dal dole len preto, že niekto to nevie správne posúdiť.
1: Obyvatelia Senice rozhodli prvýkrát o podpore projektov hlasovaním v participatívnom rozpočte. Žiadať na ne mohli maximálne 2000 eur. Z 25 sa víťaznými stali projekty, ktoré v danom obvode získali najväčší počet hlasov, hovorí zástupca primátora Filip Lackovič.
5: Chceli sme do verejného rozhodovania zapojiť čo najviac obyvateľov zo všetkých mestských častí Senice. Premiérový ročník participatívneho rozpočtu s priamou účasťou občanov, ktorí mali možnosť nielen prihlásiť projekty, ale o nich aj hlasovať, sa stretol s takým veľkým záujmom.
1: Víťaznými sa stala výsadba kvetinovej záhrady pre včely, doplnenie zelene, nové hracie prvky pre predškolákov, Grill Point na Kunovskej priehrade a podujatie Čaj o tretej pre seniorov.
5: Do hlasovania sa zapojilo viac ako 2,5 tisíca občanov, z ktorých každý odovzdal dva hlasy svojim favorizovaným projektom. Ukázalo sa, že participatívny rozpočet je vhodným nástrojom pre obyvateľov mesta, ktorí sa chcú podieľať na verejnom dianí.
1: Víťazné projekty by malo mesto realizovať do konca tohto roka. Slovenská pošta v týchto dňoch eviduje zvýšenú návštevnosť a dlhšie čakacie doby na viacerých svojich pobočkách. S tradičným výplatným termínom sociálnych dávok a dôchodkov sa totiž stretla aj distribúcia masívnych objemov daňových výmerov od samospráv a dôchodkových prognóz od sociálnej poisťovne. Slovenská pošta odporúča klientom využiť alternatívne riešenia. Hovorkyňa Eva Peterová.
6: Napríklad v aplikácii Slovenskej pošty je možné overiť si aktuálny počet čakajúcich a podľa toho si naplánovať návštevu pobočky, prípadne zvoliť inú, menej vyťaženú v okolí. So žltým lístkom nie je potrebné chodiť na poštu. Stačí zavolať na naše zákaznícke centrum alebo prostredníctvom webu či mobilnej aplikácie požiadať o opakované doručenie zásielky doručovateľom domov alebo o presmerovanie zásielky na iné miesto, kde bude klient zastihnutelný. Pripomíname tiež, že sociálne dávky je možné vyzdvihnúť si na ktorejkoľvek pošte. A online podané a zaplatené zásielky sa dajú poslať aj cez balíkobox alebo cez poštu a bez čakania.
1: Zajtra bude jasno až polooblačno, miestami zväčšená oblačnosť, ojedinele dážď, prehánky, výnimočne búrky. Nočná teplota 14 až 8, v údoliach väčšinou 8 až 3, denná 21 až 26, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 16 až 21 stupňov. Fúkať bude severný vietor do 30 km za hodinu. 20 hodín 5 minút.
0: Zelená vlna.
1: V Bratislave na diaľnici D2 na moste Lanfranconi smerom do Petržalky sa zrazila dodávka s osobným autom. Blokovaný je pravý jazdný pruh. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Pekné hlasy.

Toto je moja pieseň lásky. Aspoň jednu takú stihnúť za život. Srdiečka a iné nežné obrázky ti teraz malujem snaživo.

0: pohotovosť.
1: Slovensko sa aj tento rok v máji zapája do kampane Euromelanoma 2026. Lekári tento raz upozorňujú najmä na nebezpečné dezinformácie o opaľovaní, soláriach či znamienkach.
2: Tí ľudia tvrdia, že nejaké základné opálenie alebo postupné vystavovanie sa UV žiareniu nás chráni pred spálením alebo dokonca pred rakovinou kože. Je to obrovský mýtus, pretože každé vystavovanie sa UV žiareniu našu pokožku nejakým spôsobom poškodzuje.
1: Viac povie doktorka Petra Milko z Národného onkologického ústavu v Bratislave. Beáta Repíková ju privíta v pondelok po 21.
3: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácké skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku.
4: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. A náš komentátorský tím bude pri tom. Vychutnajte si emócie, ktoré dokáže priniesť iba svetový futbal. Emócia vďaka STVR. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Naživo od 11. júna do 19. júla na športe a na webe STVR.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 21 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Samosprávy sa dočkajú ďalších legislatívnych zmien, ktoré majú byť prípravou pre veľkú reformu verejnej správy. Redaktor Rádia Regina Stred získal novinársku cenu za rok 2025. Zajtra bude jasno až polooblačno, teplota 16 až 26 stupňov. Pekný večer vám želá Viera Polešovská. Ministerstvo vnútra pripravuje pre mestá a obce ďalšie legislatívne zmeny. Avizuje nové pravidlá pre hlavných kontrolórov či organizovanie kultúrnych podujatí. Zadefinovať plánujú aj pojem vidiek. Podľa štátneho tajomníka Michala Kaliňáka chcú odstrániť systémové chyby z praxe a tým pripraviť pôdu pre veľkú reformu verejnej správy.
2: Teraz ideme so zákonom o hlavných kontrolóroch. Ideme s novelou zákona o vojnových hroboch, ktorá má 21 rokov a ukazuje problémy. Ideme so zákonom o organizovaní verejných kultúrnych podujatí, ktorý má 36 rokov a neuveriteľné chyby. A pôjdeme aj so zákonom o združovaní, ktoré na Slovensku tiež nie je.
1: Únia MIE Slovenska víta, že sa štát problémami regiónov zaoberá. Viceprezident Únie a primátor Dubnice nad Váhom Peter Wolf aktuálne predložené novely víta, no očakávanú hĺbkovú reformu neprinášajú.
3: V tomto prípade tie návrhy sú naozaj len z nášho pohľadu také kozmetické. My hovoríme, že by bolo potrebné sa zaoberať systémovejšími zmenami, ale samozrejme sme radi, že vôbec samospráva je momentálne na pretrase.
1: Verejný ochranca práv Robert Dobrovodský sa obráti na ústavný súd pre novelu zákona o meste Košice hneď potom, ako bude zverejnená v zbierke zákonov. Od súdu bude žiadať aj pozastavenie účinnosti legislatívy ešte pred jesennými samosprávnymi voľbami. Nové pravidlá v zákone môžu podľa neho vážne narušiť princíp rovnosti volebného práva.
4: Ústavný súd v nedávnom rozhodnutí povedal, že keď zákonodárca v krátkej dobe pred voľbami zasiahne do podmienok súťaže, je to nedobré. Tie ustanovenia, ktoré spôsobia nerovnosť hlasov Košičanov, boli prijaté v druhom čítaní. To znamená pár týždňov pred momentom, keď mesto Košice bude pripravovať, zostavovať volebné obvody.
1: Odloženie modernizácie železničných tratí v okolí Rimavskej Soboty vyvolalo sklamanie v radoch tamojších samospráv. Spoločnosť Železnice Slovenskej republiky totiž nedávno zrušila tender za takmer 20 miliónov eur. Dôvodom je nedostatok peňazí. Na stopnutie projektu reaguje starosta obce Jesenské Gabriel Mihaj.
5: Na južnej trase Bratislava-Košice, akože je to uzlový bod Jesenské a každá investícia je veľmi dôležitá, takže nie len Jesenské, ale celý región stráca Novohrad Gemer, že nebude realizovaná táto investícia.
1: Rezort dopravy hovorí, že bude hľadať zdroje, rovnako aj spoločnosť Železnice Slovenskej republiky, jej hovorkyňa Petra Lániková.
6: Železnice Slovenskej republiky pristúpili k zrušeniu uvedenej súťaže z dôvodu nemožnosti spolufinancovania z plánu obnovy a odolnosti, pričom železnice všeobecne hľadajú možnosti prefinancovania svojich prioritných potrieb z európskych zdrojov. Modernizáciu zabezpečovacích zariadení v spomenutých úsekoch však považujeme naďalej za potrebnú.
1: Redaktor regionálneho spravodajstva STVR Alexander Ernest získal cenu v kategórii regionálna žurnalistika na vyhlasovanie novinárskych cien za rok 2025, ktoré udeľuje nadácia otvorenej spoločnosti. Redaktor redakcie Rádia Regina Stred uspel s príspevkom Čo hron neodplavil. Zajtra bude jasno až polooblačno, miestami zväčšená oblačnosť, ojedinele dážď, prehánky, výnimočne búrky. Nočná teplota 14 až 8, v údoliach väčšinou 8 až 3. Denná 21 až 26, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 16 až 21 stupňov. Fúkať bude severný vietor do 30 km za hodinu. 21 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
1: Rýchlo zmerajú v Bratislave na nábreží pred mostom SMP smerom z Karlovej Vsi, v Bratislave na ceste na Senec pri Shopping Palace smerom von z mesta a v Rimavskej Sobote na začiatku školskej smerom von z mesta. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
7: Milí poslucháči, pozývame vás počúvať reprízu poviedky rakúskeho spisovateľa Roberta Musila nazvanú Drost. V tejto poviedke autor zobrazuje matematickú rovnicu s tromi neznámymi, ktoré spolu súvisia a ktorých zmysel zostáva skrytý. Postava A rozpráva o troch udalostiach. Ako A1 vystupuje v úlohe poslucháča a ako A2 v úlohe rozprávača. Neznámou v rovnici je život. Poviedku Roberta Musila Drost z nemčiny preložil Vincent Šabík. Vypočujete si ju v interpretácii Karola Machatu.

Obidvaja, ktorých musím spomenúť, aby som mohol vyrozprávať tri malé príbehy, pri ktorých záleží práve na tom, kto ich rozpráva, boli priateľmi ešte z mladosti. Nazvime ich A1 a A2. Lebo priateľstva z mladosti bývajú tým zvláštnejšie, čím je človek starší. Za toľké roky sa zmení od hlavy po pety a od chlpov až po srdce. Len vzájomný vzťah medzi priateľmi zostáva na podiv rovnaký a mení sa tak málo ako vzťahy, aké má každý z nás k rozličným pánom, ktorých postupne oslovujeme s veľkým ja. A2 študoval lesníctvo a po skončení štúdia zamýšľal, že ako lesný inžinier odíde niekam ďaleko do Ruska alebo Ázie. Jeho priateľ sa však nerozhodol pre takú mladícku myšlienku. Svoj entuziasmus zasvetil vážnejšej myšlienke, robotníckému hnutiu, ktoré sa v tom čase práve začalo vzmáhať. Keď sa stretli krátko pred veľkou vojnou, A2 mal už ruské dobrodružstva za sebou. Rozprával o nich málo. Bol zamestnaný v kancelárii akejsi veľkej spoločnosti a zdalo sa, že prežil nejedno sklamanie, aj keď sa mu spoločensky viedlo celkom obstojne. Jeho priateľ z mladosti sa medzi tým preorientoval z triedného bojovníka na vydavateľa časopisu, ktorý písal veľa o sociálnej znášanlivosti a patril akémusi burziánovi. Od toho času sa navzájom podceňovali a zase sa jeden druhému stratili z očí. A keď osud opäť skrížil na krátky čas ich životné cesty, A2 vyrozprával priateľovi príbeh, ktorý bude nasledovať. Vyrozprával ho tak, ako keď vysýpame pred priateľom vrece so spomienkami, aby sme sa s prázdnym plátnom vydali na ďalšiu cestu. K najnezvyčajnejším miestam na svete, začal A2, patria tie berlínske dvory, kde si 2, 3 alebo 4 domy vzájomne ukazujú zádomie, kde uprostred stien v štvorhranných dierach sedávajú gazdine a spievajú si. Hlboko dole hromží akýsi mužský hlas na niektoré z dievčat hore, alebo po zvoniacej dlažbe prechádzajú ťažké dreváky pomaly, tvrdo, nepokojne, nezmyselne, neprestajne. Je to tak alebo nie? Tak tu do dvora a cez zeň hľadia kuchyne a spálne. Sú blízko seba ako láska a zažívanie v ľudskom tele. V poschodiach nad sebou sa vrstvia manželské postele, lebo všetky spálne v dome majú rovnakú polohu. A okenná stena, stena susediaca s kúpeľňou a stena so skriňami určujú miesto posteli takmer na pol metra presne. Podobne sa nad sebou týčia jedálne, kúpeľne vybielené obkladačkami a balkóny s lampou s červeným tienidlom. Láska, spánok, príchod na svet, zažívanie, nečakané stretnutie, noci plné starostí a ľudskej blízkosti ležia v tých domoch nad sebou ani žemle navršené v automate. Osobný život je v týchto bytoch strednej vrstvy určený už vopred, keď sa človek nasťahuje. Iste pripustíš, že ľudská sloboda spočíva najmä v tom, kde a kedy sa niečo robí, pretože to, čo ľudia robia, je temer vždy rovnaké. Preto má čertovský význam, keď sa tomu všetkému dá ešte i rovnaký pôdorys. V tej pravidelnosti je čosi mohutné, vyhlásil A2. A vtedy sa mi zdalo, že v tej masovosti a pustote vidím čosi ako púšť alebo more. Jatka v Chicagu, hoci sa mi z tej predstavy dvíha žalúdok, je predsa čosi celkom iné než kvetináč. Zvláštne však bolo to, že som v tom čase, keď som mal ten byt, mimoriadne často myslieval na svojich rodičov. Pamätá sa, že som k ním takmer stratil akýkoľvek vzťah. Tu sa mi však zrazu začala vnucovať myšlienka. Darovali ti život. Táto komická veta sa z času na čas vracala ani mucha, ktorá sa nechce dať odohnať. O tom pseudoposvetnom výroku, ktorý nám vštepovali v detstve, sa diskutovať nedá. Lenže keď som si prezeral ten byt, predsa som si povedal, vidíš, teraz si si kúpil život za toľko a toľko mariek ročného nájomného. A zda som si niekedy aj povedal, teraz si si zabezpečil život vlastnými silami.
Bolo to uprostred medzi obchodným domom, životnou poistkou a pýchou. A tu sa mi predsa len zdalo mimoriadne pozoruhodné, ba priam tajomné, že existuje niečo, čo mi bolo darované. A to bez ohľadu, či to chcem alebo nie. A navyše čosi, čo je zo všetkého najpodstatnejšie. Som presvedčený, že v tejto vete sa skrýva poklad nepravidelnosti a nevyspytateľnosti, ktorý som zakopal. No a potom sa stalo to s tým Slávikom. Začalo sa to jedného večera, ktorý bol ako všetky ostatné. Zostal som doma a keď si moja žena šla ľahnúť, posadil som sa v pánskej. Jediné, čím sa ten večer líšil od ostatných, bolo varí len to, že som sa nedotkol ani knihy, ani ničoho iného, ale to sa stalo už aj predtým. Po jednej zavládlo ticho už aj na ulici. Rozhovory bolo počuť len zriedka. Je to pekný pocit, keď človek načúva, ako postupuje noc. Hluk a smiech, ktoré sa ozývali o druhej, boli už zreteľne poznačené opitosťou a pokročilým časom. Uvedomil som si, že na čo si čakám, lenže som nemal ani potuchy na čo. Okolo tretej, bolo to v máji, sa začalo brieždiť. Doštráchal som sa tmavým bytom do spálne a nehlučne som si ľahol. Nečakal som už na nič, iba na spánok a blížiace sa ráno, ktoré prinesie nový deň, ako bol včerajší. V zápätí som si už neuvedomoval, či bdiem alebo spím. Pomedzi záclony a škáry roliet vyšľahovala tmavá zeleň, tenké pásy bielej rannej hmly sa preťahovali cez ne. Možno to bol môj posledný vedomý dojem, alebo usnový obraz. V tom ma zobudil akýsi zvuk, ktorý sa približoval, akési tóny sa ozývali čoraz bližšie. Raz, druhý raz som zisťoval, či spím. Sedeli na streche susedného domu a vyskakovali do vzduchu ako delfíny. Dalo by sa aj povedať, ako žiariace gule ohňostroja, pretože pocit žiarivých gúľ mi zostal. Pri dopade sa rozbíjali o okenné tabule a klesali do hĺbky ani veľké striebristé hviezdy. Zmocnil sa ma čarovný stav. Ležal som v posteli ani figúra na náhrobnej doske. Bol som pri vedomí, les celkom inakší ako za bielého dňa. Len ťažko sa to dá opísať, ale keď si na to pomyslím, je mi, ako keby ma bolo čosi celkom prevrátilo. Už som nebol plastikou, ale čímsi pohrúženým. A izba už nebola dutá, ale tvorila ju akási látka, aká vodne neexistuje, čierna. Čierna priehľadná látka, ktorú človek aj preciťoval ako čiernu. Ja som bol z takej látky. Čas pulzoval horúčkovite rýchlymi údermi. Prečo by sa práve teraz nemohlo stať čosi, čo sa ešte nikdy nestalo? Veď je to spev Slávika, povedal som si polohlasne. Možno je v Berlíne predsa len viac Slávikov, pokračoval A2, nie som si myslel. Vtedy som sa domnieval, že v tomto kamennom pohorí nie sú vôbec nejaké a že tento ku mne priletel a zďaleka ku mne. Prenikol ma ten pocit a s úsmevom som sa narovnal. Nebeský vták. Teda predsa existuje. Vidíš, v takej chvíli človek celkom prirodzene začne veriť v nadprirodzené. Je to, ako by strávil detstvo v čarovnom svete. Hneď som si pomyslel, pôjdem za Slávikom, kamkoľvek ma bude viesť. S Bohom drahá, pomyslel som si, s Bohom drahá, dom, mesto. Ale prv, ako som vstal a ako som sa rozhodoval, či vyleziem za ním na strechu, alebo či mám ísť za ním ulicami, vták zmlkol a odletel. Teraz vyspevoval na inej streche inému spiacemu. A dva sa zamyslel. A zda si myslíš, že sa tým moja príhoda skončila? Ešte len teraz sa začína. A neviem, ako sa skončí. Zostal som tam s pocitom opustenosti a tupej mrzutosti. To nebol Slávik, bol to Drozd. Hovoril som si celkom tak, ako by si to mohol povedať aj ty. To sa predsa vie, že drozdy napodobňujú iné vtáky.
Už som sa celkom prebudil a to ticho ma nudilo. Zapálil som sviecu a pozoroval som ženu ležiacu vedľa mňa. Ako si to všetko spolu súviselo samo od seba, hoci neviem ako. Celé roky som ťa miloval, myslel som si, ako nič na svete. A teraz tu ležíš, ako vyhorená škrupina lásky. Si mi teraz celkom cudzia. Vyšiel som na opačnom konci lásky. Bola to znechutenosť? Nepamätám sa, že by som niekedy bol pocitoval znechutenosť. A opisujem ti to tak, ako by cit mohol preniknúť srdce ani vrch, na ktorého opačnej strane je iný svet, ale s rovnakým údolím, rovnakými domami a malými mostami. Musím sa však priznať, že som jednoducho nevedel, čo to je. A neviem to dodnes. Možno neprávom rozprávam tú príhodu v súvislosti s dvoma ďalšími, ktoré nasledovali. Môžem ti iba povedať, ako si vysvetľujem, čo som skúsil. Zachytil som odkiaľ si signál. To bol môj dojem z toho všetkého. Položil som si hlavu vedľa jej spiaceho a nič netušiaceho, nezúčastneného tela. Boskal som spiacu, necítila to. Pošepol som jej čosi do ucha a zda som to urobil príliš opatrne, pretože ani to nepočula. Tu som sa začal vysmievať sám sebe a robiť si posmech aj zo Slávika. Potajomky som sa však predsa obliekol. Myslím, že som aj vzlikal, ale odišiel som aj tak. Cítil som sa ľahko a sa mi z toho krútila hlava, hoci som si pokúšal navravieť, že nejaký slušný človek by tak nemohol konať. Pamätám sa, bol som ani opilec, nadávajúci ulici, po ktorej kráča, aby sa uistil, že je triezvy. Prirodzene na každom kroku som myslel na to, že sa ešte vrátim. Veď niekedy by som sa bol rád vrátil aj cez pol sveta, no neurobil som to. Stala sa nedotknuteľnou. Skrátka, neviem, či mi rozumieš, kto príliš hlboko pociťuje nespravodlivosť, ten ju nikdy nezmení. Napokon ani nechcem, aby si ma ospravedlnil. Chcem ti vyrozprávať svoje príhody, aby som sa presvedčil, či sú pravdivé. Celé roky som nemohol nikomu vyrozprávať. A keď som si to hovoril sám sebe, bolo mi, priznám sa, strašne. Rátaj teda s tým, že môj rozum neustúpi tvojej chápavosti v ničom. O 2 roky som bol vo vreci, v mŕtvom uhle bojovej línie v Južnom Tyrolsku, ktorá sa veľkým oblúkom odkláňala od krvavých zákopov Cima di Vecena pri jazere Caldonazzo. Bolo to v októbri. Alebo obsadené zákopy sa prepadali v lístí, jazero nemo horelo v modrej farbe, pahorky tu ležali ani obrovské zvednuté vence. Vence na hroboch, pomyslel som si neraz, aj keď som sa ich nebál. V noci som často vystrkoval hlavu ponad okraj zákopu a opatrne som sa rozhliadal ani zaľúbený. Vtedy som vydával vrcholce Brenty, modré ako obloha, ako by bola uliata zo zvlneného skla, ako tam stojí uprostred noci. A práve za týchto nocí bývali hviezdy veľké a akoby vystrihnuté z pozlátky a matne sa leskli a ničo by boli upečené z cesta. A nebo bývalo modré aj v noci. Vprostred neho ležal na chrbte úzky dievčenský kosák mesiaca, celý strieborný alebo celý zlatý, a plával vo vytržení. Musí sa snažiť predstaviť si, aké krásne to bolo. V zabezpečenom živote nič také krásne nenájdeš. Je to ten čudesný pocit pokoja, ktorý človek cíti, keď žije dlhý čas v blízkosti boja. Človek sa vtedy bojí smrti ešte menej než inokedy, lenže je prístupnejší najrozličnejším vzrušeniam. Ani čo by sa strach z konca, ktorý naň zrejme dolieha ustavične ani kameň, odvalil a naraz sa v neurčitej blízkosti smrti rozvinie zvláštna vnútorná sloboda. Nad naše inak pokojné postavenie sa vtedy zatúlalo nepriateľské lietadlo. Nestávalo sa to často, lebo pohorie s úzkými sedlami medzi opevnenými vrškami sa muselo prelietavať vo veľkej výške. Stáli sme práve na jednom z náhrobných vencov, keď sa razom na nebi rozsypali biele bodky obláčkov šrapnelov našich batérií, akoby od
pohotovej pudrenky. Pôsobilo to veselým, ba takmer rozmilým dojmom. V tú chvíľu som začul tiché zvonenie, ktoré sa blížilo k môjmu fascinovanému a zmeravenému pohľadu. Pravda, mohlo sa to odohrať aj obrátene, že som totiž najprv začul zvonenie a až potom som pochopil, že sa približuje nebezpečenstvo. Ale súčasne som už vedel. Letecký šíp. Boli to zahrotené železné tyčky, nie hrubšie než tesárska tuška. Lietadla ich vtedy zhadzovali z výšky. Ak zasiahli lebku, vyšli až z chodidiel. Lenže zasahovali veľmi zriedka a preto sa ich armády čoskoro vzdali. Bol to preto môj prvý letecký šíp. Bomby a výstrely guľometov znejú celkom inakšie a tak som hneď vedel, s čím mám dočinenia. Bol som vzrušený a v zápätí som mal zvláštny, nejako nepodložený pocit. Zasiahne. A vieš, ako to bolo? Nejako desivá predtucha, lež ako ešte nikdy nepoznané šťastie. Spočiatku som sa čudoval, prečo iba ja počujem zvonenie. Potom som sa domnieval, že zvuk sa stráca, ale nestratil sa. Blížil sa ku mne, aj keď z veľkej diaľky, a perspektívne narastal. Opatrne som si obzrel tváre ostatných, ale nik ho nevnímal. V tom okamihu, keď som spozoroval, že ten jemný spev počúvam iba ja, vyšlo mu zo mňa čosi naproti. Lúč života. Rovnako nekonečný ako lúč smrti, prichádzajúci zhora. Nevymýšľam si. Pokúšam sa to iba opísať čo najjednoduchšie. Som presvedčený, že som sa vyjadril fyzikálne triezvo. Prirodzene viem, že je to do určitej miery ako sen, keď sa človek domnieva, že rozpráva úplne jasne, ale navonok sú jeho slová zmetené. Trvalo to dosť dlho, kým som iba ja registroval blížiace sa nebezpečenstvo. Bol to tenký, spevný, jednoduchý, vysoký zvuk, aký vydáva okraj pohára. Ale bolo v tom aj čosi neskutočné. To si ešte nikdy nepočul, povedal som si. A tento zvuk smeroval na mňa. Bol som s ním spojený. A ani najmenej som nepochyboval, že sa so mnou stane niečo rozhodujúce. Ani jediná myšlienka vo mne nebola taká, aké by človek mal mať v chvíľach, keď sa lúči so životom. Naopak, všetko, čo som pociťoval, bolo zamerané do budúcnosti. Bez pochyby teraz zachytili zvuk už aj ostatní. Všimol som si, že sa im po tvárach prehnali mráčky nepokoja a pozrime, ani jedinému nevyklzlo varovné slovko. Ešte raz som prebehol ich tváre. Chlapík, ktorým nebolo nič vzdialenejšie než podobné myšlienky, stáli tu ani skupina učeníkov, nevediac, že očakávajú posolstvo. V zápätí sa spev premenil na celkom pozemský tón. 10-100 stôb nad nami a zamrel. Bol tu. Bolo to tu. Uprostred medzi nami. Ale najbližšie ku mne, čo si zmlklo, čo si pohltila zem, čo si sa roztrieštilo do neskutočného ticha. Srdce mi bilo naširoko, ale pokojne. Ani zlomok sekundy som nepocítil strach. V mojom živote nechýbala ani najmenšia častica času. Ale prvé, čo som si uvedomil, bolo, že všetci hľadia na mňa. Stál som na tom istom mieste, telo mi však prudko odhodilo nabok a hlboko naklonilo v polkruhu. Cítil som, že sa prebúdzam z akéhosi opojenia, ale nevedel som, ako dlho som bol preč. Nik ma neoslovil. Konečne jeden prehovoril: letecký šíp. A všetci sa hrnuli hľadať ho, lenže ten už bol na metre hlboko v zemi. V tej chvíli mnou prenikol horúci pocit vďačnosti a myslím, že som očervenel na celom tele. Za každým, keď sa mi to vybaví v pamäti, chcel by som prežiť ešte raz niečo podobné, ešte výraznejšie. Prežil som to síce ešte raz, ale výraznejšie to nebolo. Začal A2, posledný príbeh. Bol o jeho matke, ktorá sa veľmi netešila zo synovej lásky. A2 však tvrdil, že to tak nebolo. Navonok sme sa nie príliš znášali, povedal. A to je napokon prirodzené, keď stará žena žije celé 10 ročia v tom istom malomeste a syn to podľa jej predstav v ďalekom svete nikam nedotiahol.
Znepokojovala ma rovnako ako život so zrkadlom, ktoré nepatrne preťahuje obraz do šírky, a ja som ju zas urážal tým, že som, ako bol rok dlhý, neprišiel domov. Každý mesiac mi písavala starostlivé listy plné otázok a hoci som na ne obvykle neodpovedal, bolo v tom predsa len čosi veľmi zvláštne, takže napriek všetkému bol medzi nami hlboký kontakt, ako sa to napokon ukázalo. Možno sa vášnivo upela na obraz malého chlapca spred niekoľkých desaťročí, do ktorého vkladala bohvieaké nádeje, ktoré nič na svete nemohlo zmariť. A pretože tým dávno strateným chlapcom som bol ja, upriamila lásku na mňa. Ani čo by sa všetky dovtedy vychladnuté slncia vznášali ešte kdesi medzi svetlom a tmou. Nie som ani príliš náladový, ani nežijem iba pre okamih. Ak sa niečo pominulo, pominulo sa aj čosi vo mne. Keď sa človek zmení, aj minulosť sa stráca a nazdávam sa, že človek by napriek akýmkoľvek zmenám neopúšťal niekoho, keby k nemu nemal výhrady. Lenže práve preto, že obvykle cítim takto, bolo priam zázračné, keď som si uvedomil, že je tu človek, ktorý si po celý môj doterajší život zachoval môj obraz. Pravdepodobne obraz, ktorému som nikdy nezodpovedal, ktorý však v istom zmysle predstavoval pre mňa životnú výzvu a poverenie. Podľahla chorobe, ktorú nosila v sebe, a nik o tom nemal ani tušenia. Po pohrebe som sa musel postarať o domácnosť a tak som sa doma zdržal niekoľko týždňov. Keď som bol sám, sedel som potichu a čítal som si detské knižky. Na pôjde som ich našiel plnú veľkú debnu. Pre tých, čo svoj obraz nosia neprestane v pamäti, to iste nie je nič zvláštne, ale pre mňa to bolo. Ani čo by sa predrali na povrch tie najspodnejšie vrstvy mojej bytosti. Našiel som aj svoju detskú izbu spred 30 alebo i viac rokov. Neskôr sem umiestnili skrine s bielizňou a iné predmety, ale v podstate ju nechali v takom stave, ako bola, keď som tu sedával za stolom zo smrekového dreva pod petrolejkou, ktorej retiasky niesli v papuli 3 delfíny. Tu som teraz trávieval denne veľa hodín a čítal som ani dieťa, ktoré nohami nedosiahne zem. Zvykli sme si, že naša hlava nemá oporu, alebo že vyčnieva do voľného priestoru, pretože máme pod nohami pevnú zem. Ale byť dieťaťom znamená, že človek nie je na obidvoch koncoch celkom zaistený, že na rozdiel od klieští dospelého má ešte iba mäkké flanelové ruky, že keď sedí nad knihou, ako by sa vznášal priestorom nad priepasťami na malom lístku. Vermi, vtedy mi opäť nohy nedočiahli na zem pod stolom. Do tejto izby som si preniesol aj posteľ a tu som spával. A vtedy sa znova zjavil ten drost. Raz ma po polnoci zobudil čarokrásny, nádherný sen. Nezobudil som sa hneď, dlho som načúval v spánku. Bol to spev slávika. Nebol však v kroví v záhrade, lež na streche susedného domu. Spal som s otvorenými očami. Tu nie sú sláviky, myslel som si pritom. Je to drost. Len si nemyslí, že som to dnes už raz rozprával. Keď som si totiž pomyslel, tu nie sú sláviky, je to drost, prebudil som sa. Boli 4 ráno, do očí mi prenikal deň, a spánok sa stratil tak rýchlo ako stopa vlny na vyschnutom pobrežnom piesku. A tu v otvorenom okne sedel čierny vták. Vynímal sa na pozadí svetla mäkkého, ani biela vlnená šatka. Sedel tam taký skutočný, ako tu sedím teraz ja. Som tvoj drost, povedal. Nepoznáš ma? V prvom okamihu som sa naozaj nepamätal, bol som však nesmierne šťastný, že so mnou prehovoril vták. Na tomto okne som už raz sedel, nepamätáš sa? Pokračoval a tu som prehovoril i ja. Áno,
kedy si si tam sedel, kde teraz? A rýchlo som zatvoril okno. Som tvoja matka, povedal. Vieš, toto sa mi mohlo aj zdať, ale vtáka som si nevysníval. Sedel tu. Vletel do izby a ja som rýchlo zatvoril okno. Zašiel som na pôjt a hľadal som veľkú drevenú klietku, na ktorú som sa pamätal, pretože drost u nás už raz bol, keď som bol malý, ako som povedal. Sedel v okne a potom vletel do izby. Zatvoril som ho do klietky, ale zakrátko sa tu tak udomácnil, že som ho nemusel držať v zajatí. Žil na slobode v mojej izbe, vyletoval von a vždy sa vracal. Ale jedného dňa sa nevrátil. A teraz tu bol zas. Nemal som chuť robiť si problémy a uvažovať, či je to ten istý drost. Klietku som našiel a s ňou ešte jednu debnu s knižkami a môžem ti iba povedať, nikdy v živote som nebol takým dobrým človekom ako od toho dňa, keď som mal drozda. Ale pravdepodobne by som ti nevedel povedať, čo znamená byť dobrým človekom. Hovoril drost aj potom? Opýtal sa skutočne A1. Nie, odpovedal A2. Potom už nehovoril. A to je všetko, čo ti môžem povedať. Je to tretia príhoda. Ako sa skončí, neviem. Ale či nenaznačuješ, opatrne sondoval A1, že to všetko má nejaký spoločný zmysel? V nejakom prípade, odporoval A2. Všetko sa to stalo práve takto. A keby som ten zmysel poznal, iste by som ti to nepotreboval rozprávať. Je to ako keď počuješ šepot alebo šum a nemôžeš ho rozlíšiť.

0: Karol Machata čítal poviedku rakúskeho spisovateľa Roberta Musila Drost. Z nemčiny preložil Vincent Čabík. Technická spolupráca Jozef Kubík. Réžiu mal Mikuláš Bugár. V roku 1978 redakčne pripravila Mária Urbanová.
1: Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Hudobné spomienky.
1: Dobrý večer, milí poslucháči. Príjemné počúvanie spomienkových pesničiek vám želá Vlado Franz. Na úvod sa vrátime do čias, keď sme boli o 51 rokov mladší. Pieseň Púpavy nahrala Gabika Šusteková prvý raz v roku 1975. Prvý raz hovorím preto, lebo potom ju nahrala ešte dva razy v roku 1993. Raz s Big Bandom Rádia Bratislava a raz s orchestrom Pavla Zajáčka. Tá posledne menovaná verzia už práve začala.

To teda boli Púpavy Gabiky Šustekovej, pieseň prevzatá od speváka Henka Williamsa so slovenským textom Petra Brhloviča. Púpavy sú typické lúčne kvety jary. Nie všetci, ktorým sa páčia, ich však majú aj radi. Pretože je medzi nami veľa ľudí, ktorí sú na pel z púpav alergickí a prechádzka po žltej lúke je pre nich doslova trestom, nie romantikou. Ich imunitný systém sa jednoducho s púpavami neráči. Jedinou ich možnosťou prejsť sa bez kýchania po takejto lúke je počkať si na čas, až bude pokosená tráva.

Až bude pokosená tráva je hit Evy Kostoláňovej z roku 1972. Napísali ho pre ňu skladateľ Andrej Lieskovský a textár Tibor Grüner. V ešte nepokosenej tráve si 4 roky pred vznikom Evinej pesničky poležal Zdeněk Sichra so svojím niekdajším kapelníkom z Tatra Revy Oldom Zemanom. Nehľadajte však za tým nič skryté, bolo to bez držania sa za ruky a išlo len o poleňošenie si s bezstarostným pozeraním sa pánu Bohu do okien.

Text tejto piesne je úplne jasné, že Zdeněk Sichra, rovnako ako Oldo Zeman, sennou nádchou netrpeli. Inak by si takto bezstarostne v tráve ležať nemohli. Odvtedy, čo spoločne naspievali túto pieseň Bohuša Trnečku a Alexandra Karšaja, uplynulo už úctyhodných 58 rokov. A toľko nasledujúca interpretka Ilona Čáková nemá ešte ani dnes.

Pieseň La Isla Bonita, Ostrov šťastia, opäť o sladkom nič nerobení, prevzala Ilona Čáková od Madony, keď ešte bola slobodná a bez záväzkov.

Dnes už musí svoj program koordinovať s manželom a dvomi synmi, 17-ročným Danielom a 14-ročným Dominikom. Ilona sa vydávala, keď mal starší syn už 2 roky. Sobášnou svedkyňou jej bola manželka Karla Gota Ivana a družičkami dve malé céry manželov Gotovcov.

Karel Gott naspieval pieseň Ať láska má kde kvést, keď mala pred chvíľou spomínaná a spievajúca Ilona Čáková toľko rokov, ako má dnes Karlova najmladšia dcéra Nela, teda 18. A je to pieseň, ktorú pre neho skomponoval Karel Svoboda na text Zdenka Borovca a bola určená pre hudobný festival Yamaha v Japonsku. A Karel Gott tam za ňu získal cenu Čerešňový kvet. No a táto cena mi pripravila oslý mostík pre uvedenie ďalšej spomienkovej skladby. Tá bude pre zmenu nespievaná, ale bol to nielen v Československu hit 50. rokov minulého storočia. Solistom je v nej trubkár Richard Kubernát a má názov Čerešňové kvety. Keď bol predčasom mojim hostom v relácii Túto hudbu mám rád slovenský trubkár Juraj Lehocký, tak sa priznal, že táto skladba bola jedným z popudov, prečo sa rozhodol stať sa trubkárom.

Takto bola skladba Čerešňové kvety v trubkovom podaní Richarda Kubernáta a teraz sa už dostávame do ďalšieho vegetačného štádia čerešní, keď už prestávajú byť nielen pastvou pre oči, ale aj lahôdkou pre chuťové poháriky. Ale o tom už viac Valdemar Matuška. Ďakujeme za pozornosť, milí poslucháči. Hudobné spomienky sú na konci. Slovo s hudbou mixovala Tatiana Horvátová, sprevádzal vás s nimi Vlado Franz. Do počutia.

0: môjho života.
1: Slovenský rozhlas uvádza pôvodnú rozhlasovú hru Jána Štepitu Jediná priateľka.
2: Oddanosť našej veci musí byť uvedomilým stotožnením sa jednotlivca nie iba s nejakou ľubovoľnou ideou, ale s reálnymi pokrokovými cieľmi tohto hnutia. Znamená to ostrý zápas za uskutočnenie cieľov hnutí a za priblíženie sa hnutia k cieľu.
3: Kuješ, môj milý, kuješ?
2: Ako vždy, na váš príkaz.
3: Ak sa ti nechce, nemusíš.
2: Kým žijem, kujem.
3: Aj dnes ťa navštívila minulosť?
2: Čím som starší, tým viac si na ňu spomínam.
3: Jaj, boli to pre teba zlaté časy.
2: Nechajme to.
3: Už dávno som sa ťa chcela spýtať, čo to vlastne znamená žiť? V jednej prednáške si mi dal krásne meno. Večný mýtus. A čo je to večnosť?
2: Že ste neustále prítomná. V minulosti, v dnešku, v budúcnosti.
3: Len pokým budete žiť aj vy, ľudia.
2: Nemohli by ste si občas oddychnúť?
3: Premnožili by ste sa. Zemička by sa vám prepadla do tunela nekonečnosti.
2: Mohli by ste ma aspoň chvíľu nechať na pokoji.
3: Kým kuješ moju kosu, myslíš na to, že si smrteľný. Zároveň si ceníš svoje bytie a stávaš sa lepším. Vždy si túžil po samote. Máš ju, čo sa ti nepáči?
2: Mohli by ste niekedy odcestovať aj na inú planétu.
3: Nepotrebujú ma, majú svoje tety, ktoré robia podobnú užitočnú prácu ako ja.
2: Aspoň na chvíľu.
3: Využili a zneužili by ste každú tú chvíľu. Dokonale. Viem si predstaviť témy tvojich prednášok. Iná kvalita života. Bez strachu zo smrti môžeme konať ešte väčšie dobro. Zjednoťme sa. A podobné hlúposti. Ty čo myslíš? O čom by písali noviny, keby prestali vraždy? A katastrofy a vojny, infarkty, nádory a...
2: Bola by to len skúška. Či by sme dokázali...
3: Dôstojne žiť? Každým rokom žijete nedôstojnejšie. Človek je nula. Kapitál je božstvo.
2: A vy ste nepodplatiteľná?
3: Jediná nepodplatiteľná. Lebo nežijem váš pozemský život.
2: Ale to, čo robím pre vás, sa podobá korupcii.
3: Udržiavať si rytmus života je základnou podmienkou bytia. Citujem ťa presne? 56 študentov si túto banalitu zapísalo. Jedna krásavica si ju ako motto pripichla nad posteľ aj s tvojou fotografiou.
2: Kuť vašu kosu, to nie je rytmus života.
3: Akože nie? Prednášaš o kráse ľudskej existencie. Aby si bol vytrénovaný a odolný, kuješ ostrie ušľachtilého kovu, ktorý ukončí existenciu iných. Protiklady a paradoxy bytia sú ďalšou podmienkou, inak by sme si ani neuvedomovali, že žijeme. Citujem ťa presne. 150 študentov si túto myšlienku zapísalo.
2: Učite ma robiť niečo neprirodzené.
3: Ale otec ťa naučil kuť kosu, keď si nemal ani 14. Bol si do kosenia žhavý.
2: Chcel som mu pomôcť, aby nebol na všetko sám.
3: Naučil si sa vyťahovať tenunké ostrie. Také, ktoré odfiklo aj tvrdú vyschnutú psiarku.
2: Prečo ste si vybrali práve mňa?
3: Pretože tvoje ostrie je najlepšie. Hravo zvládne aj stuhnuté krky starých žien, ktoré boli kedysi zbožňovanými krásavicami.
2: Iba preto?
3: Si pre mňa najvhodnejší. Univerzitný profesor, odborník na morálku, hlásateľ neohumanizmu.
2: Ale s tým sa nedá žiť.
3: Ale nepobadal si, pán profesor, že od tých čias, čo mi tak výdatne pomáhaš, tvoje prednášky plnia posluchárne? Cítiš blízkosť smrti. Denne uvažuješ o tragickej komédii, ktorá má titul Život. Robí ťa to múdrejším, ale aj hrdým. Puchneš pýchou, keď vstúpiš do preplnenej auly.
2: Rodina, priatelia, kolegovia ma považujú za čudáka. Strácam sa, aby som prišiel na vaše zavolanie. Roky sa takto potulujem. Pomaly už nebude kam ísť.
3: Ale neboj sa. Na Slovensku máte ešte veľa bielých miest.
2: Kam mám prísť na budúce?
3: Dozvieš sa. Vezmi si do oselníka octovú vodu. Kosu mám tupú ako ráv na sedliackom voze.
2: Kde ste ju stihli tak zatupiť?
3: Všelikde. Priveľa mŕtvych na tento malý svet. Niektorí ľudia umierajú z prebytku. Iní zasa od hladu. Ale kolaps to ešte nie je.
2: Zaplavuje ma z toho smútok.
3: Zajtra ťa možno navštívi radosť. Len pracuj, profesorko, pracuj. A nezabudni mi kôsku poostriť. Karbolínkou!
2: Často sa starší ľudia sťažujú, že si mládež nedostatočne váži vymoženosti nášho zriadenia, že ich príjma celkom samozrejme, že v nich nevidí hodnoty, ktoré sú draho vykúpené 10-ročnými bojmi s množstvom obetí. Samotný fakt, že mnohé z našich úspechov príjma mladý človek ako samozrejmosť bez pocitov vďačnosti, možno pochopiť, ale...
3: Kuješ, môj milý, kuješ?
2: Už končím.
3: Šikovný mládenec.
2: Mládenec, skôr starec.
3: Zaspomínal si si trochu?
2: Po pamäti kujem. Pod prstami cítim ostrie. Záklon kovovej babky.
3: Vždy, keď ťa vidím zohnutého nad mojou kosou, obdivujem ťa. Kladivo držíš presne, uprostred rúčky. Nechveje sa, neposkakuje.
2: Voláko ma dnes tetuška chválice. Šijete na mňa búdu?
3: No to mi ani na úm neprišlo.
2: Klamať by ste nemali.
3: Od vás ľudí som sa to naučila. Podvádzať s maximálnou úprimnosťou očí, tváre, gesta. Vodiť za nos najmúdrejšie hlavy, ponižovať talenty. Zrážať na kolená milovníkov slávy. Spochybniť sebavedomých, zatlcť do prachu vysoko rúbajúcich.
2: Prečo si prisvojujete ľudské vlastnosti? Veď nemáte ani telo, ani tvár.
3: Ako? Dnes mám. Požičala som si. Na nesmrteľnú kostru som si obliekla telo starenky, ktorá prežila všetky vrstovnice, kým ju nezrazilo auto. Pozri sa.
2: Máte krásne zvráskavenú tvár.
0: Bodaj by nie. Sú v nej vpísané osudy ľudí, ktorých som za 90 rokov poznala.
2: Máte nádherne smutné oči.
0: Bodaj by nie. Videli dve vojny, tri revolúcie, smrť muža a troch vlastných detí.
2: Máte úžasné ruky.
0: Bodaj by nie. Podobajú sa pohranej zemi.
2: Viete, že milujem starenky. Preto ste si zvolili túto podobu.
3: Môžem mať akúkoľvek podobu. A vždy budem tá istá. Tisícky vašich rokov tá istá. Vždy tá istá. Pamätaj,

0: na vášho zvyku.
1: Čo ma zasa vyrušujete? Parádne vykutú kosu ste si odnesli pred mesiacom.
2: Tak vždy sa vyskytnú nepredvídané udalosti. Vražedné sucho, zemetrasenie, orkán, veľká voda. Alebo vymyslíte niečo vy, aby som sa nenudila.
1: Ako si ste sa rozrečnili?
2: Vlastne by som sa vám mala poďakovať. Neustále mi chystáte robotu. Mohla by som mať plnú kostru vyznamenaní. Na každom rebre 4 plechy.
1: Prečo ste ma zavolali až sem?
2: Turistika ti urobí dobre. Prečistíš si kyslíkom stuhnutú krv.
1: Viete, koľko roboty mám na novej knihe?
2: Na ďalšej zbytočnej knihe.
1: Niekomu sa možno zíde.
2: Možno. Študentom, ktorých budeš trápiť vlastnými definíciami.
1: Mohli ste si vybrať aj iné miesto.
2: V lone prírody pookraješ.
1: Dnes ste nielen uvravená, ale aj podozrivo ohľadu plná.
2: Toľko storočí blúdim po vašej planéte, že som sa možno počlovečila. Prišla som si po teba.
1: Už?
2: Nebuď vyplašený. Poď za mnou. Poď. Tu si sadni.
1: Na vlhkú skalu?
2: Cez ňu budeš prijímať energiu horskej riavy.
1: To je dobré. Cítim sa vyčerpaný.
2: Tak ti treba. Berieš si na plecia veľa práce. Už nemáš 30.
1: A vy mi ešte pridávate ďalšie povinnosti.
2: Ale nakúť čas od času moju kosičku, aby si mohol ďalej žiť. To nie je zlý obchod, nie? Ale ak sa ti ťaží chodiť po ňu, môžem ju nenápadne nechávať v tvojej pivnici.
1: Viete si predstaviť váženého profesora, kujúceho kosu pred bytovkou na kúsku zapľúvaného trávnika?
2: Mal si si postaviť veľký dom so záhradou.
1: Za čo?
2: Za peniaze, môj milý. Iba za peniaze.
1: Som vyčerpaný, veľmi vyčerpaný.
2: Nakloň sa. Dotkni sa hrebenia čistého prúdu. Ponor ruku hlboko. Hlboko, aby si pocítil jeho silu.
1: Je studený. Veľmi studený a prudký.
2: Neboj sa ho.
1: Ak nechám ruku v riave ešte chvíľu, vyklbím ju.
2: Napísal si, prudká riava sa podobá činorodnému životu. Over si svoju teóriu.
1: Podajte mi ruku.
2: No málo kedy podávam človeku ruku. Pomáham mu inak.
1: Padám. Bože!
2: Nevolaj Boha teraz. Nikdy si ho nepotreboval.
1: Topím sa!
2: Za tebou trčí z vody ostrý kameň! Chyť sa ho!
1: Nedočiahnem!
2: Primkni sa k nemu celým čelom!
1: Nohy mi unáša spodný prúd!
2: Tak si ich oviď okolo tej vybrúsenej žuly, ako by to bola tvoja milá, no?
1: Som zranený!
2: Tvoja ľahostajnosť vlastným deťom ich zranila na celý život.
1: Čo mám robiť?
2: Najprv sa upokoj! Potom nájdeš východisko sám.
1: Chcem vodu. Dusím sa.
2: Vždy si túžil po čistote. Teraz si v nej ponorený celý. Bojíš sa jej?
1: Nemuď ma. Potrhol som sa. Padám.
2: Nechaj sa unášať prúdom. Rieka ťa vyhodí na breh sama. Nepotrebuje ťa. Nezaslúžiš si ju.
1: Ty hrba štrkotajúcich kostí, pospájaných svinstvom utrpenia, ty príšera cvakajúca riedkými zubami, šíriaca všade hrôzu, ty lenivá z najlenivejších konať dobro, ty usilovná z najúsilovnejších konať zlo, ty!
2: Ojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojoj
1: Ty, hamba vesmíru, si taká škredá, že sa musíš haliť do čierneho habitu, aby sa planéta nevykoľajila zo svojej dráhy.
2: Pokračuj, starček, pokračuj.
1: Ty, večný strach, zakódovaný v každej ľudskej bytosti, ty hrozba, kvôli ktorej ľudstvo robí čoraz väčšie chyby.
2: Neodpustiteľné chyby.
1: Skoro som utopila. Vyvedieš ma do hôr, posadíš na krásny kameň, podobný bruchu tehotnej ženy.
2: No.
1: A potom ma posotíš a vysmievaš sa z mojej biedy.
2: Ale biedu si ty, veru, nikdy netrpel. Škoda, že si mi prestal nadávať. Dobre sa to počúvalo. Omladol si o 20 rokov. Strach zapálil v tebe tlejúci oheň. Tvoje slová mali iskru.
1: Skončíme to.
2: To myslíš vážne?
1: Už nikdy vám nič nenakujem. A prepáčte, že som vám tykal.
2: Ani som si nevšimla. Že by si bol prvým v tomto mesiaci, ktorému sa už nechce žiť?
1: Mnohým sa nechce.
2: Že by si bol prvým starcom, ktorý nelipne na každom prežitom dni?
1: Pár mesiacov viac či menej na tom nezáleží. Vytešu pomník s dátumom preživých, aby si ho pamätali. Keď už si nebudú pamätať človeka, ostane heslo v encyklopédii pár viet, do ktorých to si vtesná celý môj život.
2: No, mohol si byť slávnym chirurgom alebo uznávaným spisovateľom. Boli by o tebe napísali 30 monografií a 300 diplomoviek. Prečo si si vybral vedu o mravoch? Teoretické zbytočnosti. Pre dnešnú dobu takmer nič.
1: Som na konci s dychom.
2: Ako myslíš, človeče? Vráť sa. Vykuj si kosičku pre seba. Vyťahni ostrie tenunké ako detský vlások, aby ťa to nebolelo.
1: Mali ste ma nechať v tej vode.
2: Smútok by prepichol srdce tvojej žene, deťom, priateľom. Máš predsa priateľov, nie?
1: Sám sebe som najlepším priateľom.
2: Máš nedokončenú knihu s krásnou témou o nadbytočnosti etiky.
1: Netreba písať o zbytočnostiach.
2: Jaj, zaspievalo vtáča na kosodrevine.
1: Vy ste ten čierny vták, čo sedí na mojom konári.
2: O kosodrevine si písal krásne. Je večne zelená, vydrží a prežije. Jej živica vonia najsilnejšie vtedy, keď ju človek hodí do ohňa. Ihlice jej pichliačov tuhým rázne zlomí. Jej korene mocnejú rokmi. Nederie sa do výšok. Drží sa zeme.
1: Prečo ma toľké roky prenasledujete?
2: Ihličie tvojej kosodreviny opadalo po 5 rokoch. Potom som ti ponúkla možnosť voľby. A ty si súhlasil, že pokiaľ udržíš v ruke kladivo a budeš vedieť vykuť kosu...
1: Ale nie vašu kosu!
2: Vyplavuje sa z teba strach zdravej rieky. To ťa prejde.
1: Slúžil som životu, nechcem byť tvojim sluhom.
2: Akému životu? Akému životu? Petolízači mocných nikdy neslúžili životu bezmocných. Paholci ideí, čeladníci na dvoroch vševládnej tuposti neslúžili životu.
1: Bola to možno falošná viera, ale bola to moja viera.
2: Cesta nahor vydláždená pohodlným učením, ktoré malo byť večné. Prednášky, sympózia, monografie, brožúrky o morálke, ktorá spasí svet. Akáže služba? Komu? Mne si slúžil.
1: Kam mám prísť na budúce?
2: Zoslabnutý si. Strach v tebe puchne ako manželská perina. Daj si pauzičku.
1: Ste láskavá.
2: Som najláskavejšia z lásky plných. Sám si vyber miesto.
1: Niekde pod kryváňom. Tam, kde sme s nebohým otcom chodívali na haluzinu.
0: Naše zriadenie potrebuje smelých a odvážnych ľudí. Odvahu nemožno vzbudzovať moralizovaním, rečami, ale zasa len odvahu. Preto mládež nemohli strhnúť politicko-výchovné metódy kultu osobnosti spojené s atmosférou strachu a podlízavosti. Preto je dnes správna a cenná snaha vychovávať mládež náročnejšie, než do...
3: Dobrý deň. Dávno sme sa nevideli.
1: Vítajte, tetka.
3: Ale buď slušný. Tetuška Kosová.
1: Vítajte, tetuška Kosová.
3: Ukáž, oprobujem. Pekný zvuk. Ide ti to ešte. Dnes je krásny deň. Nevystúpime spolu na posvetný vrch všetkých Slovákov?
1: S mojím bruchom? A koksatrózou?
3: Vyniesiem ťa. Na vrchole si sadneme tam, kde sa dávali štúrovci a zanvotíme spolu. Hojže Bože, jak to bolí.
1: Alebo si zahrám scénu z hry Vynies nahoru svoj hrob.
3: Čo stále pokúšaš? Hrob na Kriváni? Kto ti ho vykope do Tatranskej žuly?
1: No, stačí rozsypať popol z urny.
3: Poruč si to do testamentu. Vyskoč si na mňa.
1: Človek nosí od malička všeličo. Aj smrť. Smrť. Nosí len smrť.
3: Postavíme sa proti všeobecnej mienke. Nebude nosiť človek smrť, ale smrť ponesie človeka. Ísť proti prúdu to si vždy chcel. A nikdy nedokázal.
1: Pamätáte si len to, čo sa vám hodí. Postavil som sa predsa proti tým, čo pred rokmi okupovali našu krajinu.
3: Vary si kvôli tomu aj trpel.
1: Áno, celá rodina.
3: Na zemi na tvoje zásluhy rýchlo zabudli. Ale máš ich napísané na nebesiach. No, vyskoč si na mňa.
1: Aspoň raz budete cítiť ľudský údel na vlastnej koži.
3: Na vlastnej kostre! A nie, že mi zachrápeš na kľúčnej kosti. Rozprávaj niečo.
1: Bože, aká ste vychudnutá. Doudieram sa na vás.
3: A veď máš doma vyschnutú ženu. Rozprávaj niečo.
1: Vio, vio, na koničku do Prešova po pšeničku. Vio, vio, na koni. Pojedli psi tvarohy. Iba jeden zostal, pán profesor dostal.
3: Ale ťažký si ako mokré drevo.
1: Ľudská existencia má svoju váhu.
3: Si hora mesa, tuku atrofovaných svalov a meknúcich kostí.
1: Podujali ste sa pomôcť mi, tak pomáhajte.
3: Zhodím ťa do čučoriedok, ty prekrmený pôžička.
1: Neprš, neprš, déšť. Povezieme reš. Na pagáčky, na koláčky k tebe dáme tiež.
3: Zhodím ťa do priepasti.
1: Nedbám.
3: Dolámeš sa. Nechám ťa žiť vykrúteného na vozičku.
1: Svieť, slniečko, sviet. Povezieme chlápe, čo má mnoho liet. A babi ho trápe.
3: Ty radšej zoskoč. Zoskoč, kým ti pekne vravím.
1: Nechápem. Na vrchol je to už len kúsok.
3: Vrátime sa. Nevládzem dýchať.
1: Nemali ste na seba brať podobu starený, ale radšej mladej, vyšportovanej fitnessky.
3: Poznám ťa ja dobre. Bol by si ma zvádzal.
1: Nebuďte smiešná. No, tak zastavte, zastavte. Oddychnite si. Hrkáte, ako by ste nemali telo.
3: Kosti sú moje. Zostatok je klam.
1: Veď vás vidím, počujem, cítim. Spotená ste ako stará kobila. Zaspievajte si dačo. Skôr sa vydýchate z únavy.
3: Som už taká stará. Nedočkám sa jara. Zľutujte sa trošku. Požiť ma nechajte. Veselú zahrajte.
1: Smrť básni o jari.
3: Keď spievam o človeku, nikto ma neberie vážne.
1: Smrť si chce požiť.
3: No a čo? Spievať sa dá o všetkom, nie?
1: Prečo ste ma nezhodili do priepasti?
3: Ešte neprišiel tvoj čas.
1: Bola by to krásna smrť. Pád do tej hĺbky pod nami. A prišli by ste mi na pohreb?
3: Na pohrebe som vždy prítomná. Stojím konča nôh. Neviditeľná, ale citliví cítia moju blízkosť. a necitliví zaháňajú v modlitbách strach.
1: Predstavujem si dôstojný pohreb. Katafalk v aule univerzity, akademickí hodnostári, čestná stráž študentov, múdroslovné, nekrológy, Beethovenová hudba.
3: Mali by sme sa vymeniť. Prečo by si ma nemohol vyniesť nahor ty?
1: Nevyniesiem vás, tetuška, ani meter. Ste ťažšie ako všetky hriechy sveta. A moje srdce už nevládze.
3: Tak sa ma dobre drž.
1: Veď nevládzete.
3: Ideme až na končiar.
1: Veľmi rád. Nesiem šošovičku, mliečko biele pre mačičku, klobúk krásny na hlavičku, aj šatôčky pre Aničku. Nesiem kilo hrachu, rozsýpam ich proti strachu.
3: Ticho buď!
1: Už som ako myšička. Čo to robíte? Nezhadzujte ma. Neudržím sa na tej skale. Nohy mi vysia nad priepasťou.
3: Človek musí mať aspoň 3 oporné body. Citovala som ťa presne? Nájdi si teda výstupček, pevný bodík v prázdnote.
1: Posmievate sa mi?
3: Ale nemám mozog, nemám pocity.
1: A čo tá hlava starej baby?
3: Stárka necítila nič ani vtedy, keď ešte žila.
1: Pomôžte mi!
3: Koľká perverznosť. Prosíš o pomoc smrť. Hoci všade naokolo sú ľudia. Zavolaj ich, možno ti pomôžu.
1: Povedali ste, že môj čas ešte neprišiel.
3: Lenže ja, môj milý zlatý, neviem, kedy príde.
1: Aspoň jednu ruku mi podajte. Vykujem vám kosu ako nikdy. Vysím len na prstoch.
3: No, tak poď. No, chyť sa ma pevne. Opri sa nohami o stenu. Tak. Už máš tie tvoje 3 oporné body. Ako sa cítiš?
1: Ty hrba štrkotajúcich kostí, pospájaných svinstvom utrpenia, ty príšera cvakajúca riedkými zubami. Ty...
3: Opakuješ sa.
1: Neprerušuj ma.
3: Nie som ti sestra, nie som ti brat. Nie som študentka, čo sa chce hrať.
1: Ty hamba vesmíru!
3: Nuž dobre. Provokuješ ma, aby som všetko skončila.
1: Nemáte tú kosu?
3: Žiadny amen nebude. Cestu naspäť poznáš. Zíď dolu medzi ľudí.
1: Ľadovej riave ste ma nechali na pospas... Prečo ste mi teraz pomohli, ha?
3: Život musí byť pestrý a plný protikladov. Posledná veta z tvojej poslednej prednášky.
1: Bože, až teraz som si všimol, ako je tu krásne. Počujete tú hudbu?
3: Nepočujem nič. Moja starena bola hluchá ako poleno. Idem.
1: Kam mám prísť na budúce?
3: Kam len chceš. Sama si ťa nájdem.
0: Jedna poslucháčka sa ma nedávno pýtala, prečo ste ešte pred Nežnou tak ostro vystúpili? Veď ste predtým boli významnou autoritou, teoretikom socialistickej morálky. Povedal som jej, musel som, inak by som dnes nemohol a nesmel stáť tu, pred vami.

0: Pán Boh pomáhajú, jo.
1: Oj, dievča, ale si ma vyplašilo.
0: Nie som už dievča.
1: Už veru... skôr krásna pani. Ale vyrušili ste ma. Mohol by som sa porezať.
0: Alebo si klepnúť po prstoch.
1: A?
0: Starším pánom by sa to dakedy aj zišlo.
1: Nie som až taký starý.
0: Prepáčte, súdim len podľa zovňajšku.
1: Telesne sa už varí podobám na starca.
0: Tak riedke vlásky sivé, tvár sa má vráska, horná celoplošná protéza v ústach, vankúšiky pod očami, pigmentové škvrny, ovisnuté brucho, seba úcta vpísaná do vysokého čela.
1: No prečo ma takto urážate? Kto ste, krásna pani?
0: Som Tuláčka.
1: Nebojíte sa takto sama?
0: Naopak, pane. Mňa sa boja.
1: Ešte som nepočul, aby sa ľudia báli toľkej krásy.
0: Krása je smrteľne nebezpečná.
1: Ale spasí svet.
0: Táraniny, ujko. Kristus priniesol spásu a ukrižovali sme ho. Teraz pribíjame na kríž aj krásu.
1: A nebudem s vami viesť učené dišputy. Musím si dokončiť robotu. Začína byť chladno.
0: Zohriem vás. Neponúknete mi stoličku?
1: Bohužiaľ, len rodnú zem.
0: Neďaleko je koliba. Poďte, nakladieme si ohník. Sadneme si k nemu, alebo aj ľahneme.
1: Pani, veď vy ma zvádzate.
0: Pane, na nebi títo chlapi, čím sú starší, tým sú domýšľavejší.
1: Prestriem vám na zem kabát. Posaďte sa, krásna neznáma.
0: Volajte ma Rita. Prečo si ma tak obzeráte?
1: Ale ja? Na fakulte denne stretávam desiatky podobných mladých žien.
0: Pardon. A ešte raz pardon, pán docent. Či už profesor? Vravíte desiatky podobných, lenže aj nedostupných.
1: Chcete povedať, že vy ste dostupná?
0: Presvedčte sa. No tak, okolo nás niet vtáčika živáčika. Nad nami len duch hôrnych chlapcov, ktorí sa vrátili, aby rodákov naučili chudobným brať a bohatým dávať.
1: Prečo ste prišli práve sem?
0: Len tak. V doline mi pastieroviec povedal, idte hore, pod hoľu, uvidíte tam blázna. A našla som opusteného človeka, ktorý zo zúfalstva uteká do hôr a brúsi kosu, ktorú nikto nepotrebuje.
1: Práve, že? Niekto ju až priveľmi potrebuje. Kosenia je toľko, že sa za pár dní zatupí.
0: Starý profesor predsa nepotrebuje stúpať do vrchov, aby...
1: Udržuje ma to v kondícii. Pripomína mi to detstvo rodičov, Bibliu, ktorú sme s otcom čítavali. V pote tváre budeš...
0: Neverím vám. Je v tom ešte niečo.
1: Meditácia. Najcennejšie myšlienky mi prídu na um ďaleko od ľudí. Keď rytmus vykúvaného ostria hovorí jasnou rečou...
0: Smrti?
1: Nie, rečou života, pani.
0: Prepáčte, len mi prišlo na um, že smrtku vždy kreslia s kosou. Je tu taký pokoj. Váš hlas a to kladivo, ako by odmeriavali čas. Môžem sa o vás oprieť?
1: Poslúžte si, pani.
0: Pod košeľou cítim pevnosť vašich svalov. Príjemné teplo vášho tela. Vôbec nie ste taký starý, ako vyzeráte. Prepáčte, že som vás zaradila medzi smiešných a nepotrebných.
1: Nezačínajte, pani.
0: Cítim prúdenie krvi. Riečištia života nemajú prekážky. Roznášajú kyslík do každej bunky. Tvoje telo je plné očakávaní.
1: Pani Rita, no. Dosť už. Dosť.
0: Obráť sa tvárou ku mne. Pozri sa na mňa. No tak sa pozri. Čo vidíš?
1: Krásu zrelej ženy, ktorá pominie.
0: A čo ešte?
1: Začínajúce vrásky na hrdle.
0: Do očí sa mi dívaj.
1: Sú čisto zelené ako horské jazero.
0: No.
1: Premenlivé. Vyšlo slnko spoza mrakov a odrazu... A odrazu ako by to bola falošná krása.
0: Nie, nie, nie, nie som falošná. Som živá. Neboj sa dotknúť prstami moje tváre. Čo cítiš?
1: Pod napnutou kožou pulzuje vášeň.
0: Ale veď ty ani nevieš, čo to je.
1: Poznal som vášeň poznania. Tým sa nezmenila na prach a dejné smeti.
0: Miloval si ty vôbec niekoho?
1: Pravdaže?
0: Spaľovala ťa láska.
1: Áno.
0: Chradol si. Prestal si jesť. Nespával si. Chodil si za ňou ako tieň.
1: 40 rokov mám rád svoju ženu.
0: A prežil si s ňou aspoň jedinú noc, ktorá by ťa zničila až do bezvedomia. A keď si sa prebudil, svietili na nebi hviezdy. Hoci bol slnečný deň a znela v tebe hudba, ktorú si nikdy nepoznal.
1: Prestaň.
0: No, amor hodil na teba sieť. Nemôžem ti dať pokoj.
1: Nepoznám ťa, neviem, kto si, neviem, odkiaľ si.
0: To je dobré, to je dobré. Čím menej o sebe vieme, tým menej budeme mať zábran.
1: Si pokušenie. Odíď, satane. Lebo je napísané...
0: Neskoro. Tvoja krčná tepna sa trepoce od zrušenia. Tvoja krv šumí, vzpína sa. Praskajú v nej bunky. Boskaj ma, boskaj ma.
1: Nemôžem zradiť svoje zásady.
0: Zradil si ich dávno. V myšlienkach aj skutkami. Nozdry sa ti chvejú. Zreničky rozširujú. Dých máš horúci.
1: No. Bože, nesúď ma. Som len človek.
0: Si napnutý ako nevystrelený luk. Uvoľni sa. Uvoľni sa. Nechaj sa unášať prílivom nečakaného, nevídaného, neprežitého. No?
1: Prečo ma rozopínaš?
0: Ako máš mocnú hruď. Obím ma silno. Silnejšie.
1: Nikdy som...
0: Miluj ma.
1: Aká si krásna priateľka. Tvoje oči, holubice... Spod tvojho závoja, tvoje vlasy, ako stádo kôz, ktoré sa spúšťajú z vrchu Gileáda.
0: Tvoje zuby, ako stádo ovečiek, čo vystupujú z kúpeľa.
1: Tvoje ústa sú ako šarlátový povrázok.
0: Tvoje hrdlo.
1: Je ako veža Dávidova. Dvoje prstvo ich je ako dvoje srňat, ktoré sa pasú medzi laliami.
0: Moje lono je rozpálené ako pec, vlhké ako ranná tráva.
1: Oblúk krásnej ženskej panvy. Bože. Bože. Holá lonová kosť, ostrá ako britva. A moje prsty blúdia po kostiach. Ty nie si ty!
0: Taký si nažhavený, že si ani nezbadal, ako sa zrelá žena zmenila na odpornú starenu.
1: Si zámok plný kuriev.
0: Bola som k tebe láskavá, milosrdná. A ty vyplúvaš na mňa škaredé slova.
1: Falošná žena! Falošné milovanie!
0: Predstav si, že by ťa našli vychladnutého na sklerotickej starene.
1: Fuj!
0: Tie klebety! Hanba, pre ktorou by sa tvoja rodina nevedela skryť.
1: Si suka vyvrhnutá z podsvetia! Už ťa nikdy nechcem vidieť!
0: Nenaplnené vzrušenie vlialo do teba novú silu. Nelám to, kosisko.
1: Všetky dolámem.
0: Neprekračuj zákony, ktoré sú dôležitejšie ako tvoje moralizovanie. Prestaň! Aká by to bola smrť bez kosy? Ľudia by prestali zomierať, generáli, vedci, kňazi by zošaleli.
1: Prečo si prišla v podobe zrelej Afrodity?
0: Aby som ťa prebrala k životu. Oprav a dokuj kosu. Potom sa vráti k žene. Už dlho čaká na tvoje láskanie. Čo to robíte, pán profesor? Vyštrbujete mi ostrie.
1: Prepáčte, driemem za bielého dňa.
0: To milovanie ťa tuším vyčerpalo.
1: Aha.
0: Tvoja žena rozkvitla ako jesenná ruža, ale bolo ti to málo. Zviedol si aj kolegyňu, doktorku Danušku, ktorej sa to zvidelo. Vysala z teba silu, rozum, miazgu, zábrany.
1: Poznal som vášeň.
0: Máš to v génoch. Tvoj starý otec sa so starkou mali k sebe ešte aj v 70.
1: Teraz už môžem pokojne zomrieť.
0: Oh, tovary nie. Čo tvoj ďalší semester plný prednášok a seminárov? A čo nedokončený rukopis?
1: Kašlem na všetko.
0: Ale mal by si vydržať aspoň do 70. Čo? Na katedre ťa potrebujú, aby sa mohli habilitovať.
1: Odídem do dôchodku.
0: Ale radšej si zamaroduj. Skoro každý túto možnosť využíva. Prečo nie aj ty?
1: Nebudem si kaziť povesť.
0: Podľa ľudí si si ju pokazil. Podľa mňa zasa vylepšil. Váš dekan ťa napodobnil. Zviedol svoju študentku. Onedlho mu porodí krásneho syna. Čakajú ho krstiny, rozvod, alimenty, súd o dedičstvo. A tvoj asistent chystá na zimný semester cyklus prednášok o bezpodmienečnosti sexuálnej slobody. Nenechá na pokoji jedinú sukňu. Ženské skalpy sa chystá po veľkých prázdninách vystaviť na stenách katedry. Stal sa z teba nový prorok.
1: Aspoň niečo.
0: Nemáš chuť si vypiť?
1: Dobrých 20 rokov som nebol v krčme. Vypili ste šiestý fernet a ani to s vami nehlo.
0: Za to teba to zmáha po troch koňakoch. Šušleš tak, že ti rozumieť každé tretie slovo.
1: Padá mi horná protéza. A vidím vás dvojmo.
0: Neboj sa, dvakrát nezomrieš.
1: Nemali sme toľko piť.
0: Ty objednávaš.
1: Chlapi vás obdivujú.
0: Neviem prečo.
1: No, že toľko znesiete. Bola u nás na dedine jedna taká Zuza, čo vylúchala liter mikulášskej vodky. Potom sa odrazu znietila.
0: No, vy sa viete rozhorieť už len pálenkou. Inak čmudíte.
1: A vypili ste ďalší fernet. A ani vás len nestriaslo.
0: Ani nestrasie. V hrudnom koši mám dymižónik. Všetko doň stečie rúročkou až po krížové stavce.
1: Vymýšľate si.
0: Nevymýšľam. A týkaj mi.
1: Čo? Týkať si so smrťou? To nikdy!
0: Nekrič. Zobudil si tam tých ožranov. Počuli slovo smrť a to ich prebralo. Žmúrkajú sklovitými očami a nič nechápu. Namiesto smrti vidia starenú a žiarovku v bielom dime.
1: A viem, čo tým sleduješ.
0: No vidíš, nie je ťažké povedať mi ty.
1: Najprv si so mnou potýkáš a potom... Aha, nechcem si s tebou týkať.
0: Tak mi ďalej vykaj. Povedz mi vy.
1: Vy.
0: Vy? Tietuška Kosová.
1: Vy? Tietuška Kosová.
0: A nešušli. Už je ti lepšie?
1: Horšie. Rovnako. Vlastne. Trošku lepšie.
0: Už mi veríš, že ťa nechcem.
1: Vy ste vlastne celkom dobrá.
0: Ale nefňukaj. Radšej objednaj ďalšiu rundu.
1: Nemám grošíky.
0: Tak zborguj.
1: Nikto ma tu nepozná.
0: Nikto nepozná slávneho profesora.
1: Kašľú na mňa, štúdium, hlavné mesto, homba za kariérou, všetko to bolo na nič.
0: Nie smutnejšieho obrazu, ako keď starý chlap plače sám nad sebou a z nosa mu kvapká rovno do rumu.
1: Do koňaku. Ja mám koňak, ty máš fernet.
0: Vymieňam si ho po tajomky za dvojitý rum.
1: Čože, klamárka. Podvádzaš. A ľudia ti sadajú na lep.
0: Na lopatu.
1: Prilepia sa na ňu ako muchy na pavučinu. Zatrepú nohami. A ty šup s nimi do rozpálenej pece. A nič nové pod slnkom. Nemôžeš pre mňa vymyslieť niečo exkluzívnejšie.
0: Nepí už.
1: Len teraz začnem. Mám takého kamaráta, ktorý

0: noci na hoľu? Zbláznila si sa.
1: Kráčaj.
0: Keby nám mal kto zahrať do kroku.
1: No, zahrám ti pochod na ľudských kostiach. Lepšie sa ti pôjde.
0: Foj, to je strašná predstava. Radšej spievajme.
1: Myseľ, ktorú som si od starenky požičala, je plná pesničiek. Možno preto všetkých prežila. No, prosím, akú si zanútime?
0: Stará som ja, stará.
1: Stará som ja, stará, ale ešte jara. Muža si pohľadám, z krčmy ho vyniesiem.
0: A z getí vyzlečiem. Ďakujem vám za úctu, ktorú mi preukazujete touto zaplnenou posluchárňou. Veľmi som rozmýšľal nad témou mojej poslednej prednášky. Mal som popísaných veľa strán zbytočnými slovami, pretože na všetko, čo vám chcem povedať, stačí jediná veta.

0: Kamarát, toto mi nerob.
1: Nebuďte ma.
0: Preber sa, človeče. Ničíš mi moju najmilovanejšiu kosu.
1: Prepáč. Snívalo sa mi o poslednej prednáške mojho života.
0: Ale netáraj a preber sa. Máš milujúcu ženu, deti, vnúčatá, záhradku verného psa, priateľov, prácu, ktorú máš rád, plány do budúcnosti.
1: Neviem ani o jedinom, pre ktorý by sa oplatilo žiť. Moje deti musia zarábať korunky a neopatrovať ma v starobe.
0: Ale si nespravodlivý.
1: Moja dobrá žena sa drží pri živote len silou vôle. Všimla si si, že posledný raz rozkvitla, ale v jeseni rúže rýchlo mrznú. Neviem ani o jedinom priateľovi, ktorý by ma s láskou a neho obracal v posteli. Pyšná smrť. Aký vo svojej cele chystáš kvas? Daj mi tú čašu. Ja ju chcem.
0: Ó, takže šekspírovský koniec hry.
1: Radšej hneď, ako zažíva hneď.
0: Tak mi podaj tú kosu. A poď so mnou.
1: A tá veta, jediná veta znie. Pýtali sa mladí ľudia rabína na smrteľnej posteli. Povedz nám, múdry rabín, najväčšiu životnú múdrosť. A rabín im po dlhej chvíli odpovedal. Múdrosť sveta sa dá vtesnať do troch slov. Všetko je inak.
0: Drž sa ma. Poletíme ponad hriešnú zem.
1: Moja kolegyňa Danuška.
0: No, hľadá ťa na najnemožnejších miestach. Nespáva, vypituje sa, túži po tebe. Prebudil si v nej chuť žiť život naplno.
1: Zabudne na mňa.
0: Nikdy.
1: Ha? Tam dolu ulicou kráča moja žena, obklopená vnúčencami. Dlho bude žialiť?
0: Čas všetko vylieči.
1: A tam? Ja. Pán docent pomalý sa ukrutne kam si ponáhľa.
0: Včera večer dokončil predbežné hodnotenie tvojej vedeckej práce. Dúfa, že keď ťa ohovorí vedecko-populárnym štýlom, získa skôr vytúženú profesúru.
1: Dlho budeme lietať.
0: Koľko len budeš chcieť.
1: Si moja jediná priateľka.
0: Od tvojho narodenia, môj milý.

Počúvali ste pôvodnú rozhlasovú hru Jána Štepitu Jediná priateľka. Účinkovali Soňa Valentová a Leopold Haver. Dramaturgia Štefan Šmihla. Hudobná improvizácia Dušan Slobodník. Hudobná spolupráca Juraj Dubovec. Technicky realizovali Marian Cibuľa a Peter Gazarek. Réžiu mal Ladislav Hyža. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2001.

0: najbližší svet. Portréty. Rozhovory s tými a o tých, o ktorých je dobré vedieť.
1: Už ako malý chlapec chodieval okolo budovy Martinského národného domu, kde dnes sídli Slovenské komorné divadlo. Už vtedy chcel byť jeho súčasťou a podarilo sa. Dnes je jeho riaditeľom. Na stretnutie s Tiborom Kubičkom vás pozýva Katarína Kovačechová. Viem, že ty teda pochádzaš a vyrastol si vo Vrútkach.
2: Áno, vtedy boli ale Vrútky miestna časť Martina, takže sme boli jedno mesto, či už je to Priekopa, tá mestská časť, kde žijem teraz, ako súčasť Martina, alebo Vrútky, takže časť detstva. Narodil som sa v Martine, to je podstatné a na to som hrdý. A časť detstva som prežil v tej Priekope u starej mami, to podstatnú. A potom s rodičmi vo Vrútkach, kde som chodil teda aj na základnú školu. Chodil som tam aj na gymnáziu. Mali sme to len cez Turiec z domu. Kúsok, keby tam bola vysoká, aj na vysokú tam chodím.
1: Vráťme sa ešte do toho tvojho detstva a poďme niečo porozprávať o tvojom pôvode, pretože ja viem, že ty máš modrú krv.
2: Tak to sa hovorí, áno, samozrejme, lebo vo Vrútkach žilo veľa Rutkajovcov a do akej miery už je modrá tá krv a koľko je tam toho percenta tých šľachticov a zemanov, tak neviem, ale samozrejme stále po starom otcovi mám, teraz som tá vetva Rutkajovská a máme dokonca aj nejaké pozemky, ktoré sú pod diaľnicou, súčasť toho tunela, takže som dokonca členom komposesorátu, kde mám nejakých 500, 6, 200 tisíc syn. Takže tak to nejak je, ale áno, ešte rutkajovské majetky sú tam. Ale hlavne si myslím, že to, čo som zdedil po tých rutkajovcoch, je taká tá túžba po vzdelanosti a po poznaní, takže samozrejme to, čo si najviac aj cením, lebo som nemal tú možnosť poznať starého otca, ktorý bol právnik vyštudovaný, ťahalo ho to k umeniu, robil aj ochotnícke divadlo, dokonca prekladal z maďarčiny, lebo starí rodičia naši boli trilingvisti, plynule maďarsky, plynule nemecky a samozrejme starý otec ako právnik aj latinsky asi a potom slovenský, takže aj tá knižnica bola bohatá a on dokonca bol medzinárodný futbalový rozhodca, takže pískal aj medzinárodné zápasy futbalové, ale to, čo ho ťahalo, mal blízko k umeniu, tak prekladal údajne aj divadelné hry a mám nejaké jeho poznámky k tým hrám. A mám bohatú knižnicu po ňom, čo si cením najviac.
1: To bol teda starý otec z maminej strany, ale aj vlastne mama tvojej mami, teda stará mama, tiež pochádzala z takej tej šľachtickej rodiny.
2: Áno, a to bola zase schudobnená poľská šľachta, Lichnovských, niekde od Polska. Takže tá Polska s tou uhorskou šľachtou sa spojili a my sme tu na Slovensku sa zakorenili. Takže mamina strana bola takto, Rutkajovský, Lichnovská, no a otcová strana, tá si myslím, že typicky Vrútocká, lebo to boli železničiari niekoľko generácií od začiatku, od vzniku železnice, vybudovania železnice vo Vrútkach. Takže Kubičkovci to sú železničiari niekde od Nezbudskej Lúčky údajne a až do Vrútok sa dostali. Takže Kubičkovci sú železničiari a to je tiež ako síce nie modrá krv, ale modrá armáda, tak sa volali.
1: Narodil si sa teda v Martine, detstvo si prežil vo Vrútkach alebo na Vrútkach, ako Vrútočania hovoria, vtedy to bola teda naozaj istý časť, bola aj vlastne súčasťou mesta Martin. Dnes je to samostatné mesto, Vrútky. Tam si chodil teda aj na základnú školu?
2: Áno, naučili ma písať na Priehradnej, lebo ja som samozrejme tými rodinnými udalosťami, keď sa naši rozviedli, to sa stáva v rodinách, tak ma v tom kľúčovom veku aj v tom prvom, druhom ročníku na základnej škole nás so sestrou vychovávala stará mama, u nej sme bývali a chodil som na základnú školu na Priehradnú do Priekopy a tam ma pani učiteľka Bíziková naučila. No, keď to dneska vidíte, ako píšem, tak ten krásopis to nebol, ale naučila ma písať a čítať. A to čítanie, za to som jej vďačný, lebo vzťah ku knihám som mal od začiatku. Takže v Priekope prvé dva ročníky základnej školy a potom už vo Vrútkach. No, takže to bolo, áno, moje vzdelanie.
1: Prezradím, že pred pár dňami si oslavil okrúhle jubileum, teda polstoročnicu, 50. narodeniny. Poznáme sa už veľmi dávno a naozaj, odkedy ťa poznám, tak tvoj život bol spätý s divadlom. Kedy sa to stalo, že proste si pričuchol k tomu divadlu a kedy sa to stalo, že si povedal, tak môj život bude naozaj divadlo?
2: Od malička údajne som bol také dieťa, že nebol som tak v chúte. Chvíľku som tak pozoroval, ale potom som nemal problém sa nejak osmeliť a sa prejaviť a dokonca recitovať vlastnú tvorbu a tak ďalej. Čiže ja si pamätám, že ako malý som chcel byť určite policajt, kriminalista, potom chvíľku vojak, až potom to prešlo, že herec. A to som mal možnosť od 10 rokov potom aj prakticky skúsiť, keď som sa stal členom detského divadelného súboru Kamarát, takže tam sa to prejavilo naplno. Dovtedy som tak k interpretačnému umeniu len ako keby inklinoval sem tam. Ja som bol aj športovec a s tým súvisí, však to poslucháčom môžeme prezradiť, že som pracoval v posilňovni ešte predtým, ako som sa dostal na vysokú školu a tam sme robili áno také fitness súťaže, a ty si vo fitness súťažil, takže preto som mal možnosti držať nohy pri sedoch ľahoch a naozaj som sa ako tréner živil, kým som sa nedostal na vysokú školu muzických umení. Ale tak to predbiehame. Ale samozrejme, ten detský divadelný súbor Kamarát bola kľúčová skúsenosť, kedy som si povedal, že toto chcem v živote robiť. Učarovalo mi javisko, keď som prvýkrát mohol stáť v starom klube Eroha ešte kedysi pod vedením pani Hajduchovej a Fera Výrostka ako nášho teda umeleckého šéfa a režiséra. Som zrazu zistil, že Ujo Fero z obrazovky, lebo on vtedy moderoval tú slávnu reláciu Poďte s nami nedeľnú pre deti. A Ujo Fero z obrazovky dvojrozmerný zrazu bol pri mne trojrozmerný a videl som ho naživo a mal som možnosť počúvať jeho pripomienky a herecké rady a to celé na mňa zapôsobilo tak, že naozaj toto čaro javiska som povedal, že ja takto chcem žiť, chcel by som to vyskúšať profesionálne a rozhodol som sa, že presne takú cestu. Ja som sa v pionierskom tábore zoznámil s Barborkou Bobuľovou, už to slávnou herečkou, ktorá je Slovenka, ale pôsobí v Taliansku a ona mi tiež povedala, že na základnej škole, keď skončí, pôjde na gymnázium do Vrútok a potom pôjde na herectvo. Tak ja som išiel na gymnázium do Vrútok a potom som to skúšal na herectvo, na ktoré ma nezobrali, ale skončil som na Vysokej škole muzických umení odbor režia dramaturgia, za čo ďakujem osudu potom, lebo mal som možnosť sa na to divadlo pozrieť komplexnejšie, si myslím, a vyskúšať si aj tú hereckú tvorbu pod vedením pána profesora Hubu a pani profesorky Milky Vašariovej, ale bol som v ročníku pána profesora Vajdičku Ľubomíra, čo je podľa mňa skvelá škola a mohol som vďaka tomu, že ten odbor režia dramaturgia prinášal aj také predmety, ako je autorský seminár, ktorý sme mali s majstrom Lasicom a chodili sme k nemu do šatne do divadla a 3 roky sme písali a čítali sme si to navzájom ako spolužiaci, on to hodnotil. Chodili sme na jeho predstavenia a v tých neformálnych debatách práve sa odkryli mnohé takéto záležitosti a mohli sme sa pozrieť na teóriu drámy hlbšie a naozaj tie predmety nám pomohli. Nebolo to len herectvo, aj keď nás teda pán profesor Huba pustil na tie herecké tvorby, nechal nás robiť, nechal nás hrať, dokonca nás obsadzoval a ako spolužiaci sme sa navzájom potom obsadzovali do tých inscenácií, takže zahral som si dosť na škole a teším sa, že som sa takto mohol realizovať aj herecky, ale pre mňa ten odbor režia dramaturgia bol naozaj veľmi cenný.
1: Vyštudoval si teda režiu a dramaturgiu na Vysokej škole muzických umení v Bratislave. Skôr než si sa vrátil naspäť do Martina a teda na dosky Slovenského komorného divadla, kde teda doteraz pôsobíš už dlhé roky, mal si tam takú niekoľkoročnú zastávku v Bratislave. Zostal si teda v Bratislave a konkrétne teda v Slovenskej televízii.
2: Áno, po škole prišla taká príležitosť, že som mohol nastúpiť do Slovenskej televízie, ktorú vtedy viedol Richard Rybníček ako riaditeľ. A zavolali ma na oddelenie komunikácie, aby som vlastne na tom PR oddelení robil PR pre hranú tvorbu, dokumenty a dvojku. A Slovenská televízia vtedy začala vydávať taký časopis mesačník, ktorý bol vkladaný do jedného predávaného týždenníka a každý mesiac sme vyšli s novinkami, ktoré sme chceli aj takto tlačov komunikovať. A to bola tiež veľmi veľká cenná skúsenosť, lebo 4,5 roka som strávil v Slovenskej televízii, ktorá naozaj bola vtedy dvojkou na trhu. Podarilo sa aj veľké komerčné programy dotiahnuť a naozaj boli to sledované veci. A postupne, tak ako aj hraná tvorba a dokumenty boli trošku na chvoste toho záujmu aj z finančných dôvodov v Slovenskej televízii, tak sa postupne prišlo na to, že sme začali točiť a začali sa točiť veľmi úspešné dokumentárne filmy, oceňované medzinárodne. Robili sme s Jarom Vojtekom, s Peťom Bembiakom, s Lojzom Dietrichom, s Petrom Kerekešom dokumenty. Vromoval som dokument s Ladislavom Chudíkom o ňom a aj s ním tlačové konferencie. To boli veľké zážitky. No a potom boli to aj hrané filmy so Zuzkou alebo s Dušanom Trančíkom. Je fajn, že vtedy sa už postupne tak rozbiehalo. No a takže 4,5 roka som tam mal možnosť robiť aj takéto veci. Ešte som mal na starosti aj trojku športovú určitý čas, takže som písal 30. marca alebo 31. skratka posledný marcový deň som písal tlačovú správu o sledovanosti nejakého zápasu na trojke STV a ráno 1.4. som už bol zamestnaný v divadle, takže v roku 2009 sa to podarilo, že som takto zo dňa na deň prešiel do divadla a odtedy som tu. Ale tá televízna skúsenosť mi odkryla veľa aj dobrých známostí, aj veľa z tej tvorby som sa naučil. To bola veľmi príjemná skúsenosť, takže áno, aj televízne srdiečko z časti bije vo mne a práve preto aj televízia, aj rozhlasu. Držím palce a sledujem to, čo sa deje.
1: Už si spomínal ten rok 2009, kedy si teda prišiel do Slovenského komorného divadla v Martine a už si tu teda 17 rokov od roku 2021, čiže 5 rokov si už riaditeľom tejto inštitúcie. Pre mňa bolo vždy zážitkom sa s tebou rozprávať, pretože ty máš, by som povedala, priam až encyklopedické vedomosti, čo sa týka divadla a konkrétne, čo sa týka Martinského divadla. Keď som raz ťa mala ako hostia jednej rozhlasovej diskusnej relácie, tak si proste chrlil roky, dátumy, mená ľudí, ktorí sa vlastne, čo i len na chvíľu upísali Martinskému divadlu a vtedy som cítila z teba naozaj to, že ty by si za to divadlo aj dýchal. Poďme teraz ale ešte pred ten rok 2009. Vrátime sa do čias, kedy možno prvýkrát si bol v tejto historickej inštitúcii. Pamätáš si na to?
2: Áno, ja si pamätám, že už neviem, ktorý titul konkrétne to bol, ale bola to nejaká hostujúca rozprávka, kedy som ja prvýkrát mohol vojsť do Národného domu. Vtedy štúdio ešte ani nestálo, takže bolo toto. Jediný Národný dom bol naše divadlo. A potom postupne na strednej škole sme už chodili aj ako škola na predstavenia Igo Ernani. To si pamätám, že sme boli ako škola a mnohé ďalšie také dopoludnejšie predstavenia, ktoré sme absolvovali, ale večer, tam dá sa povedať, som nemal s kým. Čiže my sme nemali partiu, že by sme chodili potom nejak, tak som sám chodil na predstavenia, často ma aj púšťali Zlaté dámy, ktoré tu vtedy na organizačnom pracovali, aby som si mohol prísť pozrieť ešte ako gymnazista nejaké predstavenia večerné. A samozrejme chodil som sa pozrieť na Fera, ako na Fera Výrostka, na môjho tútora hereckého a na ostatných kolegov už z toho hľadiska, že ako by som to ja ako herec stvárnil a ako, ktorú postavu by som si možno chcel zahrať a vôbec ako to divadlo vzniká. Ešte samozrejme s tými skúsenostiami z detského divadelného súboru kamarát som absolútne nevedel, ako vo veľkom divadle môžu vznikať niektoré divadelné zázraky, ako sú scenografia, výprava a práca so svetlom a ostatnými efektami, takže to som bol odkúkávať. Čo je čarovné, že ja som od 10 rokov chodil okolo divadla a viete, ako 10-ročný nebolo toľko detských predstavení, aby som chodil tu a na čo by som chodil, veď my sme ich hrali. Takže ja som mal pocit, že to detské divadlo mi netreba, lebo ja ho robím pre deti. Ja som už túžil chodiť na tie večerné predstavenia, ale naozaj ako 10-ročný som ešte nemohol. Tak až potom na strednej škole som sa postupne dostával aj na tie večerné predstavenia. Ale ja si pamätám tie momenty, keď som ako 10-ročný chodil okolo toho divadla, rozbuchalo sa mi srdce a ja to mám fakt dodnes, keď si uvedomím, viem ako keby tak herecky vystúpiť z postavy a uvedomiť si, že to fakt ja som tu, som v divadle, už tu pracujem, nebo aj teraz už som riaditeľ, že viem si vyvolať ten pocit toho malého 10-ročného chalana, ktorý veľmi túži robiť divadlo a má pocit, že to by bol jeho život. Tak presne ten moment si ja viem vyvolať a často sa k nemu vraciam, keď je aj ťažko a keď máte veľa zdánlivo neriešiteľných problémov pred sebou, tak si tohto malého Tibora pozývam na pomoc a naozaj sa potom tie veci javia ako zvládnutelnejšie.
1: 17 rokov teda pracuješ v Slovenskom komornom divadle, to sme už spomínali, z toho 5 rokov si riaditeľom. Keď si sem nastúpil, tak si vlastne nastúpil na pozíciu manažera.
2: Áno, ja som bol za Františkom Výrostkom vtedy riaditeľom, že keby bol priestor, že by som do divadla rád prišiel a Fero ma zavolal a povedal, že vieš, no nemôžeš režírovať, ja nemám teraz pre teba rovno miesto, ale potrebujem pomoc týmto, ty píšeš projekty, takže bol som projektový manažer a manažer pre vzťahy s verejnosťou, PR manažer, ako sa to teraz zletne volá, a mal som na starosti komunikáciu navonok a samozrejme zháňanie peňazí pre divadlo a to mi ostalo, takže som v tom bol, verím, že dobrý a mierim v tom pokračovať, aj pokračujem, takže píšeme tie projekty, zháňame peniaze aj z externého prostredia, lebo tak posluchači nemusia vedieť, my máme tú štruktúru zriadovaných divadiel, takže sme mnohé pod krajmi. My ako Martinské divadlo sme pod Žilinským samosprávnym krajom a samozrejme samospráva, aké problémy má s financovaním nielen školstva, zdravotníctva, dopravy a infraštruktúry, tak jedna z vecí, ktoré musí financovať, je kultúra. A samozrejme naše predstavy aj potreby často prevýšujú možnosti zriadovateľa. Takže si musíme tie prostriedky zohnať vlastnou činnosťou. Či už je to hraním a mať ideálne vypredané sály, ale na vznik tých inscenácií a vôbec na chod inštitúcie a napredovanie nejaké treba aj podporu zvonku. Takže či už je to nejaká tá grantová činnosť a podpora od súkromných partnerov, aj materiálna, aj mediálna, ďakujeme. A samozrejme aj tá finančná. Takže toto bola moja práca pod vedením Fera Výrostka. No a keď už Fero sa rozhodol, že ďalej pokračovať na poste riaditeľa nebude, tak logicky, ako mi Vilko riadil, tiež dlhoročný riaditeľ Martinského divadla, povedal, že veď ty musíš ísť kandidovať na riaditeľa, ty si kádrová rezerva. Tak som sa toho chopil a vo výberovom konaní som uspel. A teraz som vlastne obhájil môj post, takže som tu druhé 5-ročné funkčné obdobie a naozaj mojou ambíciou je to urobiť tak, aby sme boli, lebo tá moja naivná predstava, ktorú sa ale stále snažím, ako keby si utvrdiť, je, že sme tu jedna veľká divadelná rodina a problémy nás naopak nemajú rozbíjať, ale skôr spájať, takže to sa nám hádam darí a keď budú tie výsledky dobré a máme prajné publikum, tak toto bude záruka toho úspechu a toho, že divadlo prežije aj v týchto ťažkých časoch.

0: Slovenské komorné divadlo Martin bolo založené v roku 1944. Poďme tak trošku v skratke niečo povedať o jeho histórii, aj keď je to veľmi, veľmi ťažké, viem.
1: A my tak hovoríme aj v súvislosti s publikáciou pána profesora Vladimíra Štefka, ktorý napísal tú najobsiahlejšiu prvú knižku o výročí divadla. Divadlo, ktoré vzniklo, ono naozaj vzniklo, nebolo založené z vrchu, ale naozaj z potreby toho ochotníckeho divadelníctva, ktoré už dosahovalo profesionálne výsledky a profesionálnu úroveň. Naozaj divadelníci okolo zakladajúcich osobností na čele s Andreom Bagarom založili Slovenské komorné divadlo. 22. januára bola premiéra Filipa II. Verheerenovho v režii Andrea Bagara a to sa pokladá za vznik Slovenského komorného divadla ako profesionálneho divadla na Slovensku II. Po Slovenskom národnom divadle, ktoré vzniklo v roku 1920. No a my v januári 1944 sme, dá sa povedať, ešte vo vojnových časoch vznikli. Hneď tá prvá inscenácia Filipa II., keďže vyznela presne tak antirežimisticky a protifašisticky, tak už bola zakázaná hneď po premiére a už to nemala ľahké. Takže tam sa ukázalo aj to fungovanie divadla, že naozaj nebudeme ticho, nebudeme mlčať a budú sa tu spracovávať aktuálne témy, často aj pod rizikom nejakej cenzúry alebo zákazu. A s tým sa potom divadlo aj počas režimu stretávalo. Takže od 44. existuje ako profesionálne divadlo. V 50. rokoch sme boli armádne divadlo. Často sa potom hovorí, že divadlo, ktoré menilo názvy, lebo naozaj boli sme armádne divadlo, ktoré malo svojho riaditeľa, ktorý podával hlásenie náčelníkovi štábu a trošku tendenčne ovplyvnilo aj repertoár, ktorý sa musel hrať, ale zase ste mali o publikum postarané, takže možno aj niečo pozitívne sa v tom hľadať dá. Armádne divadlo malo potom ešte trošku taký negatívny vplyv na architektúru Národného domu, pretože tu vtedy v tých 50. rokoch boli zásahy do tej krásnej budovy, ktorá bola postavená na základe návrhu architekta Blažia Búlu, ktorý sám bol aktívny divadelník, písal, prekladal hry, skladal hudbu, dokonca aj hral. Takže tá budova Národného domu dostala na frak, čo sa týka takých architektonických necitlivých zásahov, že sa postavili priečky hore vo dvorane, kancelárie sa tu vybudovali a naozaj sa kašľalo na to, že ten novorenesančný štýl bol nejak navrhnutý, ale to vtedy neplatilo. A my sme ten Národný dom do súčasného stavu dostali vlastne počas 7-ročnej, takmer 8, rekonštrukcie od roku 2001 do 2008. Sa Národný dom rekonštruoval a dostal sa do pôvodného stavu, tak ako ho Blažej Búla navrhol. Takže armádne divadlo tých 10 rokov prinášalo tieto svoje plusy aj minusy. Potom sme sa premenovali na Divadlo Slovenského národného povstania a až neskôr teda zase sme sa vrátili k názvu pôvodnému, čo je Slovenské komorné divadlo. A ešte v 90. roku, keď sme boli na zájazde, tak kolegovia spomínajú, že to bolo veľmi vtipné, keď sa ich pýtali, že či je u nás nejaké povstanie, keďže sme my divadlo Slovak National Uprising, že čo sa tu deje, či je tu nejaký vojnový konflikt, takže museli vysvetľovať, že nie, toto je naša história a vrátili sme sa k pôvodnému názvu, čo myslím, že vystihuje aj ten náš priestor, ktorý máme, keď si zoberete, že sála Národného domu má 240 miest a štúdio vieme mať v kapacite 180, maximálne ešte 40 navyše, takže nie je to tak, Slovenské komorné divadlo je to, ktoré vzniklo v roku 44 a hrdo nesieme ten názov dodnes.
0: So Slovenským komorným divadlom sa spája množstvo zvučných mien, množstvo významných hercov, ktorí tu pôsobili, ktorí tu začínali, potom odchádzali do Bratislavy, do Slovenského národného divadla. Asi by dlho trvalo, kým by sme všetkých pospomínali, ale na koho si ty tak špeciálne spomínaš z tej starej hereckej generácie?
1: Ja som mal to veľké šťastie, že som sa mohol aj osobne stretnúť s tou Naďou Hejnou a zažiť ju na javisku a aj sa tu dokonca s ňou v zákulisí spoznať a Ferko Výrostko mi ju predstavil. A takisto Tiborka Bogdana, môjho menovca Tibora, ktorý, keď som sa prvýkrát pripravoval, alebo František Výrostko ma pripravoval, Zlatý, lebo sa mi venoval na herectvo. V jeho šatni som recitoval nejaký môj výber prózy a prišiel okolo Tiborko, tak ma Fero s ním zoznámil, tak sa tak pýtal, vy ste Tibor, vás zoberú na Vysokú školu muziky, lebo musíte. Takže s Tiborkom som sa zoznámil, áno, aj takto. A samozrejme, nezažil som tu to krátke obdobie Štefana Kvietika, ale Štefana Kvietika som zažil v Bratislave a potom tu bol, keď sme mali my 70. výročie divadla. Takže tie osobnosti, ktoré tu pôsobili a ešte boli žijúce za to dlhé obdobie, ktoré mohli, prišli sem vždy a nedajú dopustiť na Martinské divadlo. Rozprávame sa s nimi, máme vždy nejakú príležitosť urobiť divadelné soáre, alebo keď sme mali 80. výročie, tak samozrejme Emil Horvát, ktorý už sám píše, že nie je mladší už dávno po 80. tak aj keď robil reláciu v televízii, tak vždy spomínal na to obdobie, kedy pôsobil v Martinskom divadle. Nedávno tu bol, lebo sme točili dokumentárny film o Jankovi Mistríkovi a bol on tu ako host, tak aj s Janom Mistríkom Jožo Ciller hral tenis na javisku Národného domu a televízia to točila, bude z toho fajn dokument, Peter Kerekeš ho režiruje, takže to uvidíme. No a samozrejme svoje obdobia tu mal Karol Machata a Vlado Miller a to boli také chvíľku, Milan Kňažko tu dokonca pôsobil, takže aj keď nezotrvali dlho, vždy v tom Martinskom divadle nejakú dobu boli a tí, čo odtiaľ to odišli, naozaj sa od nás odchádzalo len na tú prvú scénu do Slovenského národného divadla alebo do divadla Astorka do Bratislavy. Takže to sa deje aj dodnes. V tejto novodobej histórii máme kolegov, ktorí pôsobia v Národnom divadle, stále chodia ešte dohrávať svoje veci tu staršie a my veríme, že vždy ako ostane to srdiečko ich v Martine a budú tu hrať a my ak budeme môcť, ich vždy budeme volať a kým oni budú môcť, tak sa budú do Martina vrácať. To je také pre nás cenné.
0: Poďme na tie režisérske osobnosti, ktorých mená sú teraz tiež späté s komorným divadlom, Slovenským komorným divadlom v Martine.
1: No, tak pre mňa je samozrejme to dôležité meno pán profesor Ľubomír Vajdička, keďže som u neho aj študoval a on tu vytvoril množstvo skvelých postáv a mnohí herci tu dostali práve od neho príležitosť a potom skončili aj v Národnom divadle. Tak myslím, že u neho ten Martin stále je tiež v srdci a keď sa stretneme, vždy o Martine hovoríme a keď môže, tak vždy aj príde.
0: A myslím, že manželku má v Rútočanku.
1: A manželku má v Rútočanku, presne tak, nedávno ešte tu mali jeho manželka aj mamu, tak sem chodili. Tak pre mňa je on tá kľúčová režisérska osobnosť, ktorá tu bola, ale samozrejme on tu pôsobil vďaka Milošovi Pietorovi. Miloš Pietor, ktorý tiež síce odišiel do Bratislavy, ale v Martine zanechal veľké dielo, ktoré po ňom samozrejme potom prevzali nasledovníci a potom aj Ivan Petrovický, ako aj riaditeľ, aj režisér divadla, takisto aj Vilko Hriadel bol riaditeľ a režíroval. Takže tie spojené funkcie spolu s umeleckou funkciou si myslím, že sú na mieste. Tak my, keď budeme mať možnosť urobiť ďalším aj režisérským osobnostiam nejaké soáre, tak si ich radi pripomenieme. A myslím, že na to tu máme priestor aj dosť materiálu.
0: Keď sa povie Slovenské komorné divadlo Martin, tak divadelný festival Dotyky a spojenia. Minulý rok to bol 20. ročník. To znamená, že keď si prišiel ty do Martinského divadla, tak vlastne už bol tento festival na svete a ty si sa tak plynulo zaradil a stal si sa teda aj jedným z tých, ktorí ho dodnes organizujú a vyberajú aj tituly v rámci celého Slovenska, ktoré budú môcť diváci na tomto festivale vidieť. Poďme teda niečo o tomto festivale povedať.
1: Festival Dotyky a spojenia vznikol z takej potreby nejakej prehliadky pre slovenské profesionálne divadlá. Mali sme tu divadelnú Nitru, kde teda nejaký výber bol, ale nebola to čisto slovenská prehliadka, lebo to bol medzinárodný, a teda je medzinárodný festival. Takže z tejto potreby vznikla taká nesmelá, ale veľmi dôrazná myšlienka, za ktorou stáli vtedajší riaditeľ Andrej Hrnčiar, umelecký šéf Milo Kráľ, dramaturg Robo Mankovecký a súčasná programová riaditeľka, vtedy dramaturgička divadla Monika Michnová, neviem, či aj Dodo Gombár pritom bol. Takže títo ľudia nejak dali dohromady síly a vtedy ešte bez nejakej ambície, že by to zorganizovali v roku 2005, vtedy 0. ročník divadelného festivalu Dotyky a spojenia s ambíciou, že to bude nesúťažný festival, ktorý ponúkne takú platformu stretnúť sa divadelníkom, vidieť svoje veci navzájom a v jednom takom intenzívnom týždni alebo obdobia 5 dní vtedy si navzájom pozrieť tvorbu, hodnotiť, pozvali sme divadelných kritikov a tak ďalej, teda vtedy 2005. A táto myšlienka sa chytila, celkom úspešný ročník z toho bol, z toho prvého, a logicky nastala potreba organizovať ročníky ďalšie a vtedy samozrejme už aj za podpory vtedy ministerstva kultúry a súkromných partnerov a zriadovateľa to nabralo význam a veľmi dôležitá odozva bola pre nás od ostatných divadiel, ktorá bola naozaj pozitívna, tak sme sa rozhodli, že na tom konci júna bude festival pokračovať a ako my potom neskromne hovoríme, že meníme Martin na týždeň na hlavné mesto Slovenského divadla, tak v tom pokračujeme. A my môžeme na ten týždeň pozývať naozaj ožije je celé mesto a teda ambíciou jednou, ktorú sa tiež darí naplňať, je, že nezavrieme sa len do budov divadelných a nebudeme tu hrať len divadlo v klasických kamenných priestoroch, ale vyťahnuť určité žánre divadelné aj von, na ulicu, na námestie, je tam postavené pódium veľké a návštevníci festivalu za tie roky mali možnosť vidieť operu, vidieť balet veľký, vidieť muzikálové kusy a samozrejme tanečné divadla, pohybové, koncerty divadelné, ktoré im spievali herci a divadelní tvorcovia, takže ten festival ponúka naozaj život pre celé mesto a už hráme v rôznych priestoroch, dokonca takých veľmi špecifických, ako je Kryt CO pod obchodným centrom, alebo na poli sme hrali na stavbách a rôznych priestoroch, ktoré nie sú a priori divadelné, ale ponúkajú túto celú pestrosť programovú Festivalu dotyky a spojenia. Áno, ako sme hovorili, tento rok už bude jeho 21. ročník, takže pozývame všetkých od 22. do 27. júna do Martina.
0: Funkcia riaditeľa divadla je určite náročná. V podstate, tak ako sme sa rozprávali, ty neriešiš len to, čo sa bude hrať, kedy sa bude hrať, ale všetky ostatné veci, aj zatekajúcu strechu a také tie úplne tie základné veci, ktoré potrebuješ doriešiť. Čiže dá sa povedať, že žiješ. Áno, žiješ tým divadlom 24 hodín denne. Dá sa nejak popri tom aj relaxovať, nájdeš si čas a ak si nájdeš čas, tak ako ho tráviš mimo divadla?
1: Tak podarilo sa mi vrátiť sa aj trošku k športu, čo je dôležité, tak musíme sa o seba starať, predsa len už mnohými pripomínajú, že 50-ka na krku a teda už je to tu a tak ja sa cítim dobre fyzicky. Áno, nemyslím si, že môže prísť človek na 100% pripravený na to, čo ho v tej funkcii čaká. Ja som bol 12 rokov už pred tým divadle a bol som člen vedenia a bol som férovou pravou rukou v určitých veciach a vedel som, čo to obnáša, ale samozrejme prišla napríklad korona, kedy ja som nastúpil do divadla, ktoré nehralo na funkciu riaditeľa a naozaj prvoradou úlohou bolo vrátiť do divadla divákov a začať nejak normálne ten režim opäť divadelný a systém nabehnúť do toho. Takže nie na všetko sa dá pripraviť, ale naozaj áno, neriešim len tie veci umelecké, a keď si zoberete, áno, ja by som stále mohol byť dušou ten divadelník, ktorý vlastne vyštudoval režiu, dramaturgiu a chcel hrať. A nakoniec robím to, čo je nie vždy moc poetické, takže od byrokratickej práce cez komunikáciu so zriaďovateľom a samozrejme dohľad nad finančnými tokmi plus havarijné stavy a všetky zatekania a dodržania termínov a stavebné úpravy a ostatné veci. Takže podstatné je, aby ste cítili naozaj tú spoluprácu zo strany všetkých 70 zamestnancov, ktorých tu máme, ktorí sú pre mňa naozaj každý jeden dôležitý a naozaj niekedy býva aj tak, že herecký súbor ide svoj život, si žije a musíte vysvetľovať, čo sa deje v ostatných sektoroch a naopak pochopiť tých umelcov, ktorí sú prví, ktorí sú videní a aby sme vytvorili podmienky na tvorbu také, ako si zaslúžia. Takže naozaj nemôžeme pustiť kolegyne a kolegov skúšať do priestoru, ktorý nevieme vykúriť a tak ďalej. Takže to sú veci, ktoré niekedy musíte riešiť, ale mojou prvorodnou snahou je, aby sme ako jedna veľká rodina, práve tá Martinská toho divadla, riešili veci, ktoré sa dajú spolu. Ktoré sa nedajú, tak budem musieť riešiť ja. Ale naozaj máme to šťastie, že aj komunikácia so zriaďovateľom je naozaj bezproblémová. Vieme a viem, že určite aj zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj robí všetko preto, aby sme mohli v dôstojných podmienkách pokračovať. A často tie finančné sú teraz problémom. No len my vieme sa prispôsobiť tomu. Nedá sa to samozrejme do nekonečna robiť všetko z fundusu a s nulovým rozpočtom, ale vieme takéto obdobia prežiť, ale samozrejme sme pripravení tú tvorbu aj dôstojne reprezentovať, keď tie prostriedky zaslúžené budeme mať. A na to sme pripravení.
2: Počúvali ste portréty Rádia Regina. S riaditeľom Slovenského komorného divadla Martin Tiborom Kubičkom sa rozprávala Katarína Kovačechová. Hudobná spolupráca Miriam Holeková. Technická Peter Janák. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v Banskej Bystrici v máji 2026.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Zas ideš neskoro. Kde si sa túlal?
1: Netúlal, mama. Bol som v Košiciach.
0: A na čo?
1: Zapísať sa do novej roboty.
0: A na čo je tebe nová robota? Tu máš práce dosť? Aj na družstve, aj okolo domu. Plot treba opraviť. O streche ani nehovorím. Na hlavu nám raz spadne táto barabizňa.
1: Plánujem sa presťahovať do Košíc. Na začiatok dostanem ubytovňu, neskôr hádam aj garzónku.
0: Ty si sa zbláznil?
1: Nie, rozmýšľam nad tým už dlho.
0: Ale čo ti tu chýba? Strechu nad hlavou máme, akú takú, ale máme. Chleba tiež. A nie sme už tí najchudobnejší v dedine.
1: To nie sme.
0: No vidíš, aj vybudovať by sme sa mohli, na novo. Taký pekný domček pre nás všetkých by sme si postavili, ako majú ľudákovci. Kúsok po kúsku. Ako ľudia.
1: Ako ľudia.
0: Čo sa ti nebo zdáva? Však dobre vieš, ako sme žili. A ako nám je dnes.
1: Viem, ale vieš aj ty, prečo sa máme lepšie. Lebo iným zobrali. Pri znárodňovaní.
0: Čo sú to za reči? Dnes je už aj tak všetko inak.
1: Možno. Ale mne to nestačí.
0: Ako nestačí?
1: Jednotné roľnícke družstvo. Všetko je spoločné, ale nikto sa necíti doma.
0: Družstvo nás drží nad vodou. Keby ho nebolo, kde by sme boli? Tak kam chceš odísť? Hádam, nie do Bany. Tam teraz každého berú. Verbujú všade o dušu. Vraj treba poslúžiť republike. Sama Marta Gotwaldová pozvala do Lánov mládencov zo Zemplína a mnohí sa nechali nachytať na veľké sľuby.
1: Nechcem ísť do Bane.
0: Tak hádam, len nie do armády. Nová ľudová potrebuje svoje kádre.
1: Nechcem ani Baňu, ani armádu, ani družstvo, mama. Fabriku som si vybral. Východoslovenské železiarne.
0: Čo? A čo tam budeš robiť?
1: Pracovať, učiť sa a žiť inakšie.
0: Ako inakšie?
1: Mama, v Košiciach je všetko iné. Čisto. Elektrina všade. Ulice plné ruchu, autá, električky. Večer svietia neóny. Nie ako tu, kde sa sotva vidíš.
0: A na čo ti je svetlo, keď máš doma lampu?
1: Nejde o lampu. V Košiciach je život.
0: Cudzí ľudia. Cudzie steny.
1: Ale aj príležitosti. Po robote si môžeš ísť zatancovať.
0: Na čo ti je tanec?
1: Aby som nežil len medzi hriadkami a hnojom.
0: Tak ty sa hanbíš za to, odkiaľ si?
1: Nie, len nechcem, aby to bolo všetko, čo mám. Svet sa mení, mama. Nemôžem ostať stáť.
0: A čo, ak svet ide nesprávnym smerom?
1: Chcem to zistiť.
0: Dúfala som, že ostaneš so mnou. U nás, na družstve. A čo, keď sa ti tam nebude páčiť?
1: Tak sa vrátim. Pomôžem ti ešte so všetkým, čo bude treba.
0: Môžeš jesť.
2: Na východe Slovenska sa po skončení vojny v roku 1945 začal meniť svet. Nie naraz, nie náhle, ale v dôsledku rozhodnutí, ktoré zasiahli každodenný život obyčajných ľudí. Dediny síce ešte dlho žili v rytme ročných období, siatie, žatva a ticho zimy, ale za ich obzorom už rástlo niečo nové. Priemysel, baňa aj stavebníctvo boli po roku 1948 znárodnené a spravované z centra. A súčasne sa všetko podriadilo plánom, dvojročným, päťročným, budovateľským. Industrializácia nebola len hospodárskym cieľom. Bola víziou novej spoločnosti, v strede ktorej stojí robotník. Industrializácia Košíc bola jedným zo symbolov tejto premeny. Už za prvé republiky boli druhým najväčším mestom Slovenska. V roku 1950 mali približne 60 tisíc obyvateľov. V Bratislave v tom čase žilo asi 180 tisíc ľudí a v Prešove zhruba 20 tisíc. Z mesta obchodníkov a remeselníkov sa mali Košice stať centrom ocele, strojov a dymiacich komínov. A prečo sa práve oni mali stať rodným centrom hutníctva? Prvotným podnetom na vybudovanie hutníckeho závodu v Košiciach bola snaha o rozvoj zaostalejšieho východu republiky, ale i zabezpečenie domácej produkcie valcovaných materiálov, ktorých bol vo vtedajšom Československu nedostatok. A napokon baníctvo a hutníctvo malo v regióne silné korene. Gelnica, Štítnik, Rožňava, Medzev, Smolník, Jasov či Krompachy mali za sebou stáročné tradície. Už v roku 1901 sa v Košiciach začalo s ťažbou vysokokvalitného magnezitu, dôležitej suroviny na výrobu žiarovzdorných tehál. Slovensko sa postupne stalo jedným z najväčších producentov magnezitu na svete. Nemalú úlohu zohrala aj železnica na dopravu železnej rudy a železa z východného Slovenska do Tršinca a naopak dopravu kvalitného čierneho uhlia z Karvinej a Dombrovej na východ. Dovoz železnej rudy mal byť zabezpečený širokorozchodnými vagónmi zo Sovietskeho zväzu až do východoslovenských železiarní. Do koksovní malo putovať uhlie z kamenouholnej panvy na Ostravsku. Po dobudovaní širokorozchodnej trate mesto získalo skutočne strategickú polohu. Pôvodné plány Československa na vybudovanie hutníckeho kombinátu síce stroskotali, avšak na ich troskách vznikol zámer vytvoriť východoslovenské železiarne. Zakladacia listina zriaďujúca národný podnik východoslovenské železiarne bola podpísaná 1. apríla 1959 a dobové propagandistické materiály ju označovali za najvýznamnejšiu stavbu 3. päťročnice. Výstavba sa začala 4. januára 1960. Na slávnostnom výkope sa zúčastnilo 4000 ľudí. O 5 rokov neskôr už bola hotová vysoká pec číslo 1. Prvé železo sa v hutníckom závode vytavilo 2. júna 1965. V 80. rokoch boli východoslovenské železiarne najmodernejší hutnícky kombinát v Československu. Vyrábali sa tam najmä plechy, oceľové pásy a podnik mal aj rozsiahlú strojársku výrobu. Závod sa naozaj stal gigantom. V čase najväčšieho rozkvetu v ňom pracovalo vyše 20 tisíc ľudí, pre ktorých sa postavili tisícky bytov a výrazne sa tým zmenil vzhľad celého mesta. Rozšírila sa električková trať, zakladali sa vysoké školy, stávali sa nové nemocnice. Ale industrializácia nebola len o továrňach, bytovkách či novej infraštruktúre. Bola aj o ľuďoch. O chlapcoch, ktorých lákali do baní a tovární. O dievčatách, ktoré prvýkrát opúšťali rodné dvory. O rodinách, ktoré sa museli zmieriť s tým, že deti odchádzajú za iným životom. Republika potrebovala pracovné ruky a štát si vychovával i vzdelával vlastné kádre. Z chlapcov, ktorí ešte nedávno pásli kravy, sa mali stať odborníci, vojaci, robotníci novej doby. A medzi tým sa menila aj dedina. Jednotné roľnícke družstvá spájali pôdu, ktorá kedysi rozdeľovala rodiny. To, čo bolo kedysi moje, sa stávalo naše. Pre niektorých to znamenalo istotu. Pre iných stratu. Družstvo prinieslo stroje, organizáciu, plán, ale aj pocit, že človek už nepracuje pre seba, ale pre niečo väčšie, hoci mnohokrát aj vzdialenejšie. A práve medzi týmito dvoma svetmi sa rodilo napätie. Na jednej strane dedina, známa, pomalá, zakorenená. Na druhej strane mesto. Nové, hlučné, plné svetla a pohybu. A mestá rástli do šírky aj výšky. Vznikali sídliská, aby mali robotníci kde bývať. Staré štvrte ustupovali novým blokom. Rieky sa regulovali, ulice rozširovali, električky spájali fabriky s centrom. Košice sa stali jedným z najrýchlejšie rastúcich miest republiky. Rýchly rast znamenal však aj neistotu. Plány sa menili, niektoré projekty zlyhali, iné sa nikdy nedokončili. Nie všetko, čo bolo naplánované, sa dalo uskutočniť. Industrializácia bola experiment. Veľký, odvážny, ale nie vždy presný. Fabrika sľubovala viac než prácu. Sľubovala život, elektrínu, kultúru, pohyb, šport, nové možnosti. Ubytovanie, kolektív a miesto, ktoré nikdy úplne nespí. A tak ľudia z dedín odchádzali. Nie bez pochybností, ale s pocitom, že svet sa mení a oni nechcú zostať stáť na mieste. Industrializácia východného Slovenska tak nebola len príbehom ocele a betónu. Bola príbehom rozhodnutí. Tých veľkých, štátnych, straníckych, ale aj tých malých, osobných, intímnych.
0: Už si doma?
1: Hej. Dlhý deň.
0: Zasa nadčasy?
1: Nie, porada.
0: Zasa?
1: Tentoraz iná.
0: Tak hovor.
1: Chcú ma poslať študovať.
0: Študovať?
1: No, do Prešova. Možno aj ďalej. Odbor vzdelávanie a výchova dospelých. Vraj vo fabrike potrebujú školovaných ľudí, čo budú vedieť, ako to tu zlepšiť.
0: Zlepšiť čo?
1: Život vo fabrike, kolektív a všeličo s tým súvisiace.
0: A ty?
1: Neviem.
0: Nechceš ísť?
1: Chcem, ale nie je to také jednoduché. Keď pôjdem, nechám ťa tu samú.
0: To by nebolo prvý raz, čo niekto odchádza kvôli robote.
1: Ale teraz nejde len o robotu. Ide o ideológiu vraj.
0: Ó, to znie vážne.
1: Povedali, že chcú, aby som pochopil, ako má fungovať kolektív. A po štúdiách ho pomohol rozvíjať v praxi. Aby ľudia nechodili do práce len robiť, ale aby žili spolu.
0: A nežijú?
1: Žijú, ale každý zvlášť. Po práci jeden ide domov, druhý do krčmy, tretí sa poneviera po meste.
0: Mm-hmm. A oni chcú, aby všetci robili to isté?
1: Nie, ale aby robili veci spolu.
0: A čo konkrétne?
1: Hovoria o krúžkoch, výletoch, športoch, školeniach, kultúre. Aby fabrika nebola len práca, ale aj život.
0: No, to neznie zle.
1: Nie, ale má to aj svoje úskalia.
0: Aké?
1: Že to musí byť naplánované, predpísané.
0: Ako všetko.
1: Presne.
0: Môžeme sa najesť. Sadni si. A čo by sa teda vlastne od teba po tých štúdiách očakávalo?
1: Vraj by som sa mal vrátiť do fabriky a rozvíjať také veci ako spoločný komunálny život. Organizovať, spájať ľudí.
0: Veď ty by si to vedel.
1: Možno, ale bojím sa, že sa z toho stane opäť len povinnosť.
0: A čo dnes nie je povinnosť?
1: Ty máš vždy odpoveď.
0: A čo my?
1: Čo myslíš?
0: Ak pôjdeš, čo bude s nami?
1: Vrátim sa.
0: To si hovoril aj tvojej mame.
1: Neviem, či mám na výber.
2: Fenomén východoslovenských železiarní neostal len v továrenských halách. Postupne prenikol do všetkých oblastí života v Košiciach. Do školstva, bývania, infraštruktúry, vedy, športu aj kultúry. Mesto dýchalo v rytme jedného veľkého podniku. Vznikajú nové sídliská. Medzi nimi terasa, Luník 1 až 8. Výstavba sa začína v roku 1962, v čase veľkých plánov, ktoré sa inšpirovali aj moskovskými urbanistickými víziami. V Šaci sa zároveň rodí predstava nového mesta, socialistického hutníckeho centra. Miesta, kde sa mali stretnúť práca, bývanie aj každodenný život. S viac než 2000 bytov, ako jeden veľký prepojený celok. Takéto byty rástli po celom východnom Slovensku. Panelové domy sa stávali novým domovom pre tisíce ľudí, ktorí opustili dediny a prišli do miest. Byty neboli veľké, neboli luxusné, ale boli symbolom istoty. Fabriky neponúkali len mzdu, ale celý životný rámec. Človek vstupoval do podniku a spolu s prácou získaval aj miesto v spoločnosti. A komunitný život sa stal súčasťou tohto systému. Vo fabrikách vznikali jedálne, kde robotníci spolu obedovali. Jedlo nebolo len potrebou, bolo aj momentom stretnutia. Zakladali sa podnikové jasle a škôlky, aby sa ženy po materskej dovolenke mohli rýchlo vrátiť späť do práce. Deti trávili dni v kolektíve, ktorý mal formovať ich hodnoty od útleho veku. Pre zamestnancov a ich rodiny sa organizovali výlety, rekreácie, brigády. Odbory pripravovali kultúrne podujatia, divadlá, koncerty, tanečné večery. S rozvojom východoslovenských železiarní prichádza aj potreba pripraviť nových ľudí. V školskom roku 1964 až 1965 vzniká v Šaci odborné učilište Hutnícke, škola, ktorá má vychovávať budúcich zamestnancov podniku. Vďaka podpore košických železiarov sa vo veľkom rozvíja šport. Začiatkom januára 1967 sa hokejová Dukla Košice mení na VSŽ Košice. Generálnym sponzorom sa stávajú východoslovenské železiarne. Košický hokejový klub opúšťa vojenské prostredie a zaraďuje sa do československej špičky. Darilo sa aj hádzanárom. Futbalisti sa dostali do prvej ligy. Fabrika sa stala centrom života. Človek v nej nielen pracoval, ale aj trávil voľný čas, stretával priateľov, budoval vzťahy. Kolektív nebol náhodný, bol organizovaný, podporovaný, niekedy aj riadený. Cieľ bol jasný – vytvoriť spoločnosť, kde jednotlivec patrí do celku. Ale tento ideál mal aj svoju druhú stranu. Nie každý sa cítil byť súčasťou kolektívu. Nie každý chcel tráviť voľný čas podľa plánu. Dobrovoľnosť sa často miešala s očakávaním. Účasť sa síce nenariadovala priamo, ale neprítomnosť bola viditeľná. Jedna ideológia prenikala všetkými vrstvami života. Od práce, cez školu až po voľný čas. Diskusia mala svoje hranice. Otázky tiež. A predsa? V tomto systéme vznikali aj skutočné vzťahy. Priateľstvá, lásky, rodiny. Ľudia si našli vlastné spôsoby, ako žiť medzi pravidlami. Komunálny život vo fabrikách tak nebol len výsledkom plánovania. Bol aj výsledkom každodenných rozhodnutí jednotlivcov. Niektorí ho prijali, iní sa mu prispôsobili. A niektorí ho ticho obchádzali.
3: Súdruhovia, trochu ticha poprosím. Ticho prosím, súdruhovia. Ďakujem. Vítam vás na našej dnešnej obedňajšej prednáške. Ako všetci dobre vieme, hutný priemysel významne prispel k rýchlemu rozvoju národného hospodárstva a umožnil, aby sa ČSSR vo výrobe na jedného obyvateľa postavila medzi popredné krajiny na svete. Ale my nespíme na vavrínoch a musíme sa neustále zdokonaľovať. Máme tu dnes nášho mladého Andreja, ktorý sa vrátil zo školenia. Andrej?
4: Vezmi si mikrofón.
3: Povedz nám teda, ako môžeme ďalej napredovať v našej službe socialistickej vlasti.
4: No, poď sem. Ukáž, čo si sa naučil.
5: Ďakujem. Ja som bol na kurze, kde sme sa venovali tomu, ako zlepšiť život vo fabrike. Nie len pracovné podmienky, ale aj to, ako spolu žijeme. Myslím si, že fabrika by nemala byť len miestom, kam človek príde, odrobí si svoje a odíde domov. Môže byť aj priestorom, kde sa buduje skutočný kolektív.
6: Zas nejaké múdrosti.
5: Navrhujem, aby sme rozšírili naše spoločné aktivity. Môžeme ísť na výlety do prírody a aj organizovať poznávacie zájazdy. Zriadiť si športové krúžky a usporiadať kultúrne večery, aby sme mali miesto, kde sa ľudia stretnú aj mimo práce, kde sa spoznajú.
3: A to teraz nemáme?
5: Máme, ale nefunguje to naplno. Ľudia sa nezapájajú.
3: No tak asi nechcú, nie?
5: Možno preto, že to necítia ako svoje. Myslím si, že by sme mali viac počúvať robotníkov. Čo chcú oni?
3: Počúvať robotníkov? No to je pekné. A ty si čo? Nie si robotník?
5: Som. Veď práve preto to hovorí.
3: No. A čo ešte si sa naučil? Že máme tancovať po šichte?
5: Nie. Naučil som sa, že kolektív sa nedá prikázať, že sa musí vytvoriť.
3: Kolektív tu máme. Funguje. Plníme plán.
5: Plán áno, ale čo ľudia?
3: Ľudia robia, čo majú. A za to dostanú zaplatené. Dostanú byty, deti, jasle a škôlky.
5: To nestačí.
3: Ako nestačí? Tak čo ešte chcú?
7: Byty majú, robotu majú, jedáleň majú, no tak čo?
1: Chcú sa cítiť ako súčasť niečoho.
4: Súčasť? Veď sú predsa súčasťou socialistického podniku.
1: Na papieri áno, ale nie vždy aj v skutočnosti.
6: Možno má pravdu.
4: Kto to povedal? Počúvaj, súdruh. Ty si bol pár týždňov na školení a už ideš meniť fabriku.
1: Nechcem ju meniť sám. Chcem začať diskusiu.
4: Diskusiu? Tu sa pracuje, nie diskutuje.
1: Bez spoločnej reči sa nič nezlepší.
4: Zlepší sa plnením plánu.
1: A čo po práci?
4: Po práci ide každý domov. Alebo kam chce.
1: Práve o to ide. Každý sám.
4: Vieš čo? Ty si ešte mladý. Priveľa rozmýšľaš. To nie je vždy dobré. No, tak ďakujeme za prednášku. No, a teraz sa vráťme k robote. Jalové diskusie musia robiť. Normy nečakaj.
2: Príbeh, ktorý sme načrtli, nie je len príbehom jedného muža. Je to príbeh celej generácie. Generácie, ktorá opustila dediny, aby budovala mestá. Ktorá verila, že práca v továrni môže byť viac než len prostriedkom obživy, že môže byť základom nového spoločného života. Východné Slovensko sa v priebehu niekoľkých desaťročí zmenilo na nepoznanie. Mestá ako Košice či Prešov rástli rýchlo, niekedy až príliš. Z malých regionálnych centier sa stávali významné priemyselné centrá krajiny. Východoslovenské železiarne v Košiciach, závody priemyselnej automatizácie v Prešove, Tatra Svit a Chemosvit pod Tatrami a mnohé ďalšie priemyselné podniky a banské prevádzky. To všetko vytváralo pracovné miesta, ale aj nový spôsob života. Sídliská zaplnili priestory, ktoré kedysi patrili poliam. Verejná doprava, moderné školy a nemocnice, kiná a kultúrne domy. To všetko sa stalo samozrejmosťou. Industrializácia priniesla vzdelanie, mobilitu, nové možnosti. Ale zároveň vytvorila systém, ktorý bol pevne zviazaný s jednou predstavou sveta. Keď sa tento systém začal po štyroch dekádach v roku 1989 meniť, zmenil sa aj každodenný život. Jedna ideológia odišla a spolu s ňou sa začali rozpadať aj niektoré formy spoločného života, ktoré na nej stáli. Mnohé fabriky postupne utíchli, iné sa prispôsobili novým podmienkam. Podnikové byty sa stali súkromnými. Organizované výlety, krúžky a kolektívne aktivity ustupovali individuálnemu času. To, čo bolo kedysi spoločné, sa začalo deliť na jednotlivé príbehy. Ani obdobie, ktoré nasledovalo, nebolo jednoduché. Prechod priniesol neistotu. Ľudia si museli znovu hľadať svoje miesto, tentoraz bez pevného rámca s určeným smerom. A predsa? Zostali skúsenosti. Zostali spomienky. Zostala schopnosť ľudí držať spolu, keď to bolo potrebné. Možno sa ukázalo, že kolektív sa nedá úplne naplánovať, ale ani úplne nahradiť. Že spoločný život nemôže byť len povinnosťou, ale ani len náhodou. Andrej a jemu podobní sa ocitli na hranici dvoch svetov. Jedného, ktorý veril v silu spoločného, a druhého, ktorý otvoril priestor jednotlivcovi. A tak, ako sa kedysi z dedín odchádzalo do miest, dnes sa možno hľadá nová rovnováha medzi tým, čo patrí všetkým, a tým, čo patrí každému z nás. A medzi nimi zostáva to najdôležitejšie. Skúsenosť človeka, ktorý sa učí žiť v meniacom sa svete.

Počúvali ste príbeh pre toto miesto Čas fabrík. Napísala Slávka Odčenášová. Redakčne pripravila Ivana Jachimová. Zvuk Michal Balaš. V réžii Lukáša Lipčáka účinkovali Kristián Michal Hnát, Henrieta Kecerová, Simona Kaščáková, Peter Himič a Alena Ďuránová. Slovenský rozhlas 2026.

0: Rádio Regina Východ na kus reči s Veronikou Slaninkovou.
1: Verejné ocenenie za celoživotnú prácu a tvorivé zásluhy spojené s poďakovaním nedostáva človek každý deň. A tak sa rozhodnutie pozvať do kresla pre hostia dnešného môjho respondenta zrodilo veľmi rýchlo. Zvyčajne síce sedí na mieste moderátora a je to on, kto sa pýta, no na opačné garde a na odpovede sa dnes na chvíľu preladí môj kolega Miroslav Tálavašek. Vítaj doma, Miro, pri mikrofóne.
2: Pri telefóne by som rád bol
1: ten chvíli,
2: aj to raz bude. Pekné popoludnie.
1: Už asi naši poslucháči zachytili informáciu o tom, že si medzi tohto ročnými čerstvými držiteľmi ceny mesta Košice. Doznievajú v tebe ešte tie emócie z odovzdávania ocenení spred niekoľkých dní?
2: Práve rozmýšľam, aký je dnes dátum. 18-19. No, je to už 12 dní. A pravdu povediac, ani nemôžu nedoznievať, pretože ešte ma čaká niekoľko povinností, okrem teda tohto nášho dnešného rozhovoru. Ma čakajú ešte nejaké ďalšie veci spojené práve s týmto ocenením, takže doznievajú, áno.
1: Takéto slávnostné chvíle sú chtiac, nechtiac aj momentom, keď človek aj pod tlakom tej atmosféry, slávnostnej chvíle hudby a tej noblesy svojím spôsobom bilancuje. Keď mu prebehne hlavou množstvo obrazov, momentov, tvári, v tvojom prípade asi aj zvukov, ktoré sa mu dostali pod kožu za tie roky práce a stali sa jeho súčasťou. Prežil si niečo podobné v tej chvíli?
2: Vieš, ty si to tiež pred chvíľočkou spomenula, lebo si hovorila o tom, teda o charakteristike, respektíve o odôvodnení toho ocenenia a hovorila si, že za celoživotnú prácu. No tak ja neviem, ale ja stále ešte mám pocit, že ešte sa ten život nekončí. Aj keď
1: ani my ťa neposielame preč.
2: Ale tak áno, je to taká zvláštna, naozaj, ako si povedala, slávnostná chvíľa, kedy človek má takú tendenciu trošku akože bilancovať, trošku sa možno vrátiť k niektorým momentom, aj keď za tých 33 rokov, ktoré som prežil v tejto inštitúcii, toho bolo neúrekom. A prichádzajú na rozum také paradoxne chvíle, ktoré sa možno nie celkom podarili, alebo kedy človek sa dostal do nejakých úzkých a musel nejakým spôsobom danú situáciu riešiť. Ale samozrejme, že sa tam objavili aj také možno podobné chvíle, kedy človek preberal možno nejaké iné ocenenie, alebo teda niekto ho nejakým spôsobom pochválilo. No niekedy je takým kritériom toho, že či robím svoju prácu dobre, aj to, že sa mi povedzme po vysielaní niekto ozve, úplne povedzme neznámy poslucháč, ktorý vnímal čo som mu ponúkol, čo som mu naservíroval a povie, som rád, že ste o tom hovorili, alebo som rád, že som to počul a že ste sa na to sústreďovali. Takže áno, herec povedzme má okamžitú odozvu v divadle, keď je na javisku, keď sa končí inscenácia alebo proste jeho predstavenie, tak hneď vie, na čom je v tom okamihu. My rozhlasáci tú spätnú väzbu okamžitú nemáme, aj keď teda dnes sú už prostriedky na to, aby takýmto spôsobom tú spätnú väzbu ľudia pomerne rýchlo dali.
1: Ale keď si vravel, že sa ti vynorili tie ťažšie momenty, ono, to sú práve tie chvíle, ktoré nás posúvajú ďalej, takže ono sa ti to asi dobre vynorilo, pretože od toho sa človek potom ďalším krokom odpichne a posúva. Ty si v rozhlase, povedal si to napokon 33 rokov, zďaleka to nebola jediná cena, ktorú si dostal, jediné ohodnotenie tvojej práce, pretože cien za novinársku prácu máš niekoľko. Vnímal si ich vždy ako taký záväzok, že je to potrebné tú kvalitu nejako udržať a snažiť sa aspoň o nejaký ten dielik to stále posúvať ďalej a skvalitňovať?
2: No ten prvý moment po nejakom ocenení, či to bola súťaž Slovenského syndikátu novinárov, alebo nejaká iná, ktoré som za tie roky preberal, tak v tom prvom momente je to samozrejme opäť teda radosť, opäť možno takéto zadosťučinenie, že áno, asi na tom niečo robím dobre, asi nejako to funguje, ale máš pravdu, že človek tam vníma na pozadí to, že toto si dobre spravil, ale možno, že dnes s odstupom času, keď si uvedomí, že povedzme tento príspevok bol ocenený, si uvedomí, že a dnes by som to spravil asi inak. Takže je to také posúvanie sa trošku aj vo vlastnom sebaraste, tom profesionálnom, aj vo všeobecnosti v živote.
1: Ty si vyštudovaný vodohospodár, stavbár, ktorý mal skúsenosť s mikrofónom v internátnom rozhlasovom štúdiu, ale týmto smerom si sa pôvodne neplánoval teda uberať. Život to jednoducho zariadil. pracoval si pár rokov vo svojom odbore a potom ti do toho života vstúpil rozhlas. Ako rýchlo si pochopil, že to nebude len taká odbočka, len taká epizóda v tvojom pracovnom živote, ale že je to také miesto, kde vidíš priestor pre svoju sebarealizáciu?
2: Ono po tom prvom júli 1993, keď som oficiálne už prekročil ako pracovník tejto inštitúcie prach jej budovy košickej, tak v danom okamihu to bolo naozaj, ako si povedala, trošku aj pre mňa východisko z núdze, pretože jednoducho som musel ukončiť tú jednu etapu, aj keď teda po necelých 5 rokoch, ale musel. A toto bolo také východisko z núdze, pretože manželka už vtedy bola na materskej dovolenke. Dieťa malé, samozrejme svoje, pýta rodina, pýta svoje. Takže to, že ona za mnou vtedy prišla s večerníkom košickým, kde bol inzerát, že teda robí rozhlas konkurs na miesto redaktora, tak v danej chvíli som nebral vôbec vážne. Reku, ty sa zbláznila, ja som 5 rokov študoval stavbarinu, aby som potom skončil. Ale potom som si uvedomil, že však z tých 5 rokov štúdia som vlastne 4,5 strávil v tom internátnom rozhlasovom štúdiu a nejaké skúsenosti tam už boli. Takže na ten konkurs som išiel. No a v okamihu už, keď som prekročil ten prach, tak áno, bolo to zoznamovanie s trošku iným prostredím. Mierne som niečo z toho poznal v takých amatérskych záberoch, dá sa povedať, z toho internátneho rozhlasového štúdia, ale bolo to iné. Bol to kolektív, ktorý mal nasmerovanie na čosi iné, čosi profesionálne.
1: No a dlho trvalo, kým si to teda dospel k tomu, že ja tu ostávam, pretože tu idem zapustiť korene?
2: No, tá atmosféra, v ktorej som prišiel do rozhlasu, bola veľmi prajná. Ja mi nedá, aby som nespomenul pani Petrusovú legendu to hlásateľskú nášho, a nie len teda nášho rozhlasového štúdia, ktorá bola vtedy v príjmacej komisii a ktorá mi krátko potom, ako mi oznámili, že teda berieme vás, respektíve budeme zvažovať, vtedy to ešte nebolo hneď po konkurze, ale prišla za mnou a hovorí mi, ja som bola z vás veľmi prekvapená. Vy ste prvýkrát dostali pred seba nejaký cudzí text, nikdy v živote ste ho predtým nevideli a dokázali ste ho tak interpretovať, že som z toho bola naozaj vyvalená v úvodzovkách a asi vo vás niečo je. No a to ma tak povzbudilo a povedalo mi, že tak toto je profička, ktorá ti povedala niečo, čo keď budeš zveľaďovať a keď sa ti bude dariť v tom, tak azda to bude nadlhšie, uvidíme.
1: No bolo to nadlhšie, stále to je nadlhšie, pohybuješ sa v priestore východného Slovenska, keďže sme Rádio Regina Východ, ale ty si rodák zo Zvolena, na východ si sa priženil. Zžil si sa s tou východniarskou natúrou, pretože aj vďaka tej práci, ktorú robíš, tak si mal možnosť spoznávať jej odtiene a zároveň si nemal inú možnosť, než sa k nej približiť, ak si chcel toho respondenta dostať k mikrofónu a dosiahnuť to, aby si mal tú dobrú nahrávku, kvalitnú nahrávku, peknú výpoveď, aby ľudia nemali zábrany komunikovať.
2: No, musím povedať, že pri takýchto už možno tých prvých rozhovoroch, ktoré som nahrával vonku v teréne na východnom Slovensku, teraz je jedno v ktorej časti, ale na východnom Slovensku, tak tam som nejaký blok tých respondentov necítil, že teda tu sa mi nejaký podpolanec ozýva a chce odo mňa čosi a ja mu mám po slovensky povedať. A ako nebol z toho jazykového alebo teda nárečového hľadiska, z toho nebol žiadny problém. Napokon ja som nikdy nemal problém sa zžiť s prostredím aj jazykovým novým. Koniec koncov v Bratislave som počas štúdií prežil 5 rokov a to je tiež nejaká jazyková skúsenosť, trošku opačná ako tá východniarska. Ale spomínam si možno na taký prvý kontakt, ešte som nebol vtedy v rozhlase, ale spomínam si na kontakt s dedom mojej manželky, s ktorým sme raz tak sedeli na priedomi a sedel on vedľa mňa a z druhej strany sedela moja manželka. A teraz ten dedo sa ma čosi pýtal, ani nie, že nejakou šarištinou alebo spištinou, ale rusnácky. Čiže to bol zase ďalší oteň toho nárečia a pýtal sa ma, alebo rozprával, adresoval to všetko mne. Ja som z úcty k starobe prikyvoval, akože jasné, rozumiem, sem tam som niečo zo seba dostal. A potom, keď skončil, tak som sa otočil na druhú stranu k manželke a pýtal som sa, a čo hovoril? No áno, bol to zvláštny pocit, keď človek sa dostane do prostredia, kde absolútne teda sem tam niečo, ale v podstate nič nepochopil a nič nerozumel. Ale v mojej rozhlasovej práci takéto momenty neboli. Ľudia boli ochotní a myslím si, že keď som sa čosi pýtal, tak sme si navzájom rozumeli. A tak, ako som sa žil, povedzme, za tých 5 rokov s tou západnou slovenčinou, tak aj tá východná nejakým spôsobom dostala koreňa.
1: Si teda vysoko prispôsobivý. Máš aj nejakú osvedčenú metódu na takéto úvodné lámanie ľadov pri nahrávaní rozhovoru, keď vidíš, že človeku práve nie je do reči, ale ty vieš, že to jeho vyjadrenie by bolo cenné v nahrávke a pre poslucháča atraktívne. Čo podľa teba funguje? Čo sa ti osvedčilo? Osobný šarm?
2: Neviem, či je to osobný šarm, ale v každom prípade sa snažím s tým človekom nadviazať kontakt. Taký leda bolo, taký o živote by som povedal.
1: Obyčajný ľudský,
2: baviť sa o ňom. A keď vidím, že ešte je tam nejaký taký blok, akože vidí ten mikrofón, tak sa snažím mu povedať, to si vôbec nevšímajte. To je len na to, aby to zaznamenalo to, o čom sa my rozprávame. A normálne, však pred chvíľočkou som nemal ten mikrofón v ruke, bavili sme sa normálne, tak prečo v tom nepokračovať?
1: Áno, považuješ sa aj za prirodzene zvedavého človeka, ktorý sa rád pýta, či si majú na to také krásne slovo, že zvídavý, teda nielen zvedavý, ale aj taký bádateľský, skúmavý. Si taký, alebo je to taká už pre teba profesionálna záležitosť?
2: No, keď mám pravdu povedať, tak než som nastúpil do rozhlasu, tak ja som povaha po mojom otcovi. On málo kedy toho veľa nahovoril, skôr teda takým prostredníkom aj v našej rodine medzi nami dvoma bola mamka, pretože on málo, ja málo po ňom, ale nikdy predtým som nejakým spôsobom nefungoval tak, že som sa hocikedy dal do reči.
1: Tak
2: alebo
1: to je
2: som
1: pekné,
2: sa
1: čo sa ti
2: pýtal.
1: Tu podarilo napokon.
2: No, takže áno, toto bola taká trošku nová skúsenosť pre mňa, ale zvykol som si na to. Najskôr som teda chodil tak, že mal som viac menej pripravené otázky, minimálne teda v hlave, ak nie na papieri, keď išlo možno o nejakú takú skôr viacej odbornú záležitosť, tak sa človek potrebuje na to pripraviť a niekedy si to musí aj napísať. Ale potom som si povedal, však ho počúvaj. Počúvaj, čo ti hovorí a určite nájdeš ešte x ďalších otázok, ktoré by vlastne aj tomu poslucháčovi následne mohli pomôcť k tomu, aby problematiku a vec, teda, o ktorej sa bavíme, pochopil.
1: Skalní poslucháči nášho vysielania by vedeli istotne pomenovať niekoľko tých tvojich rozhlasových svetov, ktoré žiješ paralelne, aj keď každý z nich vystúpil viac do popredia v inej tvojej pracovnej etape. Či už je to svet motoristický, tatranský, spotrebiteľský, športový, napokon aj gastronomický. Ešte som na niečo zabudla?
2: Bolo toho veľa, naozaj.
1: A v ktorom si z nich naozaj doma? Prirásla ti niektorá táto oblasť vyslovene k srdcu?
2: Musím povedať, že z každej nikdy a doteraz aj za tie roky, čo som povedzme robil motorizmus, za čo som fungoval v zákrute a teraz ešte sem tam sporadicky čo si pre kolegov pripravím, ale nikdy som nebol v každej z tých oblastí celkom doma. Napokon ono sa to nedá, pretože každá z tých oblastí má nejaký svoj vývoj, v každej z tých oblastí sa čosi mení. Teraz keď sa stretnem s nejakým keď už teda sa odrazím od tej gastronomie, keď sa stretnem s nejakým dobrým šéf-kuchárom, ktorým sa bavíme o jedle, o príprave, prípadne som aj pri tom, vidím to, čo sa deje, jak sa deje, tak aj v tej gastronomii sa strašne veľa toho zmenilo, pretože ako keď si povieme gastronomiu, idem do reštaurácie,

0: A nebol vždycky Gerlach. A kto vie, možno niekedy znovu dojde k nejakému premenovaniu, pretože niekto objaví v histórii a v zápisoch a v archívoch čosi, čo povie, že nie.
1: No a teraz ja niečo vyťahnem z môjho archívu. My sme boli spolu niekoľkokrát nahrávať Zvony nad krajinou, predtým ešte Mesta a obce východného Slovenska. A jeden z takých milých obrazov, ktoré mám v pamäti a ktoré sa nedajú zmazať, tak bolo stretnutie s jednou poslucháčkou, ktorá ťa veľmi chcela vidieť. A tu dnes vidím, ako ti išla s otvorenou náručou na dvore a hovorí Miroslav Talavašek, semafor. Pamätáš sa na to?
0: Pamätám sa veľmi dobre, len si teraz pripomeň mi.
1: Miklušovce.
0: Obec, áno, Miklušovce, presne tak. Pani Marika, vtedajšia starostka, áno, ktorá bola tiež pri tom. A naozaj, to sú také veľmi milé stretnutia, kedy vidíte, že ten človek vás počúva, a proste mu to tam v úvodzovkách šramoti v tej hlave, rozmýšľa kde, čo, ako. A potom zistí, že áno, to je ten hlas, ktorý zvyknem počúvať z toho rádia. A teraz je tu.
1: Zaujímavé aj bolo to, že v tom čase sa už semafor nevysielal niekoľko rokov, ale tá posluchácka pamäť a tie spojenia zjavne pretrvajú veľmi dlho.
0: No áno, to je presne o tom, že neviem, no... Tiež by som bol zvedavý na to, ako sa mne za tie roky, za tie 10 ročia prakticky zmenil hlas, alebo nezmenil hlas. Ale v tejto chvíli mi napadá opäť pani Petrusová, ktorá sa ma raz opýtala, Miro, vy fajčíte? Ja hovorím, áno, prečo pani Petrusová? No neprestaňte, lebo sa vám ten hlas zmení. A ja sa toho držím stále. Takže neviem, možno keby som porovnal ten svoj hlas z roku, ja neviem, 95 a z minulého týždňa z vysielania, tak by som tam možno našiel, neviem, maličký rozdiel, ťažko povedať.
1: Máš rád rovnováhu medzi moderátorskou a redaktorskou prácou, alebo si vieš niektorú z nich vychutnať viac a užiť si ju?
0: No, my sme prešli kadečím, koniec koncov, aj ty toho nemáš málo za sebou a vieme, že teda kedysi sme robili či spravodajcov, či publicistov, či moderátorov a jednoducho bola to taká pestrá zmes, až kým sa to teda nerozdelilo a v podstate neboli vyčlenení na jednej strane redaktori, ktorí prioritne teda robili a nosili materiály do vysielania a tí moderátori, ktorí to vlastne interpretovali a ponúkali v konečnom dôsledku tým poslucháčom. Pre mňa to bol celkom taký zaujímavý kompromis medzi tým, že dobre, fajn, aj za ten mikrofón sadnem, aj tých poslucháčov oslovím, ale dobre je ísť medzi tých ľudí, rozprávať sa s nimi, nahrávať to, spracovávať to a dokonca, áno, bolo to náročné, keď sme, dajme tomu, potrebovali aktualitu spravodajsky najskôr pracovať, ponúknuť do spravodajstva, v zápäti to teda tomu dať publicistickú podobu a ponúknuť do vysielania povedzme na ďalšie ráno. Ale myslím si, že to bolo tak celkom vyvážené.
1: Uh-huh. Predstavuješ si poslucháčo, keď sedíš za mikrofónom, keď formuluješ tie také úvodné slova relácie a snažíš sa ľuďom prihovoriť, pretože my tu v štúdiu rozprávame akoby nikomu. Máš hlavne nejakého pomyselného poslucháča?
0: Priznám sa, v počiatkoch to možno tak nebolo. Ale potom som si to nejako tak začal uvedomovať, že dokiaľ však, dobre, v poriadku, v tom štúdiu si sám, alebo prípadne s nejakým hosťom a za tým sklom je zvukový majster, ale tie tvoje slova by mali ísť tým éterom, kde si inde a za niekým iným. A vtedy som si povedal, no dobre je si predstaviť, ja neviem, možno tú pani z Miklušoviec, alebo jednoducho niekoho, kto ako keby pomyselne vám kýve hlavou, áno, že dobre hovoríš a podobne. Je to taká, neviem, či to nazvať, nie že mnemotechnická, ale jednoducho pomôcka pre toho moderátora, keď si dokáže predstaviť, hoci im imaginárneho, ale poslucháča a adresáta svojich slov.
1: Za tých 33 rokov došlo v rozhlase a aj v našej redakcii veľakrát k rôznym zmenám, personálnym, programovým, organizačným. Na ktoré to obdobie spomínaš najradšej? Čo bolo pre teba, alebo čo je pre teba takým tým zlatým obdobím v rozhlase a prečo?
0: Ja som sa na touto otázkou, musím priznať, že teda mal som niektoré otázky dopredu od teba, ale ja som sa na ňou zamýšľal a zistil som, že naozaj to asi najkrajšie obdobie bolo tých prvých 10-15 rokov. Potom začali nastávať zmeny, ktoré nie celkom možno mi vyhovovali, ale jednoducho bolo sa im treba podriadiť. A vlastne bolo to aj

0: obdobie, kedy ešte bolo prepojenie, to, ktoré som spomínal, spravodajstvo, publicistika, moderovanie. A mne ten v úvodzovkách frmol asi trošku viacej vyhovoval a mám taký pocit, že trošku sa aj zmenili vzťahy. Neviem. Možno je to tak, možno nie, možno sa mýlim. Ale naozaj tá prvá polovica mojho pôsobenia tu, tá mi prináša množstvo spomienok a množstvo zážitkov, ktoré prichádzali popri tej práci alebo s tou prácou a aj, možno aj tým, že som bol tých 15 rokov mladší, že som to aj trošku ináč vnímal, ale asi tak.
1: Po toľkých rokoch práce vo verejnoprávnom médiu pre teba asi nie je problém pomenovať tie také najväčšie úskalia práce redaktora a moderátora v takomto médiu. Ktoré to sú z tvojho pohľadu?
0: Ja som si vždy hovoril, že jednoducho nemôžem byť povrchný. Nemôžem kvôli tomu, že treba rýchlo spracovať príspevok a mať ho naozaj na počkanie, okamžite hotový, ale jednoducho nesmiem zabúdať na to, že proste existujú nejaké súvislosti, niečo, čo nemôžem opomenúť a niečo, čo nemôžem v úvodzovkách povedať zle alebo nesprávne alebo nepresne. A koniec koncov trošku je v tom aj tá moja povaha. Hovorí sa, že kozorožci sú puntičkári a ja sa vôbec tomu nebraním, pretože som kozorožec a viem, čo je to. Niekedy liezť na nervy ostatným ľuďom svojou možno precíznosťou alebo niečím iným, ale jednoducho nevypustím niečo, čo by som si neoveril. A keď mám povedzme len taký príklad z nedávneho alebo teraz z tohto obdobia povedať, ja síce robím na sobotu týždeň v histórii, ale už som sa stretol s tým, že niektoré osobnosti, ktoré sme zaradili, boli v troch zdrojoch, každá v inom dátume, povedzme, narodená, alebo proste takéto záležitosti. Takže
1: overovanie je na mieste.
0: Overovanie je v každom prípade na mieste a ešte pokiaľ je tá téma taká odbornejšia a teda hoci ktorý odborník, ktorý v tom pracuje, sa môže ozvať, toto nedopustím, aby proste takéto niečo sa mne udialo.
1: A okrem tej povrchnosti, u ktorej sa nechceš ani len priblížiť, máš aj nejaké iné také vnútorné pravidlo spojené s výkonom tejto profesie, ktoré je pre teba sväté a neporušil by si ho?
0: No, to jedno sme pomenovali a to druhé. Nedať poslucháčovi čosi, čo ho nemôže absolútne zaujať. Myslím si, že každé médium bojuje o to, aby teda bolo počúvané, aby malo svojich poslucháčov. A keď je niečo, čo človek v prvom okamihu vidí, že tak toto je síce nejaký fakt, ale koho zaujíma? Prečo o tom vôbec hovoriť? Takže možno to je ešte z takých. Určite by som našiel niektoré ďalšie, ale v tejto chvíli mi napadá toto.
1: Čo ťa naučila táto práca redaktora a moderátora v Slovenskom rozhlase? Aké širšie poznanie o živote, o ľuďoch, o vzťahoch si mal možnosť aj vďaka tejto práci uvedomiť?
0: Ťažká otázka.
1: Ale taká po 33 rokoch.
0: Áno, taká po 33 rokoch a dúfam, že ešte možno pre pár rokov dopredu naďalej by mohlo platiť, ale to, čo mi dala, to bola v prvom rade teda tá pestrosť. Tým, že teda človek sa stretával, ja neviem, za mesiac, ešte v tých úvodokách mladších rokoch, keď som možno intenzívnejšie chodieval aj teda v rámci celého východného Slovenska, sem tam aj mimo, tak som si uvedomil, že toto je presne to, čo ma baví. Že to stretávanie sa s ľuďmi, to poznávanie rôznych profesí, ľudí s rôznymi záujmami, ľudí s rôznymi poznatkami, široko rozladenými a tak ďalej, to sú veci, ktoré aj mňa osobne vlastne učia. A dovzdelávam sa pri nich, dá sa povedať, pretože naozaj medzi ľuďmi je veľa, veľa rozumu, veľa dobrého rozumu a veľa dobrých ľudských charakterov a dobrých vlastností, z ktorých sa oplatí čerpať a stretávať sa, minimálne stretávať sa s nimi a počúvať ich.
1: Kedy si sa cítil byť pri tejto práci naozaj užitočný? Kedy sú tie momenty, v ktorých si hovoríš, že to, čo si robil, to, čo robíš, má zmysel, ale možno sa v duchu aj pri tom tak spokojne usmeješ?
0: No to je presne to, čo som spomínal. Keď má človek tú, ja hovorím, že okamžitú spätnú väzbu, ale má tú spätnú väzbu, že sú ľudia, ktorí ťa počúvajú, sú ľudia, ktorých dokážeš osloviť, sú ľudia aj takí, ktorí sú ochotní s tebou polemizovať, že toto by nemuselo byť tak, ale vždy sa človek pri tom, čo si naučí, vždy sa človek pri tom dovzdelá a myslím si, že to je taká tá vzájomná interakcia medzi redaktorom, moderátorom a človekom, ktorému je to vysielanie a výsledok tvojej práce určený. Takže naozaj mať dobrý pocit pre rozhlasového či redaktora alebo moderátora je, že máš dôkaz, že poslucháč ťa vníma.
1: Tak verím, že ťa vnímal aj dnes a že môžeš aj ty, aj ja, že môžeme odísť s dobrým pocitom zo štúdia. Dnes som sa zhovárala s kolegom Miroslavom Talavaškom, čerstvým držiteľom ceny mesta Košice, ktorému učarovala rozhlasová práca natoľko, že pri nej vydržal 33 rokov. Ďakujem ti pekne, že si mi nedal košom a že si prišiel do tejto relácie. Lúčiť sa nebudeme. Ešte si tu pekný deň. Ďakujem.
0: Pekný deň. Do počutia.
1: Za mixážnym pultom bol Pavol Gédra a otázky kladla a spolu s vami odpovede počúvala Veronika Slaninková.

0: s Rádiom Regina. Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať.
1: Počúvate Rádio Regina, počúvate Večerné reflexie. Dnes sa budeme rozprávať o rôznych témach, o zberateľstve, o ľudovej kultúre, o krovoj okrojoch, ale aj o pestovaní kaktusov a bonsajov. V štúdiu už o chvíľu privítam manželov Renátku a Stana Talapkovcov z Martina. No a budeme tu s vami do 10:30. Príjemné počúvanie praje moderátorka Katarína Kovačechová.

0: Večerné rozhovory, večerné úvahy, večerné reflexie. Počúvate Rádio Regina.
1: V úvode večerných reflexí spievala skupina Ela, no a teraz už vítam v štúdiu mojich dnešných hostí, manželov Renátku a Stanka Talapkovcov, ktorí pricestovali k nám do Banskej Bystrice z Martina. Vítajte.
2: Ďakujeme za pozvanie, dobrý večer.
3: Ďakujeme veľmi pekne.
1: No, tých tém máme hneď niekoľko, ale začneme teda tým, ako ste sa vy dvaja zoznámili. Ja viem, že ste sa vlastne prvýkrát stretli na Vrútockom gymnáziu, kde ste obidvaja študovali. A dokonca vlastne ste aj blízko seba vyrastali, pretože Stanko, ty si z Lipovca, Renátka z Priekopy, čo je veľmi, veľmi blízučko vedľa
2: áno,
1: seba.
2: Áno, a Vrútky boli vlastne tak na spojnici.
1: Medzi tým.
2: Áno, tam sme chodili na strednú školu, ja som bola 2 roky nižšie a meno Stano Talapka tam na gymnáziu poznal každý. On má takú komunikatívnu povahu a ešte aj takú spájaciu. Takže jeho milovali učiteľa, hlavne biológie. To ho veľmi bavilo a náš triedny bol biológ. No a zároveň veľmi taký glosátor, vtipný. Takže takto meno tam kolovalo a my ako prváčky také bezradné. Jediné, čo sme poznali, meno Stano Talapka. Až raz na nejakej výstave sa mi prihovoril ako klišé nad zbierkou motýľov. Mm-hmm. Čo som ani teda vôbec nevedela, že je jeho. A tak sme sa dali do reči, ale roky sme sa len kamarátili. To len je v úvodzovkách, lebo fakt sme boli dobrí kamaráti.
1: No, ty si spomínala, že ti nosil aj zbierky básy.
2: Ja som bola vášnivý čitateľ odjak živa, ale skôr na príbehy, na prózu. Mm-hmm. A on mi nosil kopu kníh básni. Pána Rufusa mi objavil. A tak, len s tým, že tu máš, toto čítaj.
1: Ako si, Stanko, ty na to spomínaš, na to tvoje možno prvé stretnutie so svojou budúcou manželkou? Ty si mi povedal, keď sme sa predtým rozprávali, že keď som sa spýtal, koľko ste vlastne manželia, Renátka povedala 26 rokov, ale 8 rokov sme spolu chodili a Stanko ten dodal, že tak nejak my sme manželia
2: celý život.
3: Tak áno, je to pravda z hľadiska toho, že sa poznáme naozaj od tej strednej školy. No a v tej dobe bola naša stredná škola, gymnázium v Rutkách, vychytenou školou, výbornou školou, s výbornými pánmi profesormi a pani profesorkami. Naozaj sme na to, aká sme boli maličká škola, tak v rámci Slovenska sme mali veľké a dobré meno. Aj ako z hľadiska výsledkov študentov, aj z hľadiska hlavne atmosféry, ktorá tam bola. No a to, čo Renátka vravila, tak bola pravda, že my sme tam, tým, že nás bolo tak málo, tak sme sa všetci poznali. A ja som nemal teda problém osloviť, či prváka, alebo maturanta, lebo mal som pocit a stále mám ten pocit, že ľudia, ktorí spolu niečo robia, či študujú, či športujú, či pracujú, alebo sa niečomu venujú, by mali spolu komunikovať. Lebo to je základ. Bez tej komunikácie sa nedá nič naučiť, nič sa dozvedieť, nič spolu zažiť. Takže na tú dobu si veľmi rád spomínam. Je trocha už smutné, že tá škola dnes nefunguje v takom režime, ako fungovala kedysi, ale aj my dvaja sa o tom nie raz rozprávame a na tú školu si radi spomíname, aj na našich profesorov.
1: Mm-hmm. Renátka, ty si potom odišla vlastne študovať medicínu, to sme nepovedali
2: no,
1: ešte,
2: áno.
1: Že ty si vlastne lekárka.
2: Ale to
1: si
2: slovo
1: chirurgička.
2: Áno, to slovo odišla v podstate ani neplatí, lebo som zostala doma, vo svojom rodnom dome, lebo naša škola je v Martine. Mm-hmm. Áno. Takže ja som zostala doma a Stanko dochádzal do Nitry. Takže sme sa tak vydali raz za týždeň. Ešte si pamätám, že keď bola revolúcia, ja som bola tretiačka, tak oni prišli ako veľkí vysokoškoláci nám hovoriť na strednú školu, že ako to je, že ako to prebieha, o čom to je. No, tak oni boli revolucionári, my sme boli ešte vtedy gymnázisti.
1: Mm-hmm. Stanko, teda Nitra?
3: Áno, ja som nastúpil po gymnáziu do Nitry na vysokú školu. V tej dobe to bola vysoká škola poľnohospodárska. Dnes je to už univerzita. No a pre mňa chlapca z Lipovca, ktorý som dovtedy bol naďalej asi v Martine a párkrát na dovolenke s rodičmi na Zemplínskej Šírave a u strýka a strinky v Michalovciach, bolo mesto Nitra niečím neopakovateľným, alebo teda neznámym. čarovným, lebo to bolo veľké mesto, bolo to študentské mesto, ktoré nám poskytovalo veľké množstvo aj vzdelania, ale aj takých tých mimoškolských aktivít, ktoré sme si vďaka životu na internáte užívali plným prehrštím. Takže ja som odchádzal v pondelok ráno do Nitry, vrátil som sa v piatok, ten víkend sme nejako strávili štúdiom alebo nejakými spoločnými aktivitami a od pondelka zase každý po svojom.
1: Dnes sa budeme baviť aj teda o vašich spoločných záujmoch, pretože každý z vás má nejaké, ale máte aj také, ktoré vás spájajú. A v súčasnosti, alebo už teda roky, je to aj folklór, aj o tom ešte budeme hovoriť. Viem, že Renátka, ty si navštevovala v podstate asi od 13 rokov folklórny súbor Turiec v Martine. Stanko, toho vtedy zaujímali najmä rastlinky a proste príroda, ale nakoniec sa to vlastne tak sklobilo a ty si sa vďaka Renátke tak zahlbil aj do tej našej ľudovej kultúry, na ktoré naozaj máme byť hrdí. Prečo hrdý. A teraz sa ale budeme rozprávať s Tankou chvíľu o jednom z tvojich možno prvých koničkov. Teba poznajú v podstate na celom Slovensku aj ako pestovateľa kaktusov, bonsajov a tiež ako zberateľa kroju, ale začneme tými kaktusmi. Takže ako si sa a kedy si sa k ich pestovaniu dostal?
3: No tak, tie kaktusy boli také veľmi zvláštne, pretože som sa k ním dostal úplne neplánovane a nečakane. A tak ako pri všetkých tých mojich koničkoch, to začínalo takým okamihom alebo takým očarením. A ja som asi vo veku nejakých možno 15 rokov na strednej škole, keď už som mohol brigádovať. V lete brigádoval u nás na Lipovci na elektrárni, kde je vodná elektráreň. Ako taký brigádnik, kosili sme trávu, zametali sme a také bežné veci. A bol tam jeden pán, už nebohý, pán Lamoš od nás z Lipovca, ktorý bol kaktusár. Starý pán, mal tam kaktusy, ja som teda prišiel za ním, že čo to je, ako to rastie, prečo to rastie, tak bol som tam možno 2 týždne v rámci prázdnin. A keď som odchádzal, tak dal mi do ruky jednu maličku Rebuciu senilis, to je taký malý kaktus z rodu Rebucia z Južnej Ameriky, že aby som si ho zobral. No a ono je také porekadlo, ktoré v podstate je taká veľká múdrosť medzi kaktusármi, že ak chceš, aby sa niekto stal kaktusárom, tak mu daruj kaktus, ktorý mu rozkvitne. A tá rebucia je práve z takých druhov, ktoré veľmi ľahko kvitnú, lenže ja som dovtedy kaktus kvitnúť nevidel. Ja som prišiel domov, dal som ten kaktus na okno, odišli sme s rodičmi na dovolenku, na tú zemplínsku šíravu a keď sme sa vrátili, tak na okne bol kaktus v malom kvetináči a mal kvet. No a tam sa to stalo, mňa to proste získalo, prvý, druhý, tretí, piatý, desiatý, až som sa stal kaktusárom so všetkým, čo k tomu patrí, to znamená štúdium literatúry, latinčina, zájazdy, kaktusársky klub, presádzanie, pikírovanie, zimovanie, letnenie, boj so škodcami, boj s drozdami, všetko to, čo patrí ku kaktusom a hlavne obrovská radosť z toho, keď rastú. Lebo keď sa niekto opýta, že prečo máš tie kaktusy, prečo to pestuješ, no lebo ma to baví, že to ide, že to funguje, že to rastie, že to nevyhynie, že to vie človek udržať, vie to rozmnožiť a vie s tým niekoho potešiť.
1: Mm-hmm. Ja som počula taký názor, že v podstate kaktus je nenáročná rastlina, pretože teda netreba to nejako extra polievať, že teda vydrží dlho, aj keď sa zabudne poliať, ale pravda je trošku iná tam a tie tá starostlivosť naozaj je dôležitá.
3: No tak samozrejme, že kaktus nie je kaktus ako kaktus. My v podstate v rámci celej čelade kaktusovitých poznáme desiatky, stovky rodov, ktoré sú odlišne náročné, to znamená závisí od toho, čo by ste chceli pestovať, či také, ako som ravel, tie ľahké druhy, ako sú rebúcie, lobívie, gymnokalícia, alebo skôr nejaké rarity, ktoré sú naozaj vzácnymi druhmi, ťažko pestovateľnými. Takže od toho závisí aj tá starostlivosť. Ale základné pravidlo je také, že radšej dvakrát zabudnúť poliať, ako raz poliať naviac. To znamená, nikdy sa nebáť toho, že by som ten kaktus umoril suchom, práve naopak skôr ho môžem preliať vodou. To znamená, že netreba mať strach, keď odchádza na dovolenku, aj na dlhšiu dovolenku, že ten kaktus bude bezo mňa, ak kto ho poleje a zavoláci nejakých kamarátov, že príďte mi za 3 dní polieť kaktusy, lebo ja budem týždeň v Chorvátsku, vôbec nie. A keď si na to človek zvykne, keď mu odíde, ako sa hovorí, pár kaktusov a neodradí ho to, tak potom zistí, že je to v podstate jednoduchá vec. Je to ako pestovanie muškátov, alebo fuksí, alebo ruží, že keď to už človek zvládne, tak je to pre neho ľahké. Ale keď niekto príde do zbierky prvýkrát a pýta sa, ako to pestovať a čo s tým, tak nie je to odpoveď na jednu vetu na pár minút, že urob to takto a bude ti to rásť. Všetko chce štúdium, všetko chce venovať tomu čas, chodiť za ľuďmi, pýtať sa, nehambiť sa a nevzdávať sa.
1: My už sme hovorili o tom, že si vlastne študoval na vysokej škole, vtedy poľnohospodárskej v Nitre. Doktorát máš z dendrológie, to znamená, dobre vravím,
3: áno,
1: dobre.
3: Áno.
1: Čiže aj to svedčí o tom, že naozaj tým rastlinám si sa venoval a máš naozaj k ním veľmi vrúcny vzťah, veľa o nich vieš. O tých kaktusoch by sme sa mohli rozprávať aj do tej 10:30 napríklad. Tu sme sa už rozprávali, že ty si tak všestranný človek, že naozaj o každej téme sa môžeme baviť dlho. Ja sľubujem, že ešte si ťa určite zavoláme. Niekedy Renátka hovorí, alebo sa smeje, že áno, je taký restánko, že...
2: Encyklopedické
1: vedomosti. A aby sme sa dostali aj k tým ďalším témam, tak po pesničke sa budeme teraz, teda uzavrieme kaktusy a po pesničke

0: A to kvôli tomu neskutočnému básnickému umeniu, aj samozrejme hudobnému, ale aj tej výstižnosti. My sa nesmierne bavíme na tých ich vtipoch a múdrostiach a ešte, čo teda ma teší obzvlášť, aj naše deti sa úplne sa tomu poddali. Napríklad náš syn pozná scénky Lascu Satinského možno odpredu odzadu na pamäť. Tak to je taký hold tým majstrom.
1: Áno, až sme, keď si spomínala deti, tak to by sme mali ešte vlastne spomenúť, že máte teda staršieho syna, mladšiu dcerku. Syn sa vybral
0: syn
1: v tvojich šľapajách.
0: Áno, napriek tomu, že som odracala od narodenia.
1: Čiže študuje medicínu v Brne.
0: Tak si medicínu v Ostrave Zubarinu.
1: A Agatka?
0: Agatka je prváčka na bilingválnom gymnáziu v Martine.
1: Tak, ich pozdravujeme. Verím, že v tejto chvíli počúvajú, takisto ako aj všetci vaši kamaráti, kaktusári, bonsaisti, folkloristi, pretože ich je naozaj veľa.
2: A zberatelia motýľov,
1: pretože ich naozaj veľa. A teraz si už zahráme Lasicu Zatinského a Filipa.

0: dodatku. Odtedy je v našej obci všetko v poriadku.
1: Všetko v poriadku.
2: Večerné reflexie. Rádio Regina.
3: Áno, počúvate večerné reflexie a dnes mám v štúdiu dvoch hostí. Sú to manželia Renátka a Stanko Talapkovci z Martina. My sme sa pred pesničkou rozprávali o vás, o tom, ako ste sa zoznámili. Hovorili sme už aj o kaktusoch. No a teraz bude reč, teda Stanko, o tvojej ďalšej záľube, a to je pestovanie bonsajov. Ja viem, že netrvalo dlho a po tých kaktusoch ťa očarili práve bonsaje, ako to bolo.
4: No máš pravdu, nebolo to dlho, lebo keď si na to spomínam, tak tie prvé začiatky boli už na strednej škole, aj keď vtedy by som to, alebo dnešnými očami by som tie moje pestované rastliny určite bonsajmi nenazýval. Boli to nejaké dreviny, nejaké kríky, ktoré som sa snažil získať z prírody a pomaly som sa učil na nich, čo až dnes zisťujem, keď sledujem rôzne diskusné fóra na internete o bonsajoch, čo až dnes zisťujem, že bola pre mňa ohromná škola, lebo ja som sa takmer na bezcennom, v úvodzovkách bezcennom materiáli rastlinom, na semenáčoch javorov alebo bukov, ktoré som vykopal v lese, naučil veci, ktoré dnes ľudia nemajú šancu sa naučiť, nie že nemajú šancu, nechcú sa naučiť, alebo to nepovažujú za podstatné. Oni chcú proste preskočiť tú etapu toho učenia sa, tých neúspechov, tých slepých ciest, tých nesprávne vykonaných ošetrení alebo tvarovania alebo presádzania na rastlinách, ktoré sú naozaj ľahko dostupné a nemajú pre nich nejakú vysokú hodnotu. Totiž dnes tá bonsaistika tým, že máme internet, otvorené hranice, všetko je dostupné, sa mnohokrát ubrá tým smerom, že

0: to niekto na internete vidí, tak to chce mať hneď takéto, ako má ten iný, ktorý sa tomu venuje 30 rokov.
1: Prípadne si to kúpiť niekde.
0: Pretože už ten problém finančne nie je až taký veľký pre mnohých, čiže ja idem na výstavu a tam si kúpim, čo chcem. Lebo ten, kto to pestuje, mi to dokáže predať za nejakú sumu, častokrát nie malú. A keď sa ho opýtam, tak on mi povie, to stačí polievať.
1: Mm-hmm.
0: Áno, ale vedieť, kedy polievať, koľko polievať, kedy nepolievať, ako polievať, ako prezimovať, to všetko sú veci, ktoré sa nenaučíte z nejaké príručky, alebo naučíte sa ich za niekoľko rokov, ale nie na bonsai, ktorý stojí stovky až tisíce eur, lebo takýto vám častokrát, a to je bohužiaľ pravda, vám vyhynie a vy ste sklamaní, že buď vás niekto oklamal, alebo to je také náročné, že to nikomu neodporúčite a každému poviete, nepestuj bonsai, lebo to je ťažké. A ja pritom stále hovorím, ten strom nevie o tom, že je bonsai. On nevie o tom, že by sa mal k nemu správať niekto ako v Japonsku alebo v Číne. On proste potrebuje v správnom termíne, na správnom mieste, správny zásah. Či už to je hnojenie, či už to je presádzanie, alebo to polievanie, alebo to zimovanie. Takže ja som si v tej dobe tej strednej školy a na vysokej škole prešiel touto etapou, ktorá bola v podstate dosť dlhá. Nemal som ani nejaké veľké výsledky a nebola ani doba. Ja si pamätám, že moja prvá bonsajová miska bola porcelánová šálka z maminho starožitného servisu, kde som klincom vybil na dne tej šálky dierku, aby to malo otokový otvor, lebo som bol vzdelaný, že tá rastlina potrebuje otokový otvor, tak som tam vybil na tej šálke ten otokový otvor a v tom som pestoval nejakú prvú rastlinku. To teraz vyzerá ako možno vtipná príhoda, ale bolo to tak, lebo my sme nemali v tej dobe tú možnosť získavať originálne misky, náradie, drvoty, kliešte a tak ďalej, postreky, tmele a tak ďalej. Takže ja som si naozaj takýmto postupným procesom vypracoval už ten spôsob, ten manuál na pestovanie. No a v dnešnej dobe možno po 30 rokoch mám stromy, za ktoré sa v podstate ja nehanbím, že naozaj sú to podľa mňa bonsaje. Tešia ma rovnako, ako ma tešili pred 30 rokmi. To, že s nimi idem niekedy na výstavu alebo niekde ich odfotím, niekde ich zverejním, to je len taká perlička. V prvom rade to musí baviť mňa a mňa to stále baví. A čo ma baví veľmi na tomto mojom koničku, to sú aktivity, ktoré sa týkajú bonsajového kempu, ktorý sme robievali s kamarátmi, s bonsajistami z Martina
1: v
0: Turanoch na Trusalovej. Mali sme 10 ročníkov a ten bonsaj kemp, keď sme ho založili, bol na Slovensku jediný, ktorý robil tie kempy alebo to vzdelávanie inakšie, ako to robili inde. Totiž to u nás bola podmienka nielen prísť, ale podmienkou bolo doniesť vlastný strom a byť tam 3 dni aktívny. To znamená nie, že prídem, sadnem si a budem počúvať, čo mi niekto povie a pozerať sa na to, ako to niekto robí. My sme si vždycky prvý deň v piatok ten stromy odfotili pred tvarovaním, pred tými 3 dňami a na konci v nedeľu sa stromy fotili, aby ten každý, kto od nás odchádza, videl, ako za tie 3 dni s tým stromom pracoval. A tam nám chodili ľudia z celého Slovenska, tam sme mali výbornú partiu kolegov aj tu na Banskej Bystrici, ktorí chodievali tam kolegovia z Čiech, z Moravy a toto podľa mňa bola ďalšia taká etapa tej bonsaistiky, ktorou som si prešiel aj vďaka výbornému kamarátovi Rudkovi Fraštiovi z Martina, ktorého to vlastne bola spoločná myšlienka robiť tieto bonsajové kempy. Robili sme ich 10 rokov a máme dodnes na to veľmi, veľmi pekné spomienky a čo je dôležité, máme aj tie živé spomienky. Tie bonsaje z tých akcií.
2: Ja som len doplňala, že tam bola práve zase zásadná komunikácia a že počas toho tvarovania my si všetci jeden druhému pomáhali, komentovali, kritizovali alebo radili a tak sa veľmi učili. A ešte sa stali aj priateľmi navzájom. Mm.
1: Renátka, a ty a tvoj vzťah teda ku kaktusom a k bonsajom?
0: Neškodný.
1: Neškodný.
0: Veľmi neškodný
2: a
0: vzťah. A prajný, áno.
2: Ja zase až tak encyklopedicky to neovládam, ale vždy som tak trošku k tomu pričuchla a vždy som vedela oceniť to mm-hmm. veľké umenie za tým. Takže absolvovala som x návštev kaktusárov po Čechách, po Slovensku, x návštev bonsajistov, bonsajových výstav a tak ďalej. Takže trošku o tom viem, ale to zďaleka sa nechytá na tú odbornosť.
1: Opýtam sa, Stanko, ešte spomínali sme deti teda, hej, Vínska a Agatku, keď sme zatiaľ sme teda hovorili iba o tých rastlinách, o tom pestovaní, o tých kaktusoch, o tých bonsajoch. Máš pocit, že teda pôjdu po tvojich stopách?
0: No, to neviem povedať, to by možno povedali oni, ale myslím si, že aj keby hneď teraz povedali niečo, tak to nemusí byť pravda, lebo dajme tomu ja, keď budem hovoriť o tých krojoch, som 45 rokov o krojoch nevedel vôbec nič. Mm-hmm. A za 10 rokov som si prešiel nejakú cestu zberateľstva, na ktorej momentálne som. A takisto aj oni, možno, že teraz vzťah k tým rastinám, ako samozrejme ani Agatka, ani Vinsko, nemajú to na prvom mieste medzi svojimi záľubami a nebežia sa pozrieť, že čo mi tam kvitne, alebo ako prezimovali tie stromy po zime. Ale nemajú to ako koníček, ktorý, alebo teda nehovoria o tom s nejakým opovrhnutím alebo bez záujmu. Keď ich zavolám, prídu, keď niečo potrebujem, pomôžu. Keď niekam ideme, zoberieme ich, idú s nami, nemajú s tým problém. Agatka chodila so mnou dlhé roky na bonsai camp, lebo sa jej tam páčilo, že sme spali v chatke, v príjemnom prostredí a mala tam možnosť 3 dní si užívať svoje vlastné aktivity ako Amazonka, hej, a spokojná.
2: Ja si myslím, že sa to tak podvedome a nenásilne zapisuje možno do nich niekde a raz to objavia, ale momentálne nejako tým nežijú. Zase je iná doba a iné možnosti.
1: Áno.
0: Ako ono je to iné, keď rodičia svoje deti v podstate vedú od malička, ak je niekto športovec a teraz vedie svoje deti od malička k športu, lebo on športoval, tak ich vozí na krúžky, vozí ich na tréningy, či deti chcú stávať ráno alebo nechcú, sú z toho mrzuté, sú nevyspaté. Proste týmto smerom sme nikdy my nešli. To znamená, že vedia, ak čomu sa my venujeme, nenútime ich do ničoho z toho, ak si raz niečo také vyberú, ja budem len rád. A ak nie, tak pôjdu svojou cestou.
1: Uh-huh. Ešte som sa chcela opýtať, vy vlastne bývate v Martine na sídlisku? Nie,
2: v Priekope, čo je vlastne bývala obec a je to súčasť Martina, takže v rodinnej zástavbe, v rodinných domoch.
1: Čiže máte rodinný dom?
0: Ja som si polepšil.
1: Takže ty to vlastne tam pestuješ, hej?
0: Ja som si výrazne polepšil, lebo keď som žil na Lipovci 30 rokov, tak som žil na ulici, ktorá sa volá, že pod kanálom, keďže cez Lipovec prechádza kanál. Uh-huh. A potom, keď som sa oženil, tak som spod kanála prešiel do Priekopy. Takže
1: krásne.
0: Ono to je také, sa ľudia smejú, že no ty si si teda pomohol spod kanála do Priekopy, ale je to tak.
2: Ale rozhodne si pomohol, pretože má prajnú manželku a aj svokrovcov, takže má prostredie. Ano. Vlastne pomáhajú aj moji rodičia, aj Stankovi rodičia. Vlastne celá rodina je zapojená.
1: Výborne. Lebo pravdu povedať, neviem si to predstaviť, venovať sa tomu v takomto množstve, ako ty v paneláku. I keď sú zrejme aj takí akože pestovateľia.
0: Určite sú. Kolega Rudko Fraštia, ktorého spomínam, má prekrásnu zbierku bonsajov na balkóne v Záturči v Martine. Pozná veľa kolegov kaktusárov, ktoré majú krásne zbierky na balkónoch. Mm-hmm. Samozrejme, že keď ja mám 5 metrov štvorcových, tak oni majú možno meter štvorcový, ale žiadna zbierka
2: nie je definovaná veľkosťou.
0: Kvalita žiadnej zbierky nie je definovaná veľkosťou. To znamená, či to kroje, či bonsaje, či motýle. Proste ja som bol v rôznych zbierkach a nie vždycky tie najväčšie boli najkvalitnejšie.
1: Uh-huh.
0: Ak to nezanechá v tom človeku nejaké také tie emócie, že to v ňom vzbudí tá zbierka, tak to veľkosť nenahrá. Proste to musíte cítiť, či v tej zbierke je tam poriadok, či tí ľudia majú k tomu vzťah, či to robia len tak, aby sa nepovedalo, alebo tomu naozaj venujú to, čo tomu potrebné venovať.
1: My sa teraz opäť oddychneme pri hudbe, keďže po pesničke sa budeme rozprávať najmä teda s Renátkou, ktorá, aby to nevyzeralo, že teda iba Stanko má záujmy a koničky, ale teda samozrejme aj ty a tým tvojim asi najväčším a najsrdcu blízkejším je teda folklor. to už môžem teraz prezradiť, že teda dodnes z toho folklórneho súboru Turiec ste išli ďalej ako dievčatá s členkou ženskej